Eipä ole kahta viikkoakaan siitä, kun haahuulin ympäri Manhattania ja New Yorkin sykkivässä sydämessä. Ihan tangon askelia ei sentään tullut otettua, mutta kyllä nekin sinne joukkoon olisivat mahtuneet aivan hyvin. Tuntui, että isossa omenassa kaikille on paikkansa ja jokaisella vapaus ilmaista ja olla ihan millainen haluaa. Kaupungin ilmapiiristä jäi mulle salliva, kupliva, äänekäs ja moniulotteinen mielikuva. Vain joitakin piirteitä mainitakseni. Siellä kaikki tuntui olevan mahdollista ja suurta, kuten tietysti Amerikassa yleensäkin. Oikein onnistunut ja ikimuistoinen reissu rapakon taakse inspiroi sen verran, että aloin kotiin palattuani tonkia, mitä kaikkea New Yorkiin ja Amerikkaan liittyvää meillä on taltioitu levylle asti. No näitä löydöksiäni soitan sulle sitten tänä aamuna. Hyvää huomenta Iskelmäradiosta. Jenna täällä tuttuun tapaan seuranasi. Tuo aloituskappale on nimeltään Manhattan Tango. Sen tulkitsi Pekka Himanka. Hän kävi esiintymässä aikanaan ihan Amerikoissakin asti, joten liekkö sieltä peräti tuohon tangonkin ammennettu kokemuspohjaa. Kappale Erik Lindströmin sävellys, Saukin teksti ja Arthur Furmanin sovitus. Pekka Himanka levytti kappaleen vuonna 1975. No eipä New Yorkin reissu olisi ollut mitään ilman visittiä Harlemiin. Koin oloni turvalliseksi, vaikka joskus alueesta on hieman varoiteltukin. Marion kertoi nyt siitä Harlemin synkemmästä puolesta.

käännöskappale Harlem Song, Krisse Johanssonin suomenkielisellä tekstillä Harlemin laulu. Levytyksellä mukana Raimo Henrikssonin johtama orkesteri ja hänen sovituksensa myös kappaleessa. Gospel elää vahvasti Harlemissa ja pieniä viitteitä siitäkin puolesta kuultiin myös tässä Harlemin laulussa kappaleen loppupuolen kuoroosuuksissa. Yksi New Yorkin reissun kohokohdista oli Jumalan palveluksessa vierailu. Tosin tuli käytyä Harlemin sijaan Brooklynissa tämä kokemassa. Täytyy sanoa, että mun kyynelkanavat avautui saman tien, kun 40 henkilön muodostama gospelkuoro alkoi tykittelemään. Niin vaikuttava kokonaisvaltainen elämys, jossa henki oli kirjaimellisesti läsnä. Yksi iso unelma kävi mulla toteen, kun sain olla paikan päällä tämän toteamassa. Jukka Koivisto oli suositun Harjolaks-yhtyeen laulusolisti. Hän myös kirjoitti kappaleita useille artisteille, kuten Rainer Freemanille ja pitkälti myös Harjolaksille. Tämä seuraava kappale Amerikkaan on hänen käsialansa myös. Kappaletta on tehnyt sittemmin tunnetuksi Yölintukin.

Siellä se siinsi vaarillakin New York mielessä ja ei kun vaan Amerikkaan joukolla seilaamaan. Amerikkaan, Amerikkaan kappaleen esitti Jukka Koivisto ja Harjolaks. New Yorkissa riittää vilskettä aamuvarhaisesta aina yön pikkutunneille saakka. Sitä pidetäänkin kaupunkina, joka ei koskaan nuku. Kaupungin siluettia valaisevat lukuisat pilvenpiirtäjät ja hälytysajoneuvot valvottavat herkkäunisimpia sireenin ulinallaan. Miljoonasade yhtye kuvailee osuvasti kaupungin jatkuvaa sykettä yhtyeensä rumpalin Jarmo Hovin säveltämässä ja laulajansa Heikki Salon sanoittamassa kappaleessa New Yorkin yö.

Elävää ja todenmukaista kuvausta New Yorkin yöstä asialla Miljoona sade vuoden 1994 levytyksellään. Yöajasta on hakenut tämä seuraavakin kappale inspiraationsa, eikä mistä tahansa yöstä, vaan tietenkin amerikkalaisesta yöstä. Kappaleen esittää nyt Närhi.

Amerikkalainen yö tulkkinaan närhi. Kappaleen sävelsi Frank Robson, brittiläissyntyinen laulaja ja muusikko, joka alkoi viettää paljon aikaa Suomessa 60-luvun puolesta välistä alkaen. Robsonin voi muistaa muun muassa tasavallan presidenttiyhtyeen riveistä. Kappaleen sanoittajana Kaisu Liuhala ja sovitus Arno Nono Söderbergin. Legendaarinen amerikkalainen etupäässä musikaalisäveltäjä Richard Rodgers sävelsi kappaleen nimeltään Manhattan 1920-luvun musikaaliin Garrick Gaires. Rodgersin menestys oli ollut siihen asti aika vähänlaista, mutta musikaali räjäytti pankin hänen urallaan ja myös tästä Manhattan-kappaleesta tuli hitti Broadwaylla. Broadwaylla, joka on monen musikaalitähteydestä unelmoivan ykköspaikka. Maailman kuulu korkealaatuisista näytelmistä ja tietenkin musikaaleista tuttu. Ja pitihän siellä nyt itsekin käydä edes yksi musikaali katsomassa New Yorkin reissulla. Täytyy sanoa, että ilmiömäistä suoriutumista ihan lapsinäyttelijöistä lähtien. Soitan sulle nyt tämän Manhattanin Broadwaylläkin kuulun ja soitetun Manhattan-kappaleen. Tällä kertaa instrumentaaliversiona upeana solistinaan Jörgen Petersen.

Ensin viipyiltiin Manhattanilla Jörgen Petersenin syleilyssä. Amerikkalainen käännöslaulu Manhattan. Kappaleen on levyttänyt suomeksi kerran sanojen ainakin Akre Kari. Muistaakseni taitaa Manhattan Drinkistä kertoa se hänen levytysversionsa. Tässä jälkimmäisessä kappaleessa New York rakkauttaan vuodatti Kirka, Suomen Euroviisukarsintojen satoa vuodelta 1975. Kirka ylsi tällä Karita Holmströmin säveltämällä ja Raul Reimanin sanoittamalla kappaleella sijalle 5. Oh New York rakkain. Kappaleessa aika kansainvälinen groove, yhdistelmä soulia ja funkia. Iskelmaradiossa soi tänä aamuna minun New Yorkin reissun matkapäiväkirja. Piipahdin vastikään Rapakon toisella puolen ja intouduin reissun jälkimainingeissa tutkailemaan, mitä kaikkea löytyy kotimaisen iskelmän kentältä tähän teemaan liittyen. Kyllä Suomi iskelmässäkin soi New Yorkin ja ylipäätään Amerikan vaikutteet omalla tavallaan. Ja onhan meidänkin lukuisat muusikot, laulajat, laulunkirjoittajat hakeneet vaikutteita jenkeistä vuosien saatossa. Milloin se kuuluu sävellystyössä, milloin vaikkapa laulutyylissä, milloin näkyy esiintymisvaatteet ja luukin osalta lavalla. Ja kyllä sinne uraakin on lähdetty luomaan ja tällä hetkelläkin esimerkiksi New Yorkissa asuu menestyneitä suomalaisia muusikoita. Jennalta sulle hyvää huomenta Iskelmäradiosta. Kiva, kun sinä olet mukana.

0: Kappale, joka soi mulla reissun aikana usein päässä. Tosin niillä alkuperäissanoilla Stingin kynästä, Englishman in New York, tässä Anneli Saariston levyttämässä versiossa, aina eilinen. Ei New Yorkia taidettu mainita sanallakaan. Teksti Petri Kaivannon, sovitus Jussi Liskin, Saariston levytys vuodelta 1992 ja löytyy hänen studioalbumiltaan Appelsiinipuita aavikkoon. Amerikan suomalainen lauluntekijä ja kuplettilaulaja Hiski Salomaa päätti lähteä 18 vuotta täytettyään Amerikkaan vuonna 1909. Hän oli yksi niistä monista suomalaisista, joka lähti koittamaan onneaan sinne rapakon taakse. No, Salomaan työnkuvaan kuului perille päästyään aluksi metsätöitä ja räätälin hommia ainakin. Pikkuhiljaa laulajan ura alkoi kuitenkin urkenemaan ja hän sai lopulta levytyssopimuksen Columbia Recordsille. Salomaa esiintyi suomalaisten työväentalolla Manhattanilla loppuun myydelle katsomoille ja asui ainakin New Yorkin Harlemissa. Tuon ajan ensimmäisiä Salomaan levytyksiä on tämä seuraavaksi soittamani Savon pojan Amerikkaan tulo.
1: Tänne maahan.

0: Huomenta.
1: Savon pojan Amerikkaan tulosta lauloi Hiski Salomaa. Matka taitettiin laivalla Atlantin myrskyissä. Salomaan säveltämä ja sanoittama kappale. Levytys vuodelta 1928. No, savolainen on liikenteessä tässä seuraavassakin kappaleessa. Amerikkalaisuus jää tässä kuitenkin lähinnä haaveiluksi, kohtalon nimittäin päättää toisin. Unelmissa siintää suuret suunnitelmat, jotka ovat hyvin selkeät.

yksien muuttua voi. Jos oisin aito amerikkalainen, mun vesipatjan lakanat ois usein sekasin. Vain Hiltonissa kahviaamiainen, sitten repisin taas tuohta kahvoista alas.

Mä voisin olla amerikkalainen, lauloi Juha Vainio. Kappale hänen itsensä kynästä ja Jaakko Salo sovitti. Kappale löytyy Junnun viimeiseksi jääneeltä studioalbumilta Elämää ja erotiikkaa, jonka hän vielä eläessään ehti julkaista. Käännöskappale Broadway at Basin Street päätyi alkujaan Olavi Virran levytettäväksi Suomessa 50-luvulla. Kappaleeseen tarttui samoihin aikoihin Seija Lampila ja tyyliltään kappale muotoutui enemmän jats-iskelmäksi. Kappaleen on sanoittanut suomeksi Virta ja sovittanut Ossi Malinen. Tämä on Broadwayn rytmi.

Broadwayn rytmistä lauloi Seija Lampila, joka muutti loppuelämäkseen aikoinaan Yhdysvaltoihin. Vuonna 1926 jats symbolisesti rantautui Suomeen Andania-laivan matkassa. Ja siitä meidän musiikkikulttuurimme alkoi jälleen muovautua ja saada uusia värejä. Jatsilla on oma tärkeä osuutensa nimenomaan meidän ainutlaatuisen jats-iskelmäkulttuurinkin muodostumisessa. Omalta New Yorkin reissulta yhtenä kohokohtana jäi mieleen Birdlandissa kuulemani jats-keikka. Olin kyllä enemmän kuin myyty. Taitavat huippumuusikot siellä soittivat säkenöivän laulusolistin kerran ja kaikkea tätä sain seurata ihan vaan muutaman metrin päästä. Upea ikimuistoinen ilta. Pakko se on myöntää, että New York hurmasi minut ja aion vielä palata jossain sopivassa hetkessä sinne takaisin. Ja myös ainakin yksi roadtrip siintää haaveissa Amerikan maalla. Katsotaan milloin sen aika sitten on. Tämä musiikillinen päiväkirja New Yorkin reissun osalta ja Amerikan matkan osalta sulkeutuu nyt Iskelmäradion viimeisen kappaleen myötä. Niko Ahvonen laulaa kirjoittamansa laulun Onnen ongintaa. Timmiä tykitystä 90-luvulta. Jennalta sulle heipat ja ensi kertaan.

Iskelmäradiosta siirryttiin sujuvasti Juice Leskisen kaksoiselämään ja tässä samalla sitten yön vahtivuoro vaihtuu varhaisaamuun. 3 minuutin kuluttua, tai runsaan 3 minuutin kuluttua, kello on 4 ja silloin kuullaan uutisia ja sen jälkeen ruvetaan sitten hieromaan vähän silmistä unihiekkoja jo pois. Tässä se on vielä Katri Helena ja Paluu.

Venäjä on iskenyt voimalla Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Ainakin 10 ihmistä on loukkaantunut iskuissa. Ainakin yksi ohjus osui kaupungin historialliseen Uspenskin katedraaliin, joka sijaitsee Kiovan Luola-luostarin alueella. Luostari on UNESCO-maailmanperintökohde. Kaupungin pormestarin mukaan useita taloja ja autoja on syttynyt tuleen, kun niihin osui droonien kappaleita. Lisäksi ainakin 140 000 asukasta on ilman sähköä, pormestari sanoo Telegramissa. Neuvottelut Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyydestä avataan virallisesti tänään. Eurooppa-neuvoston mukaan neuvotteluiden ensimmäinen vaihe koskee muun muassa oikeusvaltiota ja demokratiaa. EUn jäseneksi päästäkseen valtiolla on oltava vakaat instituutiot, jotka takaavat esimerkiksi demokratian ja ihmisoikeudet. Öljyn hinnat kääntyivät laskuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran olivat vahvistaneet päässeensä sopimukseen rauhanneuvotteluissa. Brent-raakaöljyn hinta laski 3,9% 84 dollarin tynnyriltä ja Yhdysvaltain raakaöljyn hinta putosi 4,8% noin 81 dollariin tynnyriltä. Sää on epävakaista. Maan keskivaiheilla on päivällä aurinkoisempi ja lämpimämpi poutasäävyöhyke. Päivän ylilämpötila on 15 ja 23, maan pohjoisosassa 5 ja 15 asteen välillä. Maan etelä- ja länsiosassa varoitetaan ukkoskuuroista, joiden yhteydessä voi esiintyä ukkospuuskia ja paikoin sataa rankasti. Läntisillä merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näillä lempeillä sävelillä siirrytään siihen hetkeen tätä maanantai-päivää, kun kello on 4:30. Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen ja minä olen Kati Lahtinen. Tässä vaiheessa voi jo toivottaa hyvää maanantaita.

Eppu Normaali ja vuonna 85, ja teenpä tässä nopeasti tämmöisen pienen ennustuksen tälle kesälle. Mediassa tullaan näkemään valtava määrä erilaisia epputietovisoja, koska kuten tiedämme, tämä nyt on sitten viimeinen kesä eppujen osalta. Ihan siis viho viimeinen kesä. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, joka kulkee Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla Kokkola-Halsua väli, ja liikenne pysäytetään ajoittain. Tämä liikkuu nyt tänä aamuna kello 5.15 ja 7.15 seuraavalla reitillä. Tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola-Kaustinen. Erikoiskuljetuksessa mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 ja kuljetuksen pituus on 57 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Ja siis tiet 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola-Kaustinen kello 5.15 ja 7.15 välillä. Erikoiskuljetus 57 metriä pitkä ja mukana on 2 ajoneuvoyhdistelmää ja liikenne pysäytetään ajoittain. Ja tämän erikoiskuljetuksen arvioidaan olevan perillä tänä aamuna kello 9.15. Jos on epuilla ihan se vihoviimeinen kesä, niin tällä yhtyeellä on vielä jonkinlaista alkuhuumaakin ehkä olemassa. Tässä kuullaan nyt kuumaa yhtyettä. Hyvän päivän tuttuja ollaan.

0: niin.
1: Kuumaa ja hyvän päivän tutut. Ja kappale ehdottomasti tähän hetkeen vuorokautta. Sehän alkaa siellä alkupuolella. Sanotaan, että baarei viimeisiä laitetaan jo kiinni. Ja niinhän se tässä vaiheessa on, kun kello on 13 minuuttia yli 4. Ja vastaan tulee tuttuja ja tuntemattomia. Ja toiset ovat matkalla kotiin ja toiset ovat matkalla jonnekin aivan toisaalle. Ja sitten kun eletään tätä urheilun aikaa, niin joillakin on saattanut olla herätyskello herättämässä erilaisia pelejä varten. Onko se sitten jääkiekko tänä yönä, jota suomalaiset noin niin kuin erityisesti jännittää, tai urheiluihmiset erityisesti jännittää.
2: Olin vaarini kanssa siis traktorihommissa ja hän oli vannoutunut Vilho Vartiaisen musiikin kuuntelija. Ja sitten traktorin radio oli jollain tavalla semmoinen rätisevä. Ja se aina jos sen traktorin starttaisi, niin se kanava kääntyi mafialle ja sieltä tuli jotain hänen mukaansa rämpytystä. Mm-hmm. Mä muistan, että silloin kun Anastasia löi läpi, niin kissa naukuu. Että taasko sille radiossa se kissa naukuu? Anastasia päästeli menemään uransa ensimmäistä hittiä I'm Out of Love.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: jos oli kuumaa sellainen baarista lähtemiskappale, niin tämä Gloria Estefanin kappale Rhythm is gonna get you oli ehkä sitten se siinä grillikioskin jonossa kuultava kappale. Ja ehkä just jotain sen tyyppinen kappale, että kun se siitä ohi ajavasta autosta kuuluu, niin siinä saat olla siinä grillikioskella joku lantionsa varsinkin letkeäksi juhlinut kulkija, joka sitten saa siinä jonossa semmoisen pienen äkillisen tanssikohtauksen ja myös suorittaa sen, koska miksipä sitä ei suorittaisi siinä grillijonossa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Grillijonosta tuli mieleen se, että katsoin eilen illalla TV:stä Ruoka Suomi-nimistä ohjelmaa siinä. Tällaisena hostina ja vetäjänä ja juontajana on muusikkona tunnettu Samaa Koskinen. Ja se nyt on ohjelma, joka on runsaan 10 vuoden takaa. 2015 oli siellä lopputeksteissä päiväys. Mutta ohjelman sanoma on kyllä ihan totta tänäkin päivänä. Siinä puhuttiin paljon tuossa eilen telkkarista tulleessa jaksossa siitä, miten

kokoonnut samalla tavalla yhteisen pöydän ääreen, kun kaikilla on ne omat menonsa ja omat harrastuksensa ja se on vähän semmoista nopeeta, enemmän energian tankkausta se syöminen kuin tämmöinen sosiaalinen kohtaaminen. Ja siinä puhuttiin myös siitä, että miten ruoan laittaminen on tapa osoittaa rakkautta ja niin edelleen. Ja siinä mainittiin oikeastaan vain yksi hetki, kun vielä suomalaisilla on tämmöinen ruoan äärelle kokoontumisen tilanne ja se hetki olisi joulu. Ja sehän on ihan totta. Siis joulun ruokaan panostetaan valtavasti, mutta kyllä itselleni tuli mieleen, että onhan tässä nyt kuitenkin puolivuosittain tällaisia tilanteita, kun keskitytään siihen ruokaan kovasti paljon ja nyt eletään juuri sitä aikaa, koska eletään tätä juhannusviikkoa. Ruvetaan miettimään ehkä jo kenties näin maanantaina, että mitä sitten yhdessä siellä tulevassa juhannuspaikassa tulevalle juhannuskokoonpanolle kokattaisiin ja mahdollisesti jopa niin, että kuka tekee mitä, tai toivottavasti niin, että kuka tekee mitä ja millä tavalla ne tehtävät jaetaan, ettei käy niin. Niin kuin siinä ohjelmassa todettiin, että hirvittävän pitkään oli sillä tavalla, että se keittiö oli vaan semmoista naisten valtakuntaa ja siellä, ja valtakunta nyt ehkä vähän semmoisessa huonosmerkityksessä. Keittiö oli se paikka, missä naiset olivat ja tekivät sen ruuan ja muut sitten nauttivat sen siellä jossakin ja kokoontuivat sen yhteisen pöydän ääreen. Niin toivottavasti tästä nyt ainakin ollaan päästy eteenpäin. Ja juhannus ihan varmasti on niitä aikoja, kun näitä yhteisiä ruoka-asioita pohditaan. Itsekin lähetin eilen ensimmäisen kuvakaappauksen reseptistä ja totesin, tätä voitaisiin koittaa juhannuksena. Ja mikä se oli? Se oli munakoisosilakat. Sitä täytyy testata tänä vuonna. Nyt kuunnellaan kolmatta naista, elämän tarkoitus.

0: Sinne hiipuu kolmas nainen ja elämän tarkoitus. 2 vuotta sitten kävin katsomassa tätä yhtyettä. Vähän semmoisella erikoisemmalla keikalla. Se oli nimittäin tuolla Tampereella kokoontui Rokin SM-kisojen 1984 kärkikolmikko. Eli siis Peerkynt, kolmas nainen ja Keba. Ja mikä keikka se olikaan. Siis sellainen paluu nuoruusvuosi, että oksat pois. Ja mä ettei tukkakin lähtenyt päästä. Kaikki erittäin hyvässä vireessä. Kolmas nainen erinomainen, Keba ehkä jopa erinomaisempi ja Peerkynt. Peerkynt soitti kaikki kappaleet 1,5-kertaisella nopeudella. Nyt me kuunnellaan tämmöistä rauhallista musiikkia. Tämä on Keko Salata ja minä olin täällä.
1: Niin kuin sade saavuit pyytämättä kastellen tän janoisen ja hauraan sydämeen. Jätit muhun jäljen palasista uudelleen, varsit kasa.

täällä. Keikossa alata minä olin täällä. Tuossa hetki sitten puhuin siitä, että tässä ruvetaan valmistelemaan niitä juhannusaterioita tai ainakin miettimään niitä, että mitä siellä juhannuspöydässä syödään. Ja taitaa olla se aika vuodesta, kun syödään makkaraa kaikkein eniten. Mutta ei missään nimessä niin paljon kuin Nokialla on syöty. Nimittäin Nokian uutisista osui silmiin tämmöinen juttu, jossa oikeasti on ollut tällaiset festarit, joiden yksi tapahtuma, yleisötapahtuma ja tietysti myös semmoinen, johon on voinut osallistua halutessaan, on ollut tällainen kilpasyöntitapahtuma. Siis sitä, että laitetaan kello käyntiin ja sitten syödään niin paljon kuin vaan suinkin siinä aikana ehtii nassuun vetää. 10 minuuttia kesti tämä kilpasyöntitapahtuma ja voittaja Wayne Algenio on syönyt 50 makkaraa. Nämä on sitten tiettyjä makkaroita, mitä tässä on syöty. Gunnar Gimputas 43, Niko Korpi 39 makkaraa. Nathan Figuera 44 makkaraa ja Jesse Pynnönen 43 makkaraa. Ja sitten täällä on paikan päällä myös ollut tämmöinen amerikkalainen ihan ammatikseen kilpasyöntiä. No, ei voi sanoa, että ammatikseen kilpasyöntiä harrastava, jos se kerta ihan ammatti on ja maailmaa kierretään kilpasyönnin nimissä, mutta siis kilpasyönnin ammattilainen Bob Shout, joka on syönyt kaiken kaikkiaan 60 makkaraa. Ja tähän nyt ei tietenkään ihan kylmiltään voi lähteä, että hän on harjoitellut tätä jo pitkän aikaa ja hän tietää, miten tämä homma toimii, mutta kun sen oikeasti nyt miettii, että miten paljon tuommoinen 60 makkaraa oikeastaan on, niin se on 10 minuutissa 3,5 kiloa lihaa. 40 on vain noin kilon vähemmän lihaa. Eli kyllä siinäkin saa syödä ihan kunnolla. Tämä on siis tämmöinen viihdemuoto ihan todellakin. Ja näitä tapahtumiahan on erilaisia, eri kokoisia. Ja internetin ihmeellisessä maailmassa tästä kilpasyönnistä on tullut ihan siis semmoista viihdettä, että ihmiset laittaa vaan striimin päälle ja sitten muut katsoo, kun täällä syödään. Aivan siis kerta kaikkiaan järkyttäviä määriä tätä ruokaa. Suolaiset ruuat ovat näiden kilpasyöjien mukaan helpompia kilpasyötäviä kuin makeat. Nimittäin isosta määrästä sokeria alkavat kädet täristä. Ja se nyt ei kuulosta millään tavalla hyvältä. Tämä Shout on Bob Shout. On ilmeisesti Suomessa jonkinlaisella kiertueella. Eli että vielä pääsis näkemään. Ku, mihin?

0: sinäkin sen kauluspaita. Ruudullinen kauluspaita, siitä on ne hihat pois. Alhaalla on se solmu, sitten on semmoiset revityt farkut ja paljaa jaloja. Mustavalkoinen video ja siinä sitten Sophie B. Hawkins esittää tämän kappaleen I Wish I Was Your Lover. Piti ihan tarkistaa, että mitä Sophie B. Hawkins tänä päivänä tekee, niin musiikkia edelleen. Ihan aktiivinen Instagram-tili hänellä on, löytyy sieltä ja hän esittelee itsensä, että hän on äiti, artisti ja Grammy-ehdokkuuksia saanut laulaja, lauluntekijä ja muusikko.
1: Monelta sä oikein tulit?
2: No tuossa vartti sitten.
1: Minkä takia sä tuut aina niin aikaisin?
2: No ei tuu kiire, ehtii paremmin.
1: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.
0: Tuohon 6.05 on vielä tovi aikaa. Kello on nyt nimittäin 4.37 ja täällä alkaa näitä juhannusruokia tänne WhatsAppiin tulla ja suunnitelmia siis 0401455666 täällä. Täällä yksi kuuntelija miettii, että jos kaalilaatikkoa söisi kunnon juhannusevästä, niin ihan hyvä siinä, mikä tahansa muukin eväs juhannukseksi. Ajattelen niin, että jos tykkää takoista jouluna ja riisipuurosta juhannuksena, niin en tiedä mikä tai kuka on se henkilö tai instanssi, joka voisi tulla sanomaan, että hei kuulkaa lahtiset, että ei noin voi juhannuksena syödä. Ruokavirasto ei kuitenkaan käsittääkseni sitä varten ole olemassa, että sen tehtävät on vähän toisenlaiset. Ja sitten on aina yksi ruokapari, millä periaatteessa voi onnistua joka kerta, että jos pyöräytetään juhlapyhä semmoisesta onnenpyörästä ja sitten pyöräytetään semmoinen ruokaympyräpyörä toisen kerran siinä vieressä, niin joka ikiseen juhlaan tuntuisi sopivan nakit ja perunasalatti. Niille voi hirveästi mennä vikaan. Saa käyttää, saa ottaa vinkiksi ja saa kokeilla, jos ei ole vielä aikaisemmin juhannuksena kokeillut. Tässä soi Jukka.

silmästä lämpimään. Kun tässä on tämä möyrimiskohta tässä kappaleessa, niin tulee semmoinen ettuu, et kylmillä jaloilla ettuu. Et ainakaan saman peiton alle, että aletat villasukat jalkaan ennen kuin tuut tänne mitään kylmästä lämpimään. Ei tolla tavalla, Jukka, ei tolla tavalla. Se tuntuu tosi inhottavalta. Yök! Tässä soi Red Hot Chili Peppers ja Aeroplane.

Aika esimerkillinen on tässä tämä basson naputtelu tässä Red Hot Chili Peppersin Aeroplane-kappaleessa. Lapsikuorossa internetin tietojen mukaan myös Flean lapsi esiintymässä ja voi bongata jopa siitä jostain videoltakin. Tulin tuossa joku viikko sitten katsoneeksi Netflixistä tämän dokumentin The Rise of the Red Hot Chili Peppers, Our Brother Hillel, joka siis keskittyy yhtyeen niihin varhaisiin vuosiin, ihan niihin alkuvuosiin siihen, kun miten jäsenten välinen, se kouluvuosina jo alkanut ystävyys sitten kehittyy siihen, että miten yhtye syntyy. Ja sitten tietysti erityisesti edesmenneen alkuperäiskitaristin Hillel Slovakin elämään ja merkitykseen bändille. Hänhän menehtyi heroini yliannostukseen vuonna 88, vain 26-vuotiaana. Siinä mielessä kiinnostava dokumentti, että sekä Anthony Kiedis että Flea ovat antaneet haastattelun tuohon dokumenttiin, aika tunteellisetkin haastattelut, mutta sitten samaan aikaan on yhtyä painottaa, että kyseessä ei ole heidän virallinen dokumenttinsa, eikä heillä ollut mitään päätäntävaltaa tuossa tuotannossa. Mutta jos yhtye kiinnostaa, niin kannattaa katsoa. Kiva ajankuva. No kiva ja kiva, mutta ajankuva kuitenkin.

0: Musiikin aikakirjoihin merkitään, että tämä Henna Uotin kappale on näitä vuoden 2026 tuotantoja.
1: Porikaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee Itä-Länsi-maaottelu kohta.
2: No se on just näin, sillä lailla kai. Tää on ihan komiaa, tää Porissa soiteltiin ja Reposaare saaristosta.
3: Mä saan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Ol Vattallas.
2: No niin, just sillä lailla.
3: Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
1: Kyllä, Ol Vattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa. Tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.

John Legend ja All of Me. Silloiselle tyttöystävälle, puolisolle, morsiamelle, nykyiselle vaimolle Chrissy Teigenille omistettu kappale. Ja kyllähän se tässä tunteellisuudessa kuuluu. Vähän reippaamista tunnelmista mennään kello 5 uutisiin. Jonne Aaron

0: Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet rauhanneuvotteluissa sopuun, kertoo välittäjänä toimiva Pakistan. Pakistanin pääministerin Shehbaz Sharifin mukaan osapuolet ovat julistaneet, että sotatoimet lopetetaan välittömästi ja pysyvästi kaikilla rintamilla, mukaan lukien Libanonissa. Allekirjoitusseremonia järjestetään tulevana perjantaina Sveitsissä, pääministeri sanoi viestipalvelu X:ssä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Hormuzin salmi avautuu liikenteelle, kun sopimus on saatu allekirjoitettua loppuviikosta. Öljyn hinnat kääntyivät laskuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran olivat vahvistaneet päässeensä sopimukseen. Brent-raakaöljyn hinta laski 3,9% $84 tynnyriltä ja Yhdysvaltain raakaöljyn hinta putosi 4,8% noin $81 tynnyriltä. Valtakunnan sovittelija on antanut myöhään illalla toisen sovintoehdotuksensa ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan riitaan. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:lla ja työnantajapuolta edustavalla Sivistalla on huomisiltapäivään kello 16:00 asti aikaa vastata ehdotukseen. OAJ on jättänyt tänä keväänä 19 lakkovaroitusta ammattikorkeakouluille. Sää on epävakaista. Maan keskivaiheilla on päivällä aurinkoisempi ja lämpimämpi poutasäävyöhyke. Päivän ylilämpötila on 15 ja 23, maan pohjoisosassa 5 ja 15 asteen välillä. Maan etelä- ja länsiosassa varoitetaan ukkoskuuroista, joiden yhteydessä voi esiintyä ukkospuuskia ja paikoin sataa rankasti. Läntisillä merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
1: Uutisista kiitokset Kai Jääskeläiselle. Siis tämän on uutisista. Kello on nyt 5:02. Ja Radio Suomessa varhaisaamu tänään maanantaina 15. päivä kesäkuuta. Tämä on se vuoden lyhin ja samaan aikaan pisin viikko. Siis lyhyt siinä mielessä, että me tiedämme, että tämä on joka ikinen vuosi sellainen, että torstaina sitten siirtyy aivot ja ajatukset ja moni ihan konkreettisestikin kesälomalle ja siis juhannusta vietetään, mutta sitten samaan aikaan on näitä pitkiä päiviä ja tämän kanssa me eletään joka ikinen vuosi.

0: sä aina vannoit, että jää.
1: Tässä muutama vuoden takaisessa kappaleessa Aukusti Koivisto versioi hienosti Weepin Willows-yhtyettä. Särjettyjä maa on tämä suomenkielinen versio siitä Weepin Willowsin kappaleesta. Kotka Jukola juostiin viime viikonloppuna kertakaikkisen uskomattomassa säässä ja Sanna Pirkkalaisesta on nyt tehty näköhavainto. Hän on löytänyt itsensä pois Kotkan metsistä ja tämän hetkisen kunnon ja ehkä sen mielen kunnon pääsee sitten arvioimaan kello 6 jälkeen. Luulen, että jonkinlaista purettavaa hänellä on tuosta kokemuksesta. Hän on siis löytänyt tiensä pois sieltä metsästä, mutta itse varmaan olisin siellä vieläkin, kun tämmöisen suuntavaistottoman sinne laittaa, niin siinä ei ole kartasta eikä kompassistakaan juuri apua. Ja se peruskoulun aikainen suunnistus oli sillä tavalla pikkasen pöljää, että ei ole mitenkään hyvä alkusuunnistukselle se, että rastit on niissä metsissä, joissa on leikkinyt koko lapsuutensa. Eli ihan karttaakin katsomatta osasi sanoa, että minkä kiven takana ne rastit on. Tuossa Jukolassa viehättää ihan tavattomasti se, että siellä on maailman kovimpia suunnistajia ja saman aikaan harrastajasuunnistajia. Ja itseäni ilahdutti tänä vuonna erityisesti Rassi-Rasti-niminen joukkue, joka on siis jo vuonna 2010 perustettu harrastelijasuunnistusseura, joka yhdistää heavy-musiikin ja suunnistuksen. Ja ovat siis Jukolan vakiokävijöitä ja heavy-musiikin hengessä siellä menevät. Kerta kaikkiaan rässiliivit päällä. Ei nyt ehkä siellä metsässä, mutta kuvissa esimerkiksi teltan edessä, kun poseerataan armeijan puolijoukkuetteltta, niin siinä on vähintäänkin puolella noista herroista rässiliivit päällä. Ja puhun siis tämmöisestä farkkuliiveistä, joihin on sitten laitettu kaikenlaisia erilaisia, erityisesti siis bändeihin viittaavia merkkejä ja kangasmerkkejä ja on pinssejä ja tussillakin on kirjoitettu, mutta oikein siis kunnon rässiliivit ja heavy-musiikin innoittamana. Maailman johtava, heviin erikoistunut suunnistusseura. Tämän vuoden Kotka Jukolaan Rassi-Rasti osallistui kahdella joukkueella ja jostain syystä mä nyt en siis löydä, että mikä näiden joukkueiden sijoitus on ollut, mutta lähtönumerot ovat olleet 5, 8, 9, 9, 4, 1, eli ei ehkä ihan siellä mitalikamppailussa nyt kuitenkaan. Mutta tänäkin vuonna siis siellä mukana ja ilmeisesti tai toivottavasti löytäneet itsensä pois sieltä Kotkan metsistä. Hevihän on nyt yhdistetty aika moneen muuhunkin asiaan kuin tähän suunnistukseen, siis on hevisuunnistusta, hevivirkkaamista, hevineulomista. Mitäs kaikkea muuta niitä?

0: Alana Miles ja Black Velvet. Tämä kappale intro on varmasti sellainen yksi tunnistetuimpia erilaisissa musiikkivisoissa, että kun ne tahdit lähtee soimaan, niin mä tiedän tämän, tämä on mulle kovasti tuttu.
1: Sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen korollan tai valkoisen karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
0: Hevisuunnistus on siis suoritettu kuluneena viikonloppuna Kotka-Jukolassa rässirasti joukkueiden toimesta, näin kai voi sanoa, ja piti nyt sitten katsoa, että mitenkä se hevineulonnan tilanne on, kun rupesi mieleen palautumaan, että siitähän taidettiin järjestää jonkinasteisia maailmanmestaruuskilpailuitakin. Ja niin todellakin on, muistini ollut tässä väärässä. 2019 ensimmäistä kertaa järjestettiin hevineulonnan maailmanmestaruuskilpailut ja silloin voittaja tuli Japanista ja osallistujia oli siis kerta kaikkiaan ympäri maailmaa, Alankomaista, Australiasta, Iso-Britanniasta ja vaikka mistä. Ja tuolloin semifinaalikarsintoihin kilpailijat osallistui minuutin mittaisilla videoilla, joissa he esittivät ne omat parhaat neulonta- ja heavy metal-asennetta yhdistävät liikkeensä. Ja voittaja löytyi siis silloin Japanista. Mutta täältä heavymetalknittin.com-sivustolta, niin täällä on vähän ikäviä uutisia siinä mielessä, että vuonna 2019 on heavy neulottu maailmanmestaruuksista. Ja 2021 on tehty samalla tavalla ja 2022, mutta sitten kohdassa seuraava voittaja on vain kysymysmerkkejä. Siis tätä tapahtumaa ei ole järjestetty sen jälkeen. Ja jos nyt yhtään oikein ymmärrän, niin sekä tämä rässirasti että tämä hevineulonta, niin molemmat ovat Joensuun suunnalta lähteneet liikkeelle, joten toivoisin nyt, että siellä virkistäytyy sitten siellä Joensuun suunnalla ja mahdollisesti järjestäisitte tällaisen tapahtuman, koska kyllä tällainen tapahtuma vielä suomalaisen suven hieman erikoisempien kesätapahtumien joukkoon mahtuu. Ja siis palaa ehdottomasti, siis jos tämä on jo järjestetty, niin se olisi komea paluu. Hieno logo tai hienoja kuvia ja hienon näköisiä asuja.

Rednecks ja Wish You Were Here. Ja se vastaus siis oli Kalle Aholla siihen kysymykseen, että kuka oli se neljäs siinä neljä baritonia yhtyeessä. Ja se jekku siinä, että mitä muuta ovat levyttäneet, on se, että toi pop-musiikkia kappale, joka siis kuultiin ennen tätä Rednecksia, niin se taisi olla ainut levytys siltä yhtyeeltä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Törmäsin tuossa viikonloppuna semmoiseen otsikkoon, että Espoon tuomiokirkko avautuu 3D-mallinnoksena. Ja nämä ovat niitä otsikoita, jotka johtavat sitten pitkiin istuntoihin internetissä. Ja pitää ottaa selville, että mistä ihmeestä tässä nyt sitten on kysymys. Espoon tuomiokirkko on siis rakennettu 1400-luvulla lopulla. Sen tarkkaa rakennusaikaa ei tiedetä. Ja se on nyt tiettävästi ensimmäinen ainakin pääkaupunkiseudun kirkko, josta on tehty tämmöinen yleisölle jaettava 3D-mallinnus, eli sitä pääsee internetissä katsomaan. Ja tuossa jutussa, jonka Kirkko- ja kaupunkilehdestä luin, niin siinä kerrottiin, että tuomiokirkosta on otettu 5000 kuvaa ulkoa, sisältä, välikatolta ja ilmasta laserkeilaimella.

kameralla ja kameroilla ja mittauslaitteilla ja sitten ne yhdistetään ja siitä syntyy tämä 3D-mallinnos. Ja siis käytännössä se tapahtuu niin, että laserkeilain asetetaan kolmijalan päälle. Se lähettää 2 miljoonaa pistettä sekunnissa. Sen luomasta pistepilvestä ja eri laitteista saadut koordinaatit ja muut tiedot yhdistetään. Laboratoriossa aineistosta poistetaan esimerkiksi ikkunoiden aiheuttamat heijastumat ja sitten tietokone luo 3D-mallin. Ja tuohon mallinnokseen voi nyt alustavasti tutustua Espoon seurakuntien verkkosivuilla espoonseurakunnat.fi. Ja se on kyllä varsin mainio alku tällaiseen projektiin, jossa tehdään tällaisia merkittäviä rakennuksia tutuksi ja joihin pääsee tutustumaan niin, että ei paikan päälle välttämättä, jos ei välttämättä paikan päälle pääsekään. Siinä 3D-mallinnoksessa on tietoa nyt jo, tietoa muun muassa tuomiokirkon taiteesta. Ja siinäkin mielessä tämä on aika mainio ajankohta tehdä tämä, että toi kirkko itsessään on suljettuna remontin takia aina tuonne jouluun 2027, mutta näistä nyt voi sitten katsastaa vähän etukäteen. Ja tästä tuli välittömästi mieleeni myös hollantilaisen Rijksmuseumin hanke Operation Nightwatch, joka alkoi jo heinäkuussa 2019. Kyseessä on siis Rembrandtin maalaus Yövartio, jonka restaurointia tuolla Rijksmuseumissa tehdään sillä tavalla, että yleisö pääsee seuraamaan sitä koko ajan sekä internetissä että sitten livenä siellä paikan päällä. Se oikeasti tehdään se restaurointi ja kaikki huoltotyö siinä semmoisen lasikuution sisällä. Ja ensin sitä maalausta tutkittiin vuosien ajan kaiken maailman huipputeknologialla, kuvantamisella ja röntgen, fluoresenssiskannauksilla. Ja sitten tehtiin tutkimuksia siitä, että mitä sille, minkälainen se teos alun perin on ihan ollut. Ja samaan aikaan kaikkea tätä tietoa on jaettu täällä Operation Nightwatch-sivuille ja kerrottu muun muassa yksityiskohtia tuosta maalauksesta. Ihan siis yksityiskohtia lähtien jopa siihen asti, että kun siinä maalauksessa näkyy tällaisia pitsiasuja, niin kuvataan sitä pitsin rakennetta ja sitä, että mistä sen arvellaan olevan peräisin. Ja se on siis aivan kertakaikkinen loputon suo, johon voi uppoutua, jos tuonne sivuille menee. Ja siis olen itse käynyt siellä ensimmäisen kerran siellä sivulla joskus 2019 ja 2024 tuo projekti siirtyi tutkimusvaiheesta sitten sellaiseen, siihen varsinaiseen restaurointiin. Eli aloitettiin korjaamaan tuota aika massiivista maalausta. Se on nimittäin 3,5 metriä korkea ja runsaat 4 metriä leveä ja painaakin yli 300 kiloa, että siinä on kaikenlaista tekemistä ja työ on varsin tarkkaa. Ja koko ajan siis yleisön edessä ja niin, että täältä Härmästäkin voi käydä katsomassa, että miten työ Hollannissa etenee.

tässä jumpsuttelee eteenpäin Niilo yhdessä junon kanssa viimeisen tanssiin. Viimeisen tanssiin. Kappaleen nimi. Jos nyt yhtään on kiinnostunut tuommoisesta taidehistoriasta tai tästä Rembrandtin Nightwatchista ja tuntuu siltä, että ei ole mitään tekemistä kesän sadepäivinä, niin anna nyt oikeasti sen vinkin, että toi Operation Nightwatch-sivusto, niin siellä nyt menee sadepäivä jos toinenkin aivan siis kevyesti ja täällä siis todellakin pääsee seuraamaan, että miten tätä Rembrandtin mestariteosta restauroidaan tuolla Rijksmuseumissa. Ja nämä videot, klipit tästä restauroinnista ja koko tästä projektista on ihan mielettömän hienoja ja kiinnostavia. Ja toki englannin kielellä, että se ehkä pikkasen voi rajoittaa sitä, että mitä kaikkea siitä saa irti. Mutta täällä on esimerkiksi, pohditaan, kun täällä on yksi tämmöinen näistä hahmoista, tämä niin sanottu punainen soturi tai punainen musketti. Musketti soturi, että miksi sen nenäkin on punainen, että onko hän kenties nauttinut alkoholia niin paljon, että nenä punottaa. Sitten täällä kerrotaan totta kai siinä restauroinnin tai tuon taulun tutkimisen vaiheessa, kun sitä ollaan käyty läpi, että missä kunnossa se on ja mitä se korjaamista se tarvitsee, niin sieltä on selvinnyt muun muassa, että siellä on veitsenviiltoja tuossa teoksessa ja sitten kun siellä maalauksessa on yksi koirakin, niin pohditaan, että mikä koira tämä on ja onko Rembrandt kenties varastanut tämän koiran. Upea, upea projekti. Aina ilahdun, kun muistan sen. En siis nyt ihan päivittäin ton äärellä ole, mutta aina tulee hyvä mieli, kun se palaa mieleen. Suosittelen lämpimästi. Tässä puolestaan jumpsuttelee Phil Collins, Philip Bailey. Kappaleen nimi on

Kaukaa 1984 vuodelta tämä kappale Phil Collins ja Philip Bailey, Easy Lover. Vai pitäisikö se oikeasti olla Philip Bailey ja Phil Collins? Hän kun tuotti Philip Baileyn levyn, soitti sinne rummut, perkussiot ja kiipparit ja sitten jammailun tuloksena syntyi tämä kappale. Ja ihan hyvä, että syntyi, koska sitähän me vielä tänäkin päivänä täällä kuunnellaan. Radio Suomen varhaisaamussa mennään. Minä olen Kati Lahtinen. Hyvää huomenta tässä vaiheessa mukaan. Tuleville vielä ehtii mukaan, ei tämä ihan vielä lopussa ole. Juuri sopivasti siihen kohtaan, kun pääsemme nauttimaan tästä Levy and the Livingsin kappaleesta.

0: kaikki. Et tahtonut olla niin kuin muut. Sä olet niin erilainen. Se on vähän näiden Level to Livingsin kaikkien kappaleiden päähenkilöiden tarina.
1: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
2: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
1: Käviskö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
2: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkala.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.
1: Jos haluaa nähdä tämän upean artistin livenä, niin se on todellakin mahdollista ihan näin 2026. Take That in the Circus Live -kiertueella, nimittäin hän on yhtenä esiintyjänä mukana. Ja se nyt on ehkä hieman yllättävä yhdistelmä, mutta näin nyt kuitenkin joka tapauksessa. Mikko Kuustonen, suoraan huutoa. Sen jälkeen päivitetään Merisellä tiedot.

Kello 5.50 tässä säätiedotus merenkulkijoille ja aluksi varoituksia. Huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta keskipäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta illasta alkaen 11 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Matalapaine yltää Keski-Ruotsista Riianlahdelle. Iltapäivällä pohjoisen puoleinen tuuli Pohjanlahdella on paikoin navakkaa. Suomenlahdella idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aluksi paikoin sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä koillisen puoleista tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aluksi paikoin sadetta ja ukkosta. Tiistaina aamuyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltayöllä pohjoisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Ukkosta muuten hyvä näkyvyys. Saaristomerellä koillistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Päivällä ja illalla paikoin runsasta sadetta ja ukkosta. Tiistaina aamuyöllä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämerellä vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 7-11 ja ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin runsasta sadetta ja ukkosta muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkussa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämerellä pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Ja sitten säätiedot rannikkoasemilta kello 5. Haapasaari, lämpötila 13 astetta, tuuli itäkoillisesta 5 metriä sekunnissa, melkein pilvistä, näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 12, koillinen 6, sumua 1 kilometri. Uuttöö 13, itäkoillinen 6, pilvistä 15. Nyham 13, itäkoillinen 6, pilvistä 20. Isokari 12, koillinen 5, pilvistä 16 kilometriä. Selgrund 12, pohjoiskoillinen 5, pilvistä 50 kilometriä. Valassaaret, lämpötila 9 astetta, tuuli pohjoisesta 8 metriä sekunnissa. Tankkar 9, pohjoisluode 3, Utua 4 kilometriä. Ja Nahkiainen, lämpötila 12 astetta ja tuuli pohjoiskoillisesta 4 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi -5 senttimetriä, Oulu -3, Raahe ja Pietarsaari -2 senttimetriä, Vaasa -4, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma sekä Turku -2 senttimetriä, Föklö +1, Hanko -3, Helsinki -9, Porvoo -8 ja Hamina -9 senttimetriä.

Tässä esiintyy Caesars Palace-niminen yhtiö Jerky It Out. Kyselin perheen nuoremmaiselta lapselta, että milloinkas, mikäs meemi-juttu tää oli, niin hänen vastauksensa oli vaan, että se oli tosi kauan aikaa sitten, älä edes mieti tollasia. Niin ei sitten mietitä. Jätetään se hautumaan huomista varten, mutta huomenakin tavataan tässä varhaisaamossa. Iloista päivää, tätä maanantai-päivää. Tässä vielä soi Vicky Rosti.

0: aamu.
1: No olipas se naihkeen olonen.
2: Se oli muuten aika lyhyt tunnari meillä.
1: Se oli hyvin lyhyt. Mä odotin jotain hurjaa ja sitten täällä, ei kun täällä, hän ei lähde edes. Ei juman kautta, saanko mä? No niin, hyvää huomenta.
2: Ota mä katon kaivaks mä sulle tuolta.
1: Ollaanko me edes on Eiristä tällä hetkellä, kun tuntuu, että on niin homeessa tää koko laite.
2: Kyllä mä toivoisin, että jotain menee pihalle. Laita viestiä 044-421-6888. Menihän meidän numerokin oikein.
1: Meni oikein. Täällä siis parikkaa vomma sikke tänään vapaa päivällä. Ja nyt olisi hirveän kiva tietää WhatsAppin kautta, että ollaanko me on air. Ollaanko me ilmoilla?
2: Hirveän ikävää puhua toisten terveysasioista, mutta sikellähän kävi siis silleen, että kun silloin toi Louis Capaldi keikka, niin silloin meni aivan liian kierroksille.
1: Ai
2: ihan itse. Sydämen tykytykset ja verenpaineet ja kaikki, niin pakko oli antaa sille vapaata.
1: Voisi käydä kelle vaan. Jo mä en tiedä, mitä täällä on niin kuin eilen tapahtunut. Täällä on kaikki aivan miten sattuu. Ja no niin, hyvä. Olemme on air. Olemme linjoilla. Kiitos teille rakkaat kuulijat, kun vahvistitte tämän. Ei puhuta täällä vaan niin kuin keskenämme.
2: Vaikka... Mä löysin sulle jopa tunnarin tonne, jos haluat.
1: No nyt, pitäisikö me ottaa kuule ihan silleen?
2: Otetaan ihan uusi startti.
1: Yle
3: X. Yle X. Kesäaamu. Sikke, vomma ja parikka.
1: Jumahan kauti. Se on maanantai, uusi viikko, uudet kujeet, samat vanhat pieruhajuiset parrut täällä.
2: Täälläpä ollaan. No mites Mika viikonloppu? Oletko sille levännyt ja palautunut?
1: Olen erittäin hyvin levännyt ja palautunut. Perjantaina kävin moikkaamassa kaveria, kun on Helsingissä tämmönen Burgers and Beer -festivaali.
2: Mä kurkkasin sitä, mutta en sitten päätynyt itse sinne.
1: Joo, oli tymäkkä rasvan tuoksu ja sekös muhun tarttu. Ei tullut syötyä kyllä yhtään mitään.
2: Ei tullut syötyä mitään, vaikka ei. Se on koko festarien pointti.
1: Joo, ei. Sikkeli vähän. Menin katsomaan, kun muut syö, mutta aina on joku, joka tykkää katsoa.
2: Toi on mun mielestä kyllä aina haastavaa. Mä en ole ihan hirveästi näissä käynyt, mutta nykyään näitä on, että on burgerfestaria ja on grillifestaria ja on ruoka- ja viinimessua. Ja kun niissä ideahan kai on se, että sinne mentäisiin just pyörimään ja maisteltaisiin sieltä täältä tuolta. Mutta jotenkin ei sitä niinku järjeensä enempää niinku jaksa sitten kuitenkin.
1: Joo, ei. Ne oli kumminkin kokonaisia burgereita kaikki, mitä jengi siellä söi. Pitäisi olla ehkä semmoisia puolikkaita ja silleen hintu halvemmalla. Sitten tulisi varmaan maisteltuukin enemmän, mutta joo, se oli oikein mukava. Siinä sitten kuitenkin puolen aikoihin unille ja lauantaina niin hyvinkin olematon päivä. Mitä mä edes tein?
2: Eikö sä muistais enää?
1: En.
2: Okei.
1: Okay. Iisisti mä oon ottanut, elellyt silleen kohtuu terveellisesti. Kävin yhdessä rippijuhlissa.
2: No se on kyllä semmoinen, että muistikin lähtee, kun joo. Siellä vähän pyhää vettä.
1: Miten mä muistelin tässä kohtaa pyyhkynyt? Ei vaan, oli oikein mukavaa. Semmoiset oikein perinteiset suuret rippijuhlat, niin hyvää kaakkua ja hyvää seuraa. Ja siitä sitten kotiin. Ja vähän nörtteilin siinä loppuillasta, niin oikein kiva.
2: Mitä sä oot nörtteily?
1: Pitkästä aikaa Azerothin maailmaa tänne World of Warcraftiin.
2: Ai niin, kun mä unohdan, mä tiedän tän, että äijällä on siis suuri WoW-historia, mutta mä unohdan, että se nykyäänkin vielä pelaa.
1: No se on semmoista kasua. Ja 2 kertaa kuussa istuu koneelle ja ihanaa. Käy vähän pyörimässä ja kästäämässä temppuja. Mutta siinäpä se meni. Mitäpä itse?
2: No aika samassa hengessä. Mä taas perjantaina mä lähdin suoraan duunistaa tonne Lempäälään. Moikkaa mun isovanhempia. Se oli oikein kiva reissu. Sain muun muassa mun kummilusikan sieltä matkaan lähtiessä. He olisi hirveästi ollut antamassa meille kaiken maailman tavaraa. Vähän sain puhuttua, että no tullaan tuossa heinäkuussa vielä uusiksi auton kanssa. Niin ei tuonne junaa nyt viitti kaikkea roudata, mutta pari jotain valokuvaa.
1: Tää senkki junalla vähän epäkäytännöllinen.
2: Joo, kun siellä olisi ollut paljon kaikkea. Ja sit otin lauantai sunnuntai itsekin aika iisisti, että just vähän pelailin ja chillailin.
1: No niin, se kuulostaa hyvältä. Tiedätkö, mikä kuulostaa myös äärimmäisen hyvältä?
2: No.
1: Joku muistutteli, että täällä pitäisi olla joku Mayhem Monday.
2: Joo, Mayhem Mondayta viime maanantaina. Onko sulla mitään ajatuksia päässä?
1: Mulla ei ole mitään ajatuksia, koska mä en ihan tarkalleen, tää on tehty päätös tästä teemottamisesta, kun mä olin sillä hammassaikulla.
2: Oli, mutta Mayhem Maanantain sä itse keksit toisaalta, muistatko?
1: Muistanko?
2: Se oli viime viikolla, kato jo. No hei, mulla on sulle, mulla on ehdotus.
1: No.
2: Tämä on biisi, mitä ei luultavasti kukaan muu tiedä kuin minä, mutta tämä on kirjaimellisesti mun listalta, mitä kuuntelin tuossa äsken työmatkalla. Haluaisitko kuulla kappaleen silleen, niin kuin, mitä Vomma-Seppälä kuuntelee, kun se tulee maanantaina töihin?
1: Ehdottomasti. Me kaikki halutaan tietää, mitä sun pää mielii maanantai-aamusi.
2: Meillä olisi hollantilais-DJ Ummet Oskan.
1: Joo.
2: Hänen kappale Xanadu.
1: Okei. Okay.
2: Missä on tämmöistä mongolialaista kurkkulaulantaa.
1: Okei.
2: Okay. Niin mä en tiedä, sopisiko tämä sulle.
1: No.
2: Ootsä valmis kokeilemaan?
1: Okei, tämä kuulostaa heti erittäin hyvältä. Mayhem Mondayn startti on Vomman soittolistalta Ummet Oskan ja Xanadu.

0: Mayhem Monday starttaa siis Ummet Otskan ja Xanadu musiikkia vomman työmatka soittolistalta ja kyllä jengi fiilaa. Mikä ja kuka on Ummet Otskan?
1: Ummet Otskan DJ oli mun mielestä just käymässä Suomessakin tuossa toukokuussa, aika pitkin linja. Jos mä en ole ihan väärässä, niin mun mielestä hän siis tulee Alankomaista, hänellä on turkkilaiset sukujuuret, mutta hän on tosi paljon biisissä läsnä tää niin kuin mongolia energia. Että en ole ihan varma, niin kuin miten sinne on päädytty, mutta mä oon tykännyt ja niin tulee WhatsAppi kyllä viestiä, että on tää myös täällä niin kuin, on esimerkiksi Tokkolaakin listoilla ja on Oton listoilla ja kyllä jengi fiilistelee.
0: Fiilistelee ihan 100 kilsaa tunnissa ja on kyllä ehkä vaikein googlattava artisti tuo Ummet, koska pitää kirjoittaa ihan koko nimi Ummet Otskan, koska jos kirjoittaa Ummet, tulee aika paljon kaikennäköistä ummetukseen liittyvää kampetta. Sitten mä kirjoitin Ummet, vähän kuin ummetusartist. No jännä, että sitten tulee kaikennäköistä. Nyt te, kiitos Vomma sun, jossain tuolla metana algoritmeissa, niin Mikala on kauhea ummetus.
1: Ei mitään, ja kiitos kaikille, jotka fiilistelee tällä aamukäyntiin Mayhem maanantaita.
0: Ja toi kurkkulaulanta, niin joku laittoikin, että hirveän vaikea olla mukana. Ja mä tunnen yhden ukon, joka ihan tosissaan yritti opetella tuommoista mongolilaista kurkkulaulantaa, ja pääsi jo vähän jäljille, mutta se on ilmeisesti niin älytön tekniikkalaji, että sitä pitäisi ihan niin kuin, sen pitäisi paneutua.
1: Niin, no mun mielestä kertoo paljon, että että mikä mulla tulee muita kurkkulauleja mieleen, niin Antti Paalanen, ja hänhän on kuitenkin niinku aivan niinku, kuinka ties monen tohtori ja maisteri ja niinku musiikkialan megatyyppi, niin kyllä se vaatti duunia.
0: Joo, onko näin, että Ummetti itse painaa tuon kurkkulaulana vai onko hän ottanut tähän jonkun vierailevan?
1: Näin pitkälle en osaa sulle suoraan tässä kertoa, en ole googlaillut. Hän on kuitenkin niin kuin DJ ammatiltaan ja tuottaja, niin mä oletan, että hän niin kuin samaan aikaan mistä? Minä en tiedä, onhan voinut reenata.
0: Niin. Niin. Harrastuksia pitää olla. No, mutta näin on starttailtu tämä maanantai.
1: Kyllä ainakin niin kuin kun lyöt Googleen, niin täällä on useampi video, missä mikrofonin kanssa hän on liikenteessä, niin kyllä mä siitä voisin kuvitella.
0: Niin, mutta siinä on ero, että se, are you ready?
1: Ei, kun itse laulaa Ummetti kurkusta, näin meille kertoisi yksi Heikki tuolta.
0: We gonna dance! Yeah, mitä kaikkea ne huuteleekin ne DJ:t /DJ-keikka-artistit. Put your hands up, let's go!
1: Helsinki!
0: Tämä on Olivia Rodrigoa, häneltäkin uutta levyä. Jos ei nyt paukahtanut jo, niin paukahtaa ihan nyt näillä sekunneilla ulos. Drop Dead on kappale, joka soi yleensä kesäaamussa. Täällä Parikkaa Vomma, oikein hyvää huomenta.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead Show yleensä kesäaamussa. Mitä parhainta huomenta täällä, parikka että vomma, sitten huomenna taas sitten kehissä.
1: WhatsAppissa moni on herännyt, fiilistelee vielä tuota Ummet Oskania, mitä kuunneltiin. Ja kertokaapa myös fiilistelyjä, se on juhannusviikko, niin onko juhannuspläänejä, onko suunnitelmat selvillä, koska siis Mika, mä tein eilen itse ensimmäiset peliliikkeet.
0: Oho, nyt jo?
1: Joo, mä soitin ystävälleni Jannelle, mä lähestyin tätä silleen ominaiseen tyyliini silleen jotenkin vähän kiertäen, että mä soitin Jannelle, että niin, että onko multa mennyt ohi vai tiedätkö yhtään paremmin, kun mulla on ollut vähän kiire, että onko niinku ihmisille jotain juhannussuunnitelmia, kun en halunnut silleen niinku kiusallisesti kysyä, että no ei missä juhannus ja sitten kaikki onkin jossain mökillä.
0: Ja et viittinyt kysyä, että eikä mua vaan ole kutsuttu.
1: No se oli se vähän niinku implikaatio siinä taustalla.
0: Joo, rivien välistä pystyi.
1: Joo, ja vastaus oli, että no ei, että ei hänkään oikein ketään nähnyt, ei oikein mistään kuullut, että tuli yhden kaverin, jossa sanoi, että se menee mökille, niin laitoin sitten eilen sinne meidän kaveriporukan ryhmään, että niin, että onko mitä tarpeeksi hengen starissa, että pitääkö tässä vaikka joku sauna varaa, ja sieltä tuli varmaan seitsemän, että no vois kyllä joo, ei ole kyllä mitään suunnitelmia, voisihan sitä kyllä harkita.
0: Ai vitsi, mitä jos niillä olikin suunnitelmia, mutta nyt ne...
1: Ai nyt on boostattu kaikki.
0: Niin, sä boostasit kaikki.
1: Se on myös optio, mutta sitten he olisi voinut toki vaan kertoa mulle, että ei olla mökillä.
0: Mulla on nyt varmaan, en tiedä kuinkahan mones juhannusputkeen, kun totean, että no kyllä se varmaan tässä kaupungissa menee.
1: Okay.
0: Ei ole niin kuin, että aika usein olisi joku mökkioptio, mutta sitten ei jaksa tunkea, tiedätkö, jonnekin, missä vähän niin kuin on silleen, että no kyllä todellakin voitte tulla, mutta joo. Mä oon viihtynyt yllättävän hyvin tässä kaupungissa. Täällä on merta lähellä, se riittää, hyvä ruoka, hyvä juoma, niin sillä pääsee aika pitkälle.
1: Mä oon viettänyt myös tosi monta kaupunkijuhannusta. Mun mielestä niissä on tunnelmaa. Kunhan niihin nyt saisi se niinku saunan ja grillin jotenkin yhdistetty, niin mä oon tyytyväinen. Mutta mä en ole jo päässyt tohon, että mennään niinku muiden ihmisten mökeille, koska musta junnumpana oli niinku sitä, että ne oli selkeästi vähän niinku bileet. Et meillä oli sitä, että joku oli, että no meillä on porukoiden mökki tai meillä on porukat on mykillä, niin voidaan mennä tuonne teetse niinku Helsingin lähiöihin jonkun niinku omakotitaloon. Sitten kun se niinku loppui, niin sitten on ne muutamat kilon omat mökit tai jotkut kumppanin mökit tai joku tämmöinen, että aha, mennään tuonne teetse veljen mökille. Niin sitten aivan semmoinen, että kai näihin voisi kun tarpeeksi vaan jotenkin kyselisi, niin mennä mukaan tai jotenkin niinku yrittää, että se myydä, mutta en ole vielä oppinut sitä.
0: Pitäisikö sun vaan niin kuin ympätä itse, kun me kuulijan mökille vaikka.
1: Niin, että koska, kyselin.
0: Niin, että tavallaan, koska on hirveän vaikea myöskään sanoa ei. Mulla ei ole kesämökkiä. Mä oon pieni lapsi, kun meiltä myytiin meidän mökki, mutta se olisi ollut nimenomaan semmoinen paikka, mihin varmaan olisi aika helposti voinut mennä isollakin porukalla. Ja sitten hypoteesi, missä joku laittaa, että hei, niin, oliko teillä jotain? Joo, on joo, voi tulla, tervetuloa. Ja mä en niin kuin osaisi yhtään sanoa, että sori, nyt on vähän.
1: Sä päästäisit kaikki sinne mukaan.
0: Joo, ja silleen, että eikö sulla ole nukkumapaikkaa? Minä rakennan leikkimökiä sulle.
1: Teltassa.
0: Teltta menee, hei, se on muuten sitten. Siinä kohtaa tulee jossain kohtaa ikä vastaan. Telttamajoitus tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten ei lähde.
1: No mä muistan jonkun juhannuksen, ne oli kyllä just näitä niinku parikymppisenä, että meillä oli muutenkin sille isommat juhannukset, että sinne oli kutsuttu sitten just, että tuli useampi teltta ja joku nukkui autossa ja muuta, niin kyllä se, kun sä heräät aamulla, sä oot siinä illan hömpötellyt ja mulla oli sellainen yhden ihmisen teltta ja sä tiedät, sä avaat sitä vähitellen sitä vetoketjua sieltä, kun aurinko on paahtanut, niin se on ihan kuin se jostain niin kuin saunasta irti.
0: Joo, sit sä menet sinne päämökkiin vähän silleen kuokkimaan, joo, koska sulla ei ole siellä mitään omaa paikkaa.
1: Jaha, onko se täällä, täällä aamiaista?
0: Niin, ja hei, joo, jes, hei, voiko mä istua tähän? Ei, kun mä olisin, joo, anteeksi, joo, ei.

0: lyhyt ja ytimekäs. Axel Kala ja Ares Tyhjää. Kappale pyörii punk-mitassa 2 minuuttia 11 sekuntia, mutta se riittää usein, jos biisi kantaa. Ja miksipä ei kantaisi. Oikein hyvää huomenta, Parikka ja Vomma täällä. Tuossa Sikki on vielä tämän päivän pois. Helsinki City Festerillä ainakin huomasin, että kävi luiskapallia. Hän tuossa viime viikolla haippasi, niin kyllä nostan hattua kaikille, jotka on festeroidut. Tuossa on kesärauhaa ollut viikonloppuna ja myös tuota Helsinki City-festivaalia, koska säät ei antanut ihan hirveästi siimaa.
1: Joo, mäkin näin aika paljon somessa, että jengi oli sadetakit päällä siellä katsomassa. Oliko eilen ainakin Helsingissä jo vähän parantunut, mutta kyllä kova festeroi ja festeroi säässä kuin säässä.
0: Eilen ajelin tuosta Helsingin jäähallin, eli Nuuriksen ohi, ja siellä paljon sitä festerikansaa liikkeellä oli. Se oli hieno katsoa sitä niin festeripukeutumista, koska jengi halusi olla kaiken näköisissä kesämekkosissa ja lyhyissä sortseissa. Samaan aikaan piti kumminkin varustautua semmoiseen niin ihan mihin tahansa säähän. Se oli aikamoista häräpalloilua. Festeripukeutuminenhan on vähän niin kuin taitolaji ylipäätään.
1: On, ja sitten kun mä en ole siis suuri festaroija, niin saat korjata, jos on väärässä, mutta eikö siihen ole pari tämmöistä niin tekniikkaa. Et yksi on se semmoinen, että sä oot oikeasti valmistautunut kaikkeen. Sulla on niin eri kerroksia, on ne niin kesävaatteet, on se sadetakki, on ehkä joku paksumpi paita päällä.
0: Joo,
1: sä voit vähän vaihdella.
0: Joo.
1: Ja sitten eikö toinen perinteinen festaripukeutuminen on taas se toinen ääripää, että sä oot silleen osastolla jossain niin bikineissä. Että sit vähän niin kuin, tiedätkö, nää käy missä vaan. Että jos kastuu, niin kastuu. Jos on kuuma, niin on kuuma. Ja sit ehkä joudutaan tekemään ratkaisuja, jos on vaikka liian kylmä.
0: Joo, ja siis mä ymmärrän. Jossain kohtaa tuli sekin raja, että joskus 2010-luvun alkupuolella, kun vuoteen 2014 tai 15, niin samoissa vaatteissa meni helposti 3-4 päivää. Mm. Ei tarvinnut se edes suihkussa käydä välissä. Se oli ihan jees. Sit oli yksi yö, kun tajusin, että ei muuten enää ikinä. Ei todellakaan. Ei leirintäalueita. Joka päivä suihkuu, uudet vaatteet, mä tarviin hyvää ruokaa. Se on jännä. Siinä huomasi yhtäkkiä, että oho, musta tuli aikuinen.
1: Ja se tapahtui tolleen niin kuin
0: naps. Se tapahtui sormiin napsauttamalla vaan. Yksi aamu sä heräät ja tajut, että mä en muuten enää ikinä tule menee festareiden leirintään. Vähän sama asia kuin joskus oli viimeinen kerta, kun sä oot ollut sun vanhempien sydissä.
1: Niin samalla tavalla
0: ja viimeinen samalla kerta. Samalla tavalla oli jostakin viimeinen kerta, kun sä oot mennyt festareleirintään ja elänyt sitä rokkielämää. Wow, se on silmiä avaava kokemus.

0: Euroviisuvoittaja musiikkia tältä vuodelta Dara ja Bangarango. Ja piti ihan katsoa, mitä Bangarango tarkoittaa.
1: Eikö se ole joku tämmönen vähän niinku troublemaker, tämmönen niinku joku hulivili?
0: Joo, ja se vähän riippuu vissiin kontekstista, mutta tässä nimenomaisessa Daran kappaleessa, niin se on toi Bangarango meinaa esimerkiksi vapautumista, eli hetkiä, jolloin valitsit rakkauden ja aitouden pelon ahdistuksen ja epäilyksen sijaan, mutta samalla myös vähän kapinaa, eli muiden odotuksista irti pyristelemistä oman sisäisen voiman herättämiseksi.
1: Joo, näin mä ymmärsin, että se tulee niinku tavallaan sana suoraan... Tuliko se peräti Jamaikalta vai
0: joo,
1: mistä?
0: Joo, kyllä.
1: Ja sitten että just, että vähän niin kuin joku sisu, että sillä on niitä merkityksiä, mutta se on vaikea kääntää sille niin kuin suoraan.
0: Onko Bangarango Jamaikan sisu?
1: En tiedä, joku sisu, mutta...
0: Joka kielellä sama sana, koska sisuhan menee. Vähän sama kuin toi sauna, niin nyt mä oon tervetullut tosi paljon siihen, että kaikki suomalaiset on. Se on sauna, ei soona, jossain
1: oikeasti
0: netissä jengi
1: ottaa
0: opettaa.
1: Niin kuin...
0: Joo, joo, joo. Niinhän se pitääkin. Ihan kohta 7 uutisia täällä parikkaa avomma. Erittäin hyvää huomenta.
2: Diktaattori niin? Jamal on kyllä niinku ei ihan sitten, hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä mitä Mbappes tehdään koko ajan.
3: Ei,
2: mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes. sir. Niin, ehkä katsotaan niin? Kisoissa.
4: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
5: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me soi yleensä kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Kello tulee 7. Se tarkoittaa tietenkin uutispläjäystä.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Iran ja Yhdysvallat kertovat päässeensä sopuun rauhasta. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Neuvottelujen välittäjänä toimineen Pakistanin mukaan sotaoperaatiot lopetetaan välittömästi ja pysyvästi kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Presidentti Donald Trumpin mukaan Hormuzin salmi avataan perjantaina, kun rauhansopimus on allekirjoitettu. Mediat

0: Tietojen mukaan sopimus aloittaisi 60 päivän aselevon. Sen aikana neuvoteltaisiin muun muassa Iranin ydinohjelmasta. Israel ei ole virallisesti kommentoinut Iranin ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta. Talousasiantuntijan mukaan korkea inflaatio ja tulevat vaalit pakottivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin sovun taakse. Näin arvioi taloushistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta.
1: Kyllähän tässä on selkeää tietenkin se, että Yhdysvaltojen osalta tähän vaikuttaa se, että välivaalit ovat tulossa marraskuussa ja öljyn hinnat on korkealla, vaikuttaa bensan hintaan ja yleensäkin talouteen. Inflaatiopaineita on paljon ja inflaatio on yksi tämmöistä keskeisistä vaaliteemoista Yhdysvalloissa ainakin viimeisten vuosien aikana. Mutta aika pidemmälläkin ajalla on ollut tärkeä teema, että silloin vaikka 1970-luvulla samalla lailla heilahteli äänestäjien tämmöinen tuki sen mukaan, mikä oli inflaation tilanne, että kyllä tähän vaikuttaa talous hyvin paljon.
0: Tieto Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelemasta rauhansopimuksesta muutti myös tänään alkavan G7-kokouksen asetelmat kertaheitolla, arvioi kokouskaupungista Evianista toimittajamme Miina Väisänen.
2: Tänä yönä Ranskan, Saksan, Britannian ja Italian johtajat ilmoittivat, että ne ovat valmiita päättämään Iranille asetetut pakotteet. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, että täällä Evianissa G7-kokouksessa on tarkoitus tänään keskustella tästä sopimustilanteesta tarkemmin ja muun muassa Hormuzinsalmen pysyvästä avaamisesta ja näiden maista tullimaksuista, joiden osalta vielä kysymykset ovat sopimuksessa auki, myöskin samoin kuin Iranin ydinaseohjelman osalta. Huomenna tiistaina tänne saapuu johtajat Egyptistä, Arabiemiraateista ja Katarista tapaamaan Trumpia ja muita G7-johtajia. Aivan varmasti sopimuksen yksityiskohdista keskustellaan täällä tarkemmin. Sopimushan on siis tarkoitus allekirjoittaa perjantaina tuossa rajan takana Sveitsissä.
0: Noin kertoi Ranskan toimittajamme Miina Väisänen. Täällä kotimaassa eläkejärjestelmän rahoituksessa on tapahtumassa merkittävä ja myönteinen käänne. Eläketurvakeskuksen uusien laajojen laskelmien mukaan työeläkemaksujen vuosikymmeniä jatkunut korotuspaine on hellittämässä ja maksuihin alkaa tulla laskuvaraa. Suurimpana syynä käänteeseen ovat uudet säännöt, jotka sallivat sijoitukselle nykyistä suuremman riskin ottamisen ja siten myös paremman tuoton, kertoo Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto.
3: Ennen kaikkea siis iso muutoshan on tämä viimeisin eläkeuudistus, jossa muutettiin yksityisen sektorin työeläkevakuuttajien mahdollisuuksia sijoittaa varojaan riskillisemmin kuin aikaisemmin. Ja jos ne tavallaan pitkän aikavälin keskimääräiset tuotot sitten toteutuu tämmöisellä riskillisemmällä salkulla, niin se tuottaa kyllä vähitellen aika paljonkin lisää varoja työeläkejärjestelmään ja sitä, että tulevia eläkkeitä rahoitetaan yhä voimakkaammin sieltä varoista sen sijaan, että niitä täytyisi maksutulolla ja maksutasoilla niin kuin rahoittaa.
0: Monin paikoin saadaan sadetta, sadekuuroja tai ukkosta. Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15 ja 22 asteen välillä. Pohjoisessa 5-15 astetta. Maan etelä- ja lounaisosissa varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa voi sataa rankasti.

0: onhan se kesäinen. Olavi Uusivirta, kultaa hiuksissa soi yleäksi kesäaamussa. Mitä parhainta huomenta täällä, Parikka ja Bomma. Onko meillä kultaa hiuksissa? No sulle ei ainakaan ole.
1: No mulla ei oo. Pitäis kyllä taas ajaa päätäkin. Kyllä mä oon sen verran kasvaa, että sitä pitää yrittää pitää tulleen klanina.
0: Voitko ottaa kesäksi tämmösen kasvatusprojektin?
1: En. Olen, välillä se on jäänyt vähän niin kuin puolivahingossa, kun ei muista vasta ajaa, niin mä näytän kaljummalta, jos mä annan sen kasvaa. Kyllä mä oon sen verran kuitenkin...
0: Jännä
1: niin kuin,
0: ilmiö sikäli.
1: Joo, se menee aika semmoksi Juuse Leskiseksi hyvin nopeasti.
0: Leskisen vomma.
1: Mika Parikka, lottoatko?
0: Itse asiassa en lottoa. Mä en ole ihan varma, miten lotto tehdään tai ostetaan. Mä oon elämäni aikana ehkä 3 kertaa kassalla vissiin voi vaan sanoa, että haluan 3 riviä lottoa. Sen mä oon tehnyt, mutta mä en välttämättä niinku, mä en tiedä voiko niinkään tehdä, vaan pitääkö mennä nykyään jollain fucking veikkauskortilla johonkin, että nettiin vai mitä pitää tehdä, että voisi loton tehdä. Kai sitten kipsalla, tiedähän mä, koska joka helkkarin kerta, kun mä menen kioskille, niin siinä on tietyn tyyppisiä ihmisiä lottoamassa mun edessä ja mulla kestää tunti siellä.
1: Niin, että sä et itse lottaa, mutta sä niin passiivisesti lottoa.
0: Kyllä. Siis nimenomaan mun terveys vaarantuu, koska mä oon tämmönen passiivinen lottoa ja erittäin hyvin ilmattu tää asia.
1: Mä oon aika samassa hengessä. meillä ei ole niin vaikka perheessä ikinä lotottu. Mä tiedän, että joillekinhan tää on perinne. Ja tää tuli mulle vaikka yllätyksenä muista. Oli tuli vielä juhannusta, oltiin joskus viettämässä meidän duunikaverin kanssa. Hän oli silleen, että pakkohan on, tiedätkö, että tää on niin juttu, että lotot ostetaan lauantaille.
0: Joo, ja kyllä suomalainen vissiin keskimäärin niin uskoo, että helpoin tapa rikastua ja varmin tapa rikastua on lotota sen sijaan, että vaikka sijoittaa rahojaan tai jotain muuta vastaan.
1: Mutta kertooko se suomalaisten innosta lottoon vai suomalaisten muusta pessimismistä?
0: Mä veikkaan, että se on enemmän sitä muuta pessimistiä.
1: Tää tuli mieleen siis uutinen Iltalehdeltä joukosta, joka on voittanut loton pääpotin 4 kertaa.
0: Oho.
1: Haapavetinen Jouko, tässä on haastateltu, hän on voittanut vuonna 1997, vuonna 2013, vuonna 2017, vuonna 2025. Porukkapelejänä on ollut, ja hän ei tässä esimerkiksi halua ihan tarkkaan kertoa, että kuinka paljon hän on voittanut, mutta kun puhutaan kuitenkin yli ainakin 1 000 000 eurosta. Ja tämä on musta jännittävä uutinen, koska mitä en halua Joukolta ottaa pois? Tavallaan mies, joka on voittanut 4 kertaa loton pääpotin, jotain hän tekee niin kuin oikein.
0: Vai voiko lotossa tehdä jotain oikein? Siis toi kuulostaa vaan siltä, että Joukolla on ihan helkkari hyvä tuuri.
1: No kun hän väittää, että raha ei tässä auta, vaan vaisto. Että hän uskoo, että hänellä on vaisto, että jos myynnissä on 10 järjestelmän peliä, pystyn tiputtamaan niistä pois väärät ja ostamaan oikeat.
0: Tiedätkö mitä muuta Jouko sanoo?
1: No. Sä et ole Joukoa valmis uskomaan.
0: Ei kukaan, no vaikka hänellä olisi mimmonen hyvä hantsi, niin ei susta kyllä hyvää lottoa ajatuu.
1: No
0: hence the name, lotto.
1: Mä oon lähtökohtaisesti samaa mieltä, että minäkään en usko siihen, että sulla voi olla joku niinku lottostrategia
0: mut tai lottotekniikka.
1: Mutta just toi, että mitä me täällä huudellaan, mies on voittanut 4 kertaa, että et onko se sitten vaan sitä jägää? Onko hänellä joku mystinen taito? Pitäisikö meidän tutkia häntä? Olisiko tuolta nyt hei jostain niin kuin Helsingin yliopistolta, pistäkää se johonkin niin kuin psyykkisiin taitojen testeihin?
0: Vitsi, kun Jouko kuunteli, se laittaisi viestiä, että miten hän ton tekee. Oletko koskaan, tai tunnetko ketään, joka olisi voittanut lotossa?
1: No en kyllä, en ainakaan mitään tämmöisiä kunnon summia, että varmaan, vähän sama kuin tietysti raaputusarvoista. Mulla esimerkiksi setä antaa joka joulu kaikille raaputusarpoja, joo, ja niistä on voittanut ehkä niin kuin maksimissaan joku parikymppiä joskus joku. mikä toki, hei, onhan sekin rahaa ja mikä siinä, mutta et en kyllä, niin kuin en tunne ketään, kuka olisi voittanut niin kuin raaputusarvasta tai lotosta silleen ehkä niin kuin hunttia enempää.
0: Mä oon ollut paikalla, kun tuttu ottaa 16 tonnia lotosta. Et ei ollut sinun päävoitto, mutta taisi osua, niin kuin tiedätkö,
1: se on jo aika silleen, niin kuin,
0: lisänumero.
1: Se on jo aikamoinen, että voi vähän miettiä uudestaan budjetta.
0: Joo, ja reaktio oli, että yksi semmoinen, yes, ei lähetäkään vielä kotiin, otetaan vielä 1, ja sitten se oli siinä. Itse olisin seonnut. Mutta tiedätkö, mikä tuossa lotossa niin kuin hämää? Aina joku kuitenkin voittaa. Jopa sen eurojaskan joku 105 miljoonaa, niin joku senkin voittaa. Mm-hmm. Suomessakin on aika usein, niin kuin moni voittanut siinä lotossa, että isommin me kuullaan niistä lottovoitteista kuin niistä, jotka laittoi aikoinaan 15-vuotiaana 100 euroa johonkin osakkeeseen kiinni ja nyt arvo on multiploitunut. Ja ehkä sen takia siihen lottoon on helpompi luottaa.
1: Niin, että kaipaisit enemmän tämmöisiä uutisia niin kuin Joukosta, joka on voittanut 4 kertaa lotossa, että Sami, joka jo lapsen ensimmäistä kertaa sijoitti Appleen ja nyt uudestaan nappasi.
0: Kaipaisin todellakin, että kaipaisin myös semmoisia uutisia, että, niin kuin, että Heikki lotonnut 45 vuotta, ei voittanut ikinä mitään muuta kuin 20. Että niistä puhutaan jotenkin ihan hirveän vähän.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Niin, ja Sara B. Tuhlaaja poika, kuinka sattukaa, kun tässä lottoamisesta puhuttiin Vomman kanssa. Ja Vomma kertoi meille joukosta, joka on 4 kertaa voittanut lotossa tietynlaisia summia, kimppapelejä kuitenkin.
1: Joo, mutta päävoittoja, hänestä on tehty uutinen, missä hän muun muassa itse sanoo, että hän kokee, että hänellä on joku vaisto. Me oltiin sunkaan ehkä vähän skeptisiä, että onko nyt kuitenkin vaan tsägää.
0: Hän on kräkännyt systeemin. Mutta tiedätkö mitä, minä kräkkäsin systeemin jo lapsena. Siis muistan elävästi tämän hetken, kun mä olin jo sen ikäinen, että mä opin ymmärtämään, mikä lotossa on idea, että tyyli joka lauantai, se arvotaan 7 numeroa. Mm. Ja toki äitinikin on lotonut sitten silloin ja sitten hän sanoi, että hän on ollut aina samat numerot, niin kuin aina, siis aina samat 7 numeroa. Ja mä sekosin, koska mä tajusin, että Herra Jumala, jos se on aina lotonut samoilla numeroilla, niin se tarkoittaa sitä, että hän tulee jossain kohtaa niin, voittamaan lotossa.
1: Aivan, että jos ne
0: koska samat... ne 7 numeroa tulee joskus sitten, niin sitten se osuu. Ja mä olin niin, ihan niin, silleen, me voitetaan kohta lotossa! Mä olin niin kuin täysin vakuuttunut siitä, että koska hän ottaa aina ne samat numerot, niin, sit vielä, niin sitä ei ole siis tullut vielä. No ei ole tullut niitä 7 numeroa. Ei ole totta!
1: Koska niinhän se logiikka menee. Sä mietit sen lapsena silleen, että se on pakko tulla, että se ei ole vielä tullut, niin kyllä se jossain kohtaa... Vaikka se nyt ei taida ihan niin mennä todennäköisyyslaskelmat.
0: Siis periaatteessahan mä olin oikeassa, koska jos annetaan ääretön
1: määrä aikaa.
0: Siis sehän tulee oikeasti tapahtumaan. Tuo on vähän sama periaate kuin, että jossain on maankaltainen planeetta, missä on ihmisiä. Että se on jopa todennäköistä, kun annetaan vaan tarpeeksi niin kuin aikaa.
1: Tämä on vähän samassa hengessä kuin hyvä ystäväni Nuutti, hänelle terveisiä. Hän joskus silloin 18-vuotiaana, kun sitten sai ruveta pelaamaan jotain tämmöisiä rahapelejä ja muita, niin hän oli silleen, että hänellä on tämmöinen systeemi. Tiedätkö, hänellä on systeemi. Aina kun sä häviit, niin sä tuplaat sen sun panoksen. Niin sitten, että sä jossain kohtaa, sä voitat takaisin ne kaikki häviöt. Mikä taas kerran niin kuin periaatteessa pitää paikkaansa, jos sulla on ääretön määrä rahaa.
0: Oliko Nuutilla ääretön määrä rahaa?
1: No ei ollut kyllä, että ei se jostain syystä tainnut sitten ihan toimia, mutta tää oli hänen suuri niin kuin tekniikka.
0: Ihan mahtavia, kun lapsi kräkkää, tai kun sä kräkkäät systeemiin, mutta sä oot ihan idiootti. Tää tapahtuu yllättävän usein. Hei, nyt kaikki oman elämänsä koodien kräkkäjät, ilmiantakaa itsenne.

0: pääbiisi on tää Noah Kahnin The Great Divide, joka soi yleensä kesäaamussa. Tässä kun Lotosta on puhuttu, niin itse kerroin, että lapsena jo kräkkäsin systeemiä tai osia, että mitä hittoa. Jos mut silloin aina samat lottonumerot, niin mehän voitetaan varmasti Lotossa jossain kohtaa. Ihan ei ole parikan pojalla ollut siinä kohtaa vielä ymmärryksessä, että kauan se saattaa ottaa. Ja Mikko muun muassa laittoi, että itsellä on 12 riviä lottoa vetämässä 27 vuotta ilman isoja voittoja. Ei voi lopettaa. Ei tietenkään, koska tuossa kohtaahan, jos sä lopettaisit, niin sitten ne numerot osuisikin. Ja sitä vetutusta ei pystyisi enää niin kuin minkäännäköisellä mittarilla enää mittailemaan.
1: Kello 25 yli 7 aina tuonne Kybään asti Parikka ja Vooma studiossa. Tänään muun muassa hei bändipeliä sitten parin tunnin päästä.
0: Kyllä, ja ihan tuossa Bebe Rexan ja Feitesin jälkeen niin pieni muutosta sporttivarttia.
2: Yle X:n kesä on täynnä sun lempiartisteja.

0: Bebe Rexha ja Faithless New Religion. Se oli tässä. Hei vaan täällä parikka, että vomma. Ja tässä kun tuli töihin ja avasin kaiken näköiset uutissivustot, kun ei ollut viikonloppuna siis mitään uutisia tullut luettua, niin olipa ilo huomata, että Sebastian Aho voitti Stanley Cupin! Come on! Ja nimenomaan siis niin kuin Ylekin uutisoi, Sebastian Aho voitti ensimmäisen Stanley Cupinsa.
1: Sebastian Ahon unelma toteutui.
0: Kyllä. Carolina Hurricanes siis vienyt Stanley Cupin, oli jo joukkueen toinen, mutta edellisestä on jo 20 vuotta aikaa ja kyllä minä niin mieleni iloitin, kun Sebastian Aho, niin mukavan oloinen ukko, kerta kaikkiaan upea herrasmies ja kova raataja. En ole koskaan tavannut ukkoa, mutta puhun kuin vanhasta ystävästä ja Stanley Cupi kotiin, ai että.
1: Mutta mua siis huvitti se, että kun me tuossa puhuttiin ennen lähetystä, että tsekkasit uutisia ja mainitsit tämän, niin mä en ole mikään penkkiurheilija. Ja silti musta tuntuu, että tänä viikonloppuna on niin paljon urheilua, että multa oli mennyt esimerkiksi tämä Stanley Cup ihan ohi.
0: Joo.
1: Koska mun somet on ollut täynnä. Eikö samaan aikaan ole käyty NBA:n finaalit?
0: Joo, NBA-finaalitkin ratkesi tossa.
1: Knicks vastaan Spurs.
0: Sitten White Housein takapihalla oli UFC.
1: Siis mä en tiedä varmaan, onko se periaatteessa tällä hetkellä edelleen käynnissä se hemmetin UFC-matsi.
0: Saattaapi olla. Mä en muista, miten tuo aikaero menee. Ja sitten siihen päälle vielä totta kai futiksi. Joo. MM:t. Eli nyt on kyllä ollut superviikonloppu urheilu. Suhteen.
1: Kyllä, miten on jaksanut kaikkea katsoa. Mun omissa niinku, someissa tämä niinku, NBA on isosti läsnä, koska siinä halukkaa, että Knicks on pitkään sitä voittoa odottanut.
0: Joo.
1: Ja siihen liittyy myös tuonne yksi showpainia, joka oli lainausmerkeissä niinku, epäkironnut heidät, koska hän Danhausen niinku, kiroaa vastustajaan. Sitten hän tuli pyydetty, että voitko...
0: miten showpaini juttu.
1: Hänet oli kysytty jossain, että voitko poistaa Knicksien kirouksen, kun hävinnyt niin paljon. Ja sen jälkeen Knicksit rupesi voittamaan, niin heillähän on myynnissä siellä jo uudet, että se niinku, Champhausen paidat.
0: Okei.
1: Sen takia se on ehkä osunut mulle. Ja sitten toki näitä fudisjuttuja on niinku, paljon. Niin paljon on kaikkea.
0: Kyllä, koska muun muassa eilen niin Kurakao otti käsittääkseni käkättimään ja näin päin pois. Että hirveästi mahtui yhteen viikonloppuun. Nyt saattaa ollakin sitten, no futiksi MM totta kai sitten jatkossakin täyttää tätä uutishommaa, mutta saapi nähdä. Nyt on ilo nähdä, kun Sebbe tuo totta kai sitten kuppia jossain kohtaa Suomeen ja sitä pääsee pällistelemään näin. Mä niin kuin Stanley Cup on ja ylipäätään NHL itselle se ensimmäinen iso laji, mitä aikoinaan, aivan. Koska NHL 98 oli kaikkien aikojen pleikkapeli tullessaan vuonna 98, obviously, niin juman kautta se räjäytti päät silloin, koska se oli niin kuin enemmän, ensimmäinen tämmöinen vähän niin kuin uudemman sukupolven NR-peli. Ja se oli itse asiassa ensimmäinen peli, missä oli Carolina Hurricanes, koska Whalersista tuli Hurricanes, muistaakseni nimenomaan kaudeksi 98, joten se oli semmoinen uusi ja outo, ja muistaakseni joku Sami Kapanen pelasi siellä ja näin päin pois. Niin, lämpimiä muistoja kyllä tosta.
1: Mulla on NR-pelit, koska en ole niin urheilun ystävä. Esimerkiksi Fajani taas on, niin meillä niitä aina pyöri kyllä kämpillä, että hän pelasi pleikkarilla NR ja hän pelasi myös paljon niin kuin hokimanageria ja muuta, niin mä oon niitä silleen junnuna, tiedätkö, vähän silleen vaan nakutellut menemään. Et mun mielestä mä olisikin Yleäksilässä sen fiilistellyt, että oliko just joku NHL 95 tai muita noita Ysärin pelejä, missä oli semmoinen create a player -toiminto, että sä pystyt lataa kuvan sinne. Ja sitten se teki semmoisen maailman pikselöityneemmän naaman niille. Ja sitä mä muistan, että silloin junnuna tuli käytettyä, että kaikki näytti ihan joltain örkeiltä ja sitten oli lyöty statsit niin kuin ihan tappiin ja sitten niillä pelattiin.
0: Joo, ja sitten toinen juttu. Mä muistan, että tuohon NHL 98 oli totta kai myös koodeja, mutta se, että millaiset koodit on, niin siinä oli muun muassa tämmöinen kuin isopääkoodi. Eli
1: joo,
0: ne pelaajat oli,
1: big head mode.
0: Joo, mitä iloa siitä on ollut kellekään. Ja sitten kun se kräkättiin jostain virallisesta PlayStation-lehdestä, niin onpa hauskaa ja siistiä. Ja täytyy, että tässä on mitään hauskaa.
1: Mutta toi oli aikanaan siis melkein kaikissa peleissä, Grand Theft Autoissa ja muissa. Jostain syystä se oli ollut pelin kehittäjille semmoinen hauska juttu, että isot päät.
0: Ai se ei ollut vaan NRissä.
1: Mun mielestä se oli tosi, että toi oli semmoinen ihan niin klassikko cheat code, silloin kun vielä peleissä oli cheat codeit, että kun löyt oikein näppäin yhdistelmä, niin saa loputtomat rahat tai jotkut, niin yksi oli isopäämoodi.
0: Joo, mä en muista mitään muuta koodia, mitä NRissä olisi ollut kuin se. Sen isot päät.
1: Varmaan joku loputtomat staminat tai joku tämmöinen, mitä niissä nyt on noita.
0: Alas, alas, ylös, kolmio, neljö, neljö, risti, risti, risti, L2, R2, kolmio, kolmio, select ja boom!
1: Meillä oli myös yhdessä vaiheessa klassikko joskus lukioikäisenä, että aina jos oli semmoiset vähän niin kuin lanihenkiset, missä oli sitten joku pleikkari, niin pelattiin, tiedätkö, että meitä oli niin kuin koko tiimi siihen, niin kuin, että ei silleen, että kun yleensä NRI pelataan, että sä niin kuin vaihdat pelaajaa, niin se, että tavallaan jokaiselle pelaajalle on yksi pelaaja, sehän oli ihan perseestä, koska me ei kukaan ollut tarpeeksi hyviä NRissä, niin yhtäkkiä kun ei ollut mitään strategiaa, että kaikki vaan juoksee sen kiekon perässä tai luistelee kiekon perässä, niin sitä ei tule mitään. Ja tämän takia oli aina klassikko exhibition näytösottelu. Me pelattiin Kanadan maajoukkueella ja vastassa oli Saipa. Ja Saipa voitti noin 9 kertaa 10 näissä näytösotteluissa.
0: Vommat, olitte surkeita.

0: Jo ennen kuin meidän lähetys alkoi, niin joku toivo Louna Online Motionia ja siinäpä sitä sitten sulle. Oikein hyvää huomenta, Priikka ja Vomma täällä.
1: Meillä oli sporttivartti, koska oli jotenkin ihan kunnon urheilusuperviikonloppu, Stanley Cup ja NBA-finaali ja Valkoisessa talossa UFC, tämä MM-kilpailu ja... Ja näetkö tämän, kun Maija kysyi, että onko teidän ollut somet ihan jukolavapaita?
0: Itse asiassa, tiedätkö mitä?
1: No.
0: Minulla Radio Suomi on päällä radioista 247 kotona nykyään, niin kyllä sieltä tuli seurattua vähän Jukolan viestiä.
1: Viestisuunnistuskilpailu. Mun täytyy myöntää, että mulla on mennyt ihan ohi, mutta juhlista tästäkin nyt samalla, että viestisuunnistuskilpailu, Jukolan viesti on käyty. Tosin siellähän on Ruotsi voittanut.
0: Pitäisi joskus mennä paikan päälle sinne aistimaan tunnelmaa, koska Jukolan viesti on massiivinen tapahtuma. Ja olen aina tiennyt, että se on kyllä olemassa. Ja sitten varsinkin niin kuin se yölähtö on ihan huikea, kun siellä niin kuin meri otsalamppuja lähtee. Ja
2: sitten siellä jossain pusikossa on Ylen toimittaja. Tällä tavalla ihan hiljaa vaan, että ei paljastaisi sille kilpailijalle, että missä se seuraava rasti on.
1: Tuossa äsken muisteltiin NR-fiiliksiä, niin tämä on jännä, että mistä peleistä on niin kuin videopeliversioita ja mistä ei. Koska mä muistan, että yhdessä vaiheessa tuli esimerkiksi sählyvideopeli. Ja se oli vähän sellainen, että se aika nopein meni, että jossain niin huoltsikoilla sai tätä kyseistä sählypeliä ja muuten. En ole pelannut, toivottavasti oli hyvä, mutta ei ehkä niin kuin menekki ollut valtava. Ja sitten hänellä niin kuin isoilla liigoilla on NBA, on NFL. Niin esimerkiksi, miten ei ole kukaan tehnyt suunnistuspeliä? Missä on Jukolan viesti 2026? Koska sehän voisi jopa toimia videopelinä, jos sä mietit. Että siihen voisi niin kuin
0: rakentaa ison open worldin, missä niin pitää. Mutta toisaalta sä voit pelata vaan tai open world-peliä. Mutta toki siitä puuttuu se kilpailuaspekti.
1: Niin tavallaan, että sä voisit ottaa jonkun Dayzin tai Minecraftin ja tehdä sinne vaan vähän niin kuin Jukolan viesti modin.
0: Niin, silleen, siis nehän on niin käytännössä juoksusimulaattoreita. Joku Daisy, missä kestää 3 tuntia juosta päästä päähän. Toi onhan totta. Jotkut lajit ei ole saanut ansaitsemaansa arvostusta. Ja Vomma, mäkin olen nähnyt jotain videopätkää siitä salibändipelistä ja se näytti niin kauhealta, että ihan niin kuin syystäkin on unohtunut. Sitten tämmöinen legendaarinen Big Rigs, missä rekat ajaa kilpaa, niin ai että.
1: Ihan lipelejä on toki paljon.
0: Ihan kaikista lajeista ei, mutta suunnistus mun mielestä hyvä huuto. En tiedä, sittenhän on näitä päteviä yleisurheilupelejä, missä on sitten niin keihää heittoa, kuulan työntöä, niin kuin tämmöisiä niin sekalajeja, mutta ne on hirveästi hyvin simppeleitä.
1: Jossain vaiheessa taisi olla semmoinen, missä oli Super Mario ja Sonic olympialaisissa, missä oli aika vahvasti tätä yleisurheilua. Joo, Mario and Sonic at the Olympic Games.
0: Missä palaverissa on tuo peli keksitty? Jätkät, me tarvitaan nyt jotain ihan uutta. Ja lyödäänkö Segan kanssa vielä hyntyt yhteen, niin Sega ja Super Mario olympialaisissa. Kuulostaa vähän Asterixilta ja Obelixilta, joltain hyvältä sarjakuvalta.
1: Siinä on just mietitty, että no tämä yleisurheilu ja niin olympialaiset, että iso juttu, mutta millä saataisiin jengi vielä innostunut? Sille, Super Mario on olympialaisissa.
0: Täällä joku sanoo, että hänellä on Pleikkari ykköselle koskenlaskupeli.
1: Wow. Kova!
0: Todella kova. Tähän muuten liittyy kans tähän, että mistä kaikesta voi tehdä peli, niin mä kräkkäsin myös joskus 90-luvun lopulla, mä oon ollut ainakin ala-asteen silloin, niin mä kräkkäsin myös ihan järkyttävän rahanteko-sampon. Muistaakseni James Bond, kun nythän on tullut joku uusi James Bond-peli.
1: Joo, sehän on hirveän hyvät arvostelut.
0: Ja mä en muista, mikä Bondi, se on ollut GoldenEyen jälkeistä elämää. Olisiko Tomorrow Never Dies, mistä on tehty Pleikkari ykköselle peli.
1: Joo.
0: Ja mä tajusin yhtäkkiä, että hetkinen, näitä Bond-pelejä, ei kun leffoja on sikana, miksi näistä kaikista ei tehdä peliä? Ja mä olin ihan vakuuttunut, että mun pitää pitchaa tää idea tavallaan sinne pelistudiolle. Että tehkää kaikista Bondi-leffoista peli.
1: Että ainoa syy, miksi niitä ei ole tehty, on se, että sä et ole niinku pikkupoikana. Kukaan ei ole kertonut.
0: Kukaan ei ole tajunnut, että niistä kaikista voi tehdä. Ja mä olin täysin varma jo siitä, että tää tulee breikkaamaan ja musta tulee rikas. Ei tullut niitä pelejä kaikista Bond-elokuvista ja Mikasta ei tullut rikas.

0: pitkästä aikaa The Kid LAROI Stay mukana Justin Bieber kappale, joka soi yleensä kesäaamussa. Parikkaa vomma täällä. Oikein hyvää huomenta. Muun muassa bändipeliä tänään ja kirjaimenahan meillä on K.
1: Ja Sillansikki Kantola, vaikka tänään onkin vapaalla, on jättänyt meille hänen bändipeli kappaleensa, niin katsotaan sitten kuka voittaa.
0: Katsotaan. Ootko lukenut Susanna Penttilä seksipussista?
1: No en oo kyllä Susanna Penttilä.
0: Mitä?
1: Sori, seksipussi vai bussi?
0: Bussi.
1: En ole kuullut. Ei.
0: Seksi pussi. No, olisi muuten äärimmäisen. Mitähän se pitäisi sisällään? No, Susanna Penttilä. No ei mennä siihen.
1: Kyllähän näitä nykyään jengi ostaa kaikkea.
0: Jotkut rahalla on sittenkin nähnyt varmasti, mutta.
1: Niin ja sitten se, että kyllä mä mun päässä se oli enemmän kuin jengi ostaa, että sä vaikka joulukalentereita, mistä saa kaikki intimituotteita. Että ehkä se on vähän tämmöinen, että hei, tässä on mun suosikit.
0: Okei, niin sä ajattelit sen noin. No tää on tämmönen hänen innovaatio. Helsingin katuja räädelevä Bang Bus, mikä on hirveästi somessa puhututtanut. Bussi oli jäänyt ihmisille huomaamatta ja tempaus on saanut rutkasti kritiikkiä somessa. Monet ovat esimerkiksi olleet huolissaan siitä, että ulkopuoliset altistuvat tahtomattaan seksuaaliselle sisällölle. On kyllä todella arveluttavaa toimintaa, vaikkei toki laitonta ehkä olisikaan.
1: Mutta siis onko tämä nyt se sama konsepti, mistä on kyllä ollut videoita tuolta niin kuin 2000-luvun alusta asti internet täynnä?
0: Niin. Mistä internet on ollut täynnä?
1: Häh?
0: Siis mitä sanoit?
1: No siis, että tämä niinku nimenä jo Bang Bus, niin. Se on semmoinen tietty videogenre, missä niinku autolla tuolla niinku kaupungilla, niin mä ajattelin, että ei kai tämä nyt sitä ole.
0: No tämä on ilmeisesti vaan markkinointikikka hänen OF-tililleen,
1: okay.
0: Että sikäli.
1: Tavallaan
0: ulkoapäin se näyttää melko tavalliselta vuokrapakulta, mutta kolhuja narmoja siellä täällä. Ainoa ero on, että auton kylkiä koristaa 3 jättikokoista kuvaa Susannasta itsestään. Auton tavaratilaa ei media pääse kurkistamaan. Mutta tiedätkö, mikä on niinku todellinen Bang Bus ja seksipussi?
1: No.
0: HSL-linja 23 viikonloppuisin. Mä oon nyt pari kertaa todistanut semmoista todella hottia toimintaa, kun siinä on ollut niinku semmoinen, siis tietysti semmoinen niin lääväjurrissa oleva keski-ikäisten pariskunta, jotka vähän niin kuin lämmittelevät jo toisiaan siellä bussin penkillä. Niin, että siellä bussissa ei ole ketään muuta kuin ne, minä ja 2 muuta semmoista raukkaparkaa. Ja sitten on niin kuin se on anti-sexbus.
1: No joo, ja aika paha, että toi on niinku se sun kokemus, koska mullakin on kyllä kaiken maailman yöbusseista ja yöjunista. Mä oon kuitenkin vanha keravalainen, niin esimerkiksi se niinku T-juna Järvenpäästä Helsinkiin lauantai-iltaisin on aika hirveä. Mutta yleensähän se meininki on, että siellä on niinku crazy, että se on niin täynnä ja jengi niinku, ja just yksi päivä esimerkiksi kumppanini lähti mun kämpiltä sitten taas omien kotionsa yöbussilla, niin sanoi, että siellä kun laattas, tiedätkö, niinku keskellä bussia.
0: Ai että.
1: Ja noi on pahoja, mutta se, että jengi rupeaa niinku pylsimään
0: siellä. No ei semmoista suoranaista kyllä niinku
1: mutta sinne oltiin menossa.
0: Mutta se niinku ollaan niinku aloiteltu jo ne hommat siinä bussissa. Ja sitten kun se on niinku todellakin semmoista niinku suomalaista änkyräjurrista toimintaa, niin siinä on niinku jotenkin, ei, siinä on checksi aika kaukana. Sanotaan näin, että erectionin sijaan asiat menevät sisäänpäin, kun alkaa oksuttamaan.
1: Okay. Niin olisitko siis, tässä nyt tulee sinne olomika, että olisitko niinku siis, niinku, et harmittiko sua, että sitten
0: erection. Ei mua harmitti, että mä olin syntynyt siinä kohtaa. No niin. Sanotaan näin, että se oli lähinnä se mun harmituksen aihe, että miksi kaikki ne päätökset mun elämässä on johtanut siihen pisteeseen, että mä istun tässä bussissa katsomassa tätä toimintaa.
1: Ymmärrän.
0: Se oli minun ajatukseni siinä hetkessä. Tää on Slater ja Dance. Oikein hyvää huomenta.

0: Slater, siis 3 Y:llä. Slater, Teemu täällä kiittelee, että aamuhan on kunnon bilelle, kun ollaan täytetty. Kiitele, hyvää huomenta, Parikka ja Vommana. Hyvää huomenta Teemulle, hyvä, että musa toimii.
1: Joo, katsotaan millaisia lekoja saadaan bändi pelissä tänään, kun kirjaimena on K. Myös Sikki on lyönyt aika kovat panokset. Ja K onkin semmoinen kirjain, että on vähän semmoinen runsauden pula, eli liikaa hyviä vaihtoehtoja, mistä valita. Kun bändi pelissä minä, Vomma ja Sikki siis aina käydään nyt aakkosia läpi, joka päivä uusi kirjain ja sitten katsotaan, että kenen biisi soi. Yleisö pääsee sitten äänestämään, että mikä on paras biisi.
0: Joo, ja siinä on kaikennäköistä metatasoa myös, että toki pitää olla semmoinen biisi meillä, mistä itse tykkää, mutta esim. Viime kerralla sä lähit vähän silleen niin kuin vaan kaatamaan meikäläistä, kun olin johtoasemassa.
1: Joo, siis se sun striikki piti vaan sen poikki. Tänään mä palaan ehkä juurilleni ja valkkaan taas vähän Nietzschenpää musiikkia, mikä ei välttämättä yleensä soittarillakaan aina soi.
0: Tätä kaikkea sitten tuossa puoli kybän maissa.
1: Jukka Poika, Stand Back, se on seuraavaksi Yle X kesäaamussa.
2: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on 2 ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
3: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Jukka poika, Stand Back soi tässä. Nyt on taas aika funtsailla, että mitähän Meta, eli ei kun anteeksi, ei Meta vaan Google, koska ne on Google-mainoksia, niin mitähän niin kuin tietoja Googlella minusta on ja mitä mä en tiedä itsestäni, koska aina välillä kun tulee semmoista kohdennettua mainontaa jossain nettisivun bannereissa, niin johonkinhan sen on pakko perustua, että miksi juuri nämä mainokset pyörii minulla. Koska meillähän pyörii esimerkiksi sun kanssa täysin eri mainokset.
1: Joo.
0: Sivuilla.
1: Ja mä en esimerkiksi itse ole niin kuin, mä oon yllättävän kohdennettu mainonta myönteinen. Toki mainonta elämässämme on liikaa, mutta tavallaan kyllä mä oon vielä tehnyt jopa niin kuin löytöjä, että nyt se on tajunnut, että mä etin tämmöisiä juttuja, niin täältä tulee joku fiksu. Mutta sitten tasaisesti ne myös yllättää juurikin, että anteeksi, miksi mä nyt saan näitä mainoksia?
0: Joo. Mä en tiedä siis, mitä ihmeen tietoja Googlella minusta on, kun mulla esimerkiksi mainostellaan Marbellasta tämmöistä 6,6 miljoonan euron mansionia, missä on isot uima-altaat ja 853 neliöä. No, tai Hollolasta 1,5 miljoonan kartanoa, tai Helsingin Kaskisaaresta tommosen 5,5 miljoonan mansionia merinäköalalla. Toki myös Porvoon Sannaisissa oleva 3 miljoonan kartano. No miksi ei? 904 mulle varmaan ihan tarpeeksi.
1: Siellä on katoalgoritmit katsellut, että jaha, kukas täällä golfia käydään pelaamassa ja pitäisi selkeästi vähän kämppää suurentaa, että on perheenlisäystä tulossa ja ne on laskeskellut sieltä, että no sä oot markkinoilla Marbellasta 1,5 miltsiä.
0: Joo, niille menee jotenkin vähän väärin päivään se matikka. Nythän mulla nimenomaan loppuu viimeisetkin roposet joka paikasta.
1: Mutta tota mun mielestä käy tosi paljon. Et esimerkiksi mulla vaikka, kun tuossa keväällä ostin ensimmäistä kertaa elämässä niin suht kauas, eli tuonne niin joululle lentoliput, niin sitten sen jälkeen mä rupesin saamaan ihan hirveästi niin lentolippumainoksia, mikä tuntui musta ihan niin päättömältä, että hyvät algoritmit, ajatteletteko, että mä ostan niin kaukomatkoja silleen niin kerran kuussa? Toi mikä logiikka tää on?
0: Joo, toi on ihan totta. Et sen jälkeen, kun sä ostat asian X, niin sä saat niitä mainoksia siitä samasta asiasta. Te ootte vähän niin kuin myöhässä sen suhteen.
1: Sä ostat uuden telkkarin, niin sit tulee mainoksia. Että onko se niin kuin ajatus, että vaihtaisitko vielä kuitenkin parempaa? Että hei, sä oot tämmöinen telkkarin harrastaja.
0: Toi on vähän niin kuin joku kumminkin aika tarkkailee joku bittipasi optimoi noita hommia. Niin siinä on pikku feilu käynyt nimenomaan just siinä, että jos mä selaan netistä outoja energiajuomia ja tilaan niitä, niin sitten ne rupeaa mulle mainostaa niitä. Se meni jo, se juna. Tämä pitäisi olla nyt edellä ja katsoa, mitä mä tarviin seuraavaksi.
1: Jos mennään sellaiseen kunnon cyberpunk-dystopiaan, mihin varmaan ollaan toki menossa, niin se algoritmi osasi laskea niin päin, että jaha, tilasit täältä niin kuin mansikkaguavan makusta energiajuomaa. Tässä on sulle makuyhdistelmä. Miten se olisi nämä niin kuin maissilastut?
0: Äärimmäisen hyvä. Sä oot selvästi fiksumpi kuin Googlen mainosropelihattujen optimoijat. House tour! En pääse pitämään sulle house touria, kun mulla ei ole sitä 6,5 miljoonaa, mitä se olisi maksanut se kämppä. Mutta tämä on Sabrina Carpenterin biisi.

0: Oho. Tiettekö, kun tuntuu 3 minuuttia siltä, että on tulos aivasta, sit se lopulta tulee, niin se tyydytyksen tunne, se on suuri. Mulla on myös vähän pissähätä, niin tuli myös tippa pöksyä. Ei se haittaa. Tää on Sabrina Carpenter House Tours, joka soi Yle X kesäaamussa. Täällä parikkaa vomma ja arvan vomma mitä.
1: No.
0: Mähän on vanha uutistoimittaja tältäkin kanavalta.
1: Totta, melkein unohdan välillä, mutta sä oot uutisia lukenut.
0: Kyllä, siitä alkaa 10 vuotta olemaan. Mutta ihan kohta mä vedän ensimmäistä kertaa pienimuotoisen uutiskatsaukseen, joka kuuluu tähän ohjelmaan, joten kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla.

0: Alina Burnett, Tyttö maan päällä. Kappale, joka soi yleäksi kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Tässä ohjelmassa tuossa tunteran päästä sitten virallisesti uutisia tulossa lisää, mutta sitä ennen, jos uutisnälkä vaivaa vattan pohjalla, niin kannattaa suunnata yle.fi-osoitteeseen siellä. Muun muassa tästä kohutusta USA:n ja Iranin rauhasta paljon juttua. Onko semmoista nyt oikeasti tullut? Miten se vaikuttaa vaikkapa bensan hintaan? Venäjä on iskenyt Kiovaan ja Ukraina sitten vastavuoroisesti iskenyt Venäjälle, että se siellä sota jatkuu siinä, missä USA ja Iran sopivat jo rauhasta. Juhannuspäiväksi luvattu äärimmäisen hyvää säätä. Tämä on meille kaikille hyvä uutinen, koska alun alkaen niin vähän on kalsaa luvattu, mutta nyt näyttäisi paremmalta. Sekä totta kai Ylen sivulta löytyy myös fiilistelyä, kun Carolina Hurricanes ja Sebastian Aho on voittanut Stanley Cup-mestaruuden. Tätä kaikkea siis löytyy yle.fi-osoitteesta ja tunnin päästä sitten tuoreempia uutisia täällä meillä Yle X aamussa.
1: Moi, mä oon Robin.
2: No se on

0: BTS ja Swim. Kesäaamu. Se on Parikka ja Vomma. Sikke vapailla. Sikke oli esimerkiksi eilen Luis Capaldin keikalla. Ja keikkoihin liittyen, kesällähän moni käy festareilla ja muualla, niin Arttu Viskari on joutunut keikalla tämmöisen vaaratilanteen pariin. Oho. Hän on joutunut ihan puuttumaan yleisön käytökseen, kun jengi on siis heitellyt tölkkejä ja pulloja Arttu Viskarin keikalla tuolla Säkylässä.
1: Kuka juman kautta heittelee tölkkejä ja pulloja, paitsi änkyrä kännissä oleva suomalainen?
0: No kun tämä juuri, siis lähtökohtaisesti...
1: Onko se heitellyt siis Arttua vai onko se heitellyt ihan muuten vaan?
0: Yleisöön näemmä artisti sanoo, että lasipullo on heitetty yleisössä ilmaan, oli osunut sitten suoraan edestä kaveria naamavärkkiin.
1: Ja noi idiootit on se syy, minkä takia me tavalliset ihmiset joudutaan nauttimaan meidän siihen juomat semmoisista löysistä muovituopeista. Ja mä vihaan niitä muovituoppeja, mutta kun toi on se syy, miksi me juodaan niistä fucking muovituopeista ne kaikki juomat. Ja minkä takia vaikka nämä idiootit on se syy, minkä takia vaikka Suomessa urheilumatseissa ei todellakaan saa nauttia mitään katsomoissa. Ja sitten kun aina on se, joka sanoo, että eihän teille mitään tapahtuisi. Ei, kyllä tapahtuu. Me Arttu Viskarin keikalle, niin siellä on se yksi idiootti. Ja nyt hyvä, että Arttu on siis puuttunut tähän. Arttu on upea ukko.
0: Mutta saat sä kiinni, koska mä olin menossa just tähän, että vielä jos kaikista keikoista Arttu Viskarin keikalle. Mä en ole siis ikinä nähnyt Arttu Viskaria livenä. Siellä voi olla hullu pitti käynnissä. Mutta jotenkin mun päässä hän ei ole se artisti, jonka keikalla jengi lähtisi jotenkin ihan käsistä, että täällä nyt, että se revitään paikat paskaksi ja pistetään palamaan ja nyrkillä turpaan. Niin jos sielläkin niin kuin törötöt heittelee tölkkejä ja pulloja.
1: Kun mun päässä Arttu Viskarin keikka on semmoista ikuista yhteislaulua.
0: Niin, ja mieti siellä, se on joku, että se mökkitie, anna mun ajan, joku on fuck yeah.
1: Kuka saakeli on niin daiju, mutta toi on taas toi, että pilaa meidän kaikkien muiden elämän. Yksi mulkvist riittää siihen.
0: Mutta arvostan kyllä siis artisteja, Arttu Viskaria, mutta muitakin, jotka tekee näitä keskeytyksiä. Et on se sitten se, että joku meinaa eturivissä niin kuin ei saa mennä saada happea tai joku pyörtyminen tai mikä lie, niin se kertoo siitä, että artisti kyllä niin kuin yleisönsä arvostaa.
1: Joo, ja se onkin outo ajatella, mitä kaikkea artistit näkee sieltä niin kuin lavalta, kun katsoo yleisöä. Ne muutamat kerrat, kun on vaikka jotain lavajuontoa tekemässä, niin yllättävän tarkasti sieltä sitten kuitenkin huomaa asioita ja niitä yksittäisiä naamoja.
0: Ja kuulee, koska mä muistan, että silloin kun mä oon lavajuontunut vaikka viime kesänä Ilosaaressa, niin mulla annettiin erikseen tämmönen niin kuin Mika Parikka-lauseke, joka on kuulemma sulle pitänyt erikseen terottaa, että sä kuulet sinne lavalle, kun sulle huutaa jengi, mutta ne ei kuule toisiaan. Sä et voi tavallaan jutella sinne eturivinkaan, koska koko muu yleisö ei tiedä, mistä sä puhut.
1: Mä oon haistatellut nimittäin takas yleisölle ja tajusin vasta, että ai hitto, niin eihän kukaan muu kuule, kun sä nimenomaan toi efekti tapahtui ja joku huusi hyvän tuulisesti jotain, että Parikka jotain, ja mä sanoin, haista sinä itse. Sitten on sit aivan, kukaan ei tiedä, kelle mä haistattelen tässä ja miksi.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: The Way You Are, Milky ja Mall Grab soi yleensä kesäaamussa, missä puhuttiin äsken siitä, että Arttu Viskari on joutunut keikallaan puuttumaan yleisön käytökseen, kun joku Turbo Uno on heitellyt jotain lasipulloja siellä.
1: Joo.
0: Se on vaarallista touhua.
1: Ja tästä puhuttiin, että niinku artistit ensinnäkin varmasti näkee ja kokee ja kuulee ihan eri juttuja siellä lavalla, kun hän näkee koko yleisön. Ihmeteltiin sitä, että kuka nyt niinku lähtökohtaisesti heittelee yleisöön tölkkejä ja vielä Arttu Viskarin keikalla. Mutta yleisesti ottaa nämä niinku asiat, mitä keikoilla tapahtuu. Mä en tiedä, ootko sä esimerkiksi niinku pitti-ihminen? Lähdetkö pittiin?
0: Oo, on ollut kunnon pittiä jossain kohtaa. Joo, joo. No kyllä nykyäänkin tulee jollain keikoin lähettyä. Se vaatii tietyn mielentilaa, mutta kyllä semmoinen pikku pitti aina piristää.
1: Mä katson vähän nössö. Mähän tykkään esimerkiksi tanssia silloin, kun käy jossain niin koremusakeikoilla.
0: Niin, sitten, sun karatekädet leivaa ilmaa siellä.
1: Mutta sitten, jos on toinen pitti, että sitten kun siinä ruvetaan ottaa sitä niin kontaktia, vaikka siis kaikki tiedämme, että vaikka se näyttää varliselta, niin siellä yleensä jengihän ollaan tosi skarppeina, jos joku meinaa kaatua ja muuta.
0: Suomessa varsinkin on äärimmäisen hyvä pittikulttuuri, että jos sä kaadut, nostat vaan käden ilmaan, niin sut vedetään puolessa sekunnissa ylös. Näin pääsääntöisesti mun kokemukset, mitä on vuodesta 2004 eteenpäin ollut. Olen käynyt katsomassa kaiken näköisiä mättökeikkoja, niin Suomessa äärimmäisen hyvä kulttuuri.
1: Mutta mä en ole jotenkin silti, niin kuin, että joka kerta sitten, jos sitä pittiä rupeaa rakentumaan, niin mä siirryn vähän niin kuin sivuun. Että jostain syystä mulla tulee siitä vähän niin kuin kuumottavaa.
0: Tuleeko susta niin sanotusti pittilaitailija, joka joo, lähinnä vaan tönii jengiä sinne?
1: No en mä tiedä, töninkö mä edes, mutta kyllä mä jään sinne niin kuin reunukselle.
0: Joo, vastaanottajaksi.
1: Joo, vähän otan itseni niin kuin pois siitä tilanteesta.
0: Se on hyvä. Sitten yksi tämmöinen, mä en tiedä tapahtuuko tänä päivänä, varmaan tapahtuu, mutta mä muistan, että kun mä oon jo 16-vuotiaana ollaan oltu katsoa jotain Unholy Alliance, missä on ollut Slipknot ja Slayer ja sun muita. Ja tupakointikulttuuri on vielä siinä kohtaa vähän eri. Mm. Esimerkiksi jossain niin kuin Helsingin jäähallissa, kun oli keikka, niin jätkät oli siinä ympärillä silleen, että hei, kun me ollaan totta kai ahdettu sinne aika eteen, koska olemme fanboy-tyyppejä, että mennäänkö reekille? Ja sitten toiset on, mihin? Alas! Ja sitten jengi meni kyykkyyn. Vetää tupakkaa siellä niin kuin väkijoukossa. En ole tota nähnyt enää pitkään aikaa.
1: Mut minkä takia piti mennä alas?
0: En mä tiedä kai. Sillä jotenkin tietää, että järkkärit ei näe.
1: Niin, siis
0: että
1: oliko kuitenkin kiellettyä tavallaan röökaaminen yleisössä?
0: Mä veikkaan, että on ollut jo siihen aikaa. Kyllä, niin kuin, että siellä jäähallin keskellä ei saisi vetää pölliä, mutta eipä siihen kukaan pysty puuttumaankaan. Ja sitten semmoinen hyvä kulttuuri oli, että jos siellä esimerkiksi mä muistan, että Slipknotin tyypit heitti jotain vesipulloja, niin jengi pystyi ne jakoon. Eli joku otti huikan, laittoi eteenpäin, joku otti huikan, laittoi eteenpäin. Että siellä oli semmoinen hyvin solidaarinen meininki. Ne on semmoisia hyviä keikkakokemuksia.
1: Ihanaa, toivottavasti hyviä keikkakokemuksia jengillä myös kesällä ja antakaa niiden, artistit saa ehkä vielä heitellä pulloja, mutta älkää te heitelkö.
0: Niin ja artistit lähinnä niin kuin passaa vettä eteenpäin, että ei silleen niin kuin heitä vaan ilmaa ja katso, mitä tapahtuu. Jos näet jonkun, joka heittelee lasipulloa ilmaa, niin mä sanon, että tämmöistä tyyppiä saa vetää nenästä, saa pierasta suuhun ja huutaa rivouksia korvaan.

0: Sen piti olla minä, laulaa Aliisa Syrjä. Ja nyt se alkaisi olla kuulija rakas sinusta kiinni, soiko meillä Valmovo vai ei, koska nyt kun ollaan Bad Bunnylta DTMF ja sitten laitetaan taas puhelinlinja tukkoon. Ja te tiedätte, mitä Vomma haluaa. Te tiedätte, mitä mä haluan. Tää on nyt tämmönen tasankauppa. Ei tarvi ihan vielä soittaa. Tulee vielä yksi kappale. Täällä hätäsimmät on jo.
1: Ihana nähdä, että jengi on näin skarppina.
0: Ihan liipasimella.
1: Bad Bunny ennen kuin
0: ihan liipasimella. Sitten laitetaan tää maailmankaikkeuden tärkein äänestyskäyntiin.
2: Marokolle. No, tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys. Yeah!
3: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet Aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
4: Mikä on likasta?
5: Tosi konservatiivisia ne arvot.
6: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
3: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: On kyllä edelleen kova biisi tää Bad Bunnyn DTMF. Ei niinku semmoista perinteistä Mika Parikka -musiikkia, mutta joku tossa vaan toimii äärimmäisen hyvin.
1: Ihanan rento ja chilli, se on maanantai 15. päivä 6.
0: Etkä nyt vedä mitään ihanan rento ja chilli aasinsiltaa tässä.
1: Meillä olisi yksi tärkeä kysymys.
0: Ja se kysymys on tietenkin...
2: Valvomoa vai ei?
3: Voi ei!
1: Valvomoa vai ei? Ei nyt sitten tässä...

0: mielestähän se on totta kai niin kuin kaikki aikojen paras
1: kesäbiisi, kaikkien aikojen paras viikon aloitus. Aika tasasta on kyllä ollut, että on soinut silleen kerran pari viikossa valvomot tällä hetkellä, mutta toisaalta kesä on pidemmällä, juhannusviikko.
0: Kyllä.
1: Soiko tänään, soiko tällä viikolla joka päivä?
0: No, se selviää nyt. Yle X aamu täällä, kukapa siellä?
2: Roni täällä, huomenta.
0: No Roni, vanha kunnon Roni. Roni, kuunnellaanko me valvomo?
2: No totta kai kuunnellaan.
0: Oi voi,
1: kiitos Roni, arvostan.
0: Voi. Kiitos.
1: Hyvä startti.
0: Kiitos. Sakeli, miten se niinku, totta kai, mikä hito on totta kai? No miten se nyt, yleensä on täällä, kuka siellä?
3: No se on Tapsa, huomenta.
0: Tapsa, kai sä ymmärrät, että sulla on tällä hetkellä isot saappaat jalassa, koska sä saatat ratkosta jo
3: joo,
0: nyt.
3: Ei. Älä hätäile, ei todellakaan.
0: Hei, my man, hyvä Tapsa.
1: Mikala meinasi tulla täällä jo kakat housuun, mutta ei Tapsa ihan, ei.
0: Hei Tapsa, tiedätkö mitä? Maailman parasta päivää, no. Just sulle.
3: Kiitos samoin.
0: Kiitos. Ja me menemme ottelupalloon. Ottelupalloon.
1: Yksi, soiko valvomoa vai ei? Soita numeroon 0914822822. Tämä ratkaisee kaiken.
0: Mä otan summan mutikassa täältä jonkun. Otetaan nyt vaikka sitten tosta noin. Yle X aamu täällä. Kukapa siellä?
4: No Niko, moro.
0: No moro. Mitä jätkä?
4: Kuunnellaan valvomaa.
0: Eikä voi tehdä noin. Ja vielä tolleen ihan jätkälöi suoraan. Sä et edes kysely mitään.
4: Ei, pitää kysellä, kun lyhyään suoraan. Kuunnellaan.
0: No sitähän me kuunnellaan. Ei se auta.
1: Valvomon fanit on nälkäisiä.
0: Ei se auta. Tää viikko alkoi nyt sillä, että valvomoa kuunnellaan, koska ehkä jengi vaan tarvii.
1: Onko koko viikko? Onko koko viikko?
0: Ei, koko viikko? Lietso ihmisiä nyt.
1: Johdusviikko.
0: Ei tee koko viikkoa. Koko viikkoa me ei kuunnella. Sakeli!

0: mutta entäs huomenna, kun kysytään jälleen kerran, että valvomoa vai ei? Ja kyllä, vomman karatekädet lähti taas ja pää nyökkyy niin hienosti ton takapotkuskittan päälle. Jumankeva.
1: Pakko se oli vähän skänkätä tässä yhteydessä. Katsotaan, miten huomenna käy, valvomo vai ei. Mä jo povasin, että onko tämä se viikko, kun se on joka päivä valvomo.
0: Älä johdattele taas.
1: Mä lupaan myös, että jos kävisi se mysteeri, että se olisi joka päivä valvomo, niin sit voi olla, että sit tämä osio on myös, että se, niinku, että sit se on silleen, kiitos Mika Parikka, kiitos kaikki, mutta katsotaan.
0: Oho, meinatko, että jos niin pääsis käymään? Mä sanoisin, hei. Tiedätkö mitä? Huomenna muuten kuunnellaan valvomoa.
1: Hei, se ei ole sinun, se ei ole minun päätös.
0: Ei niin, mutta mä rupean nyt johdattelemaan.
1: Valvomoa vai ei?
0: Jos toi on lupaus, niin mä hyppään tohon bandwagoniin. Bändipeliä, sitäkin päästään pelailemaan vielä tuossa tunteron päästä. Kirjaimena tänään K ja mä en vieläkään tiedä, mitä mä meinaan soittaa. Nyt Mirellalta kuitenkin upea kappale. En mennyt sanoa kakkale, vaan kappale kaikki vielä edessä.
1: Tänään kun aamu sisään hengit.

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti. Mulla on kaikki.

0: Mirella. Kaikki vielä edessä soi yleäks kesäaamussa. Parikkaa vamma täällä. Hei vaan!
1: Loistavaa maanantaita. Miten on lähtenyt viikko käyntiin? Esimerkiksi Viivi täällä laittaa, että kiitos kun soititte Mika Kesän. Menossa 1/3 yövuoro.
0: Mika Kesän.
1: Pelastus.
0: Se on hyvä biisi se.
1: Ja sitten tuli myös terveisiä tuolta Ikimonnilta, ilmavoimien kurssilta Tikka Koskelta.
0: Oho! Jotkut elää vähän unelmaa siellä. Ilmavoimien rukkikurssi. Nyt oli muuten tullut, tiedätkö, nyt oli tullut kaikki aikojen kollabo-video YouTubeen.
1: Joo.
0: Kun Tapio on the move ja Pilot Niklas teki kollabo-video. Boom! 2 lempilentejä YouTubesta. Näin Inessa, kenessä mä oon.
1: No mä olin just silleen, että mä esitän vaan, että mä tiedän, kestä on kyse.
0: Mitä? Et sä tiedä tuben kovimpia lentotubettajia?
1: Mä en tiedä tuben kovimpia lentotubettajia, niin kuin no disrespect. Mitä? Mä en ihan hirveästi katso lentotubettajia itse, mutta kuulostaa siistiltä.
0: Mitä hittoa, vomma? Mikä sua vaivaa? Siis, okei, mä tiedän. Tämä on jännä juttu, kun jengi rupesi katsoa YouTubea, milloin YouTube tuli, 2004, 2005,
1: 2006,
0: jotain siihen suuntaan.
1: Se oli hyvin erilainen silloin.
0: Se oli pitkään semmoinen kaatopaikka, mihin jengi vaan tunki jotain kyönää ja ryönää, plus silloin Google ei vielä omistanut YouTubea.
1: Ei.
0: Joten Google oli tämmöinen oma palvelu, googlevideos.com. Muistatko sen?
1: Muistan, videot oli joko, jotenkin, joo.
0: Videot oli joko YouTubessa tai Google-videoissa, riippuen siitä, kumpaan nyt sattui tunkemaan. No, sitten Google osti YouTubea ja loppua historiaa. Ja sitten mä oon kumminkin sitten sen verran iällä, että mä en koskaan tähän, että kun rupesi tulemaan näitä tubettajia ja junnarit rupesi niitä katsoa, niin ei ollut niinku, mä en niinku päässyt siihen sisään ollenkaan. Mä oon vasta oikeasti myöhäisemmällä iällä löytänyt sieltä sitten itselleni kiinnostavaa sisältöä. Ja vasta sitten niin kuin oikeasti reilusti yli 30-vuotiaana huomasin, että herran jumala, täältähän löytyy niin kuin sisältöä, mikä myös itseni kiinnostaa.
1: Haluaisitko avaa mulle ja niille harvoille, jotka enää tarkkaan seuraa lentotubettajia, niin miten kun kaksi tuommoista tekee kollabon, niin onko joku semmoinen, tiedätkö, että hei, hyppää tänne mun koneeseen?
0: Ei, ei
1: sentään. Comedians in cars getting coffee.
0: Mä vähän toivoin, mutta ei. Ne siis jauhaan siinä ja puhuu lähinnä. Niin kuin, alaan liittyvistä asioista. Ja nyt on sitten, niin kuin, nyt tuli vasta ensimmäinen, tällä viikolla tulee sitten sen toisen tyypin kanavalle. Okay. No, tämä on hieno skene, tämä tämmöinen collaboration-meininki, että hei, tiedätkö, että tehdään vomma eka mun kanavalle video. Ja sitten
1: sä teet mun kanavalle.
0: Ja golftubettajat hän tekee sitä, että ne menee pelaamaan, ja sitten etuysi tulee mun kanavalle, ja sitten takaysi tulee sun kanavalle. Da-da-da-da-da-da. Tää on, kato, huomaat se, kun...
1: Synergiaa.
0: Synergiaa, kyllä, rupeaa pääsee ine skeneen.
1: Mutta se oli kyllä villiä aikaa ne tuben alkuajat, milloin niinku just, ei edes ollut oikein mitään silleen, kun on kanavia jengillä. Että sehän oli vaan, että sä löysit sieltä se joku keyboard cat tai joku niinku, mikä nyt olikaan se kaikista hauskin video.
0: Tai sitten jostain
1: niinku
0: MTVltä ripattuja musavideoita, kyllä, ennen kuin artistit täysivät hetkinen. Ja se on jännä juttu, mäkin muistan tämän keskustelun, että kun Suomessa... ei tullut Jyrkiä enää ja MTV ei näyttänyt kuin Sixteen and Pregnantia, niin puhuttiin, että mitä järkeä olisi tehdä musavideoita enää. Sitten tuli YouTube. Mä väitän, että YouTube teki musavideoista taas ihan relevantin taiteella. Tai että kannattaakin tehdä tavallaan musavideoita, että
1: joo,
0: pystyy nähdä ne jossain.
1: Kyllä mun mielestä on tehnyt taas nostoa. Tosin nythän viime vuosina mun mielestä ilmi ollut se, että jengi tekee niitä semmosia, että siinä on about 30 sekuntia materiaalia.
0: Ja sitten se luuppaa.
1: Ja sitten se saadaan pyöriä sinne TikTokkeihin ja johonkin niinku suoratoistopalveluun sinne taustalle.
0: Joo, mun aivot. Tuossa kohtaa taas menettää meikäläisen. Siis ihan tosi daju juttu. Vaikka mä ymmärrän, totta kai se on taloudellisempaa. Musavideot maksaa, ammattilaisten työ maksaa.
1: Joku sen on laskenut, että sitä kuitenkin katsotaan vaan se 30 sekkaa TikTokissa.
0: Jep. Mutta kyllä niin kuin semmoiset vanhat kunnon, mitä Korni teki vaikka. Eka tulee Frickin' Leasin video ja sitten se tarina jatkuu vielä seuraavan levyn jonkun sinkun jutussa. Niin. Kuunnelkaa, kun vanha kämisee.

0: Runaway One Republicilta. Soi Yle X kesäaamussa. Kun on aika tsekkailla, että mikäs hitto se päivän biisi olisi. Oho.
1: Päivän biisi.
0: Ja päivän biisistä vastaa Sanni. Hävisin eron. Ja tämähän on tämä klassinen ajattelutapa, että erossa on aina voittaja ja häviäjä. Homma, voiko erossa olla voittajia tai häviäjiä?
2: Voi. Väitän, että voi myös olla eroja, missä ei ole kumpaakaan. Ne on aika harvinaisia, mutta hyvässä hengessä on toki niitäkin eroja, että oikeasti pystytään olemaan silleen, että hei, tää oli kivaa, mutta nyt aika koitti tai tiedät sä, että jäädään hyvällä fiiliksellä tai näin. On myös niitä, missä puhutaan, että tää oli silleen hyvässä hengessä ja sitten kuitenkin jompikumpi jää katkeroitumaan.
0: Tai parhaimmassa tapauksessa kummatkin.
2: Mutta kyllä mä väitän, että on myös näitä eroja. Ehkä se on vähän silleen, että siitä pitäisi päästä eroon, että se ei tee hyvää, jos sä itse mietit päässäsi, että nyt mä voitin tai hävisin tämän eron, mutta.
0: Joo, tai rupeat tekemään asioita vaan. Näyttääksesi niin. Sitten. Ja sitten ihan klassikko juttu, mitä niin kuin osunut omalle kohdalle, mutta myös sitten lähipiirissä kautta maailman sivun, kun some on ollut olemassa, niin sitten sen jälkeen, niin somessa kyllä on niin, elämä on sitten niin, niin siistiä ja niin ihanaa ja kaikki on niin täydellistä ja kaikkea, kaikesta päästään läpi, että itse asiassa ei ole.
2: Varsinkin teille kesän kynnyksellä se voi olla aika haastavaa, että jos se ero on tullut tuossa jossain toukokuussa, niin siellä voi olla aika muutama story, että
0: ihan täällä muutama.
2: Mä oon festareilla
0: ja keikalla. Tämä on niin siistiä, kyllä elämä antaa ja kaikki on mahtavaa ja kaikkea, niin ei itse asiassa, niin ei välttämättä.
2: Mutta mä haluaisin myös ajatella, että tämä niinku voittajia ja häviäjiä erossa, niin se, että toi on niinku vähän toksista, että jos sä just meet siihen moodiin, että sä katot sitä kumppania somesta ja mietit, että aha, silloin joku uusi jo ja niin kuin näin. Mutta toki on myös niitä tilanteissa, missä se on vaikka tosi tervettä lähteä menossa. Että se parisuhde ei ole vaikka tehnyt kellekään hyvää, niin siinä voi kokea, että jes, sä voitit, sä pääsit tästä nyt eteenpäin ja sitten se toinen ihminen voi nyt elää sitten omaa elämäänsä ja kaikkia.
0: Kaikkia hyvää hänelle, mutta minun ei tarvitse enää tavallaan. Kärsiä siitä.
2: Just näin.
0: Siitä. Kyllä. Hei, wise words, Vomma. Oliko sinä meidän tämän aamun tämmöinen henkinen ja diipimpi hetki?
2: Jonkun pitää, kun sikkeä ei ole täällä, niin jonkun pitää ottaa myös nämä silleen.
0: Niin on. No kuunnellaan Sannilta uusi kappale Hävisin eron ja katsotaan, mistä tämä nyt sitten kertoo ja onko näitä samoja teemoja. Veikkaan, että vähän eri sanoilla kuin meillä äsken, mutta.

0: Sanni. Hävisin eron, soi päivä biisinä. Ja nyt kertokaa mulle ja vammalle, mikä se biisi on, mikä tästä tulee mieleen. Siis se on jotain, tiedätkö, laulaako se espanjaksi vai millä kielellä se laulaa?
1: Hirveen tutun kuulonen.
0: Semmoinen oikein voimakas balladi, eikä edes balladi, mutta semmoinen voimakappale. Perhana sentään, mikä se on.
2: Pure mua laittaa joku.
0: Se on joku ihan klassikko kappale.
2: Mutta sä oot varmaan, että se ei ole sen Pure mua.
0: Oisko se olla
2: sitten? Sitä joku vinkkaa täältä.
0: Oisko se sitten? Niin joo, onkohan Pure mua joku, tiedätkö, käännös?
2: Se voi olla.
0: Oho, niin joo, tiedätkö missä se johtuu? Joo, kato joo, mä muistin sen alkuperäisen. Mä en tajunnutkaan, että tää on se suomi versio tästä. Tää on ihan sekaisin tää kone muuten sitten tällä hetkellä.
2: Tää tulee nyt mun koneelta.
0: Hyvä.
2: Kelaaks mä vähän? Vai lähtisikö se tuolta? Noni, let's go! Ei.
0: Ei.
2: Ei.
0: Joo. Kuunnellaan nyt sille, että me kuullaan.
2: Pitkä intro.
0: Oh, ihan siis tolkuttavan pitkä intro.
2: Me ei usu, vaikka se flamenco-kitaristi vetää.

0: Äänestin tuosta, kato vaan sen alkuperäisen version.
1: Joo, mutta kyllä se oli aika vahvasti siitä se.
0: No mutta saatipa sekin pois systeemistä. Kiitos, taas piti joukkoistaa aivot, niin kyllä se kaikki hoituu.
1: Espanjaksi Deborah me otra vez. Täältä kuulostaa.

0: Radio Yle kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta, se on Parikko että Vomma Vomström täällä.
1: Sikke vielä muissa tehtävissä. Niin, täällä ollaan kahdestaan bändipeliä esimerkiksi odotellessa, ollut suurta urheilujuhlaa ja vaikka ja mitään.
0: Miten, ootko kattonut paljon sellaista eläkettä, jos jäisit nyt eläkkeelle? Koska itse tarkistin vast ikää ja tässä kun huomasin, että Ylelläkin on uutinen, että sinunkin eläkemaksuihisi luvassa historiallinen käänne. Katso paljonko saat vastinetta rahoillesi, niin mä kävin ihan siis tyyliin pari viikkoa sitten katsomassa, että joko voisi jäädä. Ei voi jäädä. Ei vielä. Kyllä tässä joutuu varmaan sen loput 30 vuotta vielä painaa.
1: En muista lonkalta. Joskus silloin, kun eikö ne tuu myös tasaisesti himaan, tulee tulin kirjeessä tai yhdessä vasta.
0: En mä tiedä, ainakin käyn vaan ne katsomassa.
1: Jossain vaiheessa tuli ihan himaankin. Mä muistan, että mä joskus silloin niin kuin parikymppisenä fiilistellyt, koska mä oon toki aika nuoresta asti ollut niin kuin hommissa. Niin sit mä olin silleen, että tämähän on jo tosi, siis se oli jo joku tekse, ei silleen todellakaan voisi eläköityä, mutta silleen, että nostaa nyt tässä vaiheessa tämän verran. Mutta en osaa yhtään sanoa paljon mulla eläkettä kertyisi, jos nyt jäisi.
0: Joo.
1: Ei varmasti hirveästi.
0: Ikävä kyllä, niin mä käyn siis tasaisen tappavasti kerran kuussa katsoa, että olisiko se ihan hirveästi noussut, niin ei se vaan nouse.
1: Käytkö oikeasti kerran kuussa?
0: No en nyt ehkä ihan, okay. Se on ehkä vähän kirkkunummen lisää, mutta tässähän nyt sitten on mielenkiintoista, kun kaikkihan puhuu tuolla, että meidän eläkesysteemi on kustetuus, pyramidi, huijaus, ei me tulla koskaan näkemään meidän eläkerahoja. Niin en tiedä, mutta siis kyllä kovasti alkaa niin kuin siintämään jo horisontissa sen, että niin kuin kyllä pikkuhiljaa voisi jäädä. Teetkö silleen niin kuin osa-aikaisesti eläkkeelle? Silleen ihan vähän, koska mä elän muutenkin jo nyt aika lähellä sitä, että mä teen ristikoita ja golfaan. Niin mä varmaan sopeutuisin yllättävän nopeasti.
1: Vähän tässä naureskelen, että mitä sä nyt Mika, kuinka vanha sä ootkaan? 38.
0: Kohta.
1: Niin en mä nyt vielä ihan tiedä, koenko, että sulla on toinen jalka eläkkeellä tai haudassa. Mutta samaan aikaan, kun mä uskon, että moni tuosta haaveilee, että on nyt paljon puhuttu 4-päiväistä työviikosta ja muusta, niin osa se niin osa-aikaeläke kiva.
0: 4-päiväinen työviikko on myös semmoinen, mistä just oli juttua, että siinä jää, no tänne uutistulvaan se on hukkunut se juttu, niin ei sitä nyt tähän löydä, mutta et jossain on tehty näitä kokeilujakin, että jengi on just 4 päivää, 12 tuntia töissä ja sitten on vähän pitemmät vapaat, niin haluaisin testata, miten paljon oma polla kestää sitä. Mä veikkaan, että mun ruoka- ja kakkarytmi menisi vaan ihan sekaisin siinä.
1: Niin ja mun mielestä monesti kun tästä puhutaan, niin sitten totta kai ne ihmiset, kun on myös paljon ammatteja, mitä ei vaan pysty tekemään tolle, että se työmäärä jaetaankin 4 päivälle, että jonkun, tiedätkö, asiakaspalvelija vaikka pitää olla ehkä paikalla, jos halutaan, että kaupat on auki ja muita tämmöisiä.
0: Niin, tai jos vaan päätetään, että jengi ei telo itseään vaikka sitten aina siinä
1: niin
0: pitemmillä vapailla. Tokihan siinä sitten ihmiset tekee ristiin, tiedätkö?
1: Niin just tämä, kyllä se ratkaistaisi jollain.
0: Kyllä se ratkaistaisi. Tämä radio on sikäli 9-to-5-hommaa, että me tullaan tänne, lähdetään menee. Mutta sitten mä vähän joskus on haaveillut, että tämmöistä niinku yöradioa, tiedätkö? Että saisi tehdä pikkupätkän, varsinkin kesällä, yöradioa silleen, että näkisi vielä ikkunasta pihalle. Mä oon semmoiset ihan vähän myös haaveillut.
1: Joo, sama. Mä oon kuitenkin erilaisia. Mä oon tehnyt täällä iltatöitä, mä oon tehnyt viikonloppuja, nyt näitä aamuja. Niin siinä on semmoinen, että ehkä jossain kohtaa, että sit kun siihen asennoitu silleen, että tätä tehdään nyt seuraavat silleen niin kuin 5 vuotta, ei tarvitsisi miettiä edes mitään sosiaalista elämää ja muuta.
0: Siis kesä, ootko sä ollut koskaan missään yötöissä?
1: No mä oon tätä kertonut tätä surullisen kuuluisaa, että silloin kun mä tein Tosi TV tämmöisiä niin kuin editti-assistenttihommia, niin mä tein teknisesti iltavuoroa, eli pääleikkaa ja lopetti 5:ltä, ja sit ois saanut tehdä omat hommat, mutta voi olla, että elämänhallinta oli vähän hakusessa, niin mähän tuli vasta keskiyöllä sinne tekemään niitä.
0: Oliko ne nyt rekkaohjelmia?
1: Tämä ei ollut itse rekkaohjelmia. Tämä oli niitä ohjelmia, missä esimerkiksi oli oli sellainen sarja, missä ihmiset meni Tallinnaan esimerkiksi ottaa silikonitissejä ja mun työtehtävä oli sensuroida nännit. Mun työtehtävä oli, että mä katsoin sitä matskua.
0: Mä en vitsi muistanut, että sä oot sensuroinut työksessä nännejä.
1: Joo, mun työtehtävänä oli etsiä sieltä kuvamateriaalista nännit ja silleen niin motion trackata ne, että siihen tulee sumennus nännien päälle.
0: Vitsi, sä oot nähnyt paljon nännejä.
1: Joo, se oli aika karua hommaa, koska myös kun se oli sitä materiaalia tästä leikkauksesta, niin ei se nyt hirveän niin kuin silleen, se ei ole niin kuin eroottista, vaan että sehän on aika semmoista, niin kuin, tiedätkö, siellä
0: joo, en mä ihmistä
1: käännellään niin kuin ja tungetaan niitä silikooneja sinne ja muuta. Niin
0: en oli mä ajatella, että sun Stoichkov olisi kiittänyt tästä asiasta, mutta siis
1: jos mietit, että mä tein näitä silleen, että sä et aamu 2:lta, mä oon juonut sen 2 litraa energiajuomaa.
0: Ja sitten, jaa, se pakko se on mennä nännit ottaa säätänä.
2: Yle X aamu.

0: Älä mee, Emma ja Matilda soi tässä. Oikein hyvää huomenta. Ihan kohta päästään kuuntelemaan uutispläjäystä. Täällä parikkaa vomma. Me ei niitä uutisia, thank god, toimitella.
1: Ei, ysin jälkeen myös esimerkiksi bändipeliä. Tänään on ollut puhetta myös siitä, että on juhannusviikko. Käytiin esimerkiksi läpi vähän juhannussuunnitelmia heti tulla kuuden pintaan. Ja jos sulla ei vielä suunnitelmia tai vaikka oiskin, niin muista, että juhannuksenahan tulee myös radiolähetystä, koska me ollaan lupauduttu Siken kanssa, että me ollaan täällä 2-8 asti. Ja siellä sitten juhannuksen tunnelma, ei ihan pelkkää throwbackia, mutta myös throwback-musaa ja toivebiisiä. Ja kyllä meidän pitää siellä ratkaista esim. Valvomaa vai ei vielä juhannusaattona, että soiko vai eikö.
0: Ja isot puheet oli, että jos Valvomo vetää tässä tällä viikolla värisuoran, niin se kuopattaisi lopullisesti. Joten tämä tavallaan jinksaa ja muuttaa asetelmia. Nyt kaikkien pitäisi äänestää mun puolesta sitä, jotta sitä päästäisi lopullisesti eroon.
1: Ja eikö tämä muuten tarvita myös sitä, että otetaan roolipelit tällä viikolla tiistai ja torstai, koska
0: joo,
1: se
0: tarkoittaa.
1: Täällä.
0: Kyllä, noistorit jatkuu. Olgalta kuunnellaan tämän vuoden kesäkumikappale Teenage Dream ja sitten pikkuhiljaa hipsitään uutisia kohden.

0: Teenage Dream. Tämän vuoden kesäkummikappale. Ja myös musavideo löytyy tuolta areenasta ainakin. Ja muun muassa meidän Vomma siellä seikkailee. Nyt kello 9 uutisia.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Iran ja Yhdysvallat kertovat pääsensä sopuun rauhasta. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Neuvottelujen välittäjänä toimineen Pakistanin mukaan sotaoperaatiot lopetetaan välittömästi ja pysyvästi kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Presidentti Donald Trumpin mukaan Hormuzin salmi avataan perjantaina, kun rauhansopimus on allekirjoitettu. Mediatietojen mukaan sopimus aloittaisi 60 päivän aselevon. Sen aikana neuvoteltaisiin muun muassa Iranin ydinohjelmasta. Israel ei ole virallisesti kommentoinut sopimusta. Lähi-idän asiantuntijan mukaan Hormuzin salmen avautuminen on keskeisin asia Yhdysvaltain ja Iranin välisessä aselevossa. Sopimuksen myötä kansainväliset öljykuljetukset voisivat palautua ennalleen, arvioi vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista.
2: Siellähän on pahimmillaan ollut yli 2000 laivaa jumissa ja toista 10 000 merimiestä ollut jumissa. Eli nämä kolmannet osapuolet pääsisivät tästä sotkusta pois ja tietenkin myöskin erityistä Aasian monet maat, jotka ovat hyvin riippuvaisia Persianlahden öljystä ja niiden taloudet on ruvennut sakkaamaan, niin ne pääsisivät niin kuin palaamaan niin sanotusti normaaliin.
1: Raakaöljyn hinta on laskenut aamulla noin 5% ja esimerkiksi keskeisen viitelaadun Brent-öljyn tynnyrihinta on noin 80.

$3. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat lähteneet vahvaan noin 5% nousuun aselevon myötä. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän huippukokous alkaa tänään Ranskassa. Lähi-idän tilanteen ja Ukrainan sodan odotetaan hallitsevan kolmipäiväisen kokouksen asialistaa. Huippukokoukseen saapuu myös presidentti Trump. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on kutsuttu paikalle. Neuvottelut Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyydestä avataan virallisesti tänään. Eurooppa-neuvoston mukaan neuvotteluiden ensimmäinen vaihe koskee muun muassa oikeusvaltiota ja demokratiaa. EU:n jäseneksi päästäkseen valtiolla on oltava vakaat instituutiot, jotka takaavat esimerkiksi demokratian ja ihmisoikeudet.

Joo, jättihattu uutisista. Oikein hyvää huomenta. Yläks kesäaamu täällä, parikkaa vomma. Bändipeliä muun muassa tulossa ja nyt mä oon tänään niin kovilla, että te lähtee tukka päästä, ellei se lähde jotain The Chemical Brothersin aikana. Tää on Go, mukana tietenkin Q-Tip. Hyvää huomenta.

0: No Time to Rest sanoo Q-Tip tässä The Chemical Brothers -biisissä. Go on se nimeltään ja ei ole aikaa levätä mulla eikä vommalla, kun tässä on vaikka mitä tämän vikan tunnin aikana vielä tehtävänä.
1: Tulee bändipeliä ja...
0: Ja siinäpä se
1: olikin. Siinäpä se olikin, mutta kaiken näköistä kuitenkin, kun maanantaita vietetään.
0: Jaa, se oli hyvä, kun vomma katsomaan. Jaa. Mä olet, ei, kun siinä se.
1: Mäkin rupesin miettimään, että onko mä unohtanut jotain, mutta ei. Luin tässä uutista Eetusta 33, kuka on keksinyt bisnesidean. Ja bisnesidea on se, että tupeita Suomen kansalle.
0: Tupeita?
1: Eli tupee. Siis hiuslisä.
0: Aa, pekkarisia.
1: Pekin varmasti. En ole kyseistä termiä kuullut, mutta miksei. Tämä on siis joku tämmöinen Anna-lehden uutinen, että Eetu on huomannut, että hänenkin hiukset on alkanut harventua ja sitten hän on saanut tämmöisen idean, että Suomessa ei hirveästi käytetä. Ja näin niin kuin itse kaljuna ihmisenä, musta on ihan niin kuin kiva, että erilaisia vaihtoehtoja on. Ja tässäkin Eetu siitä niin kuin puhuu, että jotenkin niin kuin liikaa vaan vitsaillaan ja muuta ja ulkonäköpaineita. Vaikka sitten taas, mulla on ehkä se, että meidän suvussa kaikki on kaljuntunut aika nuorena, niin en mä... Että vaikka olisi ollut normalisoidumpaa joku niinku peruukin ja tupeen käyttäminen, niin mä olin silleen, että jossain kohtaa se kalju tulee ja kalju vedetään ja sillä mennään.
0: Niin mä en tiedä siis, onko nykypäivänä vielä liittyykö tupeihin joku tämmöinen nauruskeluaspekti, mikä ehkä joskus on ollut ehkä enemmän läsnä. Mä en edes tunnista, jos jollain on. Niin kuin mä en edes Joni Hesselgrenistä tiennyt. Mä olin ihan shokissa, kun hän otti Packed Housessa tukan pois. Mä mitä? Mitä tämä on? What is this sorcery? Ja laittoi sen naulakkoon.
1: Näin mä oon niinku ymmärtänyt, että ne ketkä näitä niinku käyttää, että oikeasti tälleen 2026 teknologia on kehittynyt ja muuta. Ja se ideahan on se, että sä et sitä tunnista. Että se on vähän just semmoista niinku vitsailua, että vanhoilla papoilla näkyy, että on peruukki päässä. Mutta että en mä tiedä, onko se sitten edelleen joku sellainen, että muutenkin se, että tiedätkö, miehet pitää enemmän ulkonäöstä huolta, että nähdäänkö se vähän semmoisena, että no aijaa, siellä pitää joku hiuslisäke olla, että höhö.
0: Niin, mä en tiedä. Hiusten lähtö voi olla jollekin hyvinkin arka aihe.
1: Ymmärrettävästi.
0: Ihan ymmärrettävästi, ei siinä mitään. Mutta sitten ekahan sitä koitetaan vähän niin kuin muokkailla sitä lettiä jotenkin uudella tavalla päähän. Ja sitten niin kuin säkin teit jossain kohtaa. Mä oon nähnyt ne sun ska-ajankuvat. Siinä kohtaa sä pitelit kiinni vielä kaksin käsin.
1: Joo, mulla oli aika pitkään kuitenkin niin kuin pitkä tukka, mutta sitten kun se rupesi tuosta niin kuin, mulla rupesi siusraja aika pahasti pakenemaan, niin kyllä silloinkin oltiin sillä Juice Leskisissä vähän aikaa, mistä tänään aikaisemmin puhuttiin. Joo, ja tää on klassinen, mulla tulee jostain syystä tosi paljon vastaan. Esimerkiksi Redditissä on niin kuin R-Bold, eli kaljujen yhteisö, ja siellä on niin kuin joka päivä semmoisia, että jengi postaa kuvia, että hei, pitäisikö mun jo? Ja sitten kaikki on silleen, että pitäisi. Ja sitten se seuraava kuva on aina silleen, että se niinku 15 vuotta nuoremman näköinen ja kaikin puolin jotenkin sille asialle. Että et yhtäkkiä se muuttuu semmoista, että se niinku creepy guy. Siellä, tiedätkö, niinku,
0: mä tiedän, mitä sä meinaat.
1: Joka sä et halua, että se tulee niinku puhua sulle. Niin yhtäkkiä ollaankin silleen, että jaha.
0: Aika raikas.
1: Joo, silleen, että tämähän on ihan niinku skarppi äijä. Ja siellä on hyvä semmoinen kannustava energia.
0: Onko sulla tullut vastaan somessa näitä videoita, varsinkin Jenkeissä, Suomessa tapahtuu tätä myös, että on tämmöisiä TikTok-partureita ja jo aina joku istuu siihen penkkiin ja niillä on just tämmöinen vitsin outo creepy guy, joo, vähän liian pitkä tukka. Sen lisäksi niillä on vähän oudon näköiset silmälasit ja semmoinen homsunen parta ja sit se äijän tälleen, hey, I'm gonna do the magic. Ja sit aina se basket fade ja yhtäkkiä on silleen... Baywatchista 90-luvulta silleen, mitä tapahtui? Miten tuolla tuli lihakset?
1: Olen nähnyt. Ja noissa niin kuin vähän miettii, että hän on kyllä selkeästi aika tarkkaan valittu nämä tyypit, että saadaan tämä
0: muodonmuutos.
1: Mutta kyllähän se tekee paljon, siis ihan muutenkin. Kyllähän joku hyvä käy vähän laittaa tukkaa minttiin tai parran kanssa myös mun mielestä sama. Parta on myös siis sellainen, että musta tuntuu, että moni, varsinkin silleen parikymppisenä, että jos on niin kuin ruvennut kasvamaan, niin sitten pidetään kiinni siitä, että ne on semmoisia aika niin kuin haituvia kuin se, että sille vähän tekisi muotoa vaikka.
0: Siis mä huomaan jo omasta kuontalosta sen, että mun pää kapenee, kun mä niin kuin vaikka laitan tukan. Joo. Mä en nyt arjessa jaksa laittaa sitä, mulla on lippis päässä. Jos mulla on lippis päässä, niin mulla on semmoinen 90-luvun faija-estetiikka päässä. Tiedätkö silleen, että mä en määrä, miksi faijat ei voinut ysärillä laittaa tukkaa mitenkään järkevästi. Jos katsot Ride-sarjaa, niin siinä on kaikilla semmoinen kunnon ysäritukka.
1: Okay.
0: Semmoinen, niin kuin, että se vaan on siellä päässä. Mutta sitten jos mä laitan tukan, niin jengi on silleen, wow, ootko sä käynyt salilla? Mä no en ole vuoteen käynyt, mä vaan laitoin mun tukan. Että se on tosi outoa, miten paljon niin kuin mun oma naama kapenee 15 senttiä, kun mä vaan laitan tukan. Ja tossa kun leikkasin jossain kohtaa kokonaan pois, niin mun päähän oli siis markan kokoinen.
1: Oliks mä täällä, kun me leikattiin sun tukka
0: sä
1: pois?
0: Sä leikkasit mun tukan, joo, pois, mamma. Niin sekin tavallaan muutti. Ja mun tukkahan ei ole toipunut siitä muuten vieläkään.
1: Mä ihan unohdin, että
0: se kasvaa kumma edelleen ihan miten sattuu pystyä enää päin pois. Mutta
1: siitä en ota vastuuta, se on ihan sun genetiikka.
0: Mutta kannustan ihmisiä ottamaan, siis jos tupee tekee hyvää itsetunnolla, niin go for it. Ei siinä mun mielestä yhtään mitään. Ja pitäisikö me voimme katsella sullekin joku pikku kuontalo? Ihan testimielessä.
1: No aina, pohtia.

0: kaikki päättyy meihin. Ja hittovomman muuten tajusin just, että me missattiin täydellinen mahdollisuus. Tupeethan maksaa, me puhuttiin siis tupeista äsken, ja tupe maksaa, no Google antaa hinta-arvioksi 340-530 euroa.
1: En ole edes yllättynyt, kyllä noi niinku hyvät peruukitkin maksaa tosi
0: ihan
1: paljon.
0: Ihan sikana, niin. Ja ne on siis niin aidon näköisiä, että ei minun silmä huomaa no. ollenkaan, niin kuin se, go for it. Mutta miksi me ei tehty mun siitä tukasta sulle tupeeta? Se olisi ollut ihan törky kova juttu.
1: Aivan.
0: Että tavallaan sä voisit olla nyt mun tukka päässä. Ja mä en huomaisi siltikään varmaan yhtään mitään, kun ne tehdään niin hyvin.
1: Ei olisi yhtään sisäsiittoista yleeksi toimintaa, että täällä yhdeltä ihmiseltä tukka lähtee.
0: No ei se nyt mitään panemista ole kuitenkaan. No ei, ei se nyt sillä tavalla.
1: Kyllä se silti tuntuisi musta jotenkin väärältä. Siis se, että mä ymmärrän, että just hyvät tupeet, peruukit tehdään toisen ihmisen tukasta. Ja tämähän on, jengihän tekee vaikka hienoja juttuja, että niinku tehdään vaikka syöpäpotilaille peruukkeja. Niin se on, siinä ei ole mitään väärää, eikä se ole silleen outoa. Mutta jostain syystä se, että se olisi sun, että sä istuisit siinä mua vastapäätä ja mä tietäisin, että mulla on päässä sun karvat.
0: Onko tässä nimenomaan vähän just se, että me tunnetaan liian hyvin?
1: Mun musta tuntuu, että se on se.
0: Joo, koska on tiettyjä asioita, että en mä vaikka haluaisi niin kuin silleen, että jos mä tarttisin niin kuin vaikka, mä tarvin sormen ja sä luovuttaisit mulle sormen, niin en mä haluaisi niin kuin sun sormea.
1: Niin, tai esimerkiksi te olette tehnyt kovaa duunia PPP:ssä tämän verenluovutuksen suhteen, PPP-luovuttajat. Se on tärkeää, ja jos mä olisin siinä tilanteessa, mä tarvisin vaikka verensiirron, niin en mä nyt siinä miettisi, kenen verta se on.
0: Joo.
1: Mutta jos mä tulisin sen mun verensiirron jälkeen tänne duuni ja saisit silleen, että arvaa
0: hei,
1: muuten.
0: Arvaa mitä? Hei, hei.
1: Sulla on litra Mika Parikkaa.
0: Joo.
1: Niin olisin mä vähän silleen, että
0: mä oon vähän niin kuin sun sisällä.
1: Niin tuntuisi jotenkin vähän hämmentävältä.
0: Joo, mä ymmärrän.

0: pitkästä aikaa Nicky Yore ja Sunroof soi yleäksi kesäaamussa. Mitä parhainta huomenta, Parikka ja Vomma täällä.
1: Ja vaikka Sikke ei tänään olekaan töissä, hän on huomenna backiin, niin Sikke on jättänyt meille kuitenkin bändipeliin biisin. Ja nyt täytyy sanoa, Mika, meidän bändipeli, missä on aloitettu A-kirjaimesta ja tänään ollaan K-kirjaimesta. Mä katsoin noita biisiklippejä ja nostelin tonne, että kohta kuunnellaan. Niin tää on nyt jotenkin ihan tänään lähtenyt ihan käsistä.
0: Nämä on niin
1: erikoisia valintoja ja myös sen takia me ollaan yritetty välätä niin anonyymiä systeemiä. Siinä perjantaina Sikke otti parhaan niin TV-kuuluttujen äänensä ja luki ne kaikki. Niin mä en tiedä, kannattaako meidän tänne anonymisoida, koska nämä on niinku, jengi tulee arvaamaan 100%.
0: Niin tulee. K oli sikäli vaikea kirjain, että siis mä olisin voinut ottaa tähän Katatonia ja Noctluusia ja niinku siis niinku 1000 Kendrick Lamaria, niinku 1000 aivan älyttömän hyvää vaihtoehtoa. Mutta se, mihin päädyttiin, niin Helvi Marleena juhannusvalssi ja sen jälkeen katsotaan, että kuka ja mikä voittaa tänään bändipelin. Taso on nimittäin kova.
2: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
3: Otetaanko jolotatskat?
4: Ei oteta jolotatskoja.
3: Miksi ei oteta?
4: Voidaan ottaa joku muu tatska.
3: Siis sehän on hauska. Niin. Tiedätkö, kun jengi dissaa, niin ne on tälleen jolo vanha juttu. Mä oon tälleen, että onko sä vanha juttu?
4: Itse asiassa iso vanha juttu vaan sä olet.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: valssi tulee varmasti soimaan ympäri Suomen tulevana viikonloppuna, kun Suomessa keskikesän juhlaa vietetään. Helmi Marlinalta siis aivan upea kappale. Kun on aika starttailla viikon ensimmäinen bändikilpailu, kirjaimena on K. K tuotti aika paljon vaikeuksia, koska taso on kova. K:lla alkaa liian moni hyvä artisti.
1: Joo, WhatsAppiin tullut paljon sellaisia, että haa, mites Kesha, mites tää, mites toi. Meillä on kolme aika yllättävää ehkä valintaa. Ja tuossa sanoit, että Helmi Marlina saattaa soida keskikesän juhlassa. Niin kyllä mä näen, että mikä tahansa näistä voisi myös soida juhannuksessa ympäri maan. Tähän toimii niin, että me esitellään nämä kilpakappaleet, K-kirjaimella alkava artisti tai bändi, ja sun tehtävä on sitten äänestää, että mikä näistä kuunnellaan. 044-421-6888.
0: Ja Timo tänne laittaakin, että Mittu Mika, jos ei ole Korn, niin painu Minttuun studiosta. Niin Korn oli toinen, mitä harkitsin, mutta en siihen päätynyt. En vielä painu pois studiosta vasta kympiltä, mutta käydään nyt läpi, kuka toi ja mitä pöydälle.
1: Joo. Päätettiin, että tänään mennään anonyymisti, koska nämä on niin selkeät, että kuka on valinnut mitä, niin startataan biisille, minkä Sirliina Sikke Kantola meille jätti, ja onko enemmän Sikke-biisiä olemassa?
0: No ei oo. Kaija K. Kaunis, rietas ja onnellinen.
1: Tämä on musta ihana voimabiisi, kesäinen. Mä tiedän, että Sikellä on ollut tässä keväällä tämmönen Kaija K-kausi. Hän on yleensä illassa pahasti fiilistellyt ja tätäkin on pari otteeseen kuunneltu. Otatko Siken teemabiisin Kaija K, kaunis, rietas, onnellinen? Kaija K toki legenda.
0: On, ja on hyvä biisikin. No.
1: Sitten on mun, ja mä myönnän, mä korotin panoksia. Mä olin jo lukittanut yhdessä kohtaa, että olisiko Kaigo, mutta sitten kun mä katsoin näitä meidän kilpailijoita, niin mä olisin, että ei, nyt tarvitaan ryminää. Mun valinta on Knife Partya.
0: Okei.

0: ketamiinipäissään. Niin rento viettää pientä juhannusta.
1: Knife Partin Bonfire on mun valinta. Haluatko sen soimaan 044-421-6888? Ja siis mä alun perin ajattelin, että mä en ota tätä, koska mä ajattelin, että tää voittaa niin 6-0 kaiken. Mutta Mika?
0: No, mun on pakko sanoa, että mä oon tässä miettinyt Katatonia, Knocked Loosea, Kendrick Lamaria, K-systeemiä, Kornia. Mutta sen sijaan päädyin artistiin, joka jo taivaallisessa orkesterissa laulaa, mieheen, joka on minua lyönyt. Nimittäin Kari Tapio, tietenkin. Eikä mitä tahansa Kari Tapio, vaan Elias DF, Muussi, Breed X, Juna kulkee. Tää on ihan kipeä biisi.
1: Siis mä oon niinku melkein menemässä jokin tuomarijaostolle tästä, koska tässä nyt vähän käytetään Prodigy sitten samalla.
0: Joo, mä tiedän.
1: Mutta Kari Tapio x Prodigy, Breathe, juna kulkee, on Mikan valinta.
0: Aika kova taso. Kuka tässä nyt soi, niin yleensä WhatsAppiin 044-421-6888 äänesi voi ratkaista kaiken. Ei muuta kuin viestiä tulemaan. Sikellä siis Kaija K.,
1: Vomala Knife Party
0: ja meikällä Kari Tapio x Prodigy.

0: kuumaa ja aloittelijat soi, kun meillä on menossa bändipeli. Kuka voittaa tai mikä voittaa? Onko se Siken valinta, Kaija K:n kaunis, rietäs, onnellinen? Onko se Vomman Knife Partyn Bonfire vai meikäläisen Kari Tapio meets Proditsi ja juna kulkee?
1: Ja ääniä tuli taas ihan hirveä läjä. Mä oon näitä koettanut täältä laskea. Yleensä on tietysti, että kaikki laskee omansa, niin tässä oli nyt jokin tämmöinen pieni tehtävä. Jos mä en oo väärässä, niin musta tuntuu, että Kaija K. jäi kuitenkin viimeiseksi tänään.
0: Oikeesti?
1: No jos se luku, minkä sä sanoit, sun äänistä pitää paikkaansa, niin mun nopealla laskennalla täältä vaikuttaa siltä, että Kaija K. jäi kuitenkin pienimmäksi.
0: Tarkoittaa sitä, että voittaja on siis tänään Bonfire!
1: Kyllä se siltä vähän näyttää. Tänne tuli siis ääniä joka suuntaan. Muutama on sitä mieltä, että Mika lähti huijaamaan, että liikaa Prodigia kuitenkin Kari Tapiossa.
0: No.
1: Äänestetään kuitenkin Kari Tapiota oman kylän äijää, niin laittoi tänne esimerkiksi. Ja Kaija K:ta moni kyllä myös fiilistelee, mutta kyllä meitsin laskujen mukaan, oliko se sitten juhannus, oliko se sitten niin kuin joku laitto, että on jo migreeniä, niin kannattaa ottaa siihen Knife Partya.
0: No mitä siinä sitten mussuttamaa? Vomma! Sulla näköjään nämä valinnat vaan tuppaa toimimaan.
1: Voittoputki starttaa uudestaan.
0: Knife Party ja Bonfire.

0: bändipeli voitti tänään jälleen kerran Vomma, koska hän otti Knife Party ja Bonfire-kappale, joka soi nyt yleäksi kesäaamussa. Knife Party, jonka siis
1: Pendulumin
0: Rob Swire ja Garrett McGrillen aikoinaan perusti 2011 täysin omaksi tavallaan versiokseen. Ja oikein painotti aikoinaan sitä, että täällä ei ole mitään tekemistä sitä Pendulumin kanssa.
1: Joo, mikä on koomista, koska kyllä mä muistan esimerkiksi tuossa viime kesänä Winged Festareilla, kun oli Pendulumin DJ-setti, niin kyllä siellä aika ristiin soi niin kuin
0: Aikmarit ja Pendulumit. Ai soi, ja
1: joo, toki ollaan siis DJ-seteillä, että kyllähän monesti soitetaan myös kaikkia niin kuin muita remiksejä, mäsappeja ja muiden artistin biisejä, mutta kyllä se vähän tuntui semmoiselta, että tämä on nyt niin greatest hits.
0: Joo, ja siis mä en ole ihan hirveästi Knife Partyä kuunnellut, mutta vaikka toi tuonne dubstepin suuntaan meni, niin kyllähän se aika naapurissa se Pendulum. Toki Pendulum sitten meni vähän semmoista niin drum and bassia, ehkä popimpaa suuntaan myös jossain kohtaa, mutta mikä siinä? Hyvä valinta selvästi, koska voitto napsaatti. Huomenna sitten L-kirjain.
1: Joo, ja L-kirjain tulee olemaan, mä tuossa just nopeassa laili läpi ja omia suoratoistopalvelusoittolistoja, niin esim. Mulla olisi siellä L-kirjaimella useampi, mitkä on väitänyt, että olisi kovia.
0: Samaa.
1: Mutta sitten me tiedetään, Sikki on nimittäin jo eilen julistanut, että minkä hän valitsee. Ja se on taas sarjassamme erikoisia, mutta voi olla, että niinku pieksee.
0: Joo, kyllä tässä pitää, tai sitten voi pitää pysyä vaan brändilleen uskollisena. Niin, saa nähdä, huomenna niin. Taas siinä puola kympin maissa bändipeliä.
2: Yle X aamu.

0: Oliver Rigon Drop Dead soi Parikka ja Vomma studiossa.
1: Mä olin vähän öissä. Mä en tehnyt yhtään biisin loppuun. Joo, mä katselin mikkiä päällä.
0: Olivia Rodrigosta muuten sen verran, että hänen uusi albuminsa You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love ennätyksen sai, että suurin naisartistin albumi debyytti 2026 Spotifyssa.
1: Oho, no niin.
0: Mutta vielä tähän ennen kuin me päästään vapaille maanantain viettoon ja uuden musiikin X starttaa, niin uutinen, joka hämmensi otsikkotasolla. Lahdessa on poliisin haltuun päätynyt yli 1400 labubua.
1: Näin kans otsikon ja mun ensimmäinen ajatus on se, että nämä labubut on täynnä jotain laittomia aineita.
0: Sä oot aika lähellä. Ei ole sentään mitään salakuljetuslabubuita, mutta Lahdessa on siis ollut tämmöinen pariskunta, jotka on kasvattanut kannabista, myynyt amfetamiinia ja huumelääkkeitä ja hankkinut sitten näillä tuotoilla 81 000 euron edestä labubuja, niin nyt sitten Päijät-Hämeen käräjäoikeus on tuominnut lelut valtiolle.
1: Eli siis koittiks ne pestä nää huumerahat labubuilla?
0: No tämmönen olo mulla on.
1: Oh my god. Mä oon jotain, eiks labubut mennyt jo?
0: No tässä uutisessakin mainitaan, että labubujen suosiohan räjähti viime vuonna, mutta sen jälkeen esimerkiksi tää niitä valmistava yritys, niin siitä on lähtenyt joku 60% arvosta.
1: Hei, pitäisikö meidän ottaa labubuja? Joo, aika hyvä idea, hei. Onko se lafufu? Ei kun labubu. Pikkusen hitaalla. He olisi pitänyt myydä varmaan jotain piristävää, niin olisi ollut varmaan vaan, olisi tullut joku parempi idea pestä nuo rahat.
0: Oli heille sitä amfetamiiniakin kai myynnissä.
1: Okei. Okay.
0: Mut joo, mullakin tulee mieleen esimerkiksi vanhakunnan Pahat pojat -elokuva, missä hän on tää, että ryöstetään, se ei olisi pankki, vaan he ryöstää tämmöisen niin kuin automaatin.
1: Joo.
0: Ja sitten hän ostaa sillä rahalla niin kuin lottokuponkeja. Kyllä. Pestäkseen sen.
1: Yksi nerokkaimmista ideoista pestä rahaa.
0: Niin tässä on jotenkin samaa niin kuin energiaa ja tunnelmaa. Ja en tiedä sitten oliko idea, että sitten nämä 1400 labubua sitten niin kuin myyty eteenpäin. Mikä taas, mä ennenkin maininnut, että mä niin kuin ymmärrän katukaupassa, että jos joku tulisi tarjoamaan mulle jotain niin kuin sixpackia kaljaa, niin mä voisin ehkä vielä jossain elämäntilanteessa harkita.
1: Mutta liha ja labubut niin.
0: Joo, liha ja labubut.
1: Ei. Kiitos. No.

0: Nelli Matula, mun vuoro luovuttaa. Vomma, jos sun pitäisi pestä rahaa, niin Saku oot aina aalloharjalla kaiken suhteen. Niin mikä nyt on se, mikä trendaa? Jos lamput ei ole enää juttu, niin ja Tamagotchi, niin retrohaippikin vähän meni jo.
1: Eikö tällä hetkellä suosittua ole nämä, niin kun on näitä polymarketteja, näitä vedonlyöntejä, että tehdään vähän sisäpiiritiedolla joku, että hyökkääkö Yhdysvallat Iraniin vai ei? Mä en ihan tiedä, miten tämä niin masinoisi tälleen niin kuin minun asemassani.
0: En minäkään.
1: Mutta kai se pitäisi jotenkin joku tämmöinen rakentaa, tiedätkö, että onko huomenna yleäksi aamussa Mika Parikalla yskä vai ei. Ja sitten mä tietäisin sen tälleen salaa.
0: Fiksummat vois kertoa, että mikä on tavallaan semmoinen jonninjoitava krääsä, mitä kaikki ostaa, koska semmoinenkin tulee aina. Lamput siitä tosi hyvä esimerkki. Että
1: näitähän on, jos mietitään, että aikalailla vaikka fidget spinnerit oli se hetken juttu ja sitten sai kaikki alta ja oli fidget spinner lehteä.
0: Toivottavasti ja joku yritti pestä rahaa fidget spinnereillä. No, siis mä toivon, että siellä on tällä hetkellä pihavaja täynnä. Siellä on 50 000 fidget spinneriä odottamassa ostajansa. Niin kuin oikeasti.
1: Mä vielä ihan tykkäsin fidget spinnereistä. Musta ne oli oikein kivoja niitä pyöritellä ja mulla on mun mielestä pari vielä himassakin.
0: Vau, mikä lause. Mä ihan tykkäsin fidget spinnereistä.
1: Mun mielestä ne oli niinku, mä harmitti se, että niistä tuli, että siinä kohtaa, kun mä löysin ne oli jo tälleen aallon harjalla, niin en mä sit voinut nää fidget spinnerita käyttää, koska se tuntui semmoiselta, että aallo, onko sullakin fidget spinneri?
0: Se on tavallaan, että jos ysärillä tekniikka meni hirveän nopeasti eteenpäin, vaikka mun lapsuudessa, että niinku tuli uusi innovaatio, se kesti kuukauden ja tuli taas uusi innovaatio, niin mä luulen, että fidget spinner oli vähän tämmöinen kuin ysäri-innovaation elinkaari, että se tuli, kesti 2,5 viikkoa ja sitten ne olikin jo siinä. Ja jengi oli edelleen jossain nurkissa.
1: Mutta eikö nämä myös mene vähän silleen sykleissä, että joku vaikka niinku sormiskeitithän oli ysärillä juttu ja sitten ne vähän niinku hävisi vähäksi aikaa ja sitten tuli taas takaisin.
0: Taas joo, mulla tulee sormiskeittivideoita takaisin. Et ehkä niihin sitten kaikki hämärämassit kiinni.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, soi Yle X kesäaamussa. Täällä Parikka, Sikke ja Viki Antiniemi. Hei, hyvää huomenta.
1: Ei ole Sikke ollenkaan täällä.
0: Eikä ole Sikke. Vitsi mä oon.
1: Mutta mä oon vielä hetken. Ja kyllä, Viki on nyt myös.
2: Hello.
0: Hello. How's your weekend was?
2: Siis ihan mukavasti meni ja nyt on vähän maanantai-fiilis, mutta kyllä siitäkin päästään eroon.
0: Soni ilmeisesti jonkun lepran kyydissä vielä tällä hetkellä, koska sinä vaikutat
2: hän
0: täällä.
2: Täällä mä oon jatkanut tätä mun myrkyttämistä, että mä en ole ihan vielä päästänyt häntä takaisin puikkoihin.
0: Okei, hei, saisiko top 3 myrkyt vielä tähän? Moni tuolla varmaan haluaisi jo ennenaikaisesti kesälomille, niin millä kannattaa itsensä myrkyttää, jos haluaa silleen seifisti? Silleen vaikka 3 päivää.
2: No kyllä se viinavanhin voi tehistaa.
0: No niin. Tätä
2: vaivaa.
0: Eli siis oot sä juottanut Sonille väkiviinaa, jotta hän ei ole työkuntoinen?
2: Mä en itse asiassa nyt voi sanoa, musta tuntuu, että mä joudun johonkin ongelmiin.
0: Et sä joudu, kun tää ei mene nettiin pitemmälle. Niin Mutta uuden musiikin äksää.
1: Mitäs siellä?
2: No siellä on tulee itse asiassa vähän maanantai-kevennystä heti alkuun. Aloitetaan hyvällä fiiliksellä ja sitten vähän puhutaan esimerkiksi festarieti. Ketistä ja kaikista tällaisista, mistä tuntuu, että vuosittain pitää ihmisiä vähän muistuttaa, että mitä siellä nyt käyttäydytään.
0: Nimenomaan festarietiketti, äärimmäisen hyvä puheenaihe, koska just tänään Vomman kanssa puhuttiin siitä, että Arttu Viskarin keikalla joku munapää oli heittänyt siis lasipullon ilmaan ja se oli sitten ilmeisesti kosahtanut vielä jotain kupoliin, niin koskaan ei voi käydä liikaa festarietikettiä läpi. Ja tuommoiset molopäät on se syy siihen, miksi meillä on ne fucking muovituopit siellä.
2: Kyllä.
0: Tuntikaa pisto sydämestä.
1: Kalaa vahvoja tunteellista.
0: On. Meidän jälkeen siis uuden musiikin X ja Viki Antiniemi.
3: Yle X. Yle X aamu.

0: öinen kaupunki. 200 lasissa ei nimeensä tehdä, mutta tää sopisi semmoiseen hypoteesiin tosi hyvin tää pelisijan My System, joka päättelee yleensä kesäaamuun tältä maanantailta. Kiitosta vaan. Huomenna sitten koko konkkaronkka, koko kolmikko paikalla, kun Sikkekin saapuu taas töihin.
1: Eikä olla edes pelkästään kolmistaan, koska kello 8 Elli Noora saapuu meille vieraaksi.
2: Että?
1: Huomenna me julkaistaan maailman paras Ellinora sarja-areenaan, niin tästä päästäisiin juttelemaan.
0: Mä oon joskus varmaan sanonut ääneen lauseen, maailman paras Ellinora. Ja huomenna totta kai jatkuu sitten myös meidän roolipelit. Siellä on jännä paikka, kun meidän futuristinen dystopia skifis-peli jatkuu. Keravan planeetalla ollaan seikkailtu huomenna sitten. Jos et tiedä yhtään, mistä puhutaan, niin ei hätää. Huomenna käydään recappinä sitten pikaisesti, että
1: Previously On tulee taas. Ja löytyy toki Yle Areenasta myös nämä vanhat jaksot.
0: Kyllä, ja puoli kymppi aikaa totta kai myös sitten skabaillaan bändipeliä. Huomenna on sitten tiukka kirjain. Huomenna tulee kovia, kovia ralleja, joten ehdottomasti kannattaa pysyä kuulolla. Tästä jatkaa Uuden musiikin X ja Viki Antinniemi. Se on Morce.
1: Moro!

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Yhdysvaltain ja Iranin aselepo voi kaatua Israelin kovaan linjaan Libanonin suhteen. Sopimuksen mukaan aselepo koskee myös Libanonia, jossa Israel on pommittanut äärijärjestö Hizbollahin tukikohtia. Israel ei ole virallisesti kommentoinut sopua. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir sanoo lausunnossaan, että Trumpin sopimus ei sido Israelia, sillä Israel on suvereeni ja itsenäinen valtio. Israel on villikortti, sanoo poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma Helsingin yliopistosta.
1: No kyllä se pysyy hyvin jännittyneen se tilanne siellä, että Israel tuskin luopuu niistä tavoitteista, mitä se on jo itselleen asettanut, että pyrkii hyvin voimakkaasti vaikuttamaan siihen Libanonin sisäiseen tilanteen Hizbollahin toimintakykyyn siellä, ja tuskin se luopuu näistä tavoitteista, että tämä saattaa leimahtaa uudelleen kyllä, ja se voi leimahtaa niin, että se Libanonin tilanne kärjistyy entisestään ja painetta syntyy sitten Iranille olla sitten hankala näissä neuvotteluissa ja sitten Yhdysvallat iskee jälleen.
0: Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä allekirjoittaa rauhansopimus perjantaina. Norjassa Oslon käräjäoikeus on tuominnut Marius Borg-Höybyyn 4 vuodeksi vankeuteen. Häntä syytettiin muun muassa raiskauksista. Höyby on kruununprinsessa Mette Maritin poika. Täällä meillä kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli toukokuussa 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Huhtikuussa inflaatio oli 1,5%. Inflaatiota kiihdyttivät eniten dieselin, bensiinin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu.

American Girls, Harry Styles, uuden musiikin X:ssä, Viki Antiniemi studiossa tuuraamassa kipeänä vieläkin olevaa Sonnikylä-Liuhalaa. Täältä lähtee maanantai-meining käyntiin. Mulla on ainakin vielä vähän sellainen maanantai, mikä sitä sitten nyt sanoisi, sellainen vähän tahmea olo jotenkin viikonlopun jäljiltä. Ja mä ajattelin laittaa vähän tällaista kevennystä heti tässä nyt pyörimään meille. Nimittäin Raptorilta on tullut uutta musiikkia ja tämän biisin tavoite on selkeästi laittaa hymyhuuleen ja ehkä vähän naurattaakin ja siitä, että onko tämä niin kuin hyvä biisi, niin sehän on tietenkin subjektiivinen asia, mutta kyllä minua ainakin kuunnellessa nauratti. Tässä on Raptorin rakkaustarina.

Ketju poltetaan sillat, Lilja Lunden sanoo Uuden musiikin X:ssä. Kello on 10:15. Viki Antiniemi täällä studiossa teidän kanssanne. Nyt olisi aika kuunnella vähän suolakurkkua, koska onhan Uuden musiikin X:ssä aina tärkeää jotain vähän vanhaankin musiikkia kuunnella. Tämä on Sonnin aloittama traditio ja minä sitä ylläpidän. Ja nytten tulee klassikkobiisi. Minun teini-iältäni, koska olen 98, eli teini-iästä ei ole ihan niin kauan aktanut. Kyllähän siitä nyt alkaa olla. Ehkä yritän elätellä toivetta, että olisi vielä jotenkin tosi nuorekas. En välttämättä kohta enää ole. Carly Rae Jepseniltä klassikkoa, quote on quote, mulle klassikko. Kritiikkien rakastama Runaway With Me, hänen kolmannelta koko pitkältään Emotion. Carly Rae Jepsen on nimittäin juuri julkistanut, että häneltä tulee uusi levy, ja mä olen siitä todella innoissani. Carly on jäänyt monelle mieleen pelkästään Call Me Maybein takia sellaisena vähän niin kuin yhden hitin niin kuin ihmeenä, vaikka hänellä kyllä listahittejä sen ulkopuolellakin oli, mutta niitä ei ehkä muisteta niin selkeästi, niin tämä on sellainen biisi, joka ei ihan listahitiksi ehkä päässyt, mutta minun mielestäni, ja tämä on subjektiivinen mielipide, se lukeutuu popmusiikin lähihistorian parhaisiin kappaleisiin, esimerkiksi Robinin Dancing on my Ownin vierellä. Tämä kun lähtee yöklubilla soimaan, niin kuulkaas, minä olen tanssilattialla taatusti. Tässä on Carly Rae Jepsenin Runaway With Me.

just might. Just might, sanoo Bruno Mars uuden musiikin X:ssä. Viki Antiniemi studiossa Sonnin sairastuuraajana ja muutenkin tällaisena niin kuin entiteettinä, joka tänne aina välillä ilmestyy, nimittäin kesätuuraajana. Kohta puhutaan vähän tällaisesta niin kuin, että pitääkö vähän esittää, että on parempi maku kuin oikeasti on. Slater on vähän antanut haastattelussa sellaista, että ei ehkä tarvikkaan. Ja mä oon ehkä samaa mieltä, mutta sehän selviää vasta sitten, kun päästään oikeasti pureutumaan juttuun. Sitä ennen Lady Gagan ja Doechiin Runway.

0: runway.
1: Into a runway. Runway, Lady Gaga ja Doechii uuden musiikin X:ssä. Vicky Antiniemi Puikoissa ja kello hippoo 11:30 täällä studiossa. Ihanaa maanantaita sinulle. Toivottavasti on lähtenyt hyvin käyntiin. Mä oon ainakin tanssinut täällä studiossa. Jos sulla ei ole striimi päällä, niin se missä sitten esimerkiksi pari niin kuin potkua, mitkä mä tein aika ylöskin. Olin ihan yllättynyt, että ehkä tuntuu nivusissa sitten lähetyksen jälkeen, mutta tässä vaiheessa on hyvä fiilis.

0: täällä. Hei, Slater, jonka musiikkia on täällä Yläksälläkin paljon soinut ja joka on juuri julkaissut tänä vuonna Worst Girl in America-levyn, niin on nyt ollut haastattelussa puhumassa vähän siitä, että hän on tässä viimeisen kuukauden aikana käynyt, häneltä on kysytty haastattelussa, että mitkä on hänen niin kuin sellaiset absoluuttiset kolme pop-levyä, sellaiset niin kuin pop-raamatut, jotka jotenkin on hänen mielestä kaikkein parhaimmat. Ja hän on siellä sitten sanonut, että ne on Beyoncé B-Day, Lady Gagan The Fame ja Britney Spearsin Blackout. Että tällaisia 2000-luvun pop-levyjä, jotka on tämän niin kuin modernin popin soundia ajanut urat sille. Siellä on pari sellaista, mitkä mä ehkä niin kuin omalta osaltani lisäisin esimerkiksi Madonnan Confessions on a Dance Floor, mutta että noi on aika tuollaiset niin kuin standardit. Ja sitten häntä on internetissä kritisoitu, että noi on tylsät vastaukset. Että nyt ei ole tarpeeksi jotenkin niche-musiikkitietoa ja että ei olla sanottu jotain niin kuin vähän, nyt näin mene nimeämään ollenkaan, koska joudun sitten itse ongelmiin, jos sanon, että mikä ei ole mainstreamia ja mikä on mainstreamia. Mutta että häntä oli kritisoitu siitä ja hän on nyt sitten haastattelussa puhunut siitä, että tämä on tällaista niin kuin ilmiötä kuin taste peacocking, eli niin kuin riikinkukkoillaan niin kuin musiikkitietämyksellä ja maulla. Ja että halutaan esitellä sitä, että mä itse asiassa tiedänkin näitä tosi coolia juttuja ja että mulla on tosi omanlaiset teikit tähän musiikkiin ja minä tietenkin täällä niin kuin musiikkijuontajan ja toimittajan penkissä sanon, että mä rakastan kaikkea musiikkia ja että mun mielestä popmusiikkihan kuuluu kaikille. Se on ihanaa, että se on universaali tällainen niin kuin kaikkia koskettava asia ja jonka tarkoitus on olla kaikkia koskettava asia, niin mä oon ihan samaa mieltä kyllä Slaterin kanssa siitä, että ei oo mun mielestä hyvä, että liikaa yritetään tarkoituksella, niin kuin, että jos sulta kysytään kolmea parasta pop-levyä, niin etkö se silloin sano ne kolme, niin kuin, että eikö ne silloin saa just, eikö se kysymys niin kuin salli sen, että ne on tosi basic vastauksia, mitä sä sitten tähän kysymykseen niin kuin annat. Ja sitä paitsi ei ne mun mielestä ole niin basic. Mun mielestä Beyoncé B-Day, vaikka se on erinomainen albumi, niin ei välttämättä esimerkiksi ole sellainen, mitä joka ikinen ihminen niin kuin kadulla mainitsisi parhaana pop-levynä, joten mä oon kyllä ihan niin kuin Slaterin takana tuossa ja en ymmärrä, että minkä takia häntä noin kritisoidaan, tai ymmärrän tietenkin, koska internetissä kritisoidaan kaikkia. Mikä olisi teidän mielestä, koska mä soitin tänään mun suolakurkkuna Carly Rae Jepsenin Runaway With Me, Carly Rae Jepsenin Emotion-levy, jolta tää sinkku on, niin se on ehkä mun lempi pop-levy 2000 niin kuin vuosituhannelta. Se on kova kilpailu, mutta se on ehkä päässyt sinne ykkösen sijalle, niin onks sulle joku sellainen lempilevy, poplevy, minkä sä laittaisit tohon niin kuin sun popraamatuksi? Laita viestiä WhatsAppiin 044-421-6888, niin mie sitten reagoin täällä todella autenttisesti, enkä yhtään väitä, että kukaan on niin kuin liian basic niiden maun kanssa, koska mä en ikinä sanoisi sellaista. Kuunnellaan tähän väliin Hokan Blackbird.
1: Uuden musiikin

Gray Sports Car uuden musiikin XS:ssä. Viki Antinniemi täällä solkottamassa sinun korvaasi maanantaina. Ennen Tate McRaeta kuultiin Hokan Blackbird, mistä tuli viestiä Mikolta, että voikohan näiden seuraava biisi olla punatulkku etupihalla. Varmaan voi siitä myös. Jotkut on vähän sitä mieltä, että oli koomista, että mä soitin tuollaista vähän raskaampaa, kun sitä ennen puhuin siitä, että mitkä on popmusiikin raamattuja ja että popmusiikista ylipäänsä. Mutta sehän on kaunista tässä modernissa maailmassa, että kuka vaan voi tehdä populaarimusiikkia ja se voi olla vähän mitä genreä vaan, että internethän sitten taas mahdollistaa nykyään sen, että popmusan määritelmä on tosi monimuotoinen ja niin kuin ei yhtään spesifi. Yksi mun 2020-luvun lempilevyjä The Armedin ultrapop esimerkiksi on niin kuin todella raskasta musiikkia, missä on tällaista niin kuin noise-elementtiä, mutta todella kauniit melodiat ja se kyseinen levy niin kuin käsittelee todella vahvasti just sitä, että meidän määritelmä popmusiikista on muuttunut sen takia, että kuka vaan voi olla itsenäinen julkaisija ja oikeasti saada maailmanlaajuisesti musiikkinsa levitykseen ja että internetin kautta noi asiat leviää. Niin mun mielestä toi on niin kuin ihanaa. Mun mielestä lisää vaan tuollaista niin kuin monipuolista popmusiikkia ja kaikki saa tykätä mistä haluaa, kun ollaan Adelan KGB seuraavaksi.

tässä. Hei, elämä ei ole aina prinsessa satua, ja varsinkin tällaisena maanantaina saattaa vähän tuntua siltä, että mullakaan ei ihan prinsessa olo, mikä on ihan ok, sehän on niin kuin osa elämää, mutta kyllä välillä kaipaa vähän sellaista, että niin kuin olisi satumainen fiilis, mutta vaikkei ole, niin sitten siitä voi itse sellaista tehdä. Ja seuraavaksi tulee upo uutta musiikkia Emiltä, Ruusunen, ja tämä biisi mun mielestä kuvastaa tota fiilistä todella vahvasti. Tässä se on.

0: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin haastavaan ryhmään. Härkä. Että Luka Modric.
1: Haluatko tavata?
2: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Ilman viulu raikaa täällä studiossa, kun Liekin heitin, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen soi Yle X:n, Uuden musiikin X:ssä. Kello on 10:50, kohta lähtee taas uutiset soimeen, mutta hei, sitä ennen kuunnellaan meidän nosteessa artistia, koska nyt etsitään taas vähän vuoden kesäbiisiä tietenkin, kun kesä on alkanut vihdoinkin kunnolla, ja täällä on tällainen ihanan, tässä tulee mulle ihan juhannusfiilis, että avat alaoven päällä pelkkä pyyhe, laulaa meidän nosteessa artisti yhtye Wet Pillows, ja täältä tulee ihan uskomattoman kiva kesä, täällä on sellainen tanssibreikki lopussa, ottakaas vaan, niin Rakkauden kesä, Wet Pillows.
1: Uuden musiikin X, nosteessa.

0: Earrings, Malcolm Todd, uuden musiikin X:ssä. Täällä on kohta uutiset korvissasi, mutta sitä ennen JVG nelisilmästä upo uusi Doc Hustlers remix ja Darambanga Rangaa.
1: Uuden musiikin X.

0: Ranga Daralta uuden musiikin X:ssä. Viki Antiniemi vieläkin puikoissa. Seuraavaksi tulossa esimerkiksi päivän biisi, tulos Kansan teho, mikä on viime perjantaina äänestetty. Puhutaan vähän siitä, että osaako kuka käyttäytyy festareilla ja vaikka mitä, mutta tähän väliin uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Kauppajätti Kesko ostaa tekniseen kauppaan keskittyvän Daalin Pohjoismaiden yhtiöt. Kyseessä on Keskon historian suurin yritysosto. Kesko maksaa nykyiselle omistajalle, ranskalaiselle Saint-Gobainille, 1,2 miljardia euroa. Kauppa vahvistaa merkittävästi Keskon rakentamisen ja talotekniikan liiketoimintaa, sillä ostettavien yhtiöiden liikevaihto on yli 2 miljardia euroa. Daalilla on yhteensä noin 190 myymälää Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Yhdysvaltain ja Iranin aselepo voi kaatua Israelin kovaan linjaan Libanonin suhteen. Sopimuksen mukaan aselepo koskee myös Libanonia, jossa Israel on pommittanut äärijärjestö Hizbollahin tukikohtia. Israel ei ole virallisesti kommentoinut sopua. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir sanoo lausunnossaan, että Trumpin sopimus ei sido Israelia, sillä Israel on suvereeni ja itsenäinen valtio. Israel onkin villi kortti, sanoo poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma Helsingin yliopistosta.
2: No kyllä se pysyy hyvin jännittyneessä tilanteessa siellä, että Israel tuskin luopuu niistä tavoitteista, mitä se on jo itselleen asettanut, että pyrkii hyvin voimakkaasti vaikuttamaan siihen Libanonin sisäiseen tilanteeseen, Hizbollahin toimintakykyyn siellä, ja tuskin se luopuu näistä tavoitteista, että tämä saattaa leimahtaa uudelleen kyllä, ja se voi leimahtaa niin, että se Libanonin tilanne kärjistyy entisestään ja painetta syntyy sitten Iranille olla sitten hankala näissä neuvotteluissa, ja sitten Yhdysvallat iskee jälleen.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb onnittelee viestipalvelu X:ssä sovun osapuolia ja toteaa, että sopimus avaa tien sodan lopettamiselle ja Hormuzinsalmen avaamiselle. Osakemarkkinat ovat lähteneet selvään nousuun Yhdysvaltain ja Iranin solmimaan aselevon seurauksena. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit sulkeutuvat noin 5% nousussa. Euroopassa osakekauppa on alkanut vajaan 2% nousussa ja Helsingin pörssi on noin 1% plussalla.

Eikä ole kukaan Sonin kyläliuhalla, vaan Viki Antin nimi uuden musiikin X:ssä. Äsken kuultiin Alex Warren Fever Dream ja nyt SD Kidin For Ross. Hyvää maanantaita.

0: Foros SD Kid Yleäksellä uuden musiikin X-nä Ylelläkin. Viki Antiniemi sairastuuraajana Sonnin tilalla täällä. Ja ihan amaanan tätä kaikille. Nyt kuunnellaan päivän biisiä. Nimittäin Sannilta on viime viikolla tullut upo uusi albumi. Suosittelen kuuntelemaan itsekin sitä tuossa viime viikolla. Jammailin, oli hyvät meiningit. Ja Sanni on käynyt täällä Aikun ja Mellun haastattelussa perjantaina iltapäivässä ja hän on kertonut meille vähän näistä biiseistä ja tästä levystä. Hävisin eron niminen kappale on meillä päivän biisinä ja siis häviskö tämä Sanni nyt tämän eron? Surely not. Ei mun mielestä ainakaan. Mun mielestä ei ehkä voi olla voittaja erossa, mutta Aiku ja Mellu kysyi Sannilta, että voiko eron hävitä ja tätä hän sanoi aiheesta.
1: Yle X. Päivän biisi.
2: Siis tämähän on tavallaan aika iso läppä, koska mä en usko tollaisiin asetelmiin lainkaan. Ja musta sen takia se itseironia toivottavasti kuuluu tuolla biisillä, että se on tavallaan inhimillisten, pikkumaisten, semmoisten pimeiden ajatusten. Niin kuin, koska noihan on tosi inhimillisiä tämmöistä niin epämukavaa olla, että kuka nyt voittaa, kuka nyt häviää, koska eihän sitten ole kysymys. Mutta mä rupesin näkemään TikTokissa, algoritmi otti mut kohteekseen ja mä rupesin näkemään semmoisia videoita, missä nimenomaan puhuttiin, että kuka on voittanut, kuka on hävinnyt.
3: Aa, joo.
2: Näin. Sitten mä olin silleen, että mun on pakko tehdä tästä aiheesta biisi, koska selkeästi tämä puhututtaa ja tämä on niin kuin, enkä puhuisi nyt niin kuin omista, vaan puhun niin kuin jostakin jenkki-trendeistä. Sitten mä olisin, että jes, että tämä on sairas aihe, että onko kukaan kirjoittanut tästä aiheesta biisi aikaisemmin, josta mä en jotenkin keksinyt ja mulla oli pakko sitten tehdä siitä. Tai joo, seuraavan päivän mä lähti vaan soimaan toi juttu päässä ja se oli prosessoitunut yön aikana, mutta mä en usko, että ylipäätään ihmissuhteissa on voittajia tai häviäjiä. Ihan sama, mitä tapahtuu, niin kaikki kasvattaa. Kaikki tavallaan, mä oon kiitollinen kaikesta, mitä mun elämässä on tapahtunut. Mä olen oppinut niistä ja olen vahvempi ja voi mitä vitsiä, kasvanut ihmisenä. Mun mielestä kaikki on voittajia siinä, missä on häviäjiä myös. Oli sumuinen.

hävisin eron Sannilta päivän biisinä Yle X:llä Uuden musiikin X:ssä. Viki Antinniemi täällä. Ja kyllähän toi kertosäkeistö saa sellaisen kesäisen jammailun, että ei ole häviäjäfiilis ton jälkeen. Erinomainen levy myös. Se on yllättävä oli mun mielestä, että se päättyy siihen alkuvuodesta julkaistuun sinkkuun sinä ja se poitsu, joka on vähän sellainen, että tuli, et en ajatellut, että se jäisi siihen sellaiseen niin kuin haikailuun ja jotenkin, että mitäs tälle toiselle nyt sitten niin kuin kuuluukaan. Sanni on ollut nyt vähän taas uutisissa ja siis mä sanon nyt ihan vaan tällaista journalistisista syistä, että on ollut siis huhua vähän hänen uudesta kumppanista ja siis salavideoita yöklubilla, että hän on siellä mahdollisesti ollut tämän niin kuin uuden kumppanin kanssa. Ja mä haluan nyt sanoa mun oman mielipiteen tähän asiaan, että nyt ne kamerat pois siellä klubilla. Että jos ei missään, niin kuin, jos ei siellä saa rauhassa vähän niin kuin suudella ehkä jotain kivaa sunnuntaiheilaa tai sitten muuten vaan pitää hauskaa, niin missä sitten saa? Että annetaan ihmisille joku niinku yksityisyys. 2007 on jo tullut tämä Leave Britney Alone YouTube-video ja mä oon kyllä ihan samanlainen, että mä oon sillä tavalla, että jättäkää nämä ihmiset oikeasti rauhaan. Että he tekevät jo työtä, missä he ovat koko ajan näkyvillä ja sitten tullaan tolleen vielä vapaa-ajalla jotenkin niin kuin, ei edes suoraan naamalle, vaan niin kuin selän takana salakuvailemaan. Niin ihan kamalaa, antakaa Sannin olla nyt niin kuin rauhassa ja juhlistetaan tätä uutta levyä, joka on ihana saavutus ja siellä on hyvää musiikkia, niin sieltä saa tarpeeksi touchia mun mielestä Sannin yksityiselämäänkin, että hän uskaltaa noin rehellisesti niin kuin omasta elämästään puhua. Ei mennä kuvailemaan luvatta selän takana. Tämä oli nyt mun tällainen niin kuin todella sydänverellä tuleva tällainen niin kuin statement, että jättäkää Sanni rauhaan, please. Kuunnellaan Ani ja Sara B:n Tuhlaajapoika tähän väliin, niin mä vähän päästelen höyryjä vielä täällä.

Uuden musiikin X:ssä Tuhlaaja poika, Ani ja Sara B. ja Viki Antiniemi puikoissa Sonnin sairastuuraajana, kun Sonni on sairaana, niin senhän takia yleensä sairastuuraajat kutsutaan studioon, että joku on kipeänä. Olisihan se outo, jos mä olisin täällä vaan huvikseni ja sanoisin olevani sairastuuraaja. Äsken puhuttiin vähän siitä, että osaako ihmiset käyttäytyä klubilla, mutta hei, nythän festarikausi on kanssa avattu ja mä mietin, että osaako ihmiset käyttäytyä sielläkään, koska on tehty tutkimusta. Helsingin Sanomat raportoi, että hyvinvointi on nuorille festareilla rälläämistä tärkeämpää nykyään ja että Z-sukupolvi olisi jotenkin vastuullisempaa ja kiltimpää tuolla festareilla. Ja mun täytyy sanoa, että mun on vähän vaikea uskoa. Ehkä mä oon kyllä käynyt niinku festareilla ja kyllä siellä on vielä vähän käytöstapaongelmia, mutta täällä kyllä sanotaan, että saavutaan paikalle aikaisemmin ja juodaan alkoholia vähemmän, tai no ainakin ostetaan alkoholia vähemmän, kuka tietää, että mitä siellä juodaan sitten jossain kulman takana tai että saadaanko sittenkin livautettua johonkin invavessoihin joku pikkupullo, mutta kyllähän se yleisesti on raportoitu, että nuoret juo vähemmän ja sitten kanssa, että lähdetään niinku aikaisemmin kotiin sitten, että keikat loppuu nykyään festareilla aikaisempaa, niin kuin, ei jatku niin myöhään kuin on joskus jatkunut. Mutta sitten kyllä mun täytyy sanoa, että mä oon kohdannut esimerkiksi sellaista, että viime kesällä oli taas hirveätä tönimistä yleisössä esimerkiksi. Että jos sä lähet vaikka niin kuin festariyleisöstä pois, niin jengi tönii ja ei halua ja katsoo jotenkin pahalle. Mä oon silleen, että, no, että mähän annan sulle tässä niin kuin enemmän tilaa, että päästäkää mut läpi. Että ei voi olla näin niin kuin jotenkin, että nyt pidetään tämä oma paikka ja kukaan ei saa liikuttaa tässä. Mun mielestä vähän myös kuuluu festariyleisöön se, että siinä mennään vähän massan mukana. Että olin siellä jossain piteissä kneecapin keikalla viime vuonna silleen, että se oli niin kuin meri, jonka aalloilla minä matkustin. Ja se oli erittäin hauskaa mun mielestä. Siellä kanssa esimerkiksi tuli mulle frendi vastaan, joka kertoi siellä pitissä olevansa raskaana. Ja mä olin vähän silleen, että kuulisiko sun nyt olla täällä. Mutta kun siihen antautuu siihen aalloille, niin kyllä se turvaa myös antaa. Että kaikki niin kuin selvisi sieltä hengissä ja hyvissä mielissä ainakin omasta mielestäni. Mutta kyllä mun mielestä vähän voisi se sukupolvikin vielä niin kuin ottaa vielä vähän rauhallisemmin noi festarit, sanoo Viki-täti täältä nyt selkeästi vähän tällaisella, että kaikki on niin raihua nykyään. Kyllä, kyllä on hurja meininki. Ei kuunnella Anno 354 Ultran Talk to You. Vai kuunnellaanko? Kuunnellaan.

0: valitseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

Sisko ja sen veli Ahti Uuden musiikin X:ssä kello lyö kohta 11:30 ja Viki Antinniemi täällä puikoissa tuuraamassa. Äsken puhuttiin vastuullisesta festaroinnista ja siitä, että osataanko tuolla oikeasti nyt käyttäytyä, koska Helsingin Sanomat väittää, että joo, mutta minä väitän, että ei aina. Eino Nurmisto on kanssa vähän samaa mieltä mun kanssa. Einohan on tällainen ihana mediapersona, joka on tunnettu blokkaamisesta ja vaikka mistä. Ja hän on nyt just postannut Instagraminsa sellaista, että peskää kädet festareilla. Että kun käytte pisuaareilla ja käytte bajamajoissa, niin siellä on vesipiste, missä voi niitä käsiä vähän sen pestä. Ja toivottavasti vähän saippuaakin siellä jäljellä. Että liian monen on nähnyt sieltä tulevan ihan niin kuin pissaa käsillä. Ja tästäkin olen samaa mieltä, että hei, joku roti tässä. Että kyllä kesä kuivaa, mutta veden ei nyt muuta sitten kuitenkaan, että jos siellä ollaan niin kuin jo lasipulloja heittelemässä, niin kuin aamussa on puhuttu, että kesärahassa on lentänyt pullot ja mä olen sanonut, että tönitään yleisössä, niin mä, älkää tönikö mua ainakaan sitten niin kuin käsillä, jotka on ollut siellä eritteessä, että ihan kamalaa mun mielestä. Ihan tällaisia niin kuin perusjuttuja myös, että kyllähän se kotonakin pitää ja julkisilla paikoillakin ne pestä ne kädet, niin kyllähän ne oli

0: hyvä siellä festareillakin, missä on ihan järjetön määrä ihmisiä ja aika läheisessä yhtälössä. Mikä on niin kuin muita tällaisia, mulla ei nyt jotenkin tule mieleen, niin laita WhatsAppissa viestejä 0444216888, että mitkä on tällaisia niin kuin isoimpia, pahimpia juttuja, mitä olette nähnyt festareilla tapahtuvan, että joku on tehnyt huonosti tai ällöttävästi tai töykeästi, koska mun mielestä tästä pitää nyt tällainen niin kuin festarietikettikirja kyllä kirjoittaa, jonka voi sitten lähettää vaikka koko kansalle niin kuin postiluukusta. Silleen, että kaikki nyt varmasti tietää, että mitä tuolla pitää tehdä. Tähän väliin Beyond Awarenessin Take Me Back to Hell featuring, kyllä se bajamajaa saattaa välillä mulla henkilökohtainen helvetti olla festareilla.
1: Uuden musiikin X.

0: survive. Take Me Back to Hell Beyond Awarenessilta ja Sain Kicksilta uuden musiikin X:ssä. Mä oon täällä vähän järkyttynyt Viki Antinniemi äänessä. Mä kysyin äsken sellaisia kamalimpia niin kuin juttuja, mitä festarilla voi tehdä. Ja sain WhatsApp-viestiä, että pari vuotta sitten kiersi video, missä harjoitettiin festariyleisön keskellä suuseksia. Se ei myös ehkä kuulu hyvin tapoihin. Ja siis, joo, ei kuulukaan. Että kyllähän siellä saa rakkaan kanssa halailla ja pitää hauskaa, mutta en kyllä lähtisi yleisön keskellä. Tämä on nyt niin kuin vaikea vähän sulatella suorastaan, että on niin jotenkin keskellä. Että ei edes missään niin kuin aidon nurkassa, missä ehkä vähän jotenkin on silmiltä piilossa, vaan että niin kuin ihan oikeasti siellä kaikkien ihmisten esitteillä. Toi on kyllä, kyllä mä tuossa järkkärit jo niin kuin kutsuisin paikalle ja sanoisin, että nyt ei kyllä keskitytä siihen musiikkiin, mihin pitäisi niin kuin keskittyä. Keskitytään mekin musiikkiin. Viime perjantaina on äänestetty uusi kansan tehobiisi. Se on Pauluksen Vieläkin Siin feat. Koira. Tämä on erinomainen biisi ja mä olen iloinen, että tämä on valikoitunut kansan tehoksi. Tämä soi tällä viikolla joka päivä uuden musiikin X:ssä ja perjantaina voi sitten taas tulla äänestämään, että mikä ensi viikolla soi. Tässä on Vieläkin Siin, Paulus ja Koira.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.
2: Ootko sä vieläkin siinä? Ennen sä piileksit varjassa vaan. Mut se muutu nyt sä löysit uni. En sua mun mielestä millään voi saa. Kai sä oot poltettu mun silminikin. Ei saa mun silminikin. Kun mun silmät tulvii. Ootko sä vieläkin siinä? Yeah.

vaan. Mut se muuttuu nyt, sä löysit uni. En sua mun mielestä millään voi saa. Kai sä oot poltettu mun silminikin. Ei saa mun silminikin. Kun mun silmät tuli. Ootko sä vieläkin?

Kiputyttö Vilma jää uuden musiikin X:ssä Viki Antinniemi sun korvissasi. Kohta soi Justin Bieberin Speed Demon ja Keijun ongelmia, mutta sitä ennen upo uutta Momo. Momolta on tullut uusi EP, mixtape, miksikä sitä haluaa sanoa. Ja siellä on todella paljon hyvää musaa, jo julkaistuja sinkkuja. Mä rakastan Momoa. Mulla oli viime vuonna, mä julkaisen aina Instagramissa sellaisen mun oman leikkimielisen musiikkigaalan, jossa palkitsen mun lempibiisejä vuoden varrelta. Ja Momolla on siellä nykyään oma kategoria, missä palkitaan niinku Trap Princess by Momo Award, vuoden hauskin biisi soittaa kavereille. Se oli Trap Princess by Momo viime vuonna, ja katsotaan pääseekö Momo sinne kategoriaan kilpailemaan tänäkin vuonna, koska kyllä tuolta niin hauskoja läppiä noilta uusilta biiseiltä tulee. Tässä on Momon Lagaa.

0: jolotatskat.
1: Ei oteta jolotatskoja.
0: Miksi ei oteta?
1: Voidaan ottaa joku muu tatska.
0: Siis sehän on hauska. Niin. Tiedätkö, kun jengi dissaa, niin ne on tälleen jolo vanha juttu. Mä oon tälleen, että onko sä vanha juttu?
1: Itse asiassa iso vanha juttu vaan sä olet.
2: Yle iltapäivästä tutustu.

Speed Demon Justin Bieber uuden musiikin accessissä 10 vailla keskipäivä on kello ja Viki Antinniemi täällä studiossa Sonnin tuuraajana. Hei, tänään on pyydelty useampaankin kertaan, että voisiko soittaa vähän Oliver Treetä. 32-vuotias artisti menehtyi eilen helikopterionnettomuudessa ja mä ajattelin, että tietenkin täällä voi häntä vähän sen kunniaksi soittaa. Tämä oli siis kahden helikopterin törmääminen, joka on aika tällainen niin kuin freak accident ja todella hirveä. Tämä oli niin kuin kuulla tästä. Ei ollut ainoa, kuka tässä helikopterionnettomuudessa kuoli ja oli niin kuin osa tällaista, lento oli osana tällaista tapahtumaa, joka oli tarkoitus aloittaa hänen maailman kiertueensa. Todella ikävä tapaus kokonaisuudessaan, mutta onneksi paljon on faneille musiikkia jäänyt jälkeen ja tätä mukaan lukien, mitä täältä seuraavaksi tulee, eli Cowboys Don't Cry, toivottavasti lohduttaa jengiä. Tässä on Oliver Treeltä musiikkia.

Usut ja Besi Sonic Youth uuden musiikin X:n maanantai-päivässä, koska 4 minuuttia, niin kello lyö 12. Ja meillä on seuraavalla tunnilla esimerkiksi Kjellin terveisiä raskain terveisin ohjelmasta viime perjantailta. Ja meillä on kupliva klubimusiikki ja nosteessa biisiä ja vaikka mitä kivaa tulossa, sitä ennen uutiset ja sitä ennen rullaa Kledos featuring Korelon.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Iran ja Yhdysvallat kertovat päässeensä sopuun rauhasta. Sopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Neuvotteluja välittäneen Pakistanin mukaan sotaoperaatiot lopetetaan välittömästi kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Presidentti Donald Trumpin mukaan Hormuzin salmi avataan perjantaina. Mediatietojen mukaan sopimus aloittaisi 60 päivän aselevon. Israel ei ole virallisesti kommentoinut sopua. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Ben-Gvir sanoo, ettei sopimus sido Israelia. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on onnitellut viestipalvelu X:ssä sovun osapuolia. Lähi-idän asiantuntijan mukaan Hormuzin salmen avautuminen on keskeisin asia Yhdysvaltain ja Iranin välisessä aselevossa. Sopimuksen myötä kansainväliset öljykuljetukset voisivat palautua ennalleen, arvioi vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista.
1: Siellähän on pahimmillaan ollut yli 2000 laivaa jumissa ja toista 10 000 merimiestä ollut jumissa. Eli nämä kolmannet osapuolet pääsisivät tästä sotkusta pois ja tietenkin myöskin erityisesti Aasian monet maat, jotka ovat hyvin riippuvaisia Persianlahden öljystä ja niiden taloudet on ruvennut sakkaamaan, niin ne pääsisivät niin kuin palaamaan niin sanotusti normaaliin.
0: Raakaöljyn hinta on laskenut aamulla noin 5% ja esimerkiksi keskeisen viitelaadun Brent-öljyn tynnyrihinta on noin $83. Osakemarkkinat puolestaan ovat reagoineet vahvalla nousulla Aasiassa ja Euroopassa. Myös Helsingin pörssi on noin 1% plussalla. Eläkejärjestelmän rahoituksessa on tapahtumassa merkittävä ja myönteinen käänne. Eläketurvakeskuksen uusien laajojen laskelmien mukaan työeläkemaksujen vuosikymmeniä jatkunut korotuspaine on hellittämässä ja maksuihin alkaa tulla laskuvaraa. Suurimpana syynä käänteeseen on uudet säännöt, jotka sallivat sijoitukselle nykyistä suuremman riskin ottamisen ja siten myös paremman tuoton. Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautton mukaan maksupaineen hellittäminen on merkittävä muutos.
2: No erittäin iso muutos, jopa historiallinen voi sanoa, että useita vuosikymmeniä, kun näitä laskelmia on tehty, niin meillä on ollut maksussa nousupainetta. Tämä on nyt ensimmäinen laskelma tässä laskelmien pitkässä perinteessä, jossa peruslaskelman valossa ei näy maksulle nousupainetta, ei yksityiselle sektorille, ei kuntien ja hyvinvointialueiden sektorille, eikä valtion eläkkeisiin liittyen. Mutta ennen kaikkea siis iso muutoshan on tämä viimeisin eläkeuudistus, jossa muutettiin yksityisen sektorin työeläkevakuuttajien mahdollisuuksia sijoittaa varojaan riskillisemmin kuin aikaisemmin. Ja jos ne tavallaan pitkän aikavälin keskimääräiset tuotot sitten toteutuu tämmöisellä riskillisemmällä salkulla, niin se tuottaa kyllä vähitellen aika paljonkin lisää varoja työeläkejärjestelmään ja sitä, että tulevia eläkkeitä rahoitetaan yhä voimakkaammin sieltä varoista sen sijaan, että niitä täytyisi maksutulolla ja maksutasoilla niin kuin rahoittaa.
0: Kauppajätti Kesko ostaa tekniseen kauppaan keskittyvän Dahlin Pohjoismaiden yhtiöt. Kyseessä on Keskon historian suurin

suurin yritysosto. Kesko maksaa nykyiselle omistajalle, ranskalaiselle Saint-Gobainille, 1,2 miljardia euroa. Kauppa vahvistaa merkittävästi Keskon rakentamisen ja talotekniikan liiketoimintaa, sillä ostettavien yhtiöiden liikevaihto on yli 2 miljardia euroa. Daalilla on yhteensä noin 190 myymälää Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tänään saadaan monin paikoin sadetta, sadekuuroja ja ukkosta. Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella on enimmäkseen poutaa. Päivän lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17 ja 22 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää. Maan etelä- ja lounaisosissa varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa voi sataa rankasti.

0: musiikin X. Soni Kyläliuhola.
1: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
2: Siinä oli Loona Onlinen.
3: Just checking in. I know it's a lot.
2: Getting back for me.
3: So, how you feeling?

0: Back for me, Jade remix, Lily Allen ja Jade ja sitä ennen Luna Online Motion. Uuden musiikin X:ssä Tura ja Viki täällä, kun Sonni on kipeänä pitämässä paikkaa pystyssä. Lily Allen nähdään ihan kohta alle kuukauden päästä Ruisrockissa vetämässä sunnuntaina ton uuden levyn kokonaan läpi, mistä tuokin remiksi on tehty. Tuossa on ihana toi sample tuolla lopussa. Kohta kuullaan kieliltä terveisiä, nimittäin raskaita terveisiä, raskaiden terveisin ohjelmasta. Sitä ennen Sara B:n CEO Rich Man.
1: Uuden musiikin X.
2: Man. And I said, Mom, I am a rich man.

Mom, I am a rich man, sanoi Cher tuossa CEO Richmanin introssa Sarah B:n biisissä. Ja rikashan on se, kenellä on niinku rakkautta sydämessä. Niin mulla on paljon rakkautta seuraavaa nosteessa olevaa biisiä kohtaan, koska sen on lähettänyt meille Kiel. Se on Raskain terveisin Kiel-ohjelma perjantaisin aina Yläksän illassa ja löytyy nytten viime viikon jakso taas Areenasta, joten suosittelen käymään siellä kuuntelemassa. Tässä on minkälaisia terkkoja Kiel meille lähettää.

0: Mennään aika vahvasti epäkaupallisen musiikin puolelle, nimittäin, ja huoli pois, kyseessä ei ole mikään saatana yrinä bändi. Vaikka tämä nyt saattaa kuulostaa jonkun korviin epämukavalta musiikilta, niin tässä seikkaillaan aika tukevasti 70- ja 80-luvun horror-maailmassa. Et jos joku tommonen King Diamond ja Merciful Fate ja ehkä Danzigin tuotanto nappaa, niin otas haltuu tämmönen bändi, osittain kotimainen bändi, pääasiin kotimainen bändi kuin Sulfur and Mercury. Siinä muun muassa Misery Indexin jäsenistöä ja Pikakassa bändi, jos on teille tuttu, joka soittanut viikonloppuna Nummirokissa, niin Pikakassan toinen puolisko paiskii rumpuja tässä bändissä, eli Sulfur and Mercury. Tämä on mainiota musiikkia mun mielestä. Tämän biisin nimi on Sulfur Eternal.
1: Tärppiä pukkaa.

Sulfur Eternal, Sulfur and Mercurialta. Tämä oli kielin nosto raskain terveisin lähetyksestä viime perjantailla. Ja kyllä jos tuolla ei lähde maanantai käyntiin, niin en tiedä millä lähtee. Uuden musiikin X pyörii täällä kahteen asti sinun korvissasi ja Viki Antiniemi tuuraamassa Sonnia. Kannattaa käydä Areenasta kuuntelemaan toi viime viikon raskain terveisin jakso, koska sieltä kyllä lisää tuollaista tykitystä varmasti sullekin löytyy, jos sellainen yhtään maittaa. Meiltä on tulossa Sonia ja Upo Uutta Rose Greitä ja Drakea, mutta aloitetaan Antti Paalasen Takatukasta.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

Janis, Shut the Fuck Up Drakeilta. Uuden musiikin X:ssä kello on kohta 12:30. Viki Antinniemi täällä tuuraamassa. Onko sulla lounas vatsalaukussa jo vai vasta mikrossa tai ehkä niinku ihan normilaukussa odottamassa vielä? Kerro mulle WhatsAppissa 0444216888, koska mä just vähän nappasin välipalaa. Kannattaa muistaa syyä, niin pysytään hereillä ja energiat ylhäällä koko loppupäivä. Meillä on hyvää musaa tulossa. Esimerkiksi juuri nyt upo uutta Rose Grayta, Club to Your Arms-niminen kupliva klubitrack tällaiselta aika aliarvostetulta popmuusikolta, joka on viime vuonna julkaissut koko pitkän, josta tykkäsin aika paljonkin. Pommeri on helppo hukkua nykyään, koska hyvää popmusiikkia tulee aika paljon. Mutta mun mielestä Rose Grey niin kun erottuu edukseen ja tekee just niitä juttuja, mitä mun mielestä modernin pop-tähden pitää tehdä. Et tiedostaa sen, että popmusiikin kuuluu olla hauskaa ja vähän silmää vinkkaavaa ja tekee sitä sellaisella omalla soundillaan ja tyylillään. Täältä tulee Rose Greyn Club to Your Arms.

Sonja Playboy uuden musiikin XS Viki Antinniemi täällä Sonnin tuuraajana. Ja mä oon viime perjantaina puhunut vähän siitä, että mulla oli ihan kamala biisi pyörimässä päässä tuossa viime viikolla, mistä en ole ehkä ihan vieläkään päässyt eroon. Kyseessähän oli tällainen Tyra Banksin vuosia vanha hänen fantasiakirjaansa varten tehty biisi. Kuunnellaanpas ihan pikkasen siitä, että miltä se tämä Outsider-taide kuulostaa.

tämä on niinku nukkumaan mennessä kummitellut minua. Ja se on tarpeeksi sitä ihan kamalaa jynkytystä. Mutta nyt mä niinku tälleen mediana olen nyt sitten ennustanut tänne, että Tyra Banks on uutisissa, koska hän haastaa Netflixin oikeuteen sen takia, että America's Next Top Model, eli huippumalli haussa-ohjelmasta, on tehty dokumentti, joka julkaistiin vuoden alussa, ja sehän oli vähän sellainen, että Tyra ei siinä itse ihan kaikkein parhaimmalta näyttänyt. Ja hän on nyt sitä mieltä, että tämä 3 tunnin haastattelu, josta on leikattu ihan niin kuin 13 minuuttia materiaalia, niin antaa hänestä ihmisille ihan väärän kuvan. Ja mä olen sitä mieltä, että aika vaarallista touhua, koska nythän tässä on sitten se riski, että se koko haastattelu julkaistaan sieltä 3 tuntia materiaalia ja hän ei näytäkään sitten ihan niin suotuisalta kuin ehkä itse ajattelee näyttävänsä. Että eihän se nyt ollut paras kuva Tyrasta, mikä siellä näytettiin siellä dokkarissa, mutta kyllä mä nyt vähän niin kuin vaan jotenkin nielisin tuossa vaiheessa ehkä ylpeyteni ja toivoisin, että seuraava muuvini voi jotenkin niin kuin porukan mielipiteitä vähän keventää. Vaikka tietenkin saa aina puolustaa itseään, niin ihan oikeuteen asti meneminen tällaisesta kunnianloukkauksesta, jossa en ole välttämättä, eihän siellä niin kuin, sehän on hän, kuka siellä on puhunut, eihän ole mitään sivusuun, jos on puhuttu, niin sehän on hänen sitten sanomansa ja hän ei ole siinä vaiheessa, kun tuotanto on tehnyt, niin ei ole sanonut, että hei, älkää laittako näitä klippejä. Ehkä oikeudessa selviää, että hän on näin tehnyt ja silloin hän on taas oikeus sitten niin kuin mennä oikeuteen, mutta että vähän kyllä mä en niin kuin, tuntuu, että tulee se Streisand-efekti niin sanotusti, että nyt sitten vaan ihmiset haluaa vielä enemmän tietää, mitä siellä on sanottu ja vedetään tilanteeseen liikaa huomiota. Mutta ehkä minä olen tällainen kyynikko ja en usko, että hän on sieltä tulee niin kuin voittajana takaisin. Lykkyä hänelle kuitenkin oikeuteen. Kuunnellaan tähän väliin Raven Lanein Love Me Not –

Love Me Not, Raven Lanae, uuden musiikin X:ssä Viki Antiniemi puikoissa. Kuunnellaan UMX:n nosteessa artistia eli Wet Pillowsia. Tämä bändi alkoi julkaista tänä vuonna ekan EP:nsä, mutta ensimmäinen biisi juontaa juurensa jo 10 vuoden taakse, eli mistään täysin uudesta yhtyeestä ei ole kyse. Kuitenkin nytten saadaan radion kuuluviin tätä tulevan EP:n biisiä Rakkauden kesä. Mä oon ainakin manifestoinut itselleni tähän sellaista rakkauden kesää ja mun friendin kanssa ollaan sovittu, että nyt on hashtag crazy summer, crazy kesä, hullu kesä tulossa. Että nyt on niinku kovat panokset pelissä ja toivotaan parasta ja mun mielestä Wet Pillowsin avulla kanssa aion manifestoida itselleni ihanaa kesää. Tässä on rakkauden kesä, Wet Pillows.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali! Argentiina on maailmanmestari!
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: I love it, I love it, I love it, Bella Kaleltä uuden musiikin X:ssä Viki Antiniemi studiossa. 10 minuuttia siihen, että kello lyö 1. Sitä ennen voitaisiin kuunnella vähän uutta Kettomasaa, koska Kettomasahan on nyt virallisesti takas. Niin hän on sanonut haastatteluissa, niin hän on sanonut keikalla, joka oli Jyväskylässä Hippaksen pesäpallostadionilla. Hänellä on siellä kanssa annettu kaupungin avain. Hänet on niin kuin julistettu niin tärkeäksi henkilöksi, että hän on ensimmäinen, kuka on sen avaimen saanutkin, ja hänelle se ojennettiin siellä keikkalavalla Jyväskylässä Hippaksella. Kaupunginjohtaja Timo Koivisto sen hänelle ojensi. Sellainen klassisen iso niin kuin kaupungin avain, miltä ne näyttää. Ja mä kyllä aina vähän noista mietin, että mun mielestä jos kaupungilla on avain, minkä voi antaa ihmiselle, niin sitten siellä pitäisi olla ainakin yksi lukko, mihin se avain menee. Että kyllä mun mielestä Kettomasan pitäisi nyt pystyä päästä tuolla koomisen valtavalla avaimella johonkin, niin kuin johonkin kaupungin arkistoon, joku salainen, joku oma vaikka niin kuin, miksikä niitä sanotaan niin kuin poikamiesluolla, että hänellä olisi joku sellainen niin kuin penthouse Jyväskylässä, mihin hän tuolla avaimella ainoastaan yksin oikeuksilla pääsisi, koska kyllähän se avain niin kuin symbolina on ihanaa, että hei, tämä kaupunki on avoinna sinulle, mutta kyllä minä olen niin käytännönläheinen ihminen, että kyllä mä haluaisin sillä myös niin kuin päästä jonnekin. Se on mun mielestä ihana ele, mutta päästäkää mun nyt täällä vaikka kaupungin talolle sitten, että voin aina tulla moikkaamaan, kun siltä huvittaa tai vaikka tulostamaan vähän jotain juttuja. Sellainenhan on sitten mun mielestä sellainen, että jos kaupungissa tarpeeksi merkittäväksi koetaan, niin kyllä mun mielestä pitäisi saada tulostella ilmaiseksi. Mä en kanssa tiedä, että just missä kaupungeissa keille kaikille on noita kaupunkien avaimia annettuja, että millä meriteillä ne voi saada, koska Kettomasahan on esimerkiksi siis syntynyt Kanadassa, että eihän hän niin kuin Jyväskylässä vaikka on suuremman osan elämästään niin kuin nuorena viettänyt, niin ei ole siellä virallisesti syntynyt, niin siis mä mietin, että olisiko mun esimerkiksi mahdollista joskus saavuttaa tarpeeksi, että mä voisin saada vaikka Kotkan avaimen, kun siellä 10 vuotta peruskouluajat asuin ja koen itseni todella vahvasti kotkalaiseksi vieläkin, niin että voisinko mä saada? Miten sellaista anotaan? Vai pitääkö sen olla tollainen, että sut yllätetään sillä ja sä et saa pyytää sitä? Että kyllä sen ehkä pitää olla vähän sellainen, olisi se ehkä vähän tylsää, jos mä menisin sinne nyt silleen, niin kuin, että hei, mä oon nyt tärkeä tyyppi, että antakaa mulle kaupungin avain. Ja sitten jos laitetaan kotkalaisia jonoon, että keiden pitäisi saada se avain sieltä, niin mä oon kyllä varmaan ainakin 400 siellä listalla, kuka pitäisi kaupungin avainta kädessään pitää, että siinä vaiheessa alkaa olla jo sen verran avointen ovien päivä Kotkassa, että en mä tiedä, onko sitä enää järkeä antaa. Mutta kaikesta saa aina unelmoida minun mielestäni. Uuden musiikin X jatkuu vielä. Täällä pyöritään 2 asti ja sitten aikojen meillä tulee vetämään showta mun tilalla. Sekin tulee olemaan erittäin kivaa. Ennen kuin siirrytään uutisiin, niin kuunnellaan tätä Kettomasaa. Hän avaa nyt avaimellaan myös uuden musiikin X:ää ja sen jälkeen Kettomasaa ja Kettomaa. Heitä sanon ihana pari. Kettoman Comes and Goes tulee sitten sen jälkeen täältä suloisesti meidän korvimme soimaan uuden musiikin X:ssä.
1: Uuden musiikin X.
2: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ulkoministeri Elina Valtonen pitää Yhdysvaltain ja Iranin aseleposopimusta tervetulleena. Hän toivoo, että sopu säilyy ja sen aikana Yhdysvallat ja Iran saavat neuvoteltua myös pysyvän rauhan ehdot. Valtosen mukaan Suomi ei ole vielä lähiviikkoina päättämässä osallistumistavasta Ranskan ja Britannian johtamaan Hormusinsalmen miinanraivausoperaatioon. Sopu koskee myös Libanonia, mutta Israelin puolustusministerin mukaan Israelin joukot eivät ole poistumassa Etelä-Libanonista. Opetus- ja kulttuuriministeriö suunnittelee korkeakoulujärjestelmään rajua muutosta. Ministeriön uuden vision mukaan korkeakoulutettujen osuus halutaan nostaa 60%. Nyt se on alle 40%. Ammattikorkeakoulujen tutkinnot muutettaisiin samalla kandidaatti- ja maisteripohjaisiksi. Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie sanoo, että lukukausimaksuja ei haluta tuoda korkeakouluihin jatkossakaan.
1: Yksi asia, joka hyvin selkeästi tuolla visiossa tuodaan esiin, se, että 2040kin yhteiskunta tarjoaa jokaiselle maksuttoman korkeakoulututkinnon. Ainakin itse ajattelen niin, että se on ollut hyvin vahva sivistyksen tae meille yhteiskunnassa. Itsekin ensimmäisenä perheen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneena, niin ajattelen, että se on sitä mahdollisuuksien tasa-arvoa parhaimmillaan.
0: Britannia kieltää sosiaalisen median käytön alle 16-vuotiaalta. Britannian pääministerin Keir Starmerin mukaan sosiaalisen median kielto tarvitaan lasten hyvinvoinnin takaamiseksi. Hallitus suunnittelee myös asettavansa rajoituksia peli- ja suoratoistoalustoille. Monet maat ovat viime aikoina kertoneet rajoituksista lasten sosiaalisen median käyttöön.

Just Tour Sabrina Carpenterilta uuden musiikin X:ssä. Seuraavaksi tulos BTS:n Swim. Viki Antiniemi täällä tuuraamassa jälleen kerran. Se on nyt kyllä liuhalaa. Ja maanantai-hiilikset on päästy yleiksi.

0: Swim BTS Uuden musiikin X:ssä kello on 7:07. Viki Antinniemi Puikoissa. Meillä on tulossa vaikka ja mitä presidentti Olga Mykö, Aslajoota, Kansanteho, Portion Boysia ja Komiat, Mirella ja Lauri Haavi, mutta kaikkea tätä ennen kuunnellaan Sannilta päivän biisi. Sanni on ollut viime perjantaina aikojen mellun haastattelussa, suosittelen kuuntelemaan koko haastattelun Areenan puolelta. Päivän biisinä hänen uudelta levyltään kappale Hävisin eron. Tässä Sanni kertoo, että mistä tämä biisi kertoo. Kertoo.
1: Tämä on hyvin itseironinen laulu elämän jatkumisesta ja siitä, miten kriisin voi kääntää voitoksi ihan yhtäkkiä.

0: President Doom Loop uuden musiikin X:ssä kello on 12:15. Kahteen asti jatkaa Viki Antiniemi täällä Sonnin sairastuuraajana, koska Sonja on vieläkin kipeänä. Lähetetään pikaista parantumista hänelle. Sitä ennen kuin kuunneltiin presidenttiä, kuunneltiin päivän biisi, eli Sannin Hävisin eron. Mulla on vielä vähän eroista ehkä puhuttavaa tuossa kohta, vähän tällainen hot take. Mutta sitä ennen kuunnellaan viime viikon perjantaina äänestettyä kansan tehoa. Eli Pauluksen vieläkin scene featuring koira äänestettiin kolmesta vaihtoehdosta viime viikolla meidän viikon kansan tehoksi, joka Uuden musiikin X:ssä joka päivä tulee soimaan. Mä oon todella tyytyväinen tähän valintaan, tykkäsin siitä, vaikka tietenkin muut ehdokkaat oli ihania ja suosittelen käymään viime perjantain lähetyksestä tsekkaamaan nekin. Perjantaina sitten muista tulla taas äänestämään, jotta saat vaikuttaa siihen, mitä korviisi kantautuu tällä radioaalloilla. Tässä on Pauluksen vieläkin scene featuring koira.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.
2: Ootko sä vieläkin siin? Ennen sä piileksit varjassa vaan. Mut se muutun, et sä löysit uni. En sun mun mielestä millään pois saa. Kai sä oot poltettu mun silminikin. Ei saa mun silminikin. Kun mun silmät tulvii. Ootko sä vieläkin siin? Yeah.

sä piileksit varjassa vaan. Mut se muutu nyt sä löysit on ei. En sua mun mielestä millään voi saa. Kai sä oot poltettu mun silminiki. Ei saa mun silminiki. Kun mun silmät tuli. Ootko sä vieläkin siinä?

pussailen tyttöjen kanssa, Asla joo. Asla joolla on kesällä paljon keikkaa, mä näin häntä justiinsa, siellä on hyvä livemeno, viime viikonloppuna oli samalla paikalla keikalla, niin oli ihana liveveto siellä. Uuden musiikin X1323 näyttää kello ja Viki Antinniemi studiossa. Mä jäin miettimään tuota meidän päivän biisiä, eli Sannin Hävisin eron, että nythän kevät on aina tällainen niin kuin kesä on, kevään ja kesän vaihdo on niin kuin eroaikaa, että ihmiset on aina vähän sellaisella tuulella, että nyt tarvii jotenkin uusia tuulia elämään ja elävöittää meininkiä, kun kesälaitumet on edessä ja sieltähän voi sitten vaikka jotain löytää tai sitten uudistua ihmisenä ja elää villiä sinkkuelämää. Niin tiedättekö, kun ihmiset sanoo, että me tehtiin nyt tällainen yhteinen päätös, että me erottiin, niin onko se ikinä oikeasti yhteinen päätös? Niin kuin, että kun ihmiset sanoo noin, niin mä jotenkin kuvittelen, että ne ei ehkä kuitenkaan ole yhtenä päivänä jotenkin niin kuin kämpässä sattunut kävellä käytävällä vastaan, niin olisi silleen, hei, nyt sanotaan täsmälleen samaan aikaan ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, ja sitten molemmat sanoo, että me erotaan. Että eihän se nyt ihan kuitenkaan silleen ehkä menee välillä, kun joudutaan julkisesti varsinkin sanoa, että tämä oli yhteinen päätös, niin vähän on skeptinen siitä ehkä. Tietysti muutenkin niin kuin se on mielenkiintoinen ilmiö, että julkisuuden henkilöt, vaikuttajat, some-influencerit joutuu kertomaan

ikävä asia on nyt tapahtunut, että meidän yhteinen matka ei jatkukaan. Mutta mitä, laita mulle WhatsAppissa 0444216888, että jos joku sanoo, että tämä oli yhteinen päätös tämä ero, niin uskot sä? Koska mä oon ehkä vähän kyynikko ja mä sanon, että kyllä toinen niistä on sen päätöksen ehkä ensiksi tehnyt ja sitten toinen on sanonut, että joo mäkin kyllä ajattelin. Mä olin ihan samaa mieltä. Kuunnellaan Olga Maikoon Who's That Calling tähän väliin.

Olga Maiko, Who's That Calling? Uuden musiikin X:ssä kello on 1:30 ja Viki Antiniemi tuuraamassa täällä studiossa. Äsken kyselin sellaista, että onko ero ikinä oikeasti yhteinen päätös, vaikka niin usein sanotaan. Ja täällä on WhatsAppissa nyt vähän niin kuin monipuolisia mielipiteitä. Jotkut sanoo, että ihan jaskapuhetta tämä on ja että kyllähän se sitten niin kuin, mutta kyllähän, vaikka en jaskasta ehkä tiedä, niin kyllä täällä on myös todella empaattisesti sanottu, että toinen on jo voinut miettiä pidempää eroa ja kun toinen sitä ehdottaa, on helppo todeta sen olleen yhteinen päätös, että niin, että ehkä molemmilla on se salaa kutkuttanut siellä takaraivossa oikeasti ja sitten sehän on hirveän helpotus, kun toinen sanoo, että hei mun mielestä tämä ei toimi, että sitten ei itse tarvikkaa sanoa. Se on kyllä paha aina, että välillä ihmiset vähän liiankin paljon niin kuin kytää tuota ja odottaa sitä oikeaa hetkeä ja paras aika sanoa, että nyt loppu, niin on ehkä silloin, kun se tunne heti tulee. Toisaalta onhan se hyvä myös pohtia, että onko se nyt oikea päätös. Ja että ainahan tulee.

yleensä ero, mutta sitä elämä on. No nyt on kyllä aika pessimististä, sanotaan WhatsAppissa, että aina erotaan. Kyllä mä uskon niihinkin, että sellaisia niin kuin koko elämän rakkauksia sieltä löytyy. Itse en ole vielä löytänyt. Ehkä en ole myöskään etsimällä vielä sellaista etsinyt, mutta mun mielestä absoluuttinen totuus ei myöskään se ero välttämättä ole. Mutta sitten kun niitä tulee, niin ihan samaa mieltä olen, että sitä elämä on, se kuuluu elämään ja sekään ei ole onneksi maailman loppu, vaan siitä selvitään hengissä ja selvitään eteenpäin. Ja sitten voi taas rauhassa tanssia. Ja nyt koko Suomi tanssii, koska Komiat ja Portion Boys on julkaissut yhteisbiisin ja se tanssittaa varmasti ja se on nimeltään Koko Suomi tanssii. Eli tämä on ihan tällainen niin kuin käsky. Ei ole pistettä perässä, mutta melkein voisi olla, että nyt tanssi alkaa vipattamaan.

Miralla ja Lauri Haav, pidä kii uuden musiikin X:ssä. Kello on 13.37. Viki Antiniemi, Sonnin sairastuuraajana täällä jälleen kerran. Olen huomennakin. Mulla on sellainen juttu ollut, että mulla on striimausalustalla yli 300 soittolistaa ollut jo pitkään. Se on mennyt rikki. En tiedä läheneekö 400, mutta varmaan tässä parin vuoden sisällä vähintään paukkuu sekin läpi. Se on osa syy, minkä takia mä oon alun perin ryhtynyt DJ:ksi, on, että mulla tuli sellainen fiilis, että nyt mä teen näitä, alan laskee BBMiä tänne ja alan miettiä, että miten tämä biisi siirtyy tähän biisiin ja että ehkä tätä pitäisi nyt jonnekin muuallekin laittaa kuin tänne sovelluksen Etherid, missä se ei kuulu. Ja se on ehkä ollut sellainen, mikä on loppujen lopuksi ohjannut tänne radioonkin, että musiikki on sillä tavalla lähellä sydäntä. Ja mulla on siellä siis useampi kesälista. Ei ole vaan yksi, vaan niitä on nyt, jos mä lasken päästäni, niin ainakin 3, luultavasti vähintään 4 ja mahdollisesti jopa 5 kesäistä listaa, jotka sopii, niin kuin, jotka on spesifisti tarkoitettu eri tilanteisiin, että nyt ollaan rennosti rannalla, tai nyt ollaan puistosta iskuskelemassa, tai nyt ollaan viettämässä rauhallista kesäiltaa, heinäsirkat sirittää, tai sitten, että nyt ollaan kesäbilettämässä ja tarvii sellaista jotenkin niin kuin letkeetä tai tosi intensiivistä kesätanssimusaa, niin sitten mä oon aina metsästämässä uusia biisejä joillekin näistä listoista. Ja nythän kun kesä on lähtenyt käyntiin, niin paljon julkaistaan potentiaalisia kesäbiisejä. Meidän nostajassa biisi Rakkauden kesä esimerkiksi Wet Pillowsilta on sellainen, mikä saattaa ihan hyvin vielä lisätestikuuntelun jälkeen päätyä. Mä oon aika eksklusiivinen siitä, että mitä sinne päätyy. Niin tässä on myös sellainen, mitä mä nyt testailen ja joka saattaa päästä sinne kesäsoittoon vaikka ihan elokuun loppuun asti. Ja kyllähän nykyään kesä on ikuista ja kesä jatkuu ainakin syyskuun puoleen väliin vielä lämpötilojen perusteella. Niin tällainen artisti kuin Belinsky biisillä Haave, tämä on artistin 3. julkaisu ikinä ja mun mielestä todella kiva kappale, joka just tällaiseen kesämeininkiin sopii. Hän on itsekin siitä puhunut kesäbiisinä ja kyllä, kyllä minulla ainakin lähtee. Ja täältä soi Belinskin Haave.

0: Otetaanko jolotatskat?
1: Ei oteta jolotatskoja.
0: Miksi ei oteta?
1: Voidaan ottaa joku muu tatska.
0: Siis sehän on hauska. Niin. Tiedätkö, kun jengi dissaa, niin ne on tälleen jolo vanha juttu. Mä oon tälleen, että onko sä vanha juttu?
1: Itse asiassa iso vanha juttu vaan sä olet.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

Axel Kalla ja Ares Tyhjää uuden musiikin X:ssä. 15 vailla on kello tuonne, mihinkäs kahteen? Mä en osaa kelloakaan lukea. Mulla on nyt tällainen, niin kuin, että ei ole kyllä peruskouluopit mielessä enää tällä klopilla. Siinä kuunneltiin aika tällaista niin kuin romanttista musiikkia. Täällä on ollut jotenkin romanttinen kesäromanssitunnelma ehkä, että manifestoidaan tällaista niin kuin rakkautta kesään. Se on mun mielestä ainakin todella kiva asia. Meillä on upo uutta musiikkia jälleen kerran Stella Leftiltä tulossa tällainen biisi kuin Boston. Tässä on kiva tunnelma. Mun mielestä on ihanaa, että tää on täällä soitossa ja tääkin on vähän ehkä sellainen, että mä luulin, että mä en ikinä kyllä niinku rakastuisi, että tää ei ollut ehkä juttu mulle, mutta ehkä mä sitten joudunkin myöntämään, että on parempi olla joku, kenen kanssa olla, kuin että olla ihan yksin. Kyllähän me kaikki ympärillemme ihmisiä kaivataan, vaikka ei sitten romanttisessa mielessä, niin sitten platonisessa mielessä ja etsitään kaikki kaveria vierelle tai kumppania tai koiraa tai huonekasvia tai mikä sen kolon sydämessään täyttää. Tämä menee nyt ihan järjettömän siirappiseksi, kuulkaa sitä meininki. Mä oon täällä ihan jotenkin niin kuin sydän täynnä rakkautta. Oh, on se ihanaa rakastaa elämää ja kesää ja kaikkea. Mutta kyllä, Stella Leftiä, Boston, sen jälkeen kun ehditään kuunnella vielä Weekendia ja Goldilocksia ennen kuin iltapäivä alkaa ja kohta saadaan aikoja meillä studioon vähän jututtamaakin mua. Multa on ainakin yksi polttava kysymys, minkä mä haluan kysyä. Mä tarvitsen vähän sellaista tyylineuvoa ehkä. Nyt Boston.

0: Boston Stella Lefty uuden musiikin X:ssä. Täällä on manifestoitu kesärakkautta ja meillä on Mellu täällä studiossa. Hei!
1: Yle X iltapäivä on valmiina. Aikku on vielä, en tiedä onko pissalla vai hakemassa vähän jotain evästä tänne studioon, mutta jommin kummin. Niin toinen meistä on kuitenkin paikalla ja pakko sanoa siis tuosta äskeisestä biisistä. Eka kerta kun kuulin tämän, mutta ihan superletkeä.
0: Toi on ihana ja jotenkin tosi just sellainen niin kuin hellyttävä, että kun niissä sanotuksissa lauletaan siitä, että mä ajattelin, että mä en niin kuin tarvitsisi ketään, mutta kyllä mä nyt ehkä kuitenkin joudun myöntämään, että tarvitsee.
1: Ja mieti hei tämmönen kankea maanantai, niin kuin jengiä montaakin ärsyttää, ettei loma ole ja kaikki tää, niin toi on semmoinen biisi, mihin haluaisi vaan niin kuin uppoutua ja onneksi voidaan tuosta kahdesta eteenpäin sitten yleensä iltapäivä siedä hellaan huomaan.
0: Mutta mulla on nyt vähän sellainen kysymys, ihan vaan tälleen, kun mä yritän aina laittaa tätä huivia päähän ja sit mä näytän mun mielestä jotenkin joko niin kuin Merirosvolta tai sitten tälleen vähän tälleen, mitä mä mun mielestä tänään näytän. Näytänkö mä sun mielestä vähän joltain niin kuin pikaravintolan kokilta?
1: No, mä en tiedä, onko tää niin kuin siis... No okei, nyt kun sä sanot ton noin, ilman että sä olisit sanonut tota, niin mun mielestä et olisi yhtään näyttänyt. Mutta nyt ehkä se on toi niinku kauluspaita ja sitten se, että kun ei ole vaan toi huivi, vaan nyt kun mä katson sua myös tommosilla samanlaisilla kuulokkeilla ja luureilla päässä, mitkä niinku tulee siinä autokaistalla vastaan, niin. Että terve, oliko sulle? Niin, kun sulla oli tämä tilaus. Ja tuliko vielä mukaan? Oliko vielä jotain, miten, tuliko plussana? Niin jotenkin ehkä siinä mielessä joo, mutta mä ottaisin tämän niinku hyvällä.
0: Niin, kyllä joo. Ehkä se on ihan, ei se ole pahin luukki. Mun mielestä on kivalla vähän
1: ei
0: kuin hahmo, niin kuin mitä tulee vaatteeseen.
1: Siis pikaruokaravintolan työntekijät, ne on supertehokkaita. Kyllä. Kaikki palkkaisen töihin ne tekee ihan superduunia. Ja kolmanneksi, ne on supertyylikkäitä.
0: Niinpä. Se on erittäin totta. Kato, tämähän on tällainen, tämä voi olla mun niin kuin yleäksuniformo, että mä oon täällä sitten, että mitä hän kokkaili. Mä en täällä kokkailla täällä radiossa.
1: Todellakin, ja Aikku yleensä pitää siis, tai välillä, silloin on ollut esimerkiksi semmoinen niin kuin tummansininen kauluspaidan tyyppinen, ja sitten silloin on ollut tummansininen lippis. Ja se, kun vetää noin luurit päähän, niin sekin näyttää ihan pikaruokaravintolan työntekijältä. Niin mun mielestä olisi ihan mielenkiintoista nähdä tämä luukki niin kuin teillä molemmilla, silleen, että istutetaan niin kuin molemmilla puolilla pöytää, että minkälainen yhteys siihen sitten saataisiin.
0: Kyllähän tämäkin asiakaspalvelu.
1: On, drive-in.
0: Kohta iltapäivää, mutta tässä välissä kuunnellaan Goldilocksin Rush.

Rush Goldilocksilta uuden musiikin X:ssä viimeisillä minuuteilla soi täällä ennen kuin aikojemme luottaa iltapäivän ohjaimen alkaa tätä peliä vetämään eteenpäin. Minä taas huomenna 10:00 eteenpäin puikoissa. Siellä on esimerkiksi tulossa Mitä nyt taas -osio, missä jutellaan ajankohtaisaiheista ja kaikkea muuta. Esimerkiksi uutta musiikkia. Sehän nyt uuden musiikin X:ssä on aika standardi, että pitäisi ainakin muutama biisi uutta musaa toivottavasti soida. Niin me ollaan siellä, kuullaan, kuulkaas mitä tapahtuu. Tässä ennen tasatuntia ja uutisia, niin kuullaan The Weeknd'in In Your Eyes.

0: Weekendin In Your Eyes, YleX iltapäivä käynnistyy kellokohden uutisilla.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venäjän viime yön massiivisessa ohjus- ja lennokki-iskussa kaksi lennokkia oli tarkoituksella kohdistettu Kiovan luolaluostarialueelle, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenski kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Unescon maailmanperintökohteenakin tunnetulla alueella syttyi tulipalo lennokki-iskun vuoksi. Viime yön iskuissa eri puolilla Ukrainaa kuoli ainakin 11 ihmistä. Norjassa Oslon käräjäoikeus on tuominnut kruununprinsessan pojan Marius Borg Høibing 4 vuodeksi vankeuteen. Käräjätuomari Jon Sverdrup Efjestad luki tuomiolauselman, jonka mukaan Høiby tuomittiin muun muassa 2 raiskauksesta ja lähisuhdeväkivallasta.
2: Vägtrafikloven paragraf 31 första led, jämför paragraf 24 första led första punkten, 2 överträdelser till fängsel i 4 år.
1: Høibyn on maksettava korvauksia 4 naiselle yhteensä yli 50 000 euroa. Høiby on kruununprinsessa Mette Maaretin poika. Britannia kieltää sosiaalisen median käytön alle 16-vuotiailta. Britannian pääministerin Keir Starmerin mukaan sosiaalisen median kielto tarvitaan lasten hyvinvoinnin takaamiseksi.
3: Every parent can see it with their own eyes. Social media is making children unhappy. It's making it easier for bullies to harass and abuse them.
1: Pääministerin mukaan sosiaalinen media tekee lapsista onnettomia ja se mahdollistaa kiusaamisen. Hallitus suunnittelee myös asettavansa rajoituksia peli- ja suoratoistoalustoille. Monet maat ovat viime aikoina kertoneet rajoituksista lasten sosiaalisen median käyttöön.
4: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää.
5: Kyllä.
4: Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
5: Kiis, kiis.
4: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
6: Ootteko valmiita uuteen viikkoon?
4: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
7: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Eikö se ole juurikin näin? Me ollaan täällä Aikku ja Mellu aina 5 saakka.
8: Oikein hyvää uutta viikkoa. Tämä kyseinen kappale, joka tässä soi ja seuraavaksi kuunnellaan, kuvastaa hyvin sitä, että kaikki on vielä edessä.
0: Mirella, kaikki vielä edessä. Oh my god, Hekela, se on juhannusviikko.
6: Mitä?
9: Tänään kun aamu sisään hengitin.

0: Mirella, kaikki vielä edessä. Yle X iltapäivää käynnistää. Hei, oikein ihanaa maanantaita. Puoliväli kesäkuuta jo 15. päivä. Viittämin saali kahden näyttää kello. Kaikki hyvin, aikkumellu viiteen saakka.
1: Mitä? Me ollaan elämämme kunnossa ja se on juhannusviikko. Siis miettikää, että kun sanotaan, että juhannushan on niinku vähän semmoinen vuoden puoliväli. Tai siitä ainakin tuntuu, että nyt on niinku puolet pelattu tästäkin vuodesta. Niin tää on nyt se viikko.
0: Niin on. Ja siis meidän äänistä saattaa myös kuulua. Mä oon myös innoissaan siis juhannuksesta, mutta mä tiedän myös, että aikku on siis sen päiväisesti. Kiinninnoissa ja se tuosta kuuluu, koska siis sehän jää tämän, tällä viikolla sitten lomalle.
1: Mä jään lomalle! Siis mä oon oikeasti TJ3.5. Siis mä oon niinku...
0: Ei oo kammasta enää paljon jäljellä.
1: Siis mä oon niin valmis, oikeesti. Mä oon niin valmis
0: mä
1: lomalle.
0: Mä oon niin valmis päästämään sut lomalle. Ja se tarkoittaa sit sitä, että meikäläinen ja Imppu on sun lomanajan tässä Yle X iltapäivässä, eli meidän harjoittelijan kanssa. Et tullaan sit laittamaan ranttaliksi. Mutta lomasta puheen ollen, niin aikaisemmin ajankohtaisesti tohon. Mulle pomppasi Aamulehdeltä tämmönen uutinen, jossa oli nyt kysytty tämmöseltä työterveyslaitoksen tutkimusprofessorilta Jari Hakaselta sitä, että miten jaksaa silloin, kun muut on lomalla, kun itse joutuu painaa tuossa pitkää päivää, tiiäks, ei lomia, mailla halmeilla, ei näköpiirissä, ei valoa tunnelin päässä, niin hän on nyt sitten vähän valaissut meitä.
1: Ja tämähän on monelle kiva, koska niin kun aika moni on siinä tilanteessa tälläkin hetkellä, varmaan sinä saatat olla se ihminen, joka painaa pitkää päivää siellä kesätöissä.
0: Ei tuu yhtään silleen,
1: kun suusta hyvin nyt tälle viikkoon. Kun muut on loma, mutta niinku tiedätkö se, kun kaikki muut lomailee ja sit sä oot itse töissä. Ja varsinkin jos silleen, että sä oot vaikka painanut koko talven niinku kouluhommia ihan selkä väärälle. Niinku silleen, että apua, sit on koulusta selvitty, niin mitä tehdään? No töihin. Ja siellä sitten töissä, kun muut lomailee, kun niillä on rikkaat vanhemmat ja ne elättää niitä ja sun pitää jostain saada rahaa tai mitä ikinä se tilanne onkaan, niin silleen vaan, että me niinku nähdään teidät.
0: Joo, no tutkimusprofessori Jari, niin hän on nyt koulunsa käynyt. Mm. Ja hän vähän meitä sitten innostaa meitä ihmisiä, ketkä ei nyt sitten lomaille tästä viikosta eteenpäin.
1: Onko Jarilla itse lomasuunnitelmia? Jari on itse just ennen lomalle jäämistä ollut silleen, mitä me nyt laittaisin jotenkin vähän niin kuin tässä silleen. Pitäisikö mun... Mä voisin vaikka kertoa, että miltä tuntuu olla töissä, kun muut lomailee. Mm.
0: Niin hän on vastannut siihen kysymykseen, että miten palautua ja pitää huolta jaksamisesta, kun pitkää lomaa ei ole näköpiirissäkään. Jos loma ei ole mahdollinen, niin henkistä irtiottoa pitäisi nyt sitten ottaa itselleen kuitenkin, joka tarkoittaa yksilön omaa tapaa unohtaa ne työt. Ja tämähän niin kuin nimenomaan tarkoittaa sitä, että mekin ollaan täällä Yle X iltapäivässä toitotettu sitä, että yritetään saada jokaiseen vaikka meidän arkipäiväänkin jotain silleen vähän kesälomalta tuntuvaa.
1: Joo, sä oot enemmän puhunut tätä, mutta mä kannustan.
0: Joo, mutta sitten niin kuin hän meinaa tällä ehkä sitä, että irtaantua työstä, keksiä niin kuin vapaa-ajalle sinä hetkenä, koska ei nyt varmaan kukaan silleen koko kesää 24/7 lomaille. Että kyllä siinä nukkuakin pitää ja ehkä vähän jotain syödä ja vapaallakin olla iltaa tai aamua tai mitä nyt hyvänsä, arkipäivää tai viikonlopun päivää.
1: Ai niin, siis että ei 24/7 tee töitä?
0: Niin.
1: Toivottavasti 24/7 joku lomailee. Toivon.
0: Niin, mutta jos joku tekee töitä, niin joo, sitä sitten vaan, että ei tuskin kellon ympäri koko
1: joo, kesää. Joo, toivottavasti ei.
0: Niin sille ajalle, kun on sitä vapaa-aikaa, edes jos se on vaikka pieni aika, niin jotain semmoista aktiviteettia, mikä eroaisi siitä omasta työn kuvasta, eli jotain aivan muuta.
1: Joo.
0: Esimerkiksi opiskelijoilla ympärivuotista ahertamista voi keventää, jos esimerkiksi kesätyöt poikkeaa opiskeluarjesta. No tämä nyt ei tässä kohtaa kusahti paskat on jo housussa, kesätyöt varmaan alkaa olla jo valittuna, mutta ehkä ensi vuodelle. Mutta niinku itsekin mietin, että jos niinku jotain ihan muuta, että mikä olisi niinku ihan muuta kuin tämä meidän työ, kun mehän käytännössä ollaan kuitenkin töissä vähän silleen
1: koko ajan.
0: Niin, niin pitäisikö mun sitten jotenkin, niinku, alaks mä nyt harrastaa sitten jotain capoeiraa?
1: Ei, kun me ei nyt hankita sulle uutta harrastusta, vaan mun mielestä niinku toi voi olla myös paljon jotain pienempää. Että se voi olla just se semmonen, että okei, jos sä nyt vaikka teet työksi sitten tätä radiotoimittajan työtä, niin älä nyt ainakaan niinku mene sille tonne jotain...
0: Puhekerhoon.
1: Niin, jotain puhekerhoa vetämään tai niinku jonnekin, ehkä jonnekin stand-up-iltamaan pakolta. Vaan sä voit niinku mennä jonnekin ihan muualle. Meet vaikka tutkimaan jotain kukkaseen jonnekin pellolle.
0: Niin, eli siis mun vastakohtahan olisi niinku hiljaisuus.
1: Niin.
0: Eli mä alan harrastaa sit näitä silent discoja.
1: Niin.
0: Muun muassa. Katsotaan, mitä se on sun kohdalla. Ja kiinnostaa myöskin, miten jengi on selättänyt tämän probleemoksen. Että jos se ei lomaa ole, niin miten on saanut semmoista loman tuntua. Yleensä WhatsAppissa voit kertoa 0444216888. Mutta tämähän ei laisinkaan ollut ainoa kysymys, mihin Jari vastasi. Vaan professori Jari kertoi meille myös siitä, että jos on lomakateus, niin miten siitä päästä yli? Koska sehän on monilla myös vahvasti läsnä tämän aiheen tiimalta. Ja siihen mennään heti Shakiran ja Burna Boyn jälkeen. Ennen sitä vielä Robin.
1: Kyllä.
0: Talk to me.
1: Talk to me.
0: Puhu vaan.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Shakiran ja Burna Boyn Die Die, joka soi Yläksi iltapäivässä. Kello 17 minuuttia oli kahden aikoja mellu täällä ja pohdittiin, että milläs osioilla sitä saakaan semmoista kesäfiilistä sinne työarjen keskelle, kun moni tekee ehkä kesätöitä tai painaa muuten pitkää päivää eikä sitä lomaa ole näkyvissäkään, mutta silti olisi ehkä hyvä siitä kesästä jotenkin nauttia.
1: Niin, että miten jaksaa sitten, kun muut on niin kuin lomalla ja sä en todellakaan itse ole. Mun mielestä hauskoja viestejä Yläksi WhatsAppiin, siis Veikka muun muassa kirjoitti, että jos itsellä ei ole lomaa ja muilla on, niin se pitää vaan kestää, vaikka se on vaikeaa ja jaksamisen lähteenä tuleva loma ja lomalla sitten 100% chillailua. Mutta se, mitä Veikka nyt välttämättä ymmärtänyt, on siis se, että jollain ei vaan siis ole loma, eikä sitä tule niin, myöskään. Niin. Et esimerkiksi vaikka moni, jos miettii vaikka opiskelijoita, niin niillä niinku on se normaali arki ja sitten kouluarki ja muut saattaa olla työt siinä sivussa ja sitten tulee ne kesätyöt ja sitten se jatkuu syksyllä. Ei lomaa. No vacation, baby.
0: Ja sitten kun ehkä niin kuin totta kai kaikilla jossain vaiheessa elämää varmaan tulee se loma.
1: No mut, toivottavasti
0: mutta kun se tarpeeksi kaukana siintää, niin se ei hirveästi vielä lohduta. Et siinä kohtaa, jos sä nyt alat miettimään, että joo, tuossa varmaan niin kuin 4 vuoden päästä mä saan mun ensimmäisen kesäloman vietettyä. Niin
1: siinä kannattaa vaan sulkea silmässä ja ehkä yrittää kestää niin kuin Veikka sanoi, mutta toivottavasti kellään ei tämän kaltainen tilanne ole, että 4 vuoden päästä vasta joku pikku vapaa viikonloppu tai joku muu. Mutta miten sitten saisi semmoista kesäloman tuntua sinne omaan arkeen? Suvi muun muassa laittaa ääniviestiä meille.
2: Siis jos on kesällä töissä, niin mun mielestä ihan ehdottomat säännöt on se, että joka kerta kun käy ruokakaupassa, kuuluu ostaa kauppajäätelö.
0: Kyllä!
2: Ja sen lisäksi aamu- ja tai iltapala kuuluu syödä pihalla, parvekkeella, ikkuna auki, täyttää jotain ristikkolehteä, lukee jotain hömppäromaania. Siis niinku larpata vaan sitä lomaa yksinkertaisesti.
1: Eli siis kusettaa vähän niinku itteensä.
0: Siis sitähän se on. Sitähän se on ja sitähän niinku tää elämä ylipäätään on.
1: Kaikki
0: ne ihmiset, jotka on silleen, että mä nautin niin paljon mun arjesta. Ja silleen, että tee sun arjesta juhlaa. Niin nehän on niitä, jotka feikkaa ihan täysin.
1: Joo, ei kellään juhlaa.
0: Ei.
1: Joo. Typianesti ei kellään.
0: Joo. Mut niin, joilla on edes vähän sitä, niin sitten ne ainakin osaa niinku vaan silleen kusettaa itseänsä silmää.
1: Niin ja sitten mitäs ne ihmiset, ketkä niinku kuitenkin kuulee lähipiiristä koko ajan sitä, että on lomaa ja niinku, esimerkiksi minäkin vaikka tässä kun aikko jäämässä tällä viikon lomalle, niin siis oishan se nyt typerää sanoa, ettei ärsyttäisi tai ettei olisi kateellinen. Niin mitäs nämä lomakateusihmiset, mitä niille voisi nyt sitten niinku antaa kättä pidempää meikäläisille? Niin Aamulehdellä siis Jari Hakanen, tämmöinen työprofessori, mikä hän nyt oli, tämmöinen tutki.
0: Hyvinvointi.
1: Joo, just. Hän on professor. Niin hänen mukaan kateudesta ensinnäkin kannattaa keskustella ääneen työyhteisössä. Check. Mä oon nyt sen tehnyt tässä ääneen.
0: Hyvä.
1: Jos tunne kumpua epäoikeudenmukaisuuden kokemuksesta. Esimerkiksi lomien pituuden ja ajankohdan valitseminen voi olla joskus suotuisampaa tietyille henkilöille työpaikalla.
0: Miksi sä tolleen mua katoit?
1: Ei mä silleen.
0: Ai, mä ollaan saatu ihan itse päättää, milloin me ollaan lomalla.
1: On, ei tää ollut mikään sulle semmoinen katse, vaan yleisesti, niin kuin, että jengin kannattaa puhua ehkä ääneen, niin sitten mahdollisesti voisi saada itsellensä toivotun loman.
0: Kukaan ajatuksia osaa lukea.
1: Joo, ei. No sitten toinen asia on, että pystyisi tunnistamaan ja myöntämään, että on kateellinen. Tämähän on siis kaikki, tai siis tosi monelle on tosi vaikeeta, että sanoo niin kuin ääneen se. Tai myöntää ehkä jopa itselleenkin hiljaisuuksissaan, että on se kateus.
0: Joo.
1: Kateus on kaventava kokemus, joka estää ajattelemasta laajemmin. Kun sen pystyy myöntämään, voi ehkä paremmin hahmottaa, olisiko tässä kuitenkin jotain mahdollisuuksia suunnitella, milloin voisi pitää loma.
0: Niin. Ja, no niin. Sulle, rakas ystävä, sun loma on tulossa.
1: Joo, on. Mutta siis niille kaikille ihmisille, jotka ajattelivat vellopaskassa, niin ei kannata vellopaskassa. Kannattaa siintää katse sinne tulevaisuuteen.
0: Kyllä se joskus koettaa se loma.
1: On, se on juurikin näin. Nyt kun ollaan tämän vuoden kesäkuun biisi Olka Teenage Dream, ja mä toivon, että jokaiselle joka ikinen kesäpäivä on Teenage Dream, olisiko töistä tai vapaalla. Yle X.

0: Yle X iltapäivässä Olka Teenage Dream, tämän vuoden kesäkumibiisi. Ja jos et ole vielä käynyt, sikiri tsekkaa. Tämän biisin musavideo, niin se löytyy siis Yle Areenasta, sai maailman ensi esityksensä Yle X Popissa.
1: Eikö tämä kappale kuulosta vähän siltä, että niinku glitteriä sataisi?
0: Mulla tulee meille hirveästi jotain tikkareita. Mä en tiedä, onko se siitä, että tänä yönä nuolla on.
1: Niin, se voi olla. En mä tiedä, näkyykö siinä ehkä siinä musavideossakin joku tikkari. Ainakin siellä kyllä jotain nuoleskeltiin, mutta mitä niin Yle Areenasta sitten sitä. Hei, Yle X-iltapäivässä aikojen melluun kohtaa pohditaan sitä, että mikä tänään oikein ärsyttää. Mutta ennen sitä kuullaan musiikkia David Kushnerilta, Daylight. On vähän semmoinen niin kuin synkeä biisi, mutta mä sanon, että jos siellä, missä sinä olet, sataa tällä hetkellä vettä, niin on muuten täydellinen biisi sadekelille.
0: On, siihen perään vestan helmi. Molemmat oikein ottaa niinku hellään maanantai huomaa.

0: kova pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: tuo Hilmi yleäksi iltapäivässä. Kello 2:30. Aikku ja Mellu sun seurana. Ja kysymys kuuluu nyt juurikin sille kohde- ja ihmisryhmälle, jotka kokee semmoista niinku, miten mä sanon sen? Niinku semmoista niinku viiltävän pientä tai niinku isoakin niinku ärsytystä jostain asiasta.
1: Jos tunnistit itsesi, niin pidähän korvat tarkkana, koska nyt mietitään sitä, että mikäs tänään ärsyttäisi.
2: Ketuttaako?
1: Mikä ketuttaa? Se on kysymys, johon halutaan vastaus yleensä WhatsAppissa 044-421-6888. Kerro, että mikä sua just nyt ärsyttää ja voit sillä voittaa itsellesi pikkusen ärsytykseen helpotusta, nimittäin yleensä tuot palkinnan.
0: Joka ikinen maanantai me siis yleensä iltapäivässä kuunnellaan, että mikä jengiä viikonlopulta jäänyt kaivamaan viime viikolta, tältä aamulta, juuri tältä hetkeltä. Ja parhain ärsytysääniviesti siis lunastaa itselleen yleensä tuot palkinnon, joten nyt on sun aika kertoa ja loistaa niin sanotusti. Tällä itse ironisesti yleensä WhatsAppissa.
1: 044-421-6888.

0: saa antaa palaa. Mikä risoo, mikä menee tuntsukkaan tänään tähän maanantai.
1: Mulla on yksi vessajuttu, saaks mä kertoa se?
0: Saat kertoa. Seimin palan jälkeen tää on Dracula Jenny remix.
1: Se ärsyttää niin paljon, että en tiedä mitä tästä tulee.

0: Seimin palo, Dracula, Jenny Remix.
1: Toi järjyttää varmasti jotakuta.
0: No toivottavasti. Mä haluan hyviä ääniviestejä kuulla tänään, koska yleensä iltapäivässä aina maanantaisin puidaan sitä, että mikä engi järsyttää.
2: Ja yleensä WhatsAppiin on jälleen kerran saatu sitä, että mikä nyt ärsyttää 044-421-6888. Voit laittaa ääniviestiä ja yhdelle näistä näytetään sitten yleensä tuotepalkintoa. Ja no, sanotaanko, että ärsytyksiä riittää, joten hypätäänkö heti?
0: Ei, kun annetaan mennä.
2: Täältä tulee.
3: Ai mikäkö? No se, että kun ollaan lomalla ja kortti on syötys. Käteisellä pitää pelata. No ei viikonloppuna saa mistään käteistä, kun pankit on kiinni. Pyrkyly! Niin vittu reissuja pepersettä! Saatana!
2: Herrajumala. Oli siis, rauhoitu.
0: Mä en ole hetkeä kuullut, että kukaan noin vihainen apua.
2: Musta tuntuu, että Olli ei ole käteismiehiä.
0: Musta tuntuu myös, mutta mitäs muuta?
4: No Harri, tässä moi.
0: Terve.
4: Mikä ärsyttää? Se muuten vähän ärsyttää, vähän ketuttaa, kun kaveri ei vastaa viesteihin. Menee päivä, menee toinenkin, mutta ei tule vastausta. Mä nyt vähän ärsyttää. Vastatkaa.
2: Terkkuja.
4: Tai sit vastaa, että älä viestittele. En aio vastata. Ei mulla muuta.
0: Siis rakastan tätä vaihtoehtoa.
2: Ei terkkuja kaikille Harrin kavereille.
0: On. Yleensä WhatsAppiin ääniviestejä satelee. Täällä myöskin muun muassa Anna.
5: Ai että mikä ärsyttää? Ärsyttää se, että mä olen itse niin saamaton. Se, että asiat jää seisomaan, koska en vaan saa tehtyä. Ja mitä enemmän niitä seisoo, sitä vähemmän mä saan tehtyä niitä asioita, koska sitten niitä asioita on niin paljon, että ne ahdistaa. Niin ärsyttää se, että olen mitä olen.
2: Mood. Same girl, same. Mitäs Hanne?
6: Ärsyttää ihan piip paljon tietyö, jossa olemme joka päivä jumissa sekä aamulla että illalla ihan pysäytyksessä ja saattoauton perässä.
0: Ei.
6: Koska tämä on kotimme ja lapsemme päiväkodin välissä. Ja tämä on aivan villilänsi. Täällä ajellaan välissä ihan miten sattuu. Jostain välistä suikkii auto ja joku on päättänyt ajaa välissä pyörätietä ja suikkii sieltä tänne letkojen väliin. Ja ikinä ei tiedä, missä kohti tämä on. Tässä on semmoinen, olisiko 15 kilometriä ehkä tämä työmaata, niin ikinä ei tiedä, missä päässä se on. Ja onko se just siinä tyyliin 100 metriä ennen sitä risteystä, mistä pitäisi kääntyä päiväkotiin. Niin ikinä ei tiedä, kun lähdet liikkeelle. Hirvet varoajat ja silti oot aina myöhässä.
2: Siis oikeesti, tietyömaat. Mä uskon, että ei kenellekään kivoja. Mä oon sitä mieltä, että ne, jotka siellä on töissäkin ja niitä suunnittelee, niin nekin vihaa.
0: On myöskin sukeltaja. Nimimerkki on laittanut meneen viestiin.
7: Ärsyttää se, kun olen täällä pyörällä, joka tuli justiinsa vaihe huollosta. Vaikka se on sataisen, että säätävät tästä vaihteet kuntoon, niin jumalauta, koko ajan lonksuja.
2: Lonksuu. Tätä vissi vähän tuullakin.
7: Mä nimittäin niin päin persettä säädetty, että kyllä vituuttaa.
2: Olisiko pitänyt itse tehdä?
0: Olisiko pitänyt hei itse tehdä? Lähdetäänkö me hei ylä tuotepalkintoa nytte?
2: No jos oot satasen maksanut vaihdehuollosta ja silti klonksuu ja vonksuu.
0: Kyllä mä sanoin, että siinä vaiheessa olisi kesäkumi ja pari muutakin. No, niin kuin ihan paikallaan.
8: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Melko.

0: Lauri Haav, Perhonen. Yleäksi iltapäivää kuuntelet. Hei, kiva maanantaita. Kello varttia vajaa 3 aikuja mello sun seura.
1: Ja seuraavaksi kuullaan uutuusbiisi Crazy Aprons nimiseltä artistilta Hit the Wall. Ja tämä kyseinen biisi tulee löytymään myös hänen 3. albumiltaan, joka julkaistaan tuossa heinäkuun 17. päivä. Ja mä en tiedä, mitä mieltä mello oot, että onkohan vanhemmat antanut tämän nimen tälle albumille, kun Crazy Apronsin tulevan albumin nimi on Daughter from Hell, eli siis tytär suoraan helvetistä.
0: Siis toi on niin kuin minä teini kapinassa.
1: Niin.
0: Jos mä tekisin levyn. Tai jos mun päiväkirja olisi niin kuin kurkistanut.
1: Niin, että onko se. Mutta mä just ajattelin, että onkohan tämä niin kuin vanhempien inspiroima, tai sitten miltä niin kuin tuntuu, että jos on mennyt crazy vaikka omalle vanhemmille silleen, että hei, mä julkaisin tämmöisen niin kuin Daughter from Hell, niin onko se ollut silleen, true.
0: Niin, vai onko se ollut silleen, että kerrotko vähän lisää tästä vielä? Niin.
1: Että ei ollut meille tuttu.
0: On mielenkiintoinen. Crazy Aprons ja Hit the Wall Yle X iltapäivässä.

0: Muun muassa jättihitistään That's So True monelle tutuksi tullut Gracie Abrams ja hänen tuore julkaisunsa Hit the Wall soi yhdeksi iltapäivässä, kun täällä ei lennelle seinille, vaan painetaan sun seurana viiteen saakka.
1: Joo, ja aika ei lopu tähän. Meillä on 10 000 tuntia edessä.
0: 10 000!
1: Et tsemppii meille. Kiitos sulle kaukua, jota nyt soitetaan seuraavaksi.

0: pitkä aika. It's a very long time, brother.
1: Kyllä. Kuka ei sanonut mitään selvävarua, mitä mä sanoin?
0: It's a very long time, brother.
1: Kaukua 10 000 tuntia yleäksi iltapäivässä. No me ei olla 10 000 tuntia, mutta viiteen saakka.
0: Kyllä vain. Aikku ja Mellu täällä, oikein hyvää uutta viikkoa. Felicia My System -kappale, joka on löytänyt mun elämään. Siis mä nyt oon ihan rakastunut. Mä oon siis niinku, mä viime viikolla se iski, se löi kuin salama kirkkaalta taivalta. Tää on ollut koko ajan tässä, mä oon kuunneltu tätä paljon, mutta mä en oo vaan osannut rakastua tähän. Mutta nyt, kun Ruotsi hävisi Euroviisut, no on siitä muutama viikko, niin nyt mä annoin itselleni tilan rakastua.
1: Rakastin tätä iski kuin salama kirkkaalta taivalta. Just luin Maikkarilta tämmöisen 16-vuotias Eeva-Stiina kirjoitti kirjan kuukaudessa. Inspiraatio kuin salama olisi iskenyt. No iskeekö nyt Felicia My System muuhunkin samalla tavalla kuin Eeva-Stiina aikuun? Se jää nähtäväksi. Kuunnellaan se kuitenkin, että Million Dollars Mine siihen perään.

0: Marokolle.
1: No, tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
2: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähden mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
3: Mikä on likasta?
4: Tosi konservatiivisia ne arvot.
5: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
2: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Smile soi yleäksi iltapäivässä. Oikku ja Mellu, me ollaan sun seurana viiteen saakka.
1: Kohta musiikkia Sladerilta Dance, mutta ennen sitä kello 3 uutiset.
2: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhdysvaltain ja Iranin välinen aiesopimus Lähi-idän sodan päättämiseksi lopettaa Israelin ja äärijärjestö Hizbollahin konfliktin, sanoo Libanonin presidentti Joseph Aoun. Aounin mukaan aiesopimus merkitsee Libanonin turvallisuuden olevan mukana pyrkimyksissä alueen vakauttamiseksi. Libanonilaiset toivovat Aounin mukaan loppua väkivallan kierteelle ja haluavat sopimuksen luovan edellytykset vakaudelle, turvallisuudelle ja jälleenrakennukselle. Kahta Fitburg-aluksen merimiestä vastaan on nostettu syytteet uuden vuoden aaton kaapelirikoista Suomenlahdella. Ylen tietojen mukaan aluksen venäläistä kapteenia ja azerbaidžanilaista pursimiestä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Rangaistus törkeästä tuhotyöstä voi olla jopa 10 vuotta vankeutta. Fitburg rahtialuksen epäillään vaurioittaneen kahta tietoliikennekaapelia Viron talousvyöhykkeellä. Osa vaurioista tapahtui myös Suomen aluevesillä. Keskusrikospoliisin esitutkinta valmistui toissa viikolla. Sote-järjestöjen avustuskriteerit tiukentuvat, kun tukia leikataan ensi vuonna kolmanneksella tästä vuodesta. Lähtökohtana on kohtaavan toiminnan painottaminen, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman viestipalvelu X:ssä. Toiminnalla on oltava selkeä yhteys terveyden edistämiseen tai toimintakyvyn rajoitteisiin. Yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön ei tukea enää myönnetä. Keskusjärjestöt saavat jatkossa tukea vain poikkeustapauksissa.

0: Nyt Slater ja Dance. Kiitos paljon kello 3 uutisista. Aikuja meillä on 5 saakka ja heti Slaterin jälkeen niin keskustellaan. Meillä on mitään uutisia Lahdesta.
1: Aha.
0: Ja nyt on jotain, missä meikäläinenkin, siis kyllä tänä päivämääränä, hämmentyi.

0: Päivässä. Viitto yli kolmen kello, aikkojen mello täällä. Oikein mukavaa maanantaita. Me ollaan täällä sun seurana aina viiteen saakka.
1: Mitä sanoisitte, tämmönen lahtelainen pariskunta, niin on saanut rahaa muun muassa kannabisviljelmistä sekä amfetamiini- ja huumelääkkeiden kaupasta.

0: Heillä varallisuutta muun muassa 81 000 euroa sen edestä ja nyt sitten siellä on muun muassa Etlarin mukaan muun muassa ja Ilta-Sanomen mukaan niin tämä päätekijä 30-vuotias lahtelaismies tuomittu Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa 8 vuoden vankeuteen 5 törkeästä huumeiden rikoksesta, 2 perusmuotoisesta huumausaineen rikoksesta, ampumaaseen rikoksesta, haitanteosta virkamiehelle ja sitten siinä mukana 31-vuotias vaimo tuomittu törkeästä ja perusmuotoisesta huumausaineen rikoksesta sekä törkeästä rahanpesusta 1 vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja sen ohessa 60 tunnin yhdyskuntapalvelu, niin ja. Mitä veikkaat, että mihin on käyttänyt nämä 81 000 euroa?
1: Eli siis he on tehneet likaista rahaa, huumerahaa, ja just. Mihin ovat käyttäneet? Just. No yleisestihän, niin kuin, mitä tässä niin kuin elokuvamaailmasta olen oppinut, niin tämmöiset likaiset rahat, niin nehän käytetään hienoihin autoihin, hienoihin taloihin.
0: Moottoripyöriin.
1: Just näin, niin kuin materiaan, ja sitten valitettavasti myös niin kuin, naisiin. Niin kuin, sehän on semmoinen tämmöinen niin kuin klassikko.
0: Luksusmatkoja, hienoja kämpiä, siis ikinä. Laukkuja, tiiäksä, ihan viimeisen päälle merkki, kledjut, kaikki.
1: Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että siinä sen niin kuin likaisen rahan rullan vieressä pyörii toinen likainen rulla, joka on se rahan pesurulla. Ja sitten niitä sen jälkeen sitten käytetään sen pesemisen jälkeen juurikin siihen, että sitten hankitaan tätä varallisuutta. Ostetaan ehkä joku saari jostain keskeltä, ei mitään, ja muutetaan sinne.
0: No tämä lahtelainen pariskunta, niin he on hankkinut Labubu-leluja 89 000 euron edestä.
1: Siis niitä pikkukarvaturreja?
0: Kyllä, pikkukarvaturreja, laukkuun ja muihin kiinnitettäviä, niin on muun muassa, siis nehän on arvokkaita osa niistä, nehän on niitä keräily, tiedät?
1: Joo,
0: ne on niitä.
1: Joo, tiedän.
0: Niin vähän vajaa 1500 kappaletta on ollut heillä tämmöisiä. Ja nyt
1: siis
0: sitten,
1: paljonhan oli käytetty rahaa näin? 81 000 euroa?
0: Kyllä.
1: Siis labubuihin.
0: Labubuihin.
1: Labubuihin.
0: Siis oikeesti.
1: Siis se on turhin asia, mitä tämä maa päällä kantaa se labubu. Ihan oikeesti.
0: Lohti, teillä on kyllä niin kantava voima, mun sanoo, että on kaikki mahdollisuudet tehdä. Ja no hate for labubus. Mutta mä sanon silti.
1: Mutta se on siis turhin
0: sulla
1: asia.
0: Sulla on yli 80 000 euroa. Joo, ja okei, no käytännössä ei edes ole sun, koska ne on rikollista, ne on huumerahaa. Mutta silleen niin kuin, että mitä tuossa niin kuin pitää tapahtua?
1: Siis mitä sä teet 1500 labubulla?
0: Ja miten noi poliis, kun ne on saapunut paikan päälle, on ollut se, että okei, mikä jemma täällä on? Onko näillä joku mansion piilossa? Ja mitä näistä maakätköistä löytyy? Niin kuin siellä on ollut vastas noi karvaturrit.
1: Siinä ei ole pystynyt kukaan ottaa totta.
0: Siinä ei ole pystynyt kukaan tekemään yhtään mitään.
2: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Mut miten ei yllättänyt taas jotenkin, että tää tapahtui Lahdessa?
0: Niin.
1: Et jos jossain Suomessa, niin kyllä se on Lahti.

0: huomannut koira ja kappalon nimeltään Jeesus, joka soi Yle X iltapäivässä. Aikku Mellu täällä ja voi jösse sentään. Siis ihan oikeesti. Jos sulla on huume rahaa, se on 80 000 euroa.
1: Vähän rapia.
2: Niin, mitä tekisit? Pitäisikö vaikka ostaa melkein 1500 labupua?
1: Niin, poliisi takavarikoi nyt 1440 kappaletta labupua Lahdessa. Näin kertoo muun muassa Etelä-Suomen Sanomat.
0: No mitä niille nyt sitten tapahtuu? Kyseessä siis labupu, jos joku ei tiedä, niin labupu on siis semmoinen pieni, vähän pelottavan näköinen örkki. Sillä on semmoiset pitkät hampaat ja se on semmoinen karva, niin kuin avaimen perä, mikä laitetaan siis roikkumaan esimerkiksi laukkuun.
1: Hei, tai joillekin nämä on tärkeä asia.
0: On. Siis ihan mielettömän tärkeä on monelle. Mä en ymmärrä sitä.
1: En minäkään ymmärrä, mutta mä tiedän vaan sen, että se on tosi tärkeä.
0: Se on tosi tärkeä. Mutta silleen, että se on siis semmoinen pieni lelu, jotka on aivan hervottoman kalliita, koska ne saattaa maksaa siis jotain niin kuin ihan muutaman 10 euron niin kuin, ja muutaman 1000 euron välillä. Jos on harvinaisia yksilöitä, niin saattaa olla jopa monta tonnia yksi kappale.
1: On siis, niiden suosiohan räjähti silloin viime vuonna. Mutta se mua kans kiinnosti, että mihin nämä 1500 melkein nämä labupua nyt sitten päätyy. Mä vähän otin asioista nyt selvää, että mitä se tarkoittaa, kun poliisi takavarikoi. Että kun niillä on siellä takahuoneessa, se on mun ajatus, että siellä on nyt ne labupuut ja kaikki on silleen, että tarviiks kukaan, kenenkään lapsille, mitä. Suurin osa tämmöisistä tavaroista, jotka siis käräjäoikeuden mukaan menee valtiolle tai poliisi takavarikoi, niin joko myydään julkisessa huutokaupassa, jolloin myyntituotot menee siitä sitten valtiolle.
0: Joo.
1: Mutta sitten esimerkiksi tämmöiset, jos olisi kyseessä vaikka huumausaineet takavarikoitaisiin tai väärennetyt tuotteet, laittomat aseet, muut vaaralliset aineet, niin nehän tuhotaan. Mutta myöskin tavarat, joilla ei nähdä olevan kaupallista arvoa, niin hävitetään.
0: Hei, ja nyt pitää sit olla tarkkana, koska tuolla ei joku pakolta tajua, mitä arvokkaita ei, ne on. Koska mäkään en olisi voinut sitä uskoa.
1: Mieti joku, siellä on nyt joku tämmöinen poliitsai sitten katsomassa, että mitä sörkkejä nämä on. Että näillähän ei ole mitään arvoa.
0: Niin, joku Ritva-Liisa on silleen, että minä mitään tämmöisiä pehmolaluja ala kauppaamaan.
1: Niin, mutta toikin tuli mieleen, että kun niinku aina elokuvissahan ne on niinku ne kaikki tämmöiset todisteaineistot, nehän laitetaan semmoisiin laatikoihin, niin mun kautaan pitänyt olla iso laatikko.
0: Niin, tai ainakin monta.
1: On, mutta sitten myöskin, jos ei niitä tuhota tai myydä julkisessa huutokaupassa, niin joitakin tavaroita voidaan ottaa siis viranomaisten käyttöön.
0: Eli jatkossa, kun kaikkien majojen siinä peruutuspeilissä roikkuu yksi labubu.
1: Niin jos näet niin kuin poliisiautossa labubun, niin tiedät kyllä, että se on from Lahti.
0: Siis unohtakaa karvanopat.
1: Ei tule karvanoppia, ei. Niin on pelkkää labubua örkkiä siellä.

0: Sikke, miksi sä oot kykkimässä täällä pimeässä?
1: No tässä lämmittelee meille juhannussaunaa, miten niin?
0: Sikke, me ollaan juhannuksena radiostudiossa eikä täällä missään saunassa.
1: No mihin mä laitan nämä kaikki vihdat sitten?

0: kuuma. It's very hot in here. Ja ymmärrettävästi kuumaa yhtye. Tuun vielä himaan yleäksi iltapäivässä. Aikku ja Mellu sun seurana. Kello 20 minsaa yli 3. Ja se on muuten semmonen homma, että kiltteys. Se loppu tähän.
1: Joo, ei.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
3: Uudet biisit.
1: Kaksi biisiä laitetaan vastakkain joka ikinen arkipäivä yleäksi iltapäivässä ja sinä pääset päättämään, että kumpi näistä kyseisistä kappaleista soi. Tänään yleäksi WhatsAppissa 044-421-6888, kun esitellään sellaisia biisejä, jotka meidän mielestä ehdottomasti pitäisi soida uusista biiseistä tämän päivän lähetyksessä.
0: Me olemme biisinne valinneet. Ja teikäläinen pääsee päättämään siitä, kumpi näistä pääsee soimaan. Ja myöskin päätät siitä, kumpi meistä voittaa tämän viikon ensimmäisen myllyn.
1: Mun valinta uusista biiseistä oli selkeä. Paljon oli hyvää uutta musiikkia, mutta kun mä näin, että tämmönen yhteistyökipalainen on julkaistu, niin mun oli pakko ottaa tää, koska mä rakastan uudelleen versiointeja. Niissä on jotain taikaa. Ne herättää vanhoja biisejä uudestaan henkiin. Mä tiedän, että moni vihaa, mutta moni myös rakastaa. Ja siksipä mun valintani tämän päivän myllyyn on Doc Hustlersin ja JVG:n remix uudelleen versiointi Nelisilmä-biisistä tätä numerolla 1 yleäksä WhatsAppissa.
0: No, ei mitään kuule. Teikäläinen otti sitten pikkosen menevän tähän maanantaihin.
1: Aika bängeri. Aika kiva.
0: Se on aika kiva. Mä otin, no myös menevän, mutta mä otin artistin, joka varmasti tullaan kuulemaan aika monilla kesän festareilla, aika monen ihmisen soittolistoilla. Ja hän on tyyppi, joka kulkee keikoillaan trenssitakissa, lehat pääsi, hän sanoo ai että.

0: tehdään. Sinä päätät siitä. Yleensä WhatsAppissa äänestä nyt.
1: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.
0: Numerolla 1 saat siis soimaan Doc Hustlersin ja JVG Nelisilmän. Numerolla 2 Isaac Elliotin sinfoniaa. Mitä me tehdään? Sinä päätät siitä yleensä WhatsAppin puolella. Nyt tää päätös ei ole meidän hallussa. Nyt Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: päivässä Beauty and the Beast.
1: On banger-biisi. Yksi maailman kuunnelluimpia biisejä ollut tämän kevään ja alkukesän johtuen siitä, että toi Justini esiintyi Coachella festareilla ja veti siellä näitä vanhoja bangereita ja yhtäkkiä jengi muisti tämän biisin ja ohan tää iskee kun nyrkki.
0: Mutta kumpi meidän valitsemista biiseistä iskee tänään Yle X WhatsAppiin kun nyrkki?
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisiaan.

0: Mutta miten me tehdään? Yleensä WhatsApp päättää siitä 0444216888. Tiedätkö, jengi on täällä ihan. Siis esimerkiksi Lotta oli ihan kuistilla. Se oli silleen, että ei. Tulin just linjoille, enkä kuulu äänestysvaihtoehtoja biisestä. Toivottavasti hän kuuli nyt. Mutta hän meni myös paniikin äärelle, koska hän oli silleen, että kun mä kerroin sit viestille, että mitkä nämä vaihtoehdot ovat. Että joo, siellä on Dog Hustlers ja JVG, Nelisilmä ja Isakelletin sinfoniaa, molemmat uusia biisejä. Hän sanoi, oh my god, miten tehdään? En ole vielä kuullut kumpaakaan. Mä sanoin, että no kuule kohta, kuule toisen.
1: Kyllä, jomman kumman kuulet nyt. Paljon tuli ääniä, kiitos paljon niistä. Yleensä WhatsApp käy todellakin kuumana. Ja näin tämä homma pitää mennäkin nimittäin. Kansa päättää, että kumpi biisi myllyssä tänään voittaa. Ja nyt äänet on laskettu. Voittajakappale sai 11 ääntä enemmän.
0: Oho,
1: kuin toinen. Ja itse asiassa tänne sataa vieläkin ääniä, mutta äskeisen laskutoimituksen perusteella niitä oli 11 enemmän kuin sillä toisella. Ja tämän päivän voittaja on... Dog Hustlers ja JVG, eli minä!
0: Come on! Okei, okay. Se menee Aikulle sitten tänään. Yeah. Ja sitä me kuunnellaan, ei muuta kuin...
1: Hei! Nyt, jengi. Tämä on sitten uudelleen versiointi.
0: Okei, okay, Aikku hyppää joku metri ilmaa tuossa penkissä. Hei!
1: Hei! Tämä on uudelleen versiointi. Ja nyt mä haluan kuulla yleensä WhatsAppista, mikä on meidän tuomio tästä. Onko hyvä? Onko jei or nei? Laita ylöspäin peukkua tai alaspäin peukkua. Dog Hustlers JVG Nelisilmä. Tämän päivän myllyn voittobiisinä. Nyt se valakaakko! Se on maanantai, me selvitään.

0: Hustlers ja JVG, Nelisilmä soi tämän päivän myllystä voittobiisinä. Ja sehän voitto kilahti meikäläisen laariin.
1: Aiku tuntuu hyvältä.
0: Joo, ja mä huomaan nyt kyllä, miksi sä voitit tänään. Koska siis yleensä WhatsApp räjähti
1: tosta biisistä.
0: Todellakin. Tosi moni on sitä mieltä, että tää on ehdottomasti anthem-biisi, on kova, liekkiä tulee. Totta kai löytyy myös niitä sora-ääniä, eli alapeukkua, joillekin se ei iske. Mä tiedän, että nämä tämmöiset uudelleenversioinnit ja remixit, niin ne voi olla vaikeita, varsinkin silloin, jos se oikein niin kuin on rakas se alkuperäinen versio.
1: On, tänne tulee myös ääniviestejä, Eetu. Ei saanut mitään selvää, myös Olli laittaa.
2: Oli niin kuin tähän tilanteeseen, niin saakelin sopiva biisi.
0: Mahtavaa.
2: Sori, Mellu. Mie laitan sinulle sitten ensi kerralla pisteitä. Eikö mitään?
0: Niin, et sä vielä tiedä, mitä huomenna tulloopi. He huomenna sitten jälleen kerran uudet biisit vastakkain, kun yläksiltapäivässä on arkisin myllyä kisataan. Nyt Ibe ja Blondina, kohta myös Olivia Rodrigon tuoreelta albumilta uutta musaa. Drop Dead.

0: No ei ole blondia noita studios, mutta Ibe niistä laulelee meille kauniisti.
1: Joo, ei tää biisi ei kello meistä. Yksi brunette ja yksi sinitukka täällä, että tätä saa tällä rahalla. Aikojen meillä on studiossa oikein mukavaa maanantaita. Se on uusi viikko, uudet kujet.
0: Joo, ja uutta Olivia Rodrigoa myöskin.
1: Kyllä, viime perjantaina julkaisin muuten tämä daami uuden albumin, josta löytyy myös tämä kyseinen kappale, A Drop Dead.
0: Rakastin sanaa daami, en ole ikin kuullut, että käytät tuota, mutta hyvä.
1: Hän on upea daami.
0: Niin onkin, on totta kai, tämä Drop Dead.

0: luvassa tällä viikolla?
1: Otetaanko jolotatskat?
2: Ei oteta jolotatskoja.
1: Miksi ei oteta?
2: Voidaan ottaa joku muu tatska.
1: Siis sehän on hauska. Niin. Tiedätkö, kun jengi dissaa, niin ne on tälleen jolo vanha juttu. Mä oon tälleen, että onko sä vanha juttu?
2: Itse asiassa iso vanha juttu vaan sä olet.
3: Yleäksi iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: jengi.
1: Hei, se on maanantai.
0: Älä vitti!
2: Oliver Heldens.
0: Kuka oli?
2: Oliver Heldens. Mä en tiedä, mitä mä itsekin sanoin. Leno mukana This Groove soi yleäksi iltapäivässä. Ja tämähän groovaa myös meidän harkkarin impun tänne studioon. Hyvää maanantaita, Impu.
3: Hello, hyvää maanantaita, Aikku Mellu ja rakas yleäksen kuuntelija.
2: Siis mä meinasin just äsken antaa sulle uuden lempinimen. Mä meinasin siis sanoa sua Irmeliksi. Mut mä ajattelin,
0: Onko se vähän, Aikku?
2: No, mut ei. Siis Irmeli on mun mielestä hirveän hyvä nimi. Mut sit mä aloin miettiä, koska Irmeli oli meidän vanhan auton lempinimi. Ja Irmeli ei ollut hirveän toimiva peli.
3: Näytäks mä teidän vanhalta autoa sun mielestä?
0: Et. Kuvailepas vähän sitä autoa nyt.
2: No Irmeli oli semmonen tummansininen. Kolmosvaihde ei toiminut ollenkaan, että piti hypätä suoraan kakkosesta neloseen.
3: Tunnistan.
2: Joo, ja se oli vähän semmonen pomppusa. Ehkä vähän niinku, vähän äkäneen. Silleen välillä piti antaa niinku aika paljon kasvua. Se hyvin äänekäs. Niinku semmonen, että vaikka laitat kuinka kovalle radion, niin ei kuule mitään, koska se auto piti semmoista niinku...
0: Mutta oliko kuitenkin semmoinen niinku tunnearvollisesti tärkeä ja mieletön? Oli. Ja jollain tavalla pirtsakka ja hauska.
2: Siis muun muassa elämäni ikimuistoisemman kesän roadtripin on Irmelillä ajanut. Että siinä... No, katsotaan,
3: mitä mä otan tuon. Tämä on mulle ihan ok.
2: Katsotaan, mitä tämä kesä tuo tullessaan. Ei mitään, hei. Tervetuloa studion impuja.
0: Otetaan katseije. Pinki up tohon. Ja sen jälkeen, oliko sulla meille jotain tuomisia?
3: Joo, tuliaisia ei ole, eikä ole mitään kättä pidempää, paitsi maanantai-moukku.
0: Pitkästä
3: aikaa, pari viikon tauon jälkeen.
4: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: uutta päivää kuuntelet. Hei, kivaa maanantaita, puoliväli kesäkuuta. Meillä sitten jo et sanonut, että viikkoa ei nyt herranjumala ensimmäinen päivä tästä viikosta.
1: Kyllä vain. Maanantaita vietetään ja maanantaisiin me ollaan tässä nyt saatu tämän kevään aikana kokea ihania asioita, kun meidän harkkarimme Imppu on antanut oman runosuoneensa kukkia ja Imppu on toimittanut meille maanantai-moukkuja, jotka on siis tämmöisiä pieniä motivaatiopuheita.
2: Joo, tämmöisiä toivottuja, pyydettyjä, ei ehkä toivottuja eikä pyydettyjä, mutta motivaatiopuheita, totta. Ehkä vähän ironisia, jos näkee rivien läpi.
1: Ja mä rakastan näitä. Tämä on siis yksi mun lempiasia. Ja nyt tässä on ollut pari viikon tauko, joten nyt päästään pitkästä aikaa sitten moukuun pariin.
0: Herran jumala, mä oon tarvinnut moukkuu tässä. Nyt mulla on ollut moti ihan kadoksissa.
1: Nyt laitetaan semmoista moukkuu, että ei ole moukkuu
2: ollutkaan. Nyt moukutellaan ja
0: onko sä valmis?
2: Mä vaan otan nopea sellaisen niin kuin, nyt mä en ota brr-brr-mama, vaan mä otan semmoisen niin kuin rauhoittumisen, sellaisen herkistymisen tähän. Mutta DJ, bring it on. Ihan kuin olisi palannut kotiin.
1: Tuntuu hyvältä.
2: Kyllä. Motivaatiomoukku 15. kesäkuuta 2026. Maanantai, Monday, Montag, Mondag. Täällähän se on taas. Viime viikolla historian neljäs motivaatiomoukku ei nähnyt päivänvaloa, vaan jäi pimeyteen kuin Lordi Voldemort konsanaan. Viikon pimeys johtui siitä, että allekirjoittanut oli viime maanantain suunnitellulla vapaa päivällä. Postilaatikkoni täyttyi kirjepostista, jossa kyseltiin moukun perään, tai ei täyttynyt, ei kysellyt, eikä minulla edes ole omaa postilaatikkoa, koska olen mystinen mies. Olen myös viikonlopun jälkeen vuoden vanhempi mies, koska sain viettää jälleen kerran joka vuotisia omia synttäreitäni. Mutta olenko vuoden viisaampi? Tuskin. Mutta, vaikka en olekaan viisaampi, olen silti iloinen, kun katson ympärilleni ja hymy nousee kasvoilleni väistämättä, koska näen aikun, koska näen mellun. Tämä aiheuttaa väreilyä sieluni sopukoissa. Ja olen oikein otettu, että saan olla osa tätäkin kaunista live-lähetystä. Tiedän siis, että olen taas kotona. Tai en ole himas, mutta on töissä, mutta on henkisesti kotona töissä. Ota nyt siitäkin selvää, missä sinä oot. Tai missä minä oon. Haluan loppuun näin viikonloppuna koittavan juhannuksen kunniaksi lainata Georg Otsin tulkitsemaa Saarenmaan valssin sanoja. Siis pyöritä, houkuta neitoa nuorta, sä kiiltävä tähtinen sotilas vaan. Ne yöt ovat valkeat, kuluvat kohta, nyt pellava päätä, et omaksi saa. Et myöskään voi kesäyötä omistaa, tai juhannusta omistaa, tai omaksi saada. Mutta voit olla osa sitä ja antaa keskikesän lempeän tuulen kuljettaa sinua kohti ihania asioita.
1: Hyvää juhannusviikkoa kaikille. Siitä motivaatio.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Peremmä.

0: Voi.
1: Jukka poika.
0: Stand back. Yläks iltapäivässä. Hei. Se on maanantai. Kaikki hyvä edessä. Elämä edessä. Tukka takana. Jos ei ole tukkaa, sekään ei haittaa.
1: Ei haittaa lainkaan, nimittäin nyt on

0: Ja tämän päivän biisihan on täydellinen kappale tähän viikon alkuun, koska kerrottakoon kulisseista, että tämän viikon tyttöyvässä videopodcastin jaksossa, joka julkaistaan torstaina, niin siellä puhutaan tästä teemasta, joka on hyvin ajankohtainen myös tämän päivän biisissä.
1: Joo, miten päästä yli erosta ja eroista ylipäätänsä, ja yleäksen päivän biisin meille tarjoilee siis Sonni, joka julkaisi viime perjantaina 6. albuminsa Rakastavaiset. Ja sieltä nyt sitten fokusbiisi Hävisin eron on päätynyt päivän biisiksi.
0: Nyt halutaan kuulla yleensä WhatsAppissa, että millaisia ajatuksia tämä biisi oikein sussa herättää. Ajatteletko, että toinen voi hävitä eron? Tai koetko, että oot joskus esimerkiksi hävinnyt tai voittanut jonkun eron ihmissuhteessa? Sannin kanssa tästä teemasta myös puhuttiin ja kysyttiin myös, että mitä hän oikein tämän kappaleen kirjoittaessaan on ajatellut, kun hän vieraili tuossa viime perjantaina meidän haastattelussa. Jos toi meni ohitte, niin sehän löytyy kokonaan Yle Areenasta.
1: Ja vastaus kysymykseen, mistä tämä biisi kertoo, kuuluu näin. Tämä on hyvin itseironinen laulu elämän jatkumisesta ja siitä, miten kriisin voi kääntää voitoksi ihan yhtäkkiä.

0: Yle-X:n päivän biisinä Sonni, hävisin eron. Yle-X iltapäivää kuuntelet Aikku ja Mellu sun seurana 4 minsaa, niin kello lyö 4.
1: Ja Joona kirjoittaa Yle-X:n WhatsAppissa, että kesäaamussa fiilistelivät, että tässä tulee mieleen Meiju Suvoksen Pure mua -biisi. Ja joo, mä kuulin itse myös tämän fiilistelyn ja pystyin samastumaan, että tuossa on kyllä jotain siihen samaa. Ja Sannilla vahvasti niin kuin tämmöisiä tarttuvia melodioita, niitä löytyy varsinkin tämän uuden albumin biiseistä. Eli kannattaa ehdottomasti kyllä ottaa toi kokonaisuus haltuun. Ja tämän albumin julkaisusta ja siihen liittyvistä ajatuksista ja myös esimerkiksi Sinä ja se Poitsu -biisiin liittyvästä pienoisesta kohusta puhuttiin tuossa viime perjantaina, kun Sanni kävi täällä meillä vieraana.
0: Joo, ja hän kertoi myöskin, että miten niin kuin päästä siitä erosta yli ja mitkä on tämmöiset hänen niksit siihen, että jos pitää niin kuin saada keho ja mieli silleen rentoutettua ja pois vaikka ajatukset semmoisista ikävistä jutuista, niin hänellähän oli siis tähän tämmöinen niin kuin kikkakin.
1: Kyllä, ihan konkreettista vinkkiä kriisien selättämiseen. Yle Areenasta löytyy tuo Sannin haastattelun jälkikäteen.

0: sun seurana tähänkin maanantaihin.
1: Yle X.
0: Kello löi 4, se tarkoittaa sitä, että seuraavat Yle Uutiset tällä taajuudella tunnin kuluttua. Ja siellä asiaa muun muassa, kun kuluttajahintojen vuosimuutos, eli inflaatio, oli toukokuussa 2,1%. Näin kertoo siis Tilastokeskus. Huhtikuussa inflaatio oli 1,5%. Inflaatiota kiihdyttivät eniten dieselin, bensiinin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu.
2: Tänään uutisissa aihetta myös siitä, miten opetus- ja kulttuuriministeriö kaavailee isoja muutoksia korkeakoulutuksessa. Ministeriö esimerkiksi ehdottaa, että ammattikorkeakoulujen tutkinnot muuttuisivat kandidaatti- ja maisteritutkinnoiksi. Keskeisin tavoite on nostaa korkeakoulutettujen määrää 60%. Nyt heitä on alle 40%. Ja näistä, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, sä löydät lisätietoa osoitteesta yle.fi
0: ja Yle-sovelluksesta.

0: legendaariset hitit kuuluu sulle.
1: Nyt uutta musiikkia kaksikolta, joka ei selkeästi osaa päättää. Tää duo on julkaissut aiemmin kappaleen, jossa sanotaan, että me jo, ja nyt sanotaan, että älä mee.
2: Niin kummin tässä nyt tehdään, se jää mysteeriksi. Mutta Emma ja Matilda, kertokaa se meille.

0: Emma ja Matilda, uutta musiikkia tältä duolta, joka nähtiin muuten myös Yleäks Popissa. Älä mee, soi Yleäks iltapäivässä. Jos meni Yleäks Popin keikat ohi, niin nehän löytyy kaikki Yle Areenassa. Kello 3:05 aikkumellu ja Imppustudiossa.
1: Hei, törmäsin tänään me naisten tämmöiseen otsikkoon, että ihmisten kävelystä paljastui omituinen piirre, eikä kukaan tiedä miksi. Ja mua heti niin kuin, mä olin silleen, että mä tartun nyt tähän aiheeseen ja mä aion lukea tämän riviltä. Koska siis tämä kävely on semmoinen asia, mistä mä oon siis kuullut koko mun elämän. Niin kuin myöskin perheenjäseniltäni, kuin myöskin ystäviltäni, myös teiltä, työystäväni, rakkaat Aikku ja Imppu. Ja itse asiassa kahdestakin eri syystä. Mä oon, lapsena mä kuulin tosi paljon siitä, että esimerkiksi siis mä muistan toinen mun isoveljestä on sanoi tälle, että sä kävelet niinku väärin, että sä isket niinku kantapään ensin siihen niinku lattiaan. Että yläkerrasta esimerkiksi on tosi ärsyttävää, kun mä pidin jotain omia heittomerkeissä tanssitreenejä sieltä tai kävelin vessasta kylppäriin tai omasta huoneesta toiseen huoneeseen, niin aina kuului ihan hemojyskytys.
0: Joo, sä oot kyllä semmonen, sä oot niinku tempsyttäjä. Sä Joo. kävelet silleen tosi voimallisin askeleen. Vähän no, liiankin voimallisin.
1: Muistan silloin lapsena, kun mä olin silleen, että miten tää nyt, että kävelenkin väärin. Miten voi olla, että näin viikko on mennyt? Että juon kautta, kun ei osaa puhua, ei saa tehdä yhtään mitään oikein. Ja sit vielä kävelenkin väärin. Että mä niinku ajattelin silloin, että tää niinku ihmismaailma on vaan mua vastaan. Että mä en vaan voi toimia oikein. No ei siinä mitään, siis pystyin ottaa sen huumorilla. On kyllä yrittänyt keskittyä sit tähän, mutta se vaan siis tuntuu oudolta, että mä astuisin ensin päkiällä.
2: No, ethän se voi suoraan istua. Sitten se menee sellaiseksi niinku balleriina kävelyksi.
0: Niin, en mä sano, että tarvii, mutta siis ehkä vaan niinku ajatuksena se, että sun ei tarvii lyödä sitä sun kantapäätä siihen lattiaan.
1: No, tätä just.
0: Sama juttu, kun sun ei tarvii päästä sun suusta sitä ääntä joka

0: kerta, kun sä juot. Miten sä teet?
1: Se oikein, jotenkin tää on mellurous.
0: Anteeksi, kun sä nyt ostat tässä pintaan näitä asioita, mitä sä teet väärin, niin sitten tulee itselläkin semmoinen niinku, mutta se on niinku, nää on vaan niitä asioita, kun sun ei tarvii lyödä sitä kantapäätä lattiaan. Sun ei tarvii päästä sitä yhkäsyä joka kerta, kun mellu juo.
2: Eihän tää uskalla ottaa mitään tällaista aihetta enää jatkosta pöydän ääreen, koska sit vaan tulee kaikki aikkuvaa vaan se Pandoran lippaa.
1: Mikä muut sua ärsyttää?
0: No sä myös välillä teet sitä, että esimerkiksi kun sä puret purukumia, niin sä puret sitä niinku todella kovaan ääneen.
1: Ei sille... huomaa, että aikko on mukaan silleen 8 tuntia päivässä.
0: Niin, et ei silleen, että niinku jauhaa sitä purkkaa, vaan se on niinku...
1: Onks mä tollanen?
0: Oot, sä oot
1: ihan hirveä. Sano vielä pari.
0: No sit sen lisäksi, se, jos on semmonen niinku, että sulla joku mieltä painaa, ja sitten kun mä kysyn, että onko nyt kaikki hyvin, kun sä oot vähän jotenkin alakuloinen, meillä on tälle, että mulla on kaikki tosi hyvin, ei tässä mitään. Mut sitten koko se seuraava hetki on kuitenkin sitä, että meillä on tälle... Mä oon silleen, onko nyt kaikki hyvin? On. Mulla on kaikki tosi hyvin, että ei tässä mitään. Niin. Eli siis sä hengität väärin, sä juot väärin, sä syöt purukumia väärin, sä kävelet väärin. Mitä muuta?
1: Sen lisäksi mä en osaa ajaa tätä järjestelmää. Ja mut on nyt laitettu tekemään sitä tässä sitä varten, kun sä jäät lomalle ja mä jään tänne impunkaan. Mut tiedätkö mitä? Mm. Näiden kaikkien upeiden asioiden lisäksi, joita mä teen väärin, niin on myös yksi asia, josta mä kuulen vielä useammin kuin näistä edellä mainituista. Ja kuulkaas, mä sen teille sanon, että mä en olisi ottanut itse tätä aihetta esille, ellei olisi käynyt ilmi, että pian todennäköisesti tekin tuutte tekemään tätä, halusitte tai ette. Ja tää liittyy kävelyyn. Mistä on kyse? Erika Wikman, Arttu Viskari. Täällä on niin kuuma. Ja sen jälkeen kuulemma ollaan kaikki syntisten pöydässä.

0: Pekka Vikman, Arttu Viskari vuonna 2021 yhdisti voimansa. Täällä on niin kuuma kesäkumibiisin tienoilta.
1: Ja täällähän on kuuma tunnelma. Yleensä WhatsAppissakin kysytään, että millä jalalla te olette oikein herännyt tähän maanantaihin, kun tässä nyt sitten puitiin, että mikä tässä meidän rakkaassa mellussa nyt onkaan pielessä. Pohdittiin, että mitä hän ei osaa. Ja niitähän löytyi monta asiaa. mutta sen lisäksi oli vielä joku asia, mitä ei mainittu, josta sä saat siis paljon palautetta.
2: On, ja siis jos tätä listaa jatkettaisiin, niin me istuttaisiin tässä todennäköisesti vielä ensi viikolta studiossa. Mutta nythän siis on semmoinen kasee, että me naiset on kertonut nyt jengin ja ihmisten siis kävelystä tämmöisen omituisen piirteen, eikä kukaan oikeastaan tiedä syytä sille, miksi tämmöinen asia on nyt yhtäkkiä ilmaantunut. Mutta pystyttekö samaistumaan siihen, että tässä niin kuin lähivuosina, lähiaikoina, kun olette vaikka tuolla kaupunkilla tai jossakin pörränneet, niin kanssa ihmiset on alkanut hortoilemaan kävelessään, niin ihan minne sattuu. Että sä oot silleen, että mihin toi on menossa, onko se menossa oikealle, vasemmalle, eteen vai taakse?
1: Joo, oon huomannut ja mua ärsyttää, koska mun mielestä mennään niin kuin liikennesäännöillä. Että oikealta puolelta, niin kuin, tai et oikein suuntainen liikenne mun mielestä pitäisi olla.
3: Joo, mutta se johtuu myös siitä, että jengi katsoo puhelimiin, niin sitten ne menee niin kuin aivan minne sattuu.
1: Totta.
3: Mutta kyllä jotkut menee ilman puhelintakin ja se on semmoinen taito, mitä mä en osaa ja mä en ymmärrä.
2: Joo, ja sitten on hankalaa siinä, kun sä yrität niin kuin mennä vaikka semmoisen ihmisen ohi, joka painaa siinä ihan siksakkia. Ja mä näin itse asiassa tästä semmoisen TikTok-videon yhdeltä. Mä en nyt muista, kuka hän on, mutta tämmöinen suomalainen joku TikTokkaaja. Niin hän oli tehnyt siis siitä, että mikä on nykyään. Että kun ihmiset ei tuolla pääse ohi ja niin kuin ihmiset menee ihan sinne sun tänne. Mutta vaan havainto saattaa olla oikea. Nimittäin nyt on tehty tämmöinen espanjalainen Navarran yliopiston fyysikko Iñaki Echeverria Huarte on tehnyt muun muassa New York Timesiin tämmöisen tutkimuksen ilmiöstä, joka siis on se, että ihmiset nykyään ja koko ajan mitä enemmän, niin kaartavat kävellessään vasempaan.
1: Ja sähän se kaarat kuulee aina johonkin suuntaan.
2: Ja jos nyt tarkkoja ollaan, niin sehän on aina vasempaan.
1: No se on kyllä muuten varmaan itse asiassa totta. Aika usein esimerkiksi, kun mekin vaikka kävellään, niin mä kävelen vasemmalla puolella, sä kävelet oikealla puolella. Ja mellu on yksi näitä ihmisiä siis, jotka kävelee koko ajan päälle.
3: Mellu kiilaa, huomeksi sanottuna.
2: Siis kaikki on aina sanonut mulle tuosta, että älä kiilaa. Älä kiilaa. Tai sitten jos ei uskalla sanoa, että on silleen vähän uudempi tuttava.
1: Joo.
2: Tai joku kaveri siinä samassa porukassa, niin sitten tulee vaan semmoinen katse. Ja sitten mä yhtäkkiä taas havahdun, että ai niin, mun piti keskittyä tähän kävelyyn, anteeksi kauheasti. Mutta ei voi niin moneen asiaan koko ajan keskittyä. Mä koitan katsoa eteen. Taakse.
1: Mä yritän niin katsoa, mitä... Niin sä tarvii katsoa taaksepäin.
2: Koko ajan ihan hemona asioita, mihin pitää keskittyä. Niin sitten sä sun kaverin kanssa tai työkaverin kanssa oot painelemassa vaikka lounalle tai johonkin palaveriin. Niin et sä nyt keskity siihen, että mihin sä kävelet. Tai siis se niin
3: kuin... Varmaan kannattaisi jatkaa.
1: Niin, siis sille, että voidaan yllättyä taas, että miksi mellu aina astuu koiran kakkaan.
3: Niin, mutta siis mä just mietin tätä, koska me oltiin mellun kanssa, oliko se toissa viikolla, me oltiin kävelyllä tuolla ulkona lenkillä, yritettiin olla aktiivisia ja tämmöisiä liikunnallisia, niin mä kävelin tosiaan mellun vasemmalla puolella ja mellu kiilas koko ajan, niin sit mä mietin, että pitäisiköhän mun ensi kerran vaan hyppää sinne mellu oikealle puolelle, mutta on se vähän ikävästi, jos kato, mä en pysty stoppaa sitä mellun kiilausta sinne vasemmalle, se on koko ajan se ojas, mä aina joudun ronkkiin se sieltä jostain ojasta sille, tuuhan nyt sieltä.
2: Mut kui sä et sanonut, sä vaan mietit päässäs.
1: No mut sekin on se vähän niinku, se on vähän raskasta.
2: Niin, et ei viitti sanoa, koska niin. Tätä mä oon just huomannut niinku vaikka esimerkiksi... No jos mä oon vaikka mun poikaystävän kavereitten kanssa tai mun kaverin joku kaveri on siis mun vieressä, niin ei välttämättä just sano, vaan tulee semmoinen paha katse. Ja mä ymmärrän, tiettäkö heti siitä katseesta. Impus mä en kyllä nähnyt
1: sitä. Ei kun sä ymmärrä, kun sä luulet, että sä ymmärrät.
2: Mut mä kiilaan silti.
1: Ei, niin sä kiilaat.
2: Ei, perse.
1: Kun vaikka mäkin oon miljoona kertaa sanonut sulle, että kun me kävellään, että mä oon silleen, että älä kiilaa, tai oon tälle, että pysypä nyt omalla puolella. Niin sit kun menee 2 sekuntia, sä kävelet suoraan. Mut sit sä alat taas kiilaa. Niin ei siinä jaksa koko ajan.
2: Mut siis mä oon herkkä ihminen. Kuuntelis tätä, Veera kirjoittaa yleensä WhatsAppiin. Harrastan hevosia. Ja nimenomaan herkillä hevosilla mä ratsastan hortoilleen. Ja olen kuullut sitä 20 vuotta. Ja pidän kumppaniani kädestä kiinni yhdessä kävelessämme juurikin siksi, että pysyn suunnassa. Ihanaa, että en ole ainut. Hei, jatkos kaverit. Meillä on ratkaisu.
3: Ei.
1: Meillä on ratkaisu.
2: Give me your hand.
1: Ei.
2: Yeah.
3: No.

0: Come on, jengi. Bring me the horizon. Ja dark side.
1: Miksi yhtäkkiä mä oon festareiden lavalla juontamassa?
0: Mä en tiedä siitä. Nyt on maanantai. Ihan rauhassa saadaan olla. Me ollaan Pasilassa Aikku ja Mellu sun seurana. Oikein ihanaa maanantaita.
2: Mutta festaritunnelmaa, sitähän on paljon, koska festarikesä on käynnissä. Ja esimerkiksi viime viikonloppunahan Yläksen jengiä oli tuolla Turussa kesärauhassa. Kyllä, ja sieltä pääsi näkemään materiaalia myös tuolla Yläksen sosiaalisen median kanavissa. Eli jos on semmoinen sitsu, että et ole vaikka festareille menossa. Aiemminkin tänään puhuttiin muun muassa ihmisistä, joilla ei ole yhtään lomaa, että koko kesä töitä vaan ja ei ole mahdollisuutta lähteä minnekään festaroimaan tai muuta. Niin ei hätää, koska pääsee ainakin ottaa semmoisia pieniä maistiaisia ottamalla sen Yläksen somen haltuun. @yläksradio ja @yläks muun muassa Instagramissa ja TikTokissa. Niin sinne on tulossa kyllä festaritunnelmaa.
0: On. Yläks kiertää siis tänäkin.
2: Tämän näkin. Onko hyvä festareilla muutenkin?
0: Kesänä siis Suomen suurimpia festareita ja osassa näistä on myöskin mukana siis kesäkumikiska. Sieltähän voi käydä nappaa yhden jos toisenkin oman kesäkumin. Muun muassa siis kesäkumikiska löytyy Provinssista, Ruisrökistä, Ilosaarirökistä ja Blockfesteiltä.
2: Sekä myöskin Gustokista ainakin täällä mun olevan tiedon mukaan. Mahdollisesti. Mehän ollaan myös siis Gustokkiin menossa.
0: Me ollaan nyt 3. menossa. Vedänkö muuten lavalle taas sen? Oulu. Nyt kutsuu mua Oulu.
1: Vedikö se viime
0: vuonna? Vedin.
1: No niin. Mä en malta odottaa.
0: Katsotaan, mitä siitä tulee. Mutta hyvä festarikesä tulossa. Yläksä somet haltuu, oot siellä perillä. Ja jos festarille meet, niin tsekkaa, että onhan siellä kesäkumikiska.
2: Joo, ja sit jos on, niin käytä äkkiä hakee sieltä tarvittavat tavarat sitten kesän rientoihin.
0: Nyt Aliisa Syrjä. Ihana biisi. Sen piti olla minä.

0: Lil Nas X ja Star Walking yleäksi iltapäivässä. Kello pyörättää 16:30. Tää biisi siis Lolin, League of Legendsin. Mut kaikki tietää Lolli. Eikö se ole Lolli?
1: Oh.
0: Niin se on just joo. Se, missä ne örkit tappelee. Niin sen siis maailmanmestaruuskisa biisi.
1: Joo, Lolli ja sitten, no mä oon pelannut sitä Vovia silloin, kun mulla oli tää Gamer Girl.
0: On näilläkin nimet. On, siis mut... mä sanoin, että on Lollit, Vodit, Vovit, Kodit, Podit.
1: Mut mä oon Aikku ja Mellu. Ja viiteen saakka sun seurana. Ja siis mä olen koko mun elämäni aina rakastanut kaikkea tämmöstä behind the scenes -matskua. Eli esimerkiksi sitä, kun vaikka elokuvion kuvauksista pääsee näkemään tällaista, että mitä siellä kulissien takana oikein tapahtuu. Minkälaisia välipaloja ne siellä oikein syökää. Ja
0: sitäkin sä oot hiisi.
1: Se on jotenkin mun mielestä niin kuin, vaan aina tosi huvittavaa, kun sä näet sen saman hahmon, tai saman näköisen kuin mikä se elokuva hahmo on, mutta sitten kun se on se oikea persona, eikä hän esitekään sitä hahmoa, vaan vaikka esimerkiksi Pirates of the Caribbean -elokuvista tämä Jack Sparrow, niin mun mielestä on vaan niin kuin maailman hauskin, kun siinä ei ole Jack Sparrow, vaan siinä on Johnny Depp, joka näyttää Jack Sparrowlta, mutta sitten se vaan niin kuin, ei ole se hahmo, mutta kuitenkin näyttää, niin kuin mä rakastan kaikkea.
0: Mutta onko sun päässä sille, että sä oletat, niin kuin, että hän olisi Jack Sparrow?
1: Ei, vaan mä just rakastan sitä kaikkea niin kuin...
0: Joo, koska se olisi erikoista.
1: Siis joo, niin se kasi mä en oo. En, ei. Mä tiedän television ja oikean elämän eron.
0: Ei, kyllä. Toi on ihan mielettömän hyvä.
1: Mutta siis kulissien kurkistaminen, se on mun mielestä ihanaa. Ja seuraavaksi yleensä iltapäivässä kurkataan vuoden 2006 Euroviisujen kulisseihin. Ja tarkemmin vielä siihen hetkeen, kun ihan ensimmäiset ihmiset tässä maailmassa sai tietää, että Suomi voitti Euroviisut. Ja tää on siis... niin kuin minuutteja ennen, kun se kerrottiin koko maailmalle. Mutta mitä siellä tapahtui ja mikä olisi voinut mennä pieleen? Puhutaan siitä heti Anin ja Sara B:n jälkeen.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: poika Anja Sara B, kun tuhlaa ja tyttärien paluu on jälleen kerran yleäksi iltapäivässä. Aikku ja mellu aina 2-5. Ollaan siis vielä 25 minsaa tähänkin maanantaihin viettämässä sun kanssa viikon käynnistely.
1: Ja kun katsoo jotain upeaa keikkaa tai vaikka televisiosta jotain showta, niin sitä ei tule aina ajateltua, että niin, jokaista osa-aluettahan tuollakin joku ihminen tekee tai sitten joku kone. Mutta nykymaailmassa ja etenkin ennen aikaa, niin kaikki on ollut kyllä niin kuin ihmisten käsissä. Ja esimerkiksi pyrotekniikka on semmoinen, jota varten on siis ihan työntekijöitä, jotka sitä nappia painaa, että sieltä pyröt eli tämmöiset lieskat tai muut erityistehosteet sitten lyö. Ja tänään Ilkka Pohjalaisella oli juttu tämmöisestä pyroteknikko Tommi Niemestä, joka on siis tehnyt urallaan ihan mielettömän määrän todella suurien artistien keikkoja, juurikin tätä pyrotekniikkaa, eli kaiken maailman pommeja, kaiken maailman tulta, räjähteitä, saattaa olla tämmöisiä niin kuin, kipinöitä, mitä
0: liekkejä.
1: Ikinä. Liekkejä, kaikkea mahdollista. Ja Tommi Niemi on myös se hahmo, joka oli Lordin mukana Euroviisuissa vuonna 2006. Ja hän on saanut siis tiedon Suomen Euroviisuvoitosta noin puoli tuntia ennen muuta maailmaa, koska piti sitten saada siellä niin kuin viimeiseen esitykseen sitten pyrotekniikka kuntoon ja kaikki valmisteltua, jotta se saadaan sitten vedettyä. Ja hän sai tämän tiedon siis Euroviisujen johtoryhmän jäseneltä Kielliltä. Ja tämä oli mun mielestä hauska, kun vaikka elekieli ja tämmöinen näin, niin kuin se voi auttaa monessa tilanteessa, niin jos asioita ei sanota tai kirjoiteta, niin ymmärtää voi myös väärin, koska toiselle peukku ylös tarkoittaa toista, kun toiselle se tarkoittaa toista. Ja no, siellä kulisseissa, sieltä on nyt kerrottu sitten, että Ilkka Pohjalaisen jutussa, että ääntenlaskun aikana koko kisan johtaja Svante Stokelius on heittänyt tätä Kiel Ekholmia kynällä päähän ja nyökännyt hitaasti merkiksi maskinaamojen ykkössijasta. Eli Suomen Euroviisuvoitto on siis tullut Suomen tiimin ja juurikin tämän pyromiehen Tommin tietoon siis sitä kautta, että joku äijä on heittänyt toista äijää kynällä päähän ja sen jälkeen nyökännyt hitaasti. Ja tämä on tarkoittanut sitä, että kyllä, Suomi on voittanut Euroviisut. Nyt laittakaa pikkusen niin kuin töpinää tötteröä, että saadaan sinne pyrotekniikat ja kaikki mahdolliset lavalle, että Lordi saa niin kuin isot juhlat. Ja mä ajattelin vaan sitä, että tossa olisi voinut mennä niin monta asiaa pieleen. Ensinnäkin, jos se kynä ei olisi osunut sitä päähän, niin mitä sitten olisi tapahtunut?
2: Ja ketä se olisi osunut päähän?
1: Tämä. Ja sitten, entäs jos se niinku nyökkäys, niin jos siitä ei olisi niinku tajuttu tai jotenkin silleen, että no mitä sä nyt heitit mun kynällä päähän tai jotain. Ja sitten kun nämä on niinku salaisia viestejä vielä tossa kohtaa, että se ei saa vuotaa niinku liian aikaisin ulos.
2: Joo, ja jos ei tosta sovittu etukäteen, että miten tosta kommunikoidaan, niin mä esimerkiksi saatan nyökätä silleen ihan maireisti muuten vaan. Vaikka niin. Siis kesken työpäivän tuonne toiselle puolelle toimitus, saatan vaan tehdä semmoisen yhteisen niinku hiljaisen nyökkäyksen siitä, että no muuten maanantai.
1: Niin, mutta sitten kun ei sanota mitään, vaan nyökätään vaan, niin se voi just tarkoittaa ihan mitä tahansa. Tai ajattele, jos esimerkiksi tämä kieli, joka nyt on saanut tämän nyökkäyksen, niin kuin nähdä, ja hänen kauttaan sitten viesti on kulkenut eteenpäin, niin ajattele, jos hän ei olisi vaan niin kuin kiinnittänyt huomiota. Tai olisi vaan ollut sille, että okei, joku heitti mua kynälle ja sitten keskittynyt toiseen asiaan.
2: Niin, että mitä se tuo nyökkäilee?
1: Niin.
2: Tai ei se olisi jääty ilman pyroi.
1: Niin, ei olisi tajunnut viedä asiaa eteenpäin. Niin mä ajattelin, että on ne siis niinku riskillä pelataan. Koska siis mullahan on kerran käynyt niin, että mä olin juontamassa yhtä tämmöistä tapahtumaa. Ja sitten me oltiin tulossa siinä mun juontoparin kanssa lavalle. Bändi näyttää vähän niinku peukkua tälleen näin. Sitten mä oltiin silleen, että okei, peukku, että se oli siinä. Kun me yritettiin vähän olla silleen, että okei, tuleeko enkoree vai oleks me niinku näin, tämä tapahtuma oli loppumassa. Me mennään siihen lavalle ja me ollaan tälleen näin, että hei, kiitos tästä, että oli hienoa tapahtuma ja kiva, kun olitte kaikki mukana. Kunnes sitten käykin sen niinku jälkeen ilmi. Että siis sillä olisi ollut vielä yksi biisi sillä bändillä.
2: Ei, mitä te näytätte peukkua?
1: Niin, koska mä yritin olla silleen, että oliko se siinä? Peukkua näin. Oliko se siinä? Ne näyttää peukkua takaisin. Mutta tarkoitti sitä, että ne haluaa jatkaa.
2: Pitää olla avoin kommunikaatio.
1: Niin.
2: Ihan tostu muuten yhtään mitään.
1: Ei, mutta mä sanoin, että siis hyvä nyökkäys. Paljon kerto.
2: On, ja siis mun mielestä niinku ylipäätään kaikki niinku kavereidenkin kesken, ihan siis tälleen arkielämässä, niin pitäisi sopia etukäteen, että mikä tarkoittaa mikä. Koska tiiäksä, välillä kun sä oot vaikka sun kaverin kanssa kaupassa, ja sit tulee se semmonen niinku semmoinen hassu katse, ei mikään nyökkäys, ei mikään peukku, mutta semmoinen niinku, vähän niin kuin, että katso tonne, tai semmoinen niinku, että se voi jollekin tarkoittaa sitä, että katso nyt heti tuonne, tai sitten se voi tarkoittaa sitä, että älä missään nimessä kato. Ja sitten kun sä, totta kai automaatiolla ihminen kääntyy tuosta katseesta, ja sitten se katsoo suoraan se eksää silmiin, ja on tälleen, anteeksi mitä, mun ei todellakaan pitänyt katsoa. Ja sitten sä kysyt sun kavereita, että mitä hittoa, miksi sä sanoit, miksi teit tolleen?
3: Niin sitten on silleen, kun mä yritin näyttää, että älä kato.
2: Niin, kaikki menee ihan vihkoon.
3: Niin, kannattaa sopia etukäteen. Mutta mä sanon, että toi, jos joku oli aika painava nyökkäys, että Suomi voitti. Oli se hienoa aikaa, silloin 20 vuotta sitten.
2: Oli, ja saatiin pyrot, saatiin kaikki.
3: Saatiin hienot voitojuhlat ja näin 20 vuotta myöhemmin voidaan edelleen muistella sitä.
2: Mutta elekielelläkin pärjää pitkälle.
3: Jos ei yhteistä kieltä löydy, niin on se parempi kuin ei mitään. Nyökitään vaan, jossain se pyro aina liekkiä lyö.
2: Kyllä joku ymmärtää, jos ei oikein, niin väärin.

0: mutta tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Se ja Laura Haavinkin YleX-pop-keikka on katsottavissa Yle Areenasta. Jälkikäteen, jos meni ohitte, ette sitä nähnyt, niin sieltä löytyypi. Aikko ja Mello studiossa vielä vartin verran. Oikein hyvää maanantaita.
1: Ja siis nyt on pakko sanoa, että nyt on niinku meininki kohillaan. Nyt okay. On niinku todella meininki.
0: Onks nyt meininki?
1: Nyt on semmoista, mistä mä todella pidän. Ja mä uskon vahvasti, että tää tulee olemaan jotain semmoista osa, mitä mekin niinku... Me tullaan olemaan tässä, Aikku, joskus vielä. Mm-hmm. Sitten sä voit tulla ehkä ennemmin, mä sit vähän myöhemmin. Mutta Ilkka Pohjalaisessa oli juttu siitä, kun tämmöisellä vaasalaisella eläkeläismiehillä on jo ollut vuosia omat tämmöiset kahviporukat. Ja nyt sitten mimmit on siellä... Eläkeläiset naiset ollut silleen, että mitäs tässä nyt tehdään, että kun noi miehet on vähän vallannut näitä meidän toriporukoita ja niillä on niinku noi omat kerhot, mutta mitäs me niinku, että mitä me niinku tehdään tällä ajalla, kun noi on tuolla kahvilla ja niillä on niinku ne omat jutut ja kyllä sä tiedät, munkin pappa tuolla niinku Lahden torilla ihan päivittäin. Näissä porukoissa. Sehän on, siellä on niin kuin ihana meininki.
0: Yeah.
1: Ja sitten näillähän on usein näillä porukoilla saattaa olla jotakin alennuksia niihin torikahviloihin ja muihin, tiedätkö sitten, että kun sanoo sen sanan, että kuulun tähän toriporukkaan, niin sit saa vähän ehkä euron vaikka kahvista ja pullasta ja muuta. Mutta toihan on hirveän ihana asia. Mutta sitten, tiedätkö sä, tässä jutussa kerrottiin. Marita Hakala on nyt seuraillut sivusilmällä jo vuosia tässä näitä eläkeläismiesporukoita, pappaporukoita ja päättänyt, että myös naisilla. Meillä tulee olemaan myös oma kahvikerho.
0: Hyvä. Mikä ja, se nimi oli?
1: Oma kahvikerho.
0: Ei kun siis tämä ihmisen nimi.
1: Marita.
0: Marita, hyvä Marita.
1: Hyvä kama Marita.
0: Hyvä Marita.
1: No nyt on sit syntynyt. Arvo mikä nimi tällä porukalla.
0: No.
1: Oot sä valmis?
0: On. Maritan kahvikerhon nimi on...
1: Korttelimimmit.
0: Eikä ole! Mä haluun korttelimimmeihin! Siis... Korttelimimmit. Oikeesti mä näen ne nahkaliivit.
1: Niin mäkin
0: näen. Missä on selässä pinkillä korttelimimmit.
1: Johon kautta on punaiset huulipunaiset ja se on että... kynnet lakattu. Nää kuvatkin.
0: Tukka
1: käkerällä. Niin... Mä kautta Marita nauraa. Niillä on niin hauskaa näissä kuvissa.
0: Ja niillä on niin paljon hauskempaa kuin niillä miehillä.
1: Kuvassa niin vasemmalla paljon. Istuu Tuula. Oikealla Mai Britt. Muun muassa. Niillä on niin kivaa.
0: Ja siis jos niillä on Tuula, niin niillähän on kaikki. Koska me ollaan puhuttu siitä, miten Tuulat on tämän maapallon pystyssä pitäjiä. Tuulat on niitä, jotka hoitaa juhliin ruuat. Tuulat on niitä, joilla on kaikki asiat handus. Niin jos niillä on Tuula, siis oikeasti.
1: Niillä on Tuula ja Marita. Mä sanoin, että muuten ei tarvi.
0: Moi.
1: Ja sit mikä hienointa, kun normaalisti, siis mitä on vaikka niinku omalta papaltani ja niinku tämmöiseltä eläkeläistuttaviltani nyt tässä kuullut, niin sit on just se...
0: Eläkeläistuttaviltani tässä kuullut.
1: Niin on just tämmönen niinku sitoutuminen, että tiedätkö, se on aina kasilta. Että se on kasilta tai sit se ei, niinku, ei ole ennemmin eikä myöhemmin, jos sä missaat, niin sit sä missaat. Että ei niinku, tiedätkö, sit sun pitää olla hyvä selitys, miksi sä oot missannut. Ja sit jos sä kuulut siihen porukkaan, niin sä et voi niinku mennä vieraisiin. Että niin, sä voi mennä niinku viereiseen porukkoihin silleen, että teillä on ne omat. Näin se on. Mut sitten niinku tää Maritan perustama korttelimimmit, sä voit mennä tulla. Koska vaan. Siis ei ole niinku, että voit saapua tai et voi saapua. Ei tarvi ilmoittaa tai voit ilmoittaa. Että se niinku... You decide.
0: Siis oikeasti rakasta naisia, kun asiat otetaan sopivan vakavasti, mutta sitten ei kuitenkaan liian. Että se ei ole niin kuin siitä, että sitten aletaan jotenkin syynäämään, vaan nautitaan elämästä.
1: Siis mun mielestä enemmän. Perustetaanko mekin korttelimimmit?
0: Ei, kun me muutetaan Vaasaa.
1: Hei, let's Vaasa.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja me.

0: päivässä, kun pikkuhiljaa kohta, ei nyt vielä, mutta kohta on meidän aika. Me astella ulos tästä studiosta ja päästään yleäksi kesäilta ja Linni Kivelä vauhtiin. Vielä ennen sitä Louna Onlinein Motion ja tähän perään sitten Electric Call Boy, We Got The Moves.
1: And we got the moves, mä sanon sulle. Tästä selvitään viikkoon aluillaan. Kaikki hyvä on vielä. Se voi tapahtua. Älä huoli, hyvä ystävä.
0: Kaikki järjestyy. Sä selviit tästä. Sä pystyt siihen.

0: Electric Cowboy, We Got The Move, Yle X iltapäivässä. Aikuinen mellun on aika siirtää kapula, antaa se seuraavalle Yle X kesäiltaa varten. Tervetuloa, Linne.
1: Kiitos, kiitos, kiitos.
0: Onko sulla muuvit hallussa?
1: No, en nyt ihan tiiä.
0: On. Tää on sitä, kun tänään Yle X kesäillassa.
1: Kyllä me voidaan vähän tanssia.
0: No hyvä. Mitäs on luvassa muuta?
1: No mä pohdin muun muassa sitä, että pitäisikö mun muuttaa Jyväskylää. Mä rakastuin siihen viikonloppuna.
0: Ei, mikä juttu tää on? Mellu on siis aina, kun se lähtee Tampereelle, niin sitten ei ikinä varmuutta, että palaakse, kun Mellu rakastaa Tamperetta Joo. niin paljon. Niin oliko se, meinasitko jäädä?
1: Siis mulla on, mä oon vähänkin aikaa jossain kaupungissa ja mulla on kauhean kivaa siellä. Ja mä oon silleen, pitäisikö mun muuttaa tänne? Mä heti googletan vuokra-asunnon Jyväskylä, Tampere.
0: Jolo, oikeasti do it.
1: Kaikki. Mä oon heti muuttamassa.
0: No katsotaan, kuinka tänään käy sitten, että tehdäänkö tässä muuttoilmoituksia vai mitä. Yle X kesäillassa. Tää on Viivin kaikki päättyy meihin ja Linnen seuraa.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan sopuun sodan lopettamisesta. Aiesopimus on määrä allekirjoittaa perjantaina Sveitsissä ja sen on tarkoitus lopettaa sotatoimet pysyvästi kaikilla rintamilla, mukaan lukien Libanonissa. Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopulla. Tämän jälkeen Iran on tehnyt ilmaiskuja Israeliin ja Yhdysvaltojen tukikohtiin sekä sulkenut maailmantaloudelle tärkeän Hormuzin salmen. Ulkomaan toimittaja Vilma Romsin mukaan Israel ei kuitenkaan ole vetämässä joukkojaan Libanonista, mikä luo huolta taistelujen jatkumisesta.
1: Yhdysvaltojen liittolainen Israel on tosiaan käynyt erillistä sotaa Libanonissa Iranin liittolaista Hizbollahia vastaan. Ja Iran vaatii, että edellytyksenä rauhansopimukselle sotiminen loppuisi myös Iranissa. Israel on toiminut tässä aika itsepäisesti ja viimeksi tänään Israelin puolustusministeri ilmoitti, että Israel ei vedä joukkoja niiltä alueilta Etelä-Libanonista, mitkä Israel on jo miehittänyt. Eli paljon riippuu nyt siitä, että miten kattavaa ja millaista rauhaa Iran nyt oikeasti sinne Libanonin vaatii ja toisaalta miten paljon Yhdysvallat on valmis painostamaan Israelia ja millaiseen rauhanprosessiin Yhdysvallat, Israel ja Libanonin toimijat olisivat valmiita sitten ryhtymään.
0: Iranin ja Yhdysvaltain välinen sopu palauttaisi toteutuessaan Suomen pikkuhiljaa talouskasvun uralle. Suomalaisten taloudessa kriisin loppuminen näkyisi kuitenkin todenteolla vasta syksyllä. Ville Kolari jatkaa.
2: Saatiinpa Iraniin ja Hormuzin salmelle aikaiseksi rauha tai ei, ei Suomen talous ota hurjia harppauksia suuntaan tai toiseen. Rauha toisi kuitenkin luonnollisesti mukanaan sitä kauan kaivattua talouden positiivista virettä, sanoo Etlan pääekonomisti Jenni Pääkkönen.
3: Kyllä sillä suuret taloudelliset vaikutukset Suomeen on moniakin kanavia pitkin. Esimerkiksi kotitalouksiin, yrityksiä ja jopa julkiselle sektorille.
2: Julkiselle sektorille sopu voisi tarkoittaa alempia valtiolainojen korkoja ja sama voisi olla luvassa myös kotitalouksille.
3: Luultavasti nähdään koroissa jo aika piankin reaktio euriboreissa. Nehän ennakoi jo sinne sisään, että useampi koronnosto vielä tänä vuonna olisi tulossa. No sen jälkeen tietysti kotitalouksien toivottavasti luottamus palautuisi, joten kotitalouksilla olisi edelleen kannustin kuruttaa, niin kuin ensimmäisellä neljänneksellä jo nähtiin.
2: Tämän lisäksi öljyn hinta laskee vielä hieman ja se vähentää myös kuluttajahintojen nousupaineita. Vaikutuksia ei isossa mittakaavassa nähdä kuitenkaan heti, vaan talouden tuntuvampaa liikettä saadaan vielä odottaa vähintäänkin alkutalveen saakka.
0: Asevalmistaja Patria ja Valmet Automotive ovat solmineet monivuotisen sopimuksen panssariajoneuvojen valmistamisesta Uudenkaupungin tehtaalla. Asemessuilla Pariisissa julkistetun sopimuksen arvoa, kestoa tai tilausmääriä ei kerrota julkisuuteen. Tehtaan valmistuskapasiteetin on määrä nousta satoihin ajoneuvoihin vuodessa. Yhteistyön myötä autotehtaan lomautettua henkilöstöä aletaan kutsua töihin syksyllä. Tuotanto alkaa täydellä vauhdilla ensi vuoden alussa. Valmet Automotiven toimitusjohtaja Pasi Rannus.
4: Tämä on ihan meidän uuden strategian mukaisesti, jossa me ollaan suuntautumassa tämmöiseen monialaiseen teolliseen tekemiseen ja valmistamiseen. Yhtenä osana siellä on henkilöajoneuvot, toisena osana puolustusvälineteollisuus ja meidän osaaminen, mikä on vuosikymmenten aikana kertynyt sarjavalmistuksesta ja sarjavalmistuksen nopeasta skaalautumisesta, niin sopii erittäin hyvin tällaisen valmistamiseen.
0: Kahta Fitberg-rahtialuksen merimiestä vastaan on nostettu syytteet uuden vuoden aaton kaapelirikoista Suomenlahdella. Ylen tietojen mukaan venäläistä kapteenia ja azerbaidžanilaista pursimiestä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Rangaistus törkeästä tuhotyöstä voi olla jopa 10 vuotta vankeutta. Huomenna koko maassa tulee monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Etelä- ja Länsi-Suomessa voi tänään esiintyä ukkospuuskia, samalla voi myös sataa rankasti. Merellä tuuli on navakkaa.

Hello, hello ja ihanaa maanantaita. Kello on 5:05. Linne täällä. Sun seuran aina tonne 8:00 asti. Ja mun on kyllä pakko myöntää tähän maanantai-iltaan, että Sikke on joskus muun muassa sanonut, että maanantai ei ole niin paha viikonpäivä, koska se menee vielä viikonlopun adrenaliinilla. Mutta mulla henkilökohtaisesti ei just nyt ole ihan semmoinen fiilis. Mutta kerrohan yleensä WhatsAppiin 044-421-6888. Että mikä fiilis sulla on tälleen maanantaina? Onko siellä ihan virtaa täynnä vai onko vähän semmoinen, oispa tää jo ohi? Nyt BTS Swim ja tähän perään tulossa Ahti, siskojen veli.

0: Ahti, siis Köösen veli soi Yle X:n kesäillassa, kun kello näyttää 11 yli ilta 5. Linne täällä ja mä kyselin, että miten meni viikonloppu tai mikä fiilis tälleen maanantaina. Niin muun muassa Juho kertoi, että tuli oltu viikonloppuna laivalla ja nyt on kyllä energiatasot ihan nollissa. Ja musta tuntuu, että varsinkin tommoset laivareissut aina tekee sen ja muutenkin tämmöiset isommat reissut, koska itsellä vähän sama, en ollut laivalla, mutta mä olin Jyväskylässä viikonloppuna, niin tuntuu, että on edelleen vähän semmoinen reissussa rähjääntynyt, vaikka ei sekään, se ei ollut oikeasti mikään suuri reissu. Mutta mulla oli Jyväskylässä ihan kauhean ihanaa, ja mä olin siellä tosiaan sen takia, että oli Gettomasan paluukeikka. Ja sitten mun ystävä on kotoisin Jyväskylästä, niin siellä on hänen kotikoti, niin me käytiin siellä ja sitten me hengattiin siellä vähän hänen kavereidensa kanssa. Ja mua lähtökohtaisesti aina vähän jännittää tommoset jutut, mitä odottaa ihan kauheasti, koska jos mä ootan jotain kauheasti ja mulla on paljon niin kuin odotuksia ja mä oon innoissani siitä, niin sit on myös iso chanssi sille, että mä pettyn, koska mulla ei ollutkaan niin kivaa. Mutta mun mielestä oli jotenkin niin ihanaa ylipäätään se kaikki fiilis ja energia, mikä Jyväskylässä oli, verrattuna vaikka Helsinkiin, vaikka Helsinkiäkin kuinka rakastan, niin tommoset pienemmät landekaupungit on isosti mun sydämessä. Ja just mun mielestä parasta oli se, että kun mä menin sinne mun ystävän kanssa, joka on kotoisin Jyväskylästä ja on asunut siellä, niin kuin varttunut siellä, niin hänellä on siellä vanha työpaikka ja kaikki vanhat koulukaverit ja sukulaiset ja tälleen. Jotenkin se fiilis siellä, kun kaikki tuntee kaikki, että me mennään jonnekin ja sitten hän moikkailee vähän tota kaveria ja sitten on silleen, aa joo, toi on mun parhaan kaverin isoveljen tyttöystävä. Niin siitä mä sen tunnen. Ja sitten jotenkin ihan vaan sekin, että miten kivoja jotkut myyjät on, kun lähdetään Helsingin ulkopuolelle. Ja jotenkin semmoinen tunnelma siellä ylipäätään oli vaan niin ihana ja jotenkin tosi yhteisöllinen. Ja sitten muun muassa just se, että koska olin siellä Gettomasan keikalla, mikä itsessään hyvä keikka, mutta mun mielestä oli ihan uskomatonta kokea se, koska jyväskyläläiset on lähtökohtaisesti ylpeitä Jyväskylästä ja Gettomasasta ja siitä niiden räppimeiningistä. Ja myös se menee toisinpäin, että Gettomasa on tosi ylpeä Jyväskylästä ja siitä räppimeiningistä. Niin jotenkin siellä keikalla, mäkin halusin nimenomaan tuonne paluukeikalle sen takia, että mä halusin kokea, että millaista on olla tommosen niin kuin ison jyväskyläläisen räppärin keikalla Jyväskylässä. Ja musta tuntuu, että ylipäätään siihen lauantaihin, niin koko Jyväskylä heräsi siihen silleen kutkuttavan, niin kuin silleen, kutkutti vai odotti silleen, että vitsi, tänään on se päivä, kun Gettomasa tulee takaisin.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Kuuluu sulle. Nyt Bess Rampampam.

Bess, rampan pam, soi yläksän kesäillassa, kun Linne on täällä fiilistelemässä Jyväskylää ja semmoista landemeininkiä. Musta tuntuu, että se on ollut ylipäätään mun tämmönen kesäiltojen teema, että jotenkin mennään pois siitä Helsinki-keskeisyydestä. Ja mä olin Jyväskylässä viime viikonloppuna katsomassa Gettomasan keikkaa ja muutenkin viettämässä. Gettomasan keikkahan siis kesti 1,5 tuntia ja mä olin Jyväskylässä 3 päivää. Että tein siellä siis muutakin kuin vain olin Gettomasan keikalla. Mutta mä rakastan sitä Jyväskylän fiilistä. Mä oon aina rakastanut muutenkin Jyväskylää, mutta jotenkin musta tuntuu, että esimerkiksi siinä kaupungissa on semmoista yhteisöllisyyttä, mitä ei ole hirveän monessa muussa paikassa. Just kaikki tuntee kaikki. Myyjät on ihan kauhean kivoja. Ja sit jyväskyläiset artistit on ylpeitä Jyväskylästä. Ja jyväskyläiset on ylpeitä heidän omista artisteistaan. Ja sitten esimerkiksi tämä lauantai, kun oli Gettomasan paluukeikka, niin oli myös tämmöinen toinen tapahtuma, missä esiintyi jyväskyläläisiä räppäreitä ja artisteja. Ja mä rakastin sitä, että siellä oli oikeasti kaikki ihan mummasta vaariin, niin räppikädet ilmassa, lökäpöksyt jalassa 2 päivällä. Sitten oli Gettomasan keikka, missä kaikki oli taas ihan fiiliksissä. Ja sitten sen jälkeen oli vielä jatkot ja kaikki oli ihan fiiliksissä. Ja mä olin jotenkin niin innoissani, että mä sain kokea noi kaikki Jyväskylän jutut. Me käytiin satamassa ja Jyväskylän ehkä tunnetuimmassa baarissa. Ja mä kuulin Gettomassa freestylea. Ja mä rakastan tuommoista yhteisöllisyyttä. Ja sitten toinen juttu, mikä mulla tulee aina, kun mä vietän aikaa jossain kaupungissa ja mulla on kauhean kivaa siellä ja tapahtui nyt myös tuolla Jyväskylässä, niin mulla tulee sellainen fiilis, pitäisikö mun muuttaa tänne. Ja nytkin mulla oli niin kivaa Jyväskylässä, että mä oon vähän silleen, että pitäisikö mun ehkä vaan jättää Helsinki taakseni ja mennä suoraan niin kuin pakata mun muuttolaatikot ja katsoa kämppiä Jyväskylästä, koska mulla oli siellä aidosti niin hauskaa. Mut mä en tiedä, että onko toi ehkä niinku, onko toi joku ongelma, että ikinä ei voi olla tyytyväinen omaan tämänhetkisen tilanteeseen, vaan sille vitsi, mulla oli kivaa tuolla. Mun pitää ehkä muuttaa sinne.

0: scared to ask. I hope that you're not losing sleep at what's next.
1: Noah Kahn, The Great Divide, soi Yle X:n kesäillassa.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
1: Tulossa Bibi Rexha, New Religion.

Sitten Jyväskylästä, Lyttö ja tohtori Getto, Iltaset. En haluaisi flexaa, mutta kuulin tämän livenä viikonloppuna. Sitten vähän erilaista tunnelmaa Mirella ja kaikki vielä edessä. Tulossa noin vartin sisään. Nyt kuitenkin Camila Cabello ja Havana. Kivaa maanantaita!

0: pahoille teille. Se on Yle X:n kesäillassa. Linne täällä. Nyt on mun kolmas viikko täällä kesäillassa. Ja tää on mun viimeinen viikko täällä. Koska sen jälkeen on Lotta Peuron vuoro ottaa studio haltuun. Ja Lotta Peuro on täällä jo nyt. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos paljon.
0: Milläs fiiliksellä sä oot?
1: No, nyt on tosi hyvä fiilis. Ja nyt kun istutaan studiossa, niin joo. Näyttää siltä, että täällä voi olla seuraavat kolme viikkoa.
0: Mm.
1: Ja
0: jännittääkö se aloittaminen?
1: No, jännittääkö? Totta kai jännittää. Mutta silleen niin kuin hyvällä tavalla. Sanotaanko näin, että pussiin ehkä joudun hengittämään ennen lähetyksen alkua,
0: joo.
1: Mutta se on varmasti kuuluu prosessiin.
0: Joo, mä en yritä millään tavalla pelotella.
1: Sä hengitit pussiin.
0: Se oli ihan kammottava se ensimmäinen päivä ja ensimmäinen lähetys. Ja sit mulle on esimerkiksi sanottu, kun mä aloitin silloin maanantaina ja sitä edeltävänä perjantaina oli PPP viimeinen lähetys. Ja muun muassa Jenni Poikallis oli vähän silleen, että hän harmitti, että hänelle on niitä hänen ihan ensimmäisiä niitä radiojuttui. Ja mulle oltiin silleen, että ota talteen sit nää sun ensimmäiset. Ja mä olin silleen, en tuu ikinä elämässäni palaan niihin. Ehkä mun niinku pitäisi sille jotenkin ajatella sitä sit silleen, että ehkä mä joskus haluun, mutta nyt se on jotenkin liian lähellä, että mä en halua kuunnella niitä mun ensimmäisiä lähetyksiä. Ja tässähän työssä on se tosi niinku tämmönen ihana ja kiva, että se, että muutenkin jännittää uusi niinku työpaikka, niin tämähän on ihanaa tehdä kaikkien niinku silmien edessä ekaa työpäivää.
1: Siis se on suoraan syvään päätyy, mutta sitten musta tuntuu, että mä oon semmoinen ihminen, että mä tavallaan jollakin niinku perverssillä tavalla nautin siitä, että mut niinku heitetään. Ja sit siinä opettele uimaan. Ja
0: kyllä.
1: Mä joko munan tämän asian täysin, tai sit en.
0: Kyllä.
1: Voihan se myös onnistua. Ihminen voi myös onnistua joskus elämässä.
0: Aina silloin tällöin. Ja täällä se tuntuu jotenkin paljon isommalta, niin kuin noi kaikki vaikka epäonnistumiset ja semmoiset. Mutta ainakin Yle X:n kuulijat on ollut kauhean kivoja. Ainakin mulle.

0: Kyllä mä uskon, että ne on sullekin. En epäile sitä yhtään. Mutta mä haluaisin tietää nyt susta, ihan vaan muutenkin tollain niin kuin enemmän, niin missä tuut? Tämmönen niin kuin, vaikka ihan niin kuin paikkakuntien kautta, koska mä oon fiilistellyt täällä paljon. Mä oon asunut monessa eri paikkakunnassa niin, ja mä rakastan, niin kuin, kuten äsken huomattiin, mä puhuin Jyväskylästä just monta minuuttia, koska mä olin siellä pari päivää.
1: Jep, ja tää sun niin kuin landerakkaus on musta käynyt ilmi, varmasti kaikille Yleäksen kuulijoille. Niin mä voin onnekseni ja ilokseni ilmoittaa, että mä olen tavallaan landelta. Se tuntuu hassulta sanoa, että joo, mä olen landelta. Mä olen siis Kuopiosta ja näin niin kuin kuopiolaisena, Kuopion kaupungissa asuneena. Joo. Mä olen jo yhtään semmoinen ollut, että mä olisin asunut landella, mutta näin niin kuin Linde,
0: yes.
1: Eli Linne, sun käsityksen mukaan mä olen landelta ja se sopii mulle myös hyvin.
0: Mä nyt vähän tähän, siis sen takia puutun, että mä en siis ole sitä mieltä, että se on välttämättä lande. Mutta kun mä oon puhunut muiden helsinkiläisten kanssa, esimerkiksi kun mä oon asunut Tampereella, niin sit se oli lande. Kaikki, mikä on kehä kolmosen ulkopuolella, on lande helsinkiläisille. Vaikka mäkin oon tästä eri mieltä. Mutta me jatketaan pian. Nyt me kuunnellaan Bibi Rexha ja Faithless New Religion.
2: Yle X. Kesäilta.
3: Kuuluu sulle.

0: Bibi Rexha ja Faithless New Religion soi yläksän kesäillassa, kun täällä on Linne viimeistä viikkoaan ja Lotta Peura ei edes ensimmäistä viikkoaan. Se on ensi viikolla vasta. Tule tänne sitten. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Sä kerroit, että sä oot myös tavallaan niin kuin Landelta ja sitten vähän mietittiin, että mikä nyt on Lande, koska mä mun mielestä tosi moni helsinkiläinen on sitä mieltä, että kaikki kehä kolmosen ulkopuolelta on Lande. Ja sit mä oon vähän sille ehkä sarkastisesti alkanut käyttää tätä, koska mä oon itse Nurmosta ja se on Lande. Se on niin kuin Landeen Lande. Niin esimerkiksi se, että mä puhun Jyväskylästä, mikä on kuitenkin iso kaupunki ja niin kuin on yliopisto ja kaikkea, niin eihän se oikeasti ole Lande. Mut mä puhun siitä silleen ihan vaan niin kuin vähän puolisarkastisesti. Mut mikäs, kerro mulle nyt jotain, mikä on niin kuin sun mielestä vaikka parasta jossain Kuopiossa, koska mä en ole ikinä käynyt Kuopiossa ja kun sä kerroit, että sä oot siellä, niin mähän ihan ylpeänä kerroin, että niin säkin oot sieltä Keski-Suomesta, mistä just puhuttiin Jyväskylästä.
1: Jep, ja mä heti tartuin sieltä, että ei, Kuopio on Itä-Suomea. Mutta kun sä kerroit Jyväskylästä, mä siis tässä vieressä istuin ja katsoin sun niin kuin silmät tuikki. Niin, siis kaikki melkein, mitä sä sanoit, niin pätee myös Kuopioon.
0: Ihanaa.
1: Semmoinen niin kuin lämmin henki. Semmoinen, että kun sä menet kaupan kassalle, niin se oikeasti kattoo sua ja on silleen moi. Ja sitten saat ehkä jutella jotain ehkä. Ja ihmiset on silleen niin kuin tosi jotenkin, ne kattoo silmiin. Jos sä oot eksyneen näköinen, niin joku saattaa olla silleen, hei, tarvitset sä apua? Okei, kyllä Helsingissäkin on totta kai sellaisia. Nämä on nyt yleistyksiä, mutta kyllä mä koen, että Kuopiossa on semmoinen lupsakka savolainen meininki, mikä on siis mun mielestä aivan ihanaa.
0: Mikä on sun semmoinen place to be? Jos mä menisin nyt Kuopioon, niin minne mun pitäisi mennä?
1: Mä suosittelisin sua menemään ehkä, no Kuopion torihan on semmoinen niin kuin ikoninen paikka. Ja sitten siellä on semmoinen kauppahalli, semmoinen, se näyttää, lapsena mä ajattelin, että se on Satulinna, kun se on semmoinen linnan näköinen.
0: Ihanaa. No,
1: joo. Niin sinne, sit sä sieltä käyt ostamassa jonkun riisipiirakan tai lörtsyn tai jonkun tällaisen. Ja sit sä meet siihen torille nautiskeleen sitä. Ja sit jos sä haluat mennä vetäytyyn luonnon rauhaan, niin sä voit mennä vaikka Puijon metsään, joka on ihan Kuopion keskustan vieressä.
0: Upeeta. Kuopio kuulostaa ihanalta. Ja sä voit tulla sitä tänne ensi viikolla, kertoa vähän lisää Kuopiosta. Mä odotan sitä, koska mä haluan kuulla. Mä haluan kuulla kaikista Suomen pienemmistä paikkakunnista kaiken. Mut pystyt sä mitään kertoa? Mitä voi ehkä odottaa, kun sä tänne studioon astut sitten ensi viikolla ihan silleen oman show-merkeissä?
1: No ensi viikolla voi odottaa vaikka mitä.
0: Vaikka mitä.
1: Toivon huikeita radioelämyksiä ja mahtavaa musiikkia. Ja no, juhannushan on tulossa.
0: Niin, juhannus on tulossa.
1: Jep. Niin mä ainakin haluan jälkifiilistellä juhannusta. Ja sitten mä haluan tietää, että onko jengi tehnyt juhannustaikoja. Onko se vielä joku juttu? Ja jos tekee, niin mitä? Joten tehkää niitä taikoja, jotta voitte kertoa mulle ensi viikolla, että mitä taikoja te olette tehneet.
0: Kyllä. Hei. Innolla jään kuuntelemaan ja kiitos Lotta tästä. Mä jään kuulolle ainakin vielä ensi viikolla. Jäähän säkin. Ja joo, mulla on semmoinen hyvä fiilis. Mä voin jättää tämän studion ja täällä kaikista pidetään ihan hyvää huolta.
2: Yle X. Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Nyt sit oikeesti sitä Keski-Suomi-meininkiä. Nimittäin Lyttä ja Tohtori Ketto ilta.

0: Postin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on
1: semmoset melankoliset biisit, koska mä heräsin tänään ja mulla oli jotenkin vähän melankolinen olo. Oli tosi vaikea herätys, mä olisin vaan halunnut jäädä sinne sänkyyn. Sitten mä avasin verhot, ulkonset on vettä ja mä tiedän, että siinä tilanteessa voisi myös ehkä olla silleen, että no niin, käännetään tää voitoksi. Mutta mun mielestä välillä on ihan ok kuvitella olevansa siinä jossain haikeassa musiikkivideossa ja tuijottaa vaan ulos ikkunasta ja miettiä, että on nyt semmoisen surullisen leffan päähenkilö. Niin yleensä WhatsAppiin 0444216888. Lähetä mulle joku biisi, mikä on sun mielestä hyvä ja melankolinen tähän tämmöiseen melankolia maanantaihin.
0: Lähetä toinen biisi

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Helmi Marleena juhannusvalssi soi Yle X:n kesäillassa. Mun mielestä melko melankolinen biisi tääkin ja sopii tämmöiseen juhannusviikkoon. Juhannusviikon melankolia. Hei, toi oli kyllä aika hyvä tähän hetkeen. Ja Yle X:n WhatsAppiin 044-421-6888. Sä voit nyt laittaa semmoisen sopivan melankolisen biisin tähän maanantaihin, koska mä kerroin, että mulla oli ainakin herätessäni melko melankolinen fiilis ja sellainen, että en pysty ehkä tähän päivään. Ja sitten mä ajattelin, että tänään mä haluan lähetyksessä vartinvaltauksessa rypeä semmoisessa melankoliassa, että nyt ei edes yritetä väkisin niin kuin pyristellä sieltä pois ja kuunnella jotain kesäbilefiilismusiikkia, vaan nyt fiilistellään semmoista melankoliaa, joten Yle X:n WhatsApp-numero on 044-421-6888. Kerro mulle paras melankolinen biisi ja sitten vielä jonkinlaiset perustelut, että miksi haluaisit kuulla tämän biisin.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Nyt Somber Homewrecker. Kerro mulle sun mielestä paras melankolinen biisi ja käydään niitä sitten yhdessä läpi kello 6 uutisten jälkeen.

0: Somber Home Record soi Yle X:n kesäillassa. Linne täällä. Seuraavaksi kello 6 uutiset.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvaltain on varmistettava, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Libanonin alueellinen koskemattomuus on ministeriön mukaan olennainen osa aiesopimusta Yhdysvaltain kanssa. Iran ja Yhdysvallat pääsivät yöllä alustavaan sopuun sodan lopettamisesta kaikilla rintamilla, mukaan lukien Libanonissa. Israel ei kuitenkaan ole vetämässä joukkoja Libanonista, mikä on luonut huolta taistelujen jatkumisesta. Aiesopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Kotkassa viikonlopun viestisuunnistuskilpailu Jukolan viestin tapahtuma-alueelta on löytynyt vanha sotilasräjähde. Ruosteinen räjähde löydettiin Jukolan viestin majoitusalueelta eilen. Kyseessä oli mahdollisesti granaatin heittimen panos. Puolustusvoimat hoitaa räjähteen hävittämisen. Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Virta aikoo palauttaa palkkionsa viime viikon poissaolonsa ajalta. Hän oli poissa eduskuntatyöstä osallistuessaan Tosi TV-ohjelman kuvauksiin. Eduskunnan puhemiehistö aikoo keskustella, koituuko Virralle seuraamuksia. Puhemiehistö tiukensi vastaavia poissaoloja koskevaa linjaansa viime syksynä. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho.
2: No tässä on kaksi asiaa, joita tästä nyt on syytä pohtia. Ensin se, että miten tähän viikon kestävään poissaoloon tulee suhtautua ja antaako se aiheen pohtia esimerkiksi palkkion osittaista pidättämistä. Ja toinen kysymys sitten on se, että tämä poissaolo on totuuden vastaisesti merkitty niin sanotusti hyväksyttäväksi henkilökohtaiseksi poissaoloksi.
1: Näin eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho.
3: Yle Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arkiilta kello 6.
0: Ja tänäänhän teemana oli melankoliset biisit. Lähtien omasta ehkä melankolisesta tunnelmasta ja musta tuntuu, että jotenkin tosi paljon nyt kesällä, sitä pönkitetään silleen vähän väkisin. Että nyt on kesä, nyt pitää olla hauskaa, nyt pitää olla ihanaa. Joten mä olin, että ei, tänään ei tarvii. Me voidaan tänään silleen vähän velloa melankoliassa.
3: Yle X. Yle X ilta. Vartin valtaus. Kuuluu sulle.
0: Oi, vielä kun laittaa sen biisin pyörimään. Noin. Tässä Young Blood Zombie. Tätä toivoi muun muassa Marko. Ja tää tuli itse asiassa muiltakin. En löydä enää toista viestiä, mä olin pahoillani, mutta ainakin Marko toivoi tätä. Joten tässä vähän Young Blood ja Zombie. Ja joo, en sanokaan mitään enempää.

0: Youngblood Zombie soi Yle X:n kesäillassa, kun käynnissä on vartin valtaus ja teemana melankoliset biisit tämmöiseen ainakin täällä päin sateiseen maanantaihin. Ja tätä toivoi muun muassa Marko ja Terhi ja kertoivat, että hyvin sopii tähän melankoliseen maanantaihin. Ainakin omaan fiilikseen tuo osuu kuin nyrkki silmään tässä maanantaisen pyykkirumpan keskellä. Tsempit sinne Terhille ja kiitos toiveesta. Ja seuraava toive tulee Ellalta ja hän toivoo meiltä bisiä ja kertoo, että bisin kaikki biisit tuntuu ainakin itselle sydäntä riipaisevan melankolisilta. Se, mitä ei ollut koskaan, soi itselläni tänä aamuna kuulokkeissa vesisateessa kävellessäni ja kyllä tuntui melankoliselta. Ja mä oon kyllä samaa mieltä. Mun mielestä bisi on tosi taitava artisti, mutta se siis hänen musiikki välillä sattuu ihan fyysisesti.
1: Yle X. Yle X ilta. Martin valtaus. Sulle.
0: Tässä siis Bisi ja Pehmo Aino. Se mitä ei ollut koskaan.

0: Matto, keväinen.
1: Emma ja Matilda, keväinen valo soi yläksän kesäillassa, koska Mika toivoi tätä biisiä. Sanoi, että kesäaamu ja työpäivä vasta alussa ja se kaihtaa soimaan. Jotenkin virkistää, mutta samalla tajua, että loput päivästä jäljellä. Ja mä halusin nostaa tämän, koska mun mielestä tää oli jotenkin mielenkiintoinen, koska Emmalla ja Matildalla on tosi paljon hyviä biisejä ja melankolisiakin. Ja mun mielestä tää on melkein jo semmonen positiivisen puoleinen. Niin ehkä mä sitä vähän alintajuntaisesti kuitenkin, että ei nyt viihti sitä, että jos itsellä on vähän silleen melankolinen fiilis. Niin että jos ei sitä kuitenkaan ihan täysin antaisi eteenpäin, niin toi oli ehkä jollekin melankolinen, muun muassa Mikalle. Ja jollekin toi oli ehkä vähän semmonen toiveikas. Ja nimenomaan keväinen. Mutta seuraava biisitoive tulee Tinkalta. Ja hän sanoo, että seuraava biisiä hän kuunteli todella paljon erotessa. Ja edelleen sen kuuleminen saa itkemään ja pilaa päivän. Mahtava biisi siis. Ja mä rakastan tätä viestiä yleisesti. Ja kyllä välillä oikeasti ne biisit, mitkä vaan itkettää, niin ne on tosi usein niitä niinku kaikista parhaimpia. Koska kaikki tunteet, mitä musiikki herättää, niin on vaan parasta. Tässä siis Tinkan biisitoive. Crazy Abrams, I love you, I'm sorry.

0: Inkon biisitoive vartin valtaukseen, kun ollaan melankolisella tuulella, on Crazy Abrams, I Love You, I'm Sorry. Ja tää oli tän illan viimeinen biisitoive vartin valtaukseen. Ja mä toivon, että siellä oli joku ihminen, joka on ollut auton ratissa ja vähän sataa vettä, ulkona on harmaata. Ja sit se on kuunnellut näitä biisejä, mennyt johonkin semmoiseen, johonkin diippeihin, syviin fiiliksiin. Koska välillä se on ihan ok.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Huomenna me piristetään. Ja aloitetaan tää viikko uudestaan. Ja fiilistellään nostalgisia biisejä. Ne voi olla jotain teini-idoleita ja niiden biisejä, tai sit ihan lapsuudesta jotain. Mulla esimerkiksi voisi nostalgisia biisejä olla nimenomaan kaikki tämmöiset teini-idolien biisit. On Robin Iisa, Kelly Otti, One Directionia. Tai sitten esimerkiksi, kun mä olin tosi pieni lapsi, niin meillä oli kotona karaoke, niin siellä on laulettu kaikkea, mitkä ehkä on oikeasti lasten biisejä, mutta silti mulle nostalgisia. Joten näitä huomenna. Huomenna me oikeasti fiilistellään ja ollaan ihan mega iloisia.

Ja siihen perään tulossa Architects, Everything Ends. Nyt kuitenkin Minttu, maailma on mun vähän erilaisiin fiiliksiin.

Bella Kane, I love it, I love it, I love it. Se on yleensä kesäillassa, kun kello näyttää 18.27. Linne täällä, sun seurana vielä tuonne kasiin asti viettämässä tätä maanantaita. Ja äsken oltiin vähän melankolissa tunnelmissa ja on koitettu vähän tälle käynnistellä tätä maanantaita. Onhan kello nyt kuitenkin 6:30 illalla, että pikkuhiljaa voisi alkaa käynnistyä kieltämättä. Mutta Hesari on tehnyt jutun, mistä mun mielestä voi olla montaa mieltä. Itse vähän olin jopa surullinen, kun luin tätä uutista. Ja otsikko on, että hyvinvointi on nuorille festareilla rällästämistä tärkeämpää, sanoo tutkija. Ja tämähän on oikeasti semmoinen ilmiö, minkä mä oon huomannut, koska tässä puhutaan nyt Z-sukupolvesta, johon minäkin kuulun. Eli Z-sukupolvi on ihmiset syntynyt about 1997-2012. Ja fakta on se, että me ei enää juhlita samalla tavalla. Ja mä kuulun tohon ryhmään, joka ei silleen samalla tavalla juhli. Kun mä olin nuorempi, niin vitsi mä odotin sitä, että sit kun mä oon aikuinen, silleen 18 ja sit vielä parikymppisenä, niin mä biletän ihan täysiä ja mä elän mun semmoista nuoruuttani. Mut oon mä elämässäni bilettänyt vähän siellä täällä, mutta se ei todellakaan ole semmoista, mitä mä jotenkin oletin ja mitä mä näin vaikka kaikissa sarjoissa ja muualla, mitä muut ihmiset niin kuin tommoset parikymppiset teki silloin, kun mä olin oikeasti nuori. Ja tässä Hesarin uutisessa

0: talous- ja sosiaalihistorian dosentti Mikko Salasuo sanoo. Ja hän on siis listannut tähän just niin kuin syitä tälle, että miksi esimerkiksi festareilla on havaittu sellainen, että leirintäalueet ja semmoinen megabilettäminen, niin se ei ole enää niin in, mitä se on ollut vuosia sitten. Ja myös nyt festarit, monet, niiden viimeinen, niin kuin viimeinen esiintyjä aloittaa tuntia aiemmin kuin ennen. Että ne festarit olisi loppu nopeammin, eikä kestäisi niin myöhään, koska jengi ei enää jaksa bilettää. Ja mä oon jotenkin, mua harvittaa kuulua tähän sukupolveen. Mutta näitä syitä oli just nimenomaan se, että ensinnäkään suhtautuminen juomiseen ei ole entisensä. Alkoholia varsinkin humala on pudonnut nuorten bilettäjien prioriteeteissa kauas kärkisijoilta. Ja sitten on, että toiseksi Z-sukupolveen vaikuttaa pitkään länsimaissa vallalla ollut hyvinvoinnin ja terveyden ihannointi. Se on kasvanut jokaisella ikäluokalla. Ja kolmanneksi hän puhuu vapaa-ajan valintahyllystä, josta Suomessa saatettiin joskus pelkästään haaveilla. Ja että digitalisaatio on pistänyt nuorten vapaa-ajan ja arvostukset uuteen uskoon. Siksi yöelämä tai festareilla remuaminen ei ole yhtä dominoivassa asemassa kuin ennen. Ja festareilla näkyy, että kävijöitä kiinnostaa huolehtia itsestään. Ja että festareilla esimerkiksi syödään niin kuin joidenkin makkispekkisten sijasta jotain salaattibouleja. Ja mä rakastan festareita ja mä nimenomaan rakastan sitä festarifiilistä, niin mä en oikein tiedä, mitä mieltä mä oon tästä. Voit sä kertoa mulle WhatsAppiin? Mä katsotaan seuraavan biisin jälkeen tulossa Sarah B:ltä, CEO Richman, että onko tää hyvä vai huono juttu?
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
3: Settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man.
1: Mä oon

monilla Suomen festareillakin esiintyvä Sara B. ja CEO Rich Man soi Yle X:n kesäillassa. Linne täällä käymässä läpi vuoden 2026 festarimeininkiä. Ja et millaisia, miten Hesari on aiheesta uutisoinut? Nimittäin hyvinvointi on nuorille festareilla rällästämistä tärkeämpää, sanoo tutkija. Ja tässä on siis kerrottu, että nuoret ylipäätään bilettää nykyään paljon vähemmän ja että se näkyy myös festareilla. Että täällä esimerkiksi kerrotaan, että tänä vuonna Turussa Ruisrockin ohjelma loppuu tuntia aikaa.

0: aikaisemmin. Joensuun Ilosaaressa lopetellaan perjantaina ja lauantaina kello 1.15, sunnuntaina tasan keskiyöllä. Ja provinssissa, eli Seinäjoella, jokainen festivaalipäivä päättyy 2.15. Pohjanmaalla osataan bilettää vähän paremmin, mutta kuitenkin täällä puhutaan siitä, että on nyt tullut tämmöisiä hyvinvointitrendejä, jotenkin ihmiset ja nuoret pitää itsestään enemmän huolta ja on esimerkiksi netin kautta tullut tosi paljon nyt tämmöistä clean girl ja vastaavaa sisältöä ja myös, että esimerkiksi festareilla majoittuminen, niin huomaa, että ei enää kelpaa ihan mikä vaan, että kenties eniten uuden sukupolven tulo näkyy festareilla majoittumisessa. Mennyttä on aika, jolloin valtaosa nuorista festarikansasta pystytti huteran teltan märälle nurmikolle. Ilosaaressa on jo luovuttu festareiden omasta leirintäalueesta. Niin näin kertoo Panu Halttunen, joka on Ilosaarokin promoottori. Ja sitten provinssissa on tarjolla hiljaisempi leirintäalue. Ja mun mielestä, mä en ole ikin kokenut semmoista festarileiriytymistä kunnolla. Ja mun mielestä toi kuulostaa ihanalta. Ja se, miksi mä pysäydyin tämän uutisen äärelle, oli se, että mä kuulun tähän niin kuin kohdeyleisöön ja kohderyhmään. Mä oon sitä Z-sukupolvea, joka käy festareilla. Ja basically tää uutinen on kirjoitettu musta ja mun kavereista. Ja semmoisesta, että joo, että bilettäminen ei enää maistu nuorille. Koska mä oon huomannut ton myös. Mutta tänä vuonna mulla on ehkä tullut semmoinen kapina. Mä en tiedä, onko se myös osittain sellaista ikäkriisiä, mutta mähän oon nyt yrittänyt oikeasti saada mun kavereita, että tänä kesänä me mennään ineen. Me biletetään ja juhlitaan, koska mua, tästä tulee nyt ihan kauhean rant, mutta mua turhauttaa jotenkin tosi paljon se, että mun ympärillä on silleen 20-30-vuotiaita ihmisiä. Esimerkiksi just joku 24-vuotias ystävä, kenelle mä oon silleen, hei, mennäänkö bilettää, on kuitenkin lauantai. Ja sit se on silleen, että en mä, kun mä oon jo mun pyjamassa täällä sängyn pohjalla, mikä mä ymmärrän, että silloin tällöin. Mutta jotenkin välillä mua turhauttaa, että niin monen 24-vuotiaan elämän rytmi on sama kuin jollain mun 80-vuotiaalla mummilla. Ja mummin elämärytmissä ei ole sinänsä mitään vikaa, koska hän on ikäihminen, mutta mun mielestä oikeasti hei, me nuoret. Mä puhuttelen nyt meitä kaikkia, että meidän pitää alkaa bilettää enemmän ja tämmöisistä uutisista on tultava loppu, koska vaikka on ihan ok pitää itsestään huolta ja niin kuin totta kai se on tosi hyvä juttu, mutta jotenkin mun mielestä olisi ihanaa, että me myös silleen biletettäisiin kunnolla välillä.
1: Yle X, kesäilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Nyt Lauri Haav ja Perhonen.

0: Lauri Haav, Perhonen, soi Yle X:n kesäillassa. Linna täällä, sun seurana vielä vähän vajaa puolitoista tuntia. Ja nyt on vuorossa ohjelmaosio, ehkä viimeistä viikkoa täällä, nimittäin onko normaalia. Tässä mä esitän enemmän tai vähemmän hypoteettisia tilanteita tai tapoja, ja sun tehtävä on Yle X:n WhatsAppiin 0444216888 kertoa, että onko tää normaalia. Tai ehkä enemmänkin riittää semmonen kyllä ei vastaus. Olen kuullut, että joku tekee noin, kautta ymmärrän, että joku tekee noin, tai sit sä voit olla vaan, että what the hell, kuka tekee noin ja miksi? Ja täällä ollaan muun muassa mietitty nyt pari viikon aikana, että niin kuin puhelimen käyttäminen suihkussa, leffan kattaminen monessa osassa, livesijainnin seuraaminen. Ja nyt mä haluaisin tietää semmoisen, mitä mäkin teen. Mä pian selitän siitä enemmän, mutta voi jo laittaa vaikka ensimmäiset viestit Yle X:n WhatsAppiin 0444216888, että onko normaalia kirjoittaa joku viesti valmiiksi, mutta olla silleen, että en mä lähetä tätä vielä. Mä lähetän tätä vähän myöhemmin.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Nyt Architects, Everything Ends ja tähän perään tulossa Olivia Rodrigo, Drop Dead. Ja näiden jälkeen mä avaan vähän enemmän tätä tilannetta.

Olivia Rodrigo Drop Dead soi Yle X:n kesäillassa, kun kello näyttää 11 minuuttia vaille ilta 7. Linna täällä sun seurana. Ja nyt me mietitään, että onko eräs tapa normaalia. Ja tähän voi laittaa vastauksen Yle X:n WhatsAppiin 044-421-6888. Ei ole oikeita tai vääriä vastauksia ja haluaisin nimenomaan kaikenlaisia vastauksia. Ja kysymys kuuluu, että onko normaalia kirjoittaa joku viesti valmiiksi, mutta olla, että en mä lähetä tätä vielä tai lähettää myöhemmin, koska mä teen tätä tosi paljon, varsinkin jos on vähän virallisempia viestejä. Ja sitten mä harrastan tosi paljon sitä, että mä niin kuin ajastan mun vaikka sähköpostiviestit, koska mä oon mä koen olevani yöeläin, yöihminen, niin mua vähän silleen hävettää esimerkiksi se, että kello on nyt vartin yli yksi yöllä ja mä haluaisin vastata tähän viralliseen viestiin, mutta mua hävettää se, että joku näkee, että se viesti on lähetetty yhdeltä yöllä. Niin mä saatan joko laittaa itselleni herätyksen 8 aamulla ihan vaan sen takia, että mä etin mun luonnoksista sen viestin ja lähetän. Tai sitten mä ihan vaan ajastan sen viestin menemään läpi vasta sitten aamun puolella. Joten kerro mulle yleensä WhatsAppiin 044-421-6888, että mitä mieltä sä oot tästä? Onko tää sun mielestä normaalia? Vai onko tämä niinku turhaa? Kannattaako kenenkään oikeasti tehdä näin? Oi oi. Pimi ja Jokrates Rio soi nyt. Ja tämä biisi aikaa kertoa Yle X:n WhatsAppiin mielipiteitä. Viestin kirjoittamista valmiiksi, mutta silleen, että sitä ei lähetä kuitenkaan heti.

0: Timi ja Jokrates, Riio soi Yle X:n kesäillassa. Linne täällä pohtii, että onko normaalia kirjoittaa joku viesti valmiiksi, mutta ei vielä lähetä sitä. Ja tänne ihan niin kuin yllättävänkin yksimielisesti tuli, että se on normaalia. Tää laitetaan muun muassa on normaalia, itse tulee harvemmin tehtyä, mutta joskus toki. Ja sen lisäksi Arto laittoi meille ääniviestin.
1: Eikä ajastusominaisuus olisi olemassa, jos sitä joku käyttäisi ja tarvitsisi. Silloin se on siis tosiaan normaalia.
0: Näinpä. Eli ehkä sitä ajastusominaisuutta ei olisi ollenkaan, mikäli se ei olisi normaalia. Mutta musta tuntuu joskus, kun mä oon vaikka kertonut tästä ja nytkin tuli Yle X:n WhatsAppiin, että mä ehkä mietin liikaa, kun mä kerroin, että mä kyllä välillä ajastan vaikka virallisia viestejä sen takia, että mua hävettää se, että mä vastaan niihin yöllä. Niin sitten myös sanotaan, että ei pidä miettiä noin paljon, koska harvemmin ihmiset kuitenkaan ajattelee noin paljon tai tsekkailee sitä, että mihin kellonaika joku johonkin viestiin on vastattu. Eli tämä oli normaalia. Ihana kuulla. Nyt Nenergy Ballerinaa.

0: luvassa tällä viikolla?
1: Otetaanko jolotatskat?
2: Ei oteta jolotatskoja.
1: Miksi ei oteta?
2: Voidaan ottaa joku muu tatska.
1: Siis sehän on hauska. Niin. Tiedätkö, kun jengi dissaa, niin ne on tälleen jolo vanha juttu. Mä oon tälleen, että onko sä vanha juttu?
2: Itse asiassa iso vanha juttu vaan sä olet.
3: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Avicii, Wake Me Up, soi Yle X:n kesäillassa. Linne täällä vielä noin tunnin verran. Seuraavaksi ilta 7 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Iran ja Yhdysvallat kertovat päässeensä sopuun rauhasta. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Neuvotteluja välittäneen Pakistanin mukaan sotaoperaatiot lopetetaan välittömästi kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Mediatietojen mukaan sopimus aloittaa 60 päivän aselevon. Suomen ulkoministeri Elina Valtonen pitää tärkeänä, että sopu sotatoimien lopettamisesta koskee myös Libanonia. Valtonen luottaa, että Yhdysvallat pitää huolen, että Israel pysyy sovussa mukana. Israel on pommittanut Libanonia ja äärijärjestö Hizbollah puolestaan ampunut raketteja Libanonista Israeliin. Ulkoministeri Elina Valtonen.
2: On erittäin tärkeää, että tämä sopu koskee nyt myös Libanonia ja on tärkeää, että Israel pysyy myös tässä mukana. Uskon ja luotan siihen, että Yhdysvallat kykenevät pitämään siitä huolen. Me katsotaan nyt myös avoimesti sitä kohti, että josko tästä mahdollisesta nyt syntyvästä Iranin ja Yhdysvaltain välisestä rauhansopimuksesta, niin voitaisiin lähteä rakentamaan laajempaa Lähi-idän alueen ikään kuin tästä rauhan konferenssia tai tästä rauhan polkua. Ja siinä kernaasti Suomi on myös apuna.
1: Maan etelä- ja keskiosissa lähinnä etelässä ja lännessä tulee sade tai ukkoskuuroja. Huomenna Pohjois-Karjalassa sataa vettä. Päivälämpötila 17-22 astetta. Pohjoisessa yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Huomenna sateet heikkenevät vähitellen. Päivälämpötila on 14 ja 19 asteen välillä.

0: House Store soi Läksän kesäillassa, kun kello näyttää 7:05. Kivaa maanantaita sulle. Jos on vähän takkunen olo, niin ei se mitään. Sitä on liikkeellä. Huomenna on taas uusi päivä. Mutta tänään maanantaina 15.6. on Yle X:n päivän biisiksi nostettu Sannilta uutta musiikkia, koska Sanni julkaisi viime viikon perjantaina, eli 12.6. hänen 6. studioalbuminsa, joka kantaa nimeä Rakastavaiset. Ja sen fokusbiisi on Hävisin eron, joka on myös Yle X:n tämän päivän biisi. Ja kun tämä julkaistiin tämä albumi, niin se käväsi tuolla Suomen striimilistan siellä 3. Ja muun muassa tällä hetkellä toi biisi on Suomen Spotify-listan 8. Ja tämä kyseinen biisi on Sannin yksin sanoittama, säveltämä ja tuottama. Ja mun mielestä toi on ihan uskomatonta, että millainen multitalentti Sanni on. Ja aina kun se julkaisee biisin, niin ihan vaan silleen nonchalant, että joo, mä oon muuten tehnyt tämän kokonaan yksin. Mä oon tuottanut tän ja säveltänyt ja sanottanut ja kaikkea. Nyt se on ulkona. Ja nyt voidaan kuunnella, että mitä Sannilla on sanottavaa tästä tämän päivän biisistä, eli Hävisin eron.
1: Tämä on hyvin itseironinen laulu elämän jatkumisesta ja siitä, miten kriisin voi kääntää voitoksi ihan yhtäkkiä.
2: Yle X. Päivän biisi kuuluu sulle.
0: Nyt siis Sanni, Hävisin eron. Sannin itse sanoittama, säveltämä ja tuottama.

0: Sannin viime perjantaina julkaistulta Rakastavaiset -albumilta Focus-biisi Hävisin eron soi Yle X:n kesäillassa Yle X:n päivän biisinä. Ja Rakastavaiset -albumi on Sannin 6. studioalbumi, ja hän muun muassa kertoo albumista, että se on toiveikas, rehellinen, haikea ja itse ironinen ajankuva sydänsurusta eteenpäin menemisen vaiheesta ja elämän jatkumisesta. Tällä levyllä revitellään tunneskaalaa päästä päähän samalla, kun kriisi kääntyy puolivahingossa voitoksi. Ja mun on pakko sanoa, että mun mielestä Sanni on kyllä yksi tämän maailman lahjakkaimmista musiikintekijöistä.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa Mouhousta huppupäivä.

0: Yläkerta ja Ellis, Sydän puhuu, soi Yle X:n kesäillassa. Ja koska me ollaan kesäillassa ja vietään kesää, niin on myös kesäisiä uutisia. Nimittäin Hesari on tehnyt tällaisen jutun Liperissä asuvasta Laura Hyvärisestä, joka on ratkaissut lasten loma-ajan kekseliäästi, palkkasi kotiinsa nuoria. Mä oon nyt huomannut, että on puhuttu paljon nimenomaan lasten kesälomasta ja sitten siitä, että aikuiset koittaa viihdyttää niitä, koska mä en ole ajatellut tota asiaa. Mulla ei ole lapsia, mulla ei ole niinku silleen oikeasti läheisiä ihmisiä, kenellä olisi lapsia tai varsinkaan kouluikäisiä. Ja mä muistan, kun mä itse kuulin joskus, kun puhuttiin radiossa jotkut juontajat jollain kanavalla, en muista, siitä, että vähän niin kuin, että jes, että vihdoin alkaa koulu ja lapset saa heittää takaisin kouluun, eikä ne ole koko ajan niin kuin kotona. Ja sitten mä kuuntelin sitä juttua ja mä olin silleen, ajatteleeko vanhemmat oikeasti tolleen? Että en mä ollut jotenkaan ikinä kyseenalaistanut tai miettinyt sitä, että se voisi olla vanhemmille aika raskasta, että on lapsi koko ajan kotona, vaikka just, että vaikka olisi kuinka kiva lapsi ja hyvät välit ja ajattelee, että ei se lapsi ole taakka, mutta jotenkin kuitenkin se, että se on kotona 2 kuukautta ja kyllä mulle ainakin tulee semmoinen olo ihan vaan mun kaikista ihmistä mun elämässä, että ei ole ihan hirveän monta ihmistä, ketä mä jaksaisin 2 kuukautta putkeen ihan koko ajan ja vielä joku semmoinen, joka on niinku riippuvainen musta ja kenelle mun pitää keksiä tekemistä, niin mä oon niinku huomannut, että okei, ehkä vanhemmilla on syytä olla iloisia siitä, että lasten koulu alkaa. Mutta tää Liperissä asuva Laura Hyvärinen, niin hän on palkannut kotiinsa nuoria kesätyöseteleillä ja nuorten työhön kuuluu perheen 2 kouluikäisen lapsen seuranolo sekä kevyet kotityöt. Ja hän kertoo, että hän on ollut järjestelyyn todella tyytyväinen ja että myös nämä nuoret on ollut. Ja että hän on nyt 4 vuotta palkannut näitä nuoria ja työssä on yksi nuori kerrallaan 4-5 tuntia päivässä. Yleensä työtä on 60 tuntia per nuori. Tunnit käytetään kesän aikana pääosin kesä- ja elokuussa. Ja mun mielestä toi on aika fiksu muuvi. Tuosta saa vähän työllistettyä nuoria, mikä on aina kiva. Sitten saa pääsee itse vähän pois siitä silleen, että okei, mun ei tarvitse keksiä noille lapsille koko ajan tekemistä. Ja kaiken lisäksi ne lapset saa tuosta tekemistä. Ja tämä on vähän niin kuin tämmöinen kesäajan au pair, mikä täällä Laura Hyvärisellä on.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Nyt mouhous, huppu pääs ja sen jälkeen perätään vielä lisää, että kuinka paljon tästä sitten esimerkiksi saa rahaa.

0: Shout out Jyväskylä jälleen kerran tähän Yle X:n kesäiltaan. Mouho, suku pääs toi edellä, kun käydään läpi kesätyötä. Nimittäin Liperissä on Laura Hyvärinen, niminen ihminen, ketä Hesari on haastatellut, koska hän palkkaa joka kesä nuoria kesätyösetelillä lastensa seuraksi. Tuolla saa taklattua aika monta ongelmaa. Se, että ei tarvii itse olla koko ajan keksimässä lapsille tekemistä, koska on muitakin tekemistä, kuten töitä. Lapsien kesälomat koulusta on huomattavasti pidemmän kuin aikuisten kesälomat töistä, ainakin yleensä. Sen lisäksi saa tarjota nuorille töitä ja ne lapset saa tekemistä. Ja mun mielestä tämä oli ihan huippujuttu ihan noin niin kuin yleisestikin kaikkien näiden speksien tiimoilla. Ja sitten myös Laura Hyvänen kertoo, että opetan nuorille samalla työelämätietoutta ja haluan antaa kannustavan kuvan työelämästä. Olemme monelle ihan ensimmäinen työnantaja ja että joka kerta heille tulee kuulemma hakemuksia paljon ja sitten paljonko tässä oikein palkkaa, niin nuorille hän maksaa 7 euroa tunnilta. 150 euron arvoisen kesätyösetelin jälkeen maksamista itselle jää noin 300 euroa. Kesäsetelin arvon Liperin kunta maksaa takaisin työnantajalle. Lisäksi Hyvärinen tarjoaa nuorille ruuan. Ja mun mielestä toi on ihan semmoinen varteen otettava ensimmäinen työpaikka just tämmöisille nuorille ihmisille. Ja voihan toi olla tietyllä tavalla aika chilli, että sä oot vaan vähän niin kuin semmoisena aupairina 4-5 tuntia päivässä. Hengailet vähän niiden lasten kanssa, ketkä ei kuitenkaan ole niin kuin ihan lapsilapsia, ei tarvi mitään vaippoja alkaa vaihtaa, mutta vähän pelataan ulkona jotain pallopelejä tai muuta vastaavaa. Ja tässä oli myös, että ruutuja, esimerkiksi puhelimia, ei saa käyttää tänä aikana ollenkaan. Että lasten kanssa nuoret leikkivät ja pelaavat piha- ja lautapelejä, käyvät uimassa ja pyöräilemässä sekä tekevät pieniä kotitöitä yhdessä perheen lasten kanssa. Ruutuaika on siinä aikana kielletty. Edes se ei ole ollut nuorille haastavaa. Ja mun mielestä tämä kuulostaa semmoiselta kesätyöltä, että oikeasti periaatteessa mäkin voisin haluta tämmöisen työn. Herätä päivällä tai aamulla päivään, jossa sun työtehtävä on pelata pallopelejä ja sitten tehdä jotain peruskotiaskareita.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
0: Nyt Sam Fender ja Olivia Dean, Rain Me In.

0: Jot ja turisti Mannerheim. Se on Yle X:n kesäillassa, kun tätä lähetystä on jäljellä noin puoli tuntia. Ja tää kyseinen biisi soi Yle X:lläkin aika paljon. Ja tää on julkaistu helmikuussa Ike Mansion Music-albumilla. Mut musta tuntuu, että tää voi olla yksi tän kesän semmosista kesähiteistä. Koska kuitenkin nyt tulee festarit ja kaikki, niin kyllä mä näen, että jengi menee ihan tyhmäksi tosta biisistä. Ja seuraavaksi on sun vuoro, ei ihan seuraavaksi, mutta mä vähän tiisailen, että jos pysyt kuulolla, niin pian saat olla kesämusakriitikko. Ja kertoo, että toimiiko mun valitsema kesäillan biisi kesähittinä. Mutta sitä ennen tulossa vielä Mirella ja Lauri Haav Pidekki sekä Daran Bangaranga.
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.

0: Sikke, miksi sä oot kykkimässä täällä pimeässä?
1: No tässä lämmittelee meille juhannussaunaa, miten niin?
0: Sikke, me ollaan juhannuksena radiostudiossa eikä täällä missään saunassa.
1: No mihin mä laitan nämä kaikki vihdat sitten?

0: Dara Bangranga. Tämän vuoden Euroviisut voittanut biisi soi Yle X:n kesäillassa, kun siirrytään toisenlaisiin biiseihin. Nimittäin mä haluan, että sä kerrot mulle, että toimiiko mun valitsema kesäillan biisi kesähittinä. Ja nythän on tänä vuonna, 2026, niin on fiilistelty jotenkin tosi paljon 2016 vuotta. Ollaan silleen, että 2026 on uusi 2016. Käytetään niitä samoja Snapchatin koirafilttereitä ja muita filttereitä ja jotenkin ne kaikki 2016 vuoden biisit nyt on noussut uudestaan esille. Ja tämä seuraava biisi, jonka mä haluan sulle soittaa, on julkaistu vuonna 2015, mutta tämä lähti uudestaan trendaamaan jo viime vuonna ja sai tavallaan semmoisen uuden elämän ja jotenkin löysi uusia kuulijoita, uusia korvia. Uusiin korviin kantautui tämä kyseinen biisi. Ja mä oon nähnyt tämän artistin useamman kerran livenä ja sit kuitenkin viimeksi mä näin hänet viime vuoden marraskuussa, eli aivan täysin keskellä semmoista loskakeliä täällä Helsingissä. Ja kun mä kuulin tämän biisin, niin musta tuntui, että mä aika matkustin jonnekin 2016 vuoden kesään. Ja tai niin kuin, se vei mut niin kuin oikeasti siihen tilanteeseen, missä mä oon oikeasti 2016 vuonna kuunnellut tätä. Mutta sitten taas samaan aikaan, tää on jotenkin oudon trendikäs myös nyt, koska tää on uudestaan. Sillä hetkellä esimerkiksi, kun mä olin siellä keikalla, niin tää oli ehkä TikTokin käytetyin soundi ja biisi. Ja tämähän lähti, kun Zara Larsson keikallaan otti fanin lavalle, joka sitten osasi tanssia tämän koreografian. Ja sen jälkeen todella moni on osannut tanssia tämän koreografian. Kyseessä siis Zara Larsson ja Lush Life. Ja nyt mä haluan kuulla Yle X:n WhatsAppiin 044-421-6888, että toimiiko tää vuoden 2026 kesällä sun mielestä vai olisiko tää pitänyt jättää sinne 2015-2016 vuoteen?
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.

aika matkustettiin just vuoteen 2015-2016 kesään Zara Larssonin ja Lush Lifein tahtiin. Kysyin, että toimiiko tämä kesäbiisinä edelleen, koska kyseessä on aika vanha biisi, mutta joka on somen myötä saanut tavallaan uuden elämän ja tullut uudestaan ihmisten tietoisuuteen ihan viime ja tänä vuonna. Ja WhatsAppissa jengi fiilistelee, tulee, että kyllähän tämä toimii edelleen. Ja sen lisäksi Otto sanoi, että toimiihan tämä, ehkä vähän ylikulutettiin jossain kohtaa, mutta näin vähän ajan jälkeen taas, niin onhan tämä nyt kova. Ja tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoista nimenomaan se, että tämä biisi oli tosi iso hitti. Silloin kun se julkaistiin, niin mä muistan, että mä kuuntelin ainakin tosi paljon tätä ja muuta Zara Larssonin tuotantoa. Ja sitten yhtäkkiä tämä vanha biisi on noussut taas ihan käsittämättömäksi hitiksi ja mä muun muassa tuossa biisin aikana yritin katsoa TikTokissa, että montako vaikka videoa tähän soundiin on tehty ja kuinka moni ihminen on käyttänyt tätä TikTok-videoissaan, niin ainakin yli 1 000 000, koska tästä biisistä on myös tehty erilaisia soundeja TikTokiin, vähän eri mittaisia ja on live-vetoa ja sitten tätä oikeaa studioversioa ja niissä oli kaikissa 100 000 videoita tehty niihin, niin kyllä mä väitän, että TikTokissa viime ja tämän vuoden puolella toi video on käytetty siis 1 000 000 ja 1 000 000 kertoja on käytetty tätä biisejä TikTok-videoissa. Nyt Malcolm Todd, Earrings.

0: Kledos ja Korelon rullaa. Mä oon jotenkin edelleen tuossa Jyväskylä-kuplassa viime viikonlopulta, niin kerrottakoon myös se, että näin Kledoksen Jyväskylässä viime viikonloppuna siellä jatkoilla baarissa yhtäkkiä Kledos vaan pullappas sinne lavalle yhtäkkiä. En ollut häntäkään nähnyt useampaan vuoteen varmaan, kun hänkin tuossa taukoillut. Mutta kello näyttää yleensä kesäillassa 7 minuuttia vielä ilta 8. Ja sehän tarkoittaa sitä, että ihan pian on Raine Laaksosen ja Yle X vaihtoehdon vuoro.
1: Kello 8 eteenpäin Yle X:llä lämpöasteet on ainakin 32, ellei jopa enemmänkin, kun Yle X-vaihtoehdossa vietetään erittäin lempeää juhannusetkoilua. Mä oon Raine Laaksonen ja mä oon valinnut just sua varten 2 tunnin edestä hyvin lempeää, syleilevää, niin luu ulkona kuin jalat pöydällä, fiilisteltävää vaihtoehtomusan uutuuksia sekä myöskin kesäisiä klassikoita Aimo Nipullisen. Eli kesäistä vaihtoehtomusaa ja lempeää chillailua tiedossa 2 tunnin edestä Yle X vaihtoehdossa kello 8-10.
0: Ihanaa. Jäähän siis hei Rainen seuraan, koska täällä aloitetaan jo nyt tälleen maanantaina juhannusfiilistelyt. Mä ajattelin, että mä starttailen niitä vasta tuossa torstain puolella, mutta nyt Alexandra, Captain SQ, Choke Me. Jäähän Rainen seuraan. Me kuullaan taas huomenna ilta 5 eteenpäin. Moikka!

Rakkauden kesän ehdottomat sanansaattajat tänä kesänä indie kolmikko Wet Pillows ja kappale nimeltä Rakkauden kesä, joka on erittäin upeasti ihastuttanut suomalaisia tässä ihan lyhyessä ajassa, nousee tuolla Suomen kuunnelluimpien biisien listoilla ja TikTokissa trendaa. Ja mikä tärkeintä, ihmiset samaistuvat, ihmiset rakastuvat, enkä minä sitä yhtään ihmettele, kun tehdään musiikkia noista pörröisistä ihastumisen, rakkauden, kutkuttavista tunteista, niin kyllähän se täällä omassakin sydämessä lämmittää ja saa kihelmöivän tunteen aikaiseksi. Ja mun mielestä tuossa on myöskin soundillisesti ollaan sellaisen hyvin perinne suomalaisen soundin äärellä. Mietitään jotain Leviäntti Liimiksejä tai tällaisia hyvinkin perinteisiä suomalaisen järvimaiseman ja kesäheinä maisemien tunnelmointimusaa. Ja mun mielestä Wet Pillows he ovat tuossa ampuneet Amorin nuolella suoraan napakymppiin ja onnittelut heille kaikesta tästä, mitä kappale on heille jo tässä vaiheessa tuonutkaan, ja myöskin onnittelut kaikille meille, jotka olemme tuosta Wet Pillowsin Rakkauden kesäbiisistä ihastuksen tunteita tässä viime aikoina saaneet. Tämä on Yle X vaihtoehto ja täällä pörröisenä nallekarhuna Raina Laaksonen tälläkin viikolla parin tunnin aikana soittelemassa just sua varten valittuja vaihtoehtomusiikin helmiä, mutta tällä viikolla pidetään tällaista poikkeusviikkoa. Hätätila, poikkeustila. No ei todellakaan, ei mitään sellaista, koska tää on erittäin chilli juhannusspesiaali. Juhannusta vietetään tässä nyt tällä viikolla. Ja ihan sen kunniaksi mä ajattelin, että olisi varmaan oikein mukava soitella hyvinkin kesäistä vaihtoehto- ja indian musiikkia kahden tunnin ajan. Ja jos sä kuuntelet tätä jälkikäteen, koska tähän löytyy Yle Areenasta myöskin 4 viikkoa kuunneltavana, ja en tiedä, saattaa olla, että kesän aikana vielä pyöräytetään uusiksi tässä radiotaajuuksellakin tämä, niin ei mitään hätää, vaikka juhannus siintäisikin jo siellä kaukana jossain perävaloissa, koska mä vaikkaan, että nämä kappaleet on semmosia, että nämä sopii Suomen suveen, ainakin semmoisiin lämpimiin kesäpäiviin oikein hyvin, ihan sama vietetäänkö juhannusta vai heinäkuuta vai elokuun viimeisiä lämpimiä päiviä. Tästä kulmasta mä olen lähtenyt kasaamaan sua varten 2-tuntisen chillin kesäspesiaalin tänne Yle X-vaihtoehtoon, jonka aikana voipin nostaa jalat pöydälle ja hyrpätä, oli se sitten Pepsi Maxia tai Pina Coladaa, mitä ikinä, ja vaan nautiskella. On tulossa muuten ihan tällaisia niin kuin tuoreempia ja uudempia biisilleksi myöskin aikamoinen nippu kaikenlaisia klassikoita, eli tuttua, turvallista, mutta muuskin uutta ja yllättävää luvassa. Tässä on ekstuuttista kurvaan ja tianaan, ekstuuttisia kurvaa ja tianaa aina ja ikuisesti. Yeah.

missä ikinä ekstuuttis nyt kurvaakaan. Toivottavasti tienestit eivät kuitenkaan koskaan pääty astraalitasollakaan. Ekstuuttiksen viimeiseksi jäänältä Poolside Music-albumilta Kurvaan tienaan. Ja kyllä mä veikkaan, että toi erittäin letkee kesäinen suomirap-albumi kaikessa rakkaudessa Ekstuuttista kohtaan, jota on tässä nähty. Nyt hänen valitettavan poismenonsa myötä, niin uskon, että tuohon albumiin tullaan törmäämään erittäin monien kettoplästereiden sekä myöskin matkakaiuttimien kautta, joita ihmiset kesäpuistoihin tai jonnekin veneillensä tai missä ikinä terasseilla. Kesä

0: sä viettävät ja erinomaisesta musasta nautiskelevat, niin kyllä Extuuttiksen Poolside Music, loistava valinta ehdottoman hyväksi letkeäksi kesäsoundtrackiksi. Mutta mitäs meillä oikein onkaan täällä YleX vaihtoehdossa tulossa meidän korvaluureihin ihan tässä seuraavan 15 minuutin sisällä?
1: YleX. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
2: Tasan tarkkaan, mihin mä oon menossa. Tsekkaan ylös.
0: Loistava valinta kotimaisen kesäisen räppiin soittolistoille. Ehdottomasti Good Boys, heidän tuoreen biisi. Ja peace.
2: Elos, funtsin niin kuin Epiktetos. Funtsis kelen ajan eetos. Skrivaan hiljalleen mun e-post.
0: Mahtavan ajatonta kotimaista indie rock soundia. Lala Salaman viimeisin kappale. Muistat haalistuu. Muistat haalistua on ehkä myös vähän semmoinen kesään kuuluva asia valitettavasti, että jossain vaiheessa sitten kun alkaa päivät taas pimenemään ja lyhenemään, niin siinä sitten alkaa ehkä ne kesäisetkin muistot haalistumaan, mutta toivottavasti hyvä kesä on meillä kaikille ja jää lämpimiä muistoja tässä sitten taas, kunnes jälleen tämä pitkä ja kylmä ja kolkko talvikausi, josta jotkut, joka oikeasti nauttivatkin, on jälleen väistämättä edessämme. Ja pakko muuten sanoa ihan tässä, kun nyt kuitenkin tässä tehdään tällaista lempeää, rakkaudellista, pörröistä kesäsoittolistaa yhdessä täällä kasailla ja fiilistellään, niin täytyy totta kai muistaa, että kyllä tämä kesä on myös aika vaikeat aikaa, jos se ei olekaan sellaista lempeää, pörröistä ja ihanaa, mitä pitäisi ehkä ajatella ja voisi odottaa. Ja mä tunnistan sen aivan täysin, koska mullakin on ollut elämäni aikana ja on varmasti edelleenkin vähän semmoista pyhäpainetta ja lomapainetta, että siinä vaiheessa, kun on lomalla tai on joku juhlapyhä tiedossa, niin tulee semmoinen suoritusmoodi päälle, että nyt pitää nauttia, nyt pitää elää, nyt mitkään Babylonin kahleet eivät pidättele minua. Ja sitten tuleeko se tenkkapoo, että mihin mä nyt käytän tämän vapauden ja miten mä juhlistan vaikkapa juhannusta, joka on monille varmasti sellainen juhla, että lähdetään yhdessä jonnekin mökille ja ainakin somen perusteella, johon ei koskaan kannata luottaa. Kaikki näyttää tosi mukavalta ja ihanalta. Joten mä haluan vaan sanoa, että jos susta on tuntunut tai tulee tuntumaan tässä kesän aikana, että tää on ihan hirveätä aikaa, kaikki on huonosti, niin mä sanon vaan, että ei se mitään. Se on myös täysin okei, koska myös minä olen tuntenut niitä tuntemuksia. Tulen varmasti tuntemaan. Niin tuntee tosi moni muukin ihminen. Ei kannata suorittaa, ei kannata stressata. Paremmat päivät varmasti tulee vielä joskus, jos ei nyt tänä kesänä, niin kyllä mä uskon, että kannattaa vaan pysyä vahvana ja uskoa siihen, että ne hyvät päivät kyllä vielä tulee. Ihan omasta kokemuksesta voi sanoa, niin on kyllä käynyt. Mä lupailin tuossa itse asiassa klassikoita myöskin aikaisemmin, ja kun näistä hyvistä päivistä on puhe, niin mikäs olisikaan sellainen hyvän päivän ehdoton groovaava kesäinen klassikkobiisi? No miten olisi vaikkapa vanhakunnan Ice Cube, It Was A Good Day. Tämä biisi oli itse asiassa myöskin YleX aamussa biisikilpailussa Mikka Parikan ehdokkaana, kun piti ottaa i-kirjaimella alkavalta artistilta joku biisi. Ei soinut silloin, ei voittanut kilpailua, mutta hei, täällä YleX vaihtoehdossa Ice Cube.

Ice Cubein It Was a Good Day. Biisi, joka varmaan olisi ollut sellainen loogisin tapa laittaa tuonne tämän Yle X-vaihtoehdon loppupuoliskolle klousaamaan tämä. Mutta ehkä me voidaan jo nyt tässä vaiheessa sanoa ennakkoon, että It Was a Good Day ja It Was a Good Show. Ainakin näin mä uskon erittäin vahvasti. Ja mä tuossa sanankin just ennen biisejä, että toi Ice Cubein kappale oli itse asiassa Yle X:n tuolla kesäaamussa yhtenä ihdokkaana tällaisessa bändikilpailukonseptissa, jota Vomma Sikke ja Mika tuolla yleensä kesäaamuissa pyörittävät. Ja kyseessä on musta aivan loistava konsepti. Siinä siis joka ikinen päivä heillä on yksi aakkonen. He ovat siis aakkosjärjestyksessä aakkoset läpi. Ja joka päivä pitää valita joku artisti tai bändi ja siltä sitten yksi kappale, joka laitetaan äänestykseen. Ja tuossa just oli Iikirän kohdalla. Siellä oli valittu Ice Cube ja Illiä ja Ibeä. No, mä voin sanoa, että kun kuulin nämä ehdokkaat, niin kyllä mä olin silleen, että vaikka toi Ice Cube on klassikko ja Ibeäkin totta kai paljon rakkautta saa, niin kyllä mä tiesin, että eikä se Illi sieltä sen voiton vienyt niin kuin kävikin. Mutta toi on mahtava homma, koska sinä väkisinkin alkaa itsekin miettimään just, että no mitä niin kuin, vaikka just I-kirjaimella alkavia artisteja tai yhtyeitä oikein tulee itselle mieleen. Mulle tuli välittömästi, kun mä kuulin I-kirjaimen, niin tuli throwback takaisin jonnekin tuonne Voice TV-musiikkivideokanavan aikoihin, jos tuntui siltä, että aina kun sä avasit sen, niin siellä pyöri muutama tietty video, ihan sama mitä vuotta elettiin, ja yleensä se oli aina joko Happoradion Chequeavaara, tai sitten se slovarikappale, jonka nimeä nyt en Happoradiolta muista, Puhu äänelle, jonka kuulen, tai sitten se oli From Paris to Berlin, en muista esittäjää, mutta sellainen sen aikainen dansajumputus, joka soi hyvin aktiivisesti. Mut sit mikä mulle tuli I-kirjamasta mieleen ja Voice TV:stä mieleen, niin Inkriitin 2SV2, kappale, joka siis yhdistelee haitareja ja danseja jo parikymmentä vuotta ennen kuin me suomalaiset täällä oltiin aivan villeinä haitarimusiikista UMK:n kautta. Valitettavasti Inkriitiä ei siellä nähty tai kuultu ehdokkaana. Mulla on vähän semmonen epäilys, että olisiko mennyt jopa retrofiiliksissä Illin ohitse. Se jää tietämättä, mutta ehdottomasti kannattaa jonkun kaverinkin kanssa, jos tässä olette kesän aikana jossain roadtripillä, niin tällaista bändikilpailua pelata, että siinä ajomatkan aikana vaan lähdette vuorotelle heittelemään, että sano joku artisti tai yhtye, joka alkaa kirjaimella A, tai joka alkaa kirjaimella B tai C. Loistava matkapeli ja myös loistava radiokilpailu, joka kuullaan siis tuolla yleensä kesäaamuissa. 6.30 alkaen aina kello 10 saakka siellä nyt kesäkuun puolella vielä Sikke, Vomma ja Mika Parikka. Ja noita kuvioita voi käydä tuolta Yle X Radio Instagramista kurkistelemasta. Sieltä löytyy esimerkiksi näitä vähän aikatauluja, että ketä kaikkia täällä oikein kesäaamuissa onkaan Yle X:llä kuultavissa. Jatketaan me loistavalla kesäisellä räpillä Ice Cuben perään. Vähän tuoreempaa tavaraa tältä päivältä. Se on Good Boys ja Yuppies. Ja

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Tämä biisi on omistettu kaikille niille, jotka kesän aikana aikovat kiivetä kuuhun. Se on Nössönova, Puiden oksilla.

Nössön ovan puiden oksilla. Musiikkia niin hetkiin, kun tosiaan on kiivennyt puuhun kuin apina tutkimaan toistensa napoja. Mä itse olen vaan kylläkin semmoinen apina, että tajusin tuossa, että en ole muuten tainnut koskaan elämässäni kiivetä puuhun. Musta tuntuu, että mä oon ehkä ollut lapsena sit sellainen tietynlainen arkajalka ja ollut ehkä kiinnostuneempi muunlaista pihapeleistä kuin puuhun kiipeämisestä. Mä en oikein sitten tiedä, että mistä se johtuu, että miksi mä en sitten ole kiivennyt puuhun. Musta tuntuu, että se on semmoinen lapsuuteen kuuluva asia, joku semmoinen oletusjuttu, minkä lapsena tekee, että minäpä kiipeän nyt puuhun. Vähän samalla kuin rään syöminen. Se tuntuu ihan luonnonselta ja sitä kaikki tekee. No räkää, olen kyllä lapsena syönyt varmastikin hyvinkin monta litraa, mutta puuhun en ole koskaan kiivennyt. Mä en tiedä, pitäisikö tässä tänä kesänä ottaa sellainen tavoite, että pitäisikö kiivetä puuhun. Jos meikäläisestä ei tuossa syksyn puolella kuulu yhtäkäs mitään, niin se tarkoittaa sitä, että varmasti silloin olen puuhun kiivennyt ja luultavasti sieltä sitten pudonnut jalat ja päät taittuneena ja jonkinnäköisessä koko vartalo kipsissä sitten olemassa. Mutta katsotaan, meneekö tämä omalle kesän paketlistille. Mutta ajattomasti kesän paketlistille menee Nössönovan tulevan albumin Odottelu puiden oksilla. Entelee heidän kolmatta koko pitkää albumia aivan Nössönovassa. Aina olen tykännyt siitä, että miten lempeää, pehmeätä, orgaanista soundia tuo yhteen onkaan tehnyt. Ja erittäin lempeää, pehmeää, orgaanista soundia on pitkään nyt myös arppa. Arppahan on hyvinkin omaehtoinen ja itsetietoinen artisti, jota arvostan erittäin paljon. Hänellähän oli tuossa sellainen selkeä suurlevyyhtiön nousu, kiito ja varmasti paljon visioita ja suunnitelmia siitä, että mihin kaikkialle arppa-brand voisi oikein mennä. Mutta arpalla oli omat suunnitelmat ja hän ajatteli, että mä teen nyt mitä mä haluan, mä teen indiana ja julkaisen semmoista musaa, mikä tuntuu hyvältä ja sellaisissa piireissä, jota mä itse haluan. Ja tätä on myöskin Arpan uusi albumi nimeltä Iltamat pihlajassa yhdessä Jiri Serkun kanssa. Tää on sieltä löytyvä kappale Balalaikka-orkesterin Naiset.

pehmeää kuin pellava, se on tämä soundi. Areppa ja yhdessä Jiri Serkun kanssa Balalaikka-orkesterin naiset. Ja jatketaan kotimaisella loistavan lempeällä kesäisellä soundilla täällä yläksi vaihtoehdon Kesä Chill Out juhannuspessussa Tallala Salama.

Jos näet silmissäsi tällä hetkellä auringon sillan helmeilevän järvimaiseman päällä, niin se varmaankin johtuu ihan siitä, että tuo Lala Salaman Muistot haalistuu -kappale ainakin meikäläisen vie tällaiseen kesäisiin mielikuviin. Tämmöisen niin kuin lempeän kesäillan, kun aurinko on laskemassa, niin mä kuulen kyllä tuon soundin tältä loistavalta kotimaiselta kolmikolta, joka nyt on uudistunut myöskin rivistönsä myötä tässä tänä vuonna. Ja uutta musaa erittäin mielenkiinnolla ja intohimolla odottelemme täällä Yle X vaihtoehdossa Sankon joukoin Lala Salamalta. Ihan kohta tulossa musaa Suomeenkin festivaalivieraana saapuvalta Disclosurilta, ennen kuin päästään tähän myöskin ehkä tämmöiseen auringonlaskuun sopivan elektroniin, tehdään vielä käväisy kotimaisen rapin puolella. Nimittäin Shakki 2 julkaisi tuossa hiljattain erittäin letkeän Joppe ja AK on The Block-nimisen EP:n, joka on soundillisesti ehkä inspiroituu tuolta Ysärin loppupuolen sellaisesta New York highlife-räpistä tietyllä tavalla. Se, että on niinku letkeitä bassoja ja istuvia pukuja ja ehkä vähän sellaista kallista hyvää lifestylea elämässä, niin ehkä semmoisista vaikutteista Shakki on ottanut. Tähän uudelle EP:lle kuulostellaan sieltä biisimeltä Caprisani näissä Rögen kanssa, ja älä unohda myöskään Rögen, just tullutta koko pitkä albumia 69.9 FM. Tää on Shakki, Röge, Caprisani.

Disclosuren kappale, joka ehkä ei ihan sovi tällaisiin Suomen päättymättömiin kesäöihin sitten kuitenkaan. Sun Comes Up Tremendous, koska meillähän on sitten myöskin tulossa niitä päiviä, jolloin se aurinko ei laskekaan missään vaiheessa, joten voiko aurinko laskea, jos ei se koskaan nousekaan. Mutta Disclosure tulee olemaan myös yksi tämän kesän festivaalivieraita täällä Suomessa, kun he tulevat piipattamaan Flow-festareille elokuun puolella. Ja toi Flow-festarihan on monille varmasti sellainen kesän päättäjäisjuhla tietyllä tapaa, mutta ei se tietenkään ole mikään kesän viimeinen festivaali, vaikka se siellä elokuussa onkin ja siellä alkaa jo pimenemään päivät ja pitänee ottaa jo vähän takkiakin päälle taas siinä vaiheessa vuotta. Että kyllä haluan niin kuin muistuttaa, että meillä kuitenkin on täällä Suomen suvi täynnä festivaaleja, ihan siis tolkuton määrä, siis sehän on jopa vähän niin kuin ehkä ongelmakin ollut alalla, että on niin paljon tapahtumia ja niin paljon joka viikonloppu jotakin, että ei vaan niin kuin riitä tämä meidän Suomen väestö siihen, että käytäisiin ihan jokaisella, mutta haluan esimerkiksi hehkuttaa vaikkapa Kyrofestia, joka on tuossa kuitenkin vielä Flow-festivaalin jälkeen, että jos jää sellainen nälkä vielä päälle siitä, että nytkö niin kuin kesä päättyy tähän, kun Flow-festivaali on ohitse, niin ei. Esimerkiksi Kyrofestilla on tuossa jo 10 vuotta pyörinyt mainiota kotimaista vaihtoehtoselektiota Herkin festareillaan, ja tämä ei ole siis mikään nyt, sanotaan nyt tässä vielä näin, Yleisradio Oy:n edustajana minkäännäköinen kaupallinen yhteistyö tai muu, vaan ihan tällainen supportti ja muistutus siitä, että meillä on paljon myöskin tällaisia pienempiä vaihtoehtoisempaankin musiikkiin keskittyviä tapahtumia, joita kannattaa ehdottomasti tiirailla ja pitää silmällä ja käydä myöskin pyörähtämässä ja kurkkimassa. Että vaikka ei olisikaan niin kuin, suuria kansainvälisiä vieraita ja valtavia keikkalavia, niin mainioita kotimaista vaihtoehtomusaa kyllä kuulee lukuisilla pienemmilläkin festivaaleilla pitkin kesää, joten kannattaa ottaa hykölle. Niitä, mistä niitä nykyään saakaan, koska hökölle itselleen, koska olen huomannut, että minultakin monet ystävät kyselevät aina silloin tällöin, että mistä oikein niin kuin näkee, että mitä keikkoja on tulossa. Ja sitten on silleen, että niin, no varmaan tässä itse kun käy aktiivisesti keikoilla ja festivaaleilla, käynyt jo parikymmentä vuotta elämästään, niin sitten on vaan tuolla mielen sopukoissa, mutta kyllä myös ymmärrän sen, että on aika haastava välillä löytää, että niin, että olisiko mitään keikkoja. No on, mutta sun pitää vähän niin kuin tietää, että mitä ne keikkapaikat on ja ketä on ne keikkajärjestäjät ja mitkä yhtyeet ja mitä festivaaleja, että ne on aika haastavia kyllä välillä löytää, että missä oikein tapahtuu, että ehkä siinäkin on pieni semmoinen kompastuskivi vähän tapahtuma-alalla, että halukkuutta olisi, mutta sitten kun ne ehkä niin kuin tapahtumat ja niistä kiinnostuneet eivät välttämättä aina löydä toisiaan, mutta toivottavasti tänä kesänä sinä löydät jonkun ihastuttavan uuden artistin tai festivaalin tai keikkakokemuksen. Yksi meikäläisen tämmöisiä ihastuttavia albumeita, joita olen rakastanut kuunnella tällaisilla rauhallisilla tässä kevään ja alkukesän iltakävelyillä puistossa, jossa ei oikein ketään muita ole, ollut tuottaja Yu Soon albumi nimeltä Foundry. Tämä on sieltä löytyvä hieno teos nimeltään Sunless.

Suomi-rapin definitiivinen kesäbiisi. Se on Iben kesäbiisi kesästä kesään. Yläks vaihtoehdossa tosiaankin reilu tunti vielä kesäistä musiikkia. Tässä vaiheessa, jos haluatte pelata sellaista seurapeliä, että montako kertaa olen sanonut kesä tässä jo viimeisen tunnin aikana, niin suosittelen sitä vahvasti, koska mä kaipaisin itselleen sellaista kesäcounteria. Vähän niin kuin South Parkissa oli aikanaan. Mä en muista, oliko siinä sellainen jakso, jossa saatiin sanoa shit tai peräti fuck, ja sitten sen jakson ylänurkassa näkyy sellainen laskuri, että aina kun hän sanottiin jompikumpi näistä kirosanoista, niin sitten se laskuri meni eteenpäin.

eteenpäin sen parikymmentä minuuttisen jakson aikana ja taisi olla muistaakseni siellä jossain reilusti yli satasessa se shit tai fuck counteri silloin. Mitäs täällä YleX Weiseron kesäisessä kesäspessussa, montako kesää mahtuu tähän kaksituntiseen? Pistäkääpä laskien. Tässä on sanelma, kotimainen loistava downtempo elektronisen musan tekijä ja tulokas. Hän on ollut meillä täällä kuuntelijan vaihtoehdossakin soinut ja hänen kappaleensa Kylmää vettä. Se on ehkä löylyvettä, se kylmä vesi tässä. Jos oikein tarkkaan kuuntelet, niin saatat jopa kuulla löylykiukaan sihahduksen tämän kappaleen.

Shoegazin moderni klassikko 2017 vuodelta, Slowdivein loistava albumi nimeltä Slowdive, sieltä aloituskappale Slow Mo. Ehkä mä yhdistän tuohon henkilökohtaisesti jotain sellaista nostalgiaa myöskin, mutta kyllä tuosta kappaleesta aina ehdottoman pörröinen ja ihana fiilis tulee. Ehkä näkyy myös vähän makukysymyksiä, että mikä sitten oikein on sitä sellaista kesämusiikkia. Onko se sitä, että ajellaan luu ulkona vai onko se sitä, että voi nostaa jalat pöydälle? No, mä oon pyrkinyt valitsemaan sulle parin tunnin edestä molempia. Ja tässä on Mallan pieni exit ja musta tuntuu, että tämä kesäaika, tämä on monille meistä juurikin sitä, että me otetaan pieni exit ihan kaikesta.

Mä ollaan pieni exit kaikille meille, jotka pienen exitin tässä otamme. Tai pienen exitin tarvitsemme, koska mä uskon, että se tekee meille kaikille erittäin hyvää. Malla, loistava kotimainen elektromusan tuore tekijä, ja voin veikata, että ehkäpä yksi hänenkin inspiraatioitaan on konemusiikin moniottelija Apex Twin. Ja mä sanoisin, että kyllä tuolta Apex Twinin Selected Ambient Works Volume 1 -albumilta. Sieltä löytyy varmaan useampikin raita, jotka sopii kesäiseen ilmavaan lempeään fiilistelyyn. Kuten vaikkapa tää Apex Twinin klassikokappale 90-luvun alkupuolelta. Se on nimeltään X-Tal.

Aapex Twin on kyllä sellainen taituri, jolta onnistuu niin, että tällaiset lempeämmät, herkemmät tunnelmointipätkät, kuin sitten sellainen hyvinkin äkkiväärä ja poukkoileva rumpukoneiden rytmittämä kakofonia. Tämä on Aapex Twin X-Tal, klassikkobiisi yläks vaihtoehdon kesäspessussa. Ja loistavaa, upeaa fiilistelymusiikkia tekee myös kotimainen artistitulokas I Know Her. Hän on julkaissut just esikos-EP:nsä, se on nimeltään At Least I Know How to Love, ja mä olen hänen musansa soittanut aikaisemminkin tässä ohjelmassa ja kehunut sellaista elokuvamaisuutta, joka tässä hänen musiikissaan kuullaan, ja hyvin elokuvamainen teos on myöskin tämä EP:n nimikkobiisi.

0: Kaksonen.
1: I know her in At least I know how to love. Ne ihastuttaa täällä Yle X vaihtoehdossa, jossa nyt ihastuttaa vuoden 2019 yksi kesähittejä. Se on Haimin Summer Girl. Tiedätkö mitä klassikkoa tässä?

Kesähitti 2019 vuodelta, aikaa ennen kaiken näköisiä tapahtumia, mitä tässä 2020-luvulla on eletty. Se on ollut aika viatonta aikaa monilla tavoin vielä tuo 2019 kesä. Haim ja Summer Girl, ja tuossa kappaleessa on tosiaankin sämplätään tai interpoloidaan tai soitetaan uusiksi, hyötykäytetään, versioidaan, miten ikinä sen nyt näkeekään. Ehdotonta taiderokin klassikkoa rockmusiikin legendaariselta erikoismieltä Lou Reedilta, ikivihreä biisi lukuisten kuunkiertojen takaa, Walk on the Wild Side, jota tuossakin kappaleessa kuullaan ja jota on kyllä hyötykäytetty populaarimusassa vuosikymmenten aikana. Ehdottomasti hieno biisi ja tärkeä merkkiteos populaarimusan historiassa tuo Lou Reedin kappale on. Minkälaisia merkkiteoksia täällä YleX vaihtoehdossa onkaan tiedossa? Noin, seuraava varttin sisään.

ehkä tuoretta yhteiskappaletta Figarolta sekä Asla Joolta Edellisessä elämässä. Edellisessä elämässä. Ja kesäklassikkona kunnon kitaran kurnutusta ja vapauden tunnetta. The War on Drugs in Pain tulossa myöskin kohta puoliin. Näitä ennen kuitenkin vielä muun muassa Laura Moiseolta ihastuttava uutta musaa biisimeltä Jotain muuta.

syksyllä julkaistavaa koko pitkää uutta Laura Moision albumia, inteilevä, syleilevä folk single lohkaisu nimeltään Jotain muuta. Täällä yläksi vaihdossa soi. Meikäläinen on Raina Laaksonen ja mulla on tässä sulle vielä hieman yli puolen tunnin edestä mainiota vaihtoehtoista sekä indie-painotteista. Kesään sopivaa musiikkia, mutta sitten musta tuntuu, että aina välillä huomaa, että on sellaisia kappaleita, joissa soundi on tosi kesäinen, mutta sitten ehkä se sanotus ei ole niin sellainen lämmin tai hilpeä tai iloinen tai elämää syleilevä kuin mitä ehkä se soundi antaisi ilmi. Ja ehkä tällaiseen kategoriaan menee kotimainen ihastuttava indie-pop-tekijä Myrtsi. Niin kuin nimestäkin jo varmaan voi päätellä, niin vähän ryppyotsaista saattaa olla välillä se elämä ja tunteet siitä. Ja Myrtsi on itsekin kertonut, että hän ei ehkä ole onnistunut tekemään biisejä vielä iloisesta lähtökulmasta, vaan enemmänkin biisit sai inspiraationsa ja innostuksensa turhautumisesta ja surusta ja hämmennyksestä ja pettymyksestä. Mutta sitten taas se mun mielestä tasapainottuu siitä soundikuvasta ja sävellyksestä, miltä nämä kappaleet Myrtsiltä on kuulostanut. Ja mä sanoisin, että kyllä tämä viimeisikin kappale ajatuksen tasolla kesälistalle menee.

Mielen ja kehon ristiriitaa pui Myrtsi kappaleella Ajatuksen tasolla. Ja mä sanoinkin tuosta biisiä ennen, että vaikka niin kuin ehkä lyyrisesti ei olla semmoisissa hilpeissä kesätunnelmissa, niin kyllähän se suru ja hämmennys ja semmoiset negatiiviset tunteet, ne kuuluu elämään. Ja eihän me ilman tällaista yin-yang-tasapainoa ja vastakohtia pystytä tietämään, että mitä se hyvä on, jos me ei tunneta surua ja niitä huonoakin tunteita, joten kyllä ne huonotkin fiilikset sinne kesään kuuluvat, ei niitä tarvitse pelätä sellainen, se on vain niin kuin osa elämää. Ihan kohta mä soitan sulle ihan tuoretta musaa Figarolta sekä Asla Joolta. Sitä ennen yksi klassikko biisi, mennään ajassa 3 vuotta taaksepäin, alkujaan Uudessa-Seelannissa perustettu ja sittemmin tuonne Yhdysvaltain puolelle siirtynyt Unknown Mortal Orchestra julkaisettu 3 vuotta sitten 5. koko pitkän albuminsa, indie, psykedelia rockia, sieltä löytyvä biisi nimeltä That Life.

Kesäklassikkoa 3 vuoden takaa Unknown Mortal Orchestraan That Life YleX vaihtoehdossa. Jos sä kuulet nyt ihan tuoretta uutta musaa Figarolta yhdessä Aslajoon kanssa heidän yhteisbiisinsä Edellisessä elämässä. Se on saanut alkunsa Hailuodossa. Shout out Hailuodolle. Se on ehdottomasti yksi paikkoja Suomessa, jossa mä olen pitkään halunnut käydä. Koskaan en ole käynyt. Ehkä tämä kesä on se, kun menen Hailuotoon ja fiilistelen tätä biisiä Figarolta ja Aslajoolta.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Figaron ja Aslajoon edellisessä elämässä on biisi, jonka sä kuulit juuri täällä Yle X vaihtoehdossa. Ja sä kuulet sen myös meikäläisen kuratoimalla Spotify-soittolistalla Yle X vaihtoehto Suomi Indien uutuudet. Mä sinne lisäilen joka viikko näitä kappaleita, joita mä tässäkin ohjelmassa soitan. Ja nimenomaan niitä kotimaisia kappaleita, joten käy ottamassa Spotify-lista seurantaan. Mikä jottei? Yle X vaihtoehto, Suomi-Indien uutuudet. Tässä lisää suomalaista indieitä, mutta nyt mennään tuolta popin puolelta ehdottomasti ambient soundiin, jota on tehnyt kotimaisen musiikin moniottelija Väinö Karjalainen. Tässä hänen hieno teoksensa Partial Reflection of Light in Water.

suomalaista ambienttia Väinö Karjalaiselta. Jatketaan suomalaisella indie pop rockilla. Kauri, erinomainen artistilokas, jonka musaa mä oon soittanutkin täällä YleX-vaihtoehdossa. Kuuntelijan vaihtoehtona mun mielestä ihastuttavan hypsökappale, silmät, hiukset, nenänpää.

muistathan silmät, hiukset, nenän, pään ja myös nimen, joka on Kauri. Mä erityisesti pidän tuossa kappaleessa siitä, miten tuo viiku kasvaa tuollaiseksi vähän jylhäksi psykedeliateokseksi loppua kohden. Ja sitä samaa kuullaan myöskin amerikkalaisen The War on Drugsin kesäklassikkobiisillä Pain. Tää on vuodelta 2017 A Deeper Understanding-albumilta. Ja voin sanoa, että loppua kohden tukkaa hulmua vapauden tunne rinnassa.

yksi yläksvatron kesäklassikko ja The War on Drugsin Pain. Tässä uutta Cigarettes After Sexia biisi nimeltä Twistler.

tunnelmointia Cigarettes After Sexiltä, heiltä uutta musaa, biisimeltä Twistler. Mulla on sulle soitettavana vielä yksi kesäinen klassikko tässä yläksi vaihtoehdon kesäjuhannuspessussa, jota tässä ihan kohta 2 tuntia onkin jo vietetty. Ja tuo viimeinen klassikko biisi, se on nyt 2000-luvun alkupuolelta kotimainen kappale, jonka mä uskon aiheuttavan tuhansissa ja jälleen tuhansissa suomalaisissa läikähdyksen sydämessä jo heti ensimmäisestä sekunnista alkaen. Mikä kappale onkaan kyseessä? Mikä on se klassikko, joka päättää tämän viikkoisen yläksi vaihtoehdon? Mä soitan se sulle heti saksofonisti Shabakan jälkeen hänen maaliskuussa ilmestyneeltä albumilta Tunnelmointia, kappale nimeltä A Future Untold.

Shabaka, A Future Untold soi yläksi vaihtoehdossa, mutta mikä onkaan se kotimainen klassikko sieltä yli parinkymmenen vuoden takaa reippaastikin, joka varmaan läikähtää monien sydämessä heti ensi sekunnilta? Se on tietenkin The Grassin erittäin rakastettu Lauren Caught My Eye, joka päättää yläksi vaihtoehdon lämpimän kesäisen kaksituntisen. Toivottavasti olet nauttinut ja viihtynyt. Yle Areenasta biisilistat, jälkikyntelut, loistavaa kesän jatkoa. Palataan ensi viikolla. Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne.

0: aamu. Parhaat.
1: Tässä kun tulin töihin ja avasin kaikennäköiset uutissivustot, kun ei ollut viikonloppuna siis mitään uutisia tullut luettua, niin olipa ilo huomata, että Sebastian Aho voitti Stanley Cupin! Come on! Ja nimenomaan siis niin kuin Ylekin uutisoi, Sebastian Aho voitti ensimmäisen Stanley Cupinsa.
2: Sebastian Ahon unelma toteutui.
1: Kyllä. Carolina Hurricanes siis vienyt Stanley Cupin, oli jo joukkueen toinen, mutta edellisestä on jo 20 vuotta aikaa ja kyllä minä niin mieleni iloitin, kun Sebastian Aho, niin mukavan oloinen ukko, kerta kaikkiaan upea herrasmies ja kova raataja. En ole koskaan tavannut ukkoa, mutta puhun kuin vanhasta ystävästä ja Stanley Cup kotiin, ai että.
2: Mutta mua siis huvitti se, että kun me tuossa puhuttiin ennen lähetystä, että tsekkasit uutisia ja mainitsit tämän, niin mä en ole mikään penkkiurheilija. Ja silti musta tuntuu, että tänä viikonloppuna on niin paljon urheilua, että multa oli mennyt esimerkiksi tämä Stanley Cup ihan ohi.
1: Joo.
2: Koska mun somet on ollut täynnä. Eikö samaan aikaan ole käyty NBA:n finaalit?
1: Joo, NBA-finaalitkin ratkesi tossa.
2: Knicks vastaan Spurs.
1: Sitten White Housein takapihalla oli UFC.
2: Siis mä en varmaan, onko se peräti tällä hetkellä edelleen käynnissä se hemmetin UFC-matsi.
1: Saattaapi olla. Mä en muista, miten tuo aikaero menee. Ja sitten siihen päälle vielä totta kai futiksen MM:t. Eli nyt on kyllä ollut superviikonloppu urheilu. Suhteen.
2: Kyllä, miten on jaksanut kaikkea katsoa. Mun omissa niin kuin someissa tämä niin NBA on isosti läsnä, koska siinä ei ollutkaan, että Knicks on pitkään sitä voittoa odottanut.
1: Joo.
2: Ja siihen liittyy myös tuonne yksi showpainija, joka oli lainausmerkeissä niin kuin epäkironnut heidät, koska hän Danhausen niin kuin kiroaa vastustajaan. Sitten hän tuli pyydetty, että voitko
1: showpainijuttu.
2: Hänet tuli kysytty jossain, että voitko poistaa Knicksien kirouksen, kun hävinnyt niin paljon, ja sen jälkeen Knicksit rupesi voittamaan, niin heillähän on myynnissä siellä jo uudet, että se niin kuin Champhausen paidat.
1: Okei.
2: Sen takia se on ehkä osunut mulle, ja sitten toki näitä foodies-juttuja on niin kuin paljon. Niin paljon on kaikkea.
1: Kyllä, koska muun muassa eilen niin Kurakao otti käsittääkseni käkättimään ja näin päin pois. Että hirveästi mahtui yhteen viikonloppuun. Nyt saattaa ollakin sitten, no futiksi MM totta kai sitten jatkossakin täyttää tätä uutishommaa, mutta saapi nähdä. Nyt on ilo nähdä, kun Sebbe tuo totta kai sitten kuppia jossain kohtaa Suomeen ja sitä pääsee pällistelemään näin. Niin kuin Stanley Cup on ja ylipäätään NHL itselle se ensimmäinen iso laji, mitä aikoinaan, aivan. Koska NHL 98 oli kaikkien aikojen pleikkapeli tullessaan vuonna 98, obviously, niin juman kautta se räjäytti päät silloin, koska se oli niin kuin enemmän, ensimmäinen tämmöinen vähän niin kuin uudemman sukupolven NR-peli. Ja se oli itse asiassa ensimmäinen peli, missä oli Carolina Hurricanes, koska Whalersista tuli Hurricanes, muistaakseni nimenomaan kaudeksi 98, joten se oli semmoinen uusi ja outo, ja muistaakseni joku Sami Kapanen pelasi siellä ja näin päin pois. Niin, lämpimiä muistoja kyllä tosta.
2: Mulla on NR-pelit, koska en ole niin urheilun ystävä. Esimerkiksi Fajani taas on, niin meillä niitä aina pyöri kyllä kämpillä, että hän pelasi pleikkarilla NR:ää, hän pelasi myös paljon niin kuin hokimanageria ja muuta, niin mä oon niitä silleen junnuna, tiedätkö, vähän silleen vaan nakutellut menemään. Et mun mielestä mä olisikin Yleäksilässä sen fiilistellyt, että oliko just joku NHL 95 tai muita noita Ysärin pelejä, missä oli semmoinen Create a Player-toiminto, että sä pystyt lataa kuvan sinne. Ja sitten se teki semmoisen maailman pikselöityneemmän naaman niille. Ja sitä mä muistan, että silloin junnuna tuli käytettyä, että ne kaikki näytti ihan joltain örkeiltä ja sitten oli löyty statsit niin kuin ihan tappi ja sitten niillä pelattiin.
1: Joo, ja sitten toinen juttu. Mä muistan, että tuohon NHL 98 oli totta kai myös koodeja, mutta se, että millaiset koodit on, niin siinä oli muun muassa tämmöinen kuin isopääkoodi.
2: Eli joo, ne pelaajat oli big head mode.
1: Joo, mitä iloa siitä on ollut kellekään. Ja sitten kun se kräkättiin jostain virallisesta PlayStation-lehdestä, niin onpa hauskaa ja siistiä. Sitä ajattelin, että tässä on mitään hauskaa.
2: Mutta oli aikanaan siis melkein kaikissa peleissä, Grand Theft Autoissa ja muissa. Jostain syystä se on ollut niille pelin kehittäjille semmoinen hauska juttu, että isot päät.
1: Ai se ei ollut vaan NRissä.
2: Mun mielestä se oli tosi, että toi oli semmoinen ihan niin kuin klassikko cheat code, silloin kun vielä peleissä oli cheat codeit, että kun löyt oikein näppäin yhdistelmä, niin saa loputtomat rahat tai jotkut, niin yksi oli isopäämoodi.
1: Joo, mä en muista mitään muuta koodia, mitä NRissä olisi ollut kuin se. Sen isot päät.
2: Varmaan joku loputtomat staminat tai joku tämmöinen, mitä niissä nyt on noita.
1: Alas, ylös, kolmio, neljö, neljö, risti, L2, R2, kolmio, kolmio, select ja boom!
2: Meillä oli myös yhdessä vaiheessa klassikko joskus lukioikäisenä, että aina jos oli semmoiset vähän niin kuin lanihenkiset, missä oli sitten joku pleikkari, niin pelattiin, tiedätkö, että meitä oli niin kuin koko tiimi siihen, niin kuin, että ei silleen, että kun yleensä NRI pelataan, että sä niin kuin vaihdat pelaajaa, niin se, että tavallaan jokaiselle pelaajalle on yksi pelaaja, sehän oli ihan perseestä, koska me ei kukaan ollut tarpeeksi hyviä NRissä, niin yhtäkkiä kun ei ollut mitään strategiaa, että kaikki vaan juoksee sen kiekon perässä tai luistelee kiekon perässä, niin sitä ei tule mitään, ja tämän takia oli aina klassikko exhibition näytösottelu. Me pelattiin Kanadan maajoukkueella. Ja vastassa oli Saipa. Ja Saipa voitti noin 9 kertaa 10 näissä näytösotteluissa.
1: Vommat, olitte surkeita.

0: Meillä oli sporttivartti, koska oli jotenkin ihan kunnon urheilusuperviikonloppu, Stanley Cup ja NBA-finaali ja Valkoisessa talossa UFC, tämä MM-kilpailu ja näetkö tämän, kun Maija kysyi, että onko teidän ollut somet ihan jukolavapaita?
1: Itse asiassa, tiedätkö mitä?
0: No.
1: Minulla Radio Suomi on päällä radioista 247 kotona nykyään, niin kyllä sieltä tuli seurattua vähän Jukolan viestiä.
0: Viestisuunnistuskilpailu. Mun täytyy myöntää, että mulla on mennyt ihan ohi, mutta juhlista tästäkin nyt samalla, että viestisuunnistuskilpailu, Jukolan viesti on käyty. Tosin siellähän on Ruotsi voittanut.
1: Pitäisi joskus mennä paikan päälle sinne aistimaan tunnelmaa, koska Jukolan viesti on massiivinen tapahtuma. Ja olen aina tiennyt, että se on kyllä olemassa. Ja sitten varsinkin niin kuin se yölähtö on ihan huikea, kun siellä niin kuin meri otsalamppuja lähtee. Ja
2: sitten siellä jossain pusikossa on Ylen toimittaja tällä tavalla ihan hiljaa vaan, että ei paljastaisi sille kilpailijalle, että missä se seuraava rasti on.
0: Tuossa äsken muisteltiin NR-fiiliksiä, niin tämä on jännä, että mistä peleistä on niin kuin videopeliversioita ja mistä ei. Koska muistan, että yhdessä vaiheessa tuli esimerkiksi sählyvideopeli. Ja se oli vähän sellainen, että se aika nopein meni, että jossain niin huoltsikoilla sai tätä kyseistä sählypeliä ja muuten. En ole pelannut, toivottavasti oli hyvä, mutta ei ehkä niin menekki ollut valtava. Ja sitten hänellä niin isoilla liigoilla on NBA, on NFL. Niin esimerkiksi, miten ei ole kukaan tehnyt suunnistuspeliä? Missä on Jukolan viesti 2026? Koska sehän voisi jopa toimia videopelinä, jos sä mietit. Että siihen voisi niin kuin
1: rakentaa ison open worldin, missä niin pitää. Mutta toisaalta sä voit pelata vaan tai open world-peliä. Mutta toki siitä puuttuu se kilpailuaspekti.
0: Niin tavallaan, että sä voisit ottaa jonkun DayZin tai Minecraftin ja tehdä sinne vaan vähän niin kuin Jukolan viesti modin.
1: Niin, silleen, siis nehän on niin käytännössä juoksusimulaattoreita. Joku DayZ, missä kestää 3 tuntia juosta päästä päähän. Toi onhan totta. Jotkut lajit ei ole saanut ansaitsemaansa arvostusta. Ja Vomma, mäkin olen nähnyt jotain videopätkää siitä salibändipelistä ja se näytti niin kauhealta, että ihan niin kuin syystäkin on unohtunut. Sitten tämmöinen legendaarinen Big Rigs, missä rekat ajaa kilpaa, niin ai että.
0: Ihan rallipelejä on toki paljon.
1: Ihan kaikista lajeista ei, mutta suunnistus mun mielestä hyvä huuto. En tiedä, sittenhän on näitä päteviä yleisurheilupelejä, missä on sitten keihää heittoa, kuulan työntöä, niin kuin tämmöisiä niin sekalajeja, mutta ne on hirveästi hyvin simppeleitä.
0: Jossain vaiheessa taisi olla semmoinen, missä oli Super Mario ja Sonic olympialaisissa, missä oli aika vahvasti tätä yleisurheilua. Joo, Mario and Sonic at the Olympic
1: missä
0: Games.
1: Missä palaverissa on tuo peli keksitty? Jätkät, me tarvitaan nyt jotain ihan uutta. Ja lyödäänkö Segan kanssa vielä hyntyt yhteen, niin Sega Super Mario olympialaisissa. Kuulostaa vähän Asterixilta ja Obelixilta, joltain hyvältä sarjakuvalta.
0: Siinä on kato yhdistetty, siinä on just mietitty, että no tämä yleisurheilu ja niin olympialaiset, että iso juttu, mutta millä saataisiin jengi vielä innostunut? Sille, Super Mario on olympialaisissa.
1: Täällä joku sanoo, että hänellä on pleikkari ykköselle koskenlaskupeli. Wow.
0: Kova!
1: Todella kova. Tähän muuten liittyy kans tähän, että mistä kaikesta voi tehdä peli, niin mä kräkkäsin myös joskus 90-luvun lopulla, mä oon ollut ainakin ala-asteen silloin, niin mä kräkkäsin myös ihan järkyttävän rahanteko-sampon. Muistaakseni James Bond, kun nythän on tullut joku uusi James Bond-peli.
0: Joo, sehän on hirveän hyvät arvostelut.
1: Ja mä en muista, mikä Bondi, se on ollut GoldenEyen jälkeistä elämää. Olisiko Tomorrow Never Dies, mistä on tehty pleikkari ykköselle peli.
0: Joo.
1: Ja mä tajusin yhtäkkiä, että hetkinen, näitä Bond-pelejä, ei kun leffoja on sikana, miksi näistä kaikista ei tehdä peliä? Ja mä olin ihan vakuuttunut, että mun pitää pitchaa tää idea tavallaan sinne pelistudiolle. Että tehkää kaikista Bondi-leffoista peli.
0: Että ainoa syy, miksi niitä ei ole tehty, on se, että sä et ole niinku pikkupoikana. Kukaan ei ole kertonut.
1: Kukaan ei ole tajunnut, että niistä kaikista voi tehdä. Ja mä olin täysin varma jo siitä, että tää tulee breikkaamaan ja musta tulee rikas. Ei tullut niitä pelejä kaikista Bond-elokuvista ja Mikasta ei tullut rikas.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Ootko lukenut Susanna Penttilän seksipussista?
1: No en oo kyllä Susanna Penttilän.
0: Mitä?
1: Sori, seksipussi vai bussi?
0: Bussi.
1: En ole kuullut.
0: Seksipussi? No, ois muuten äärimmäisen. Mitähän se pitäisi sisällään? No, Susanna No ei mennä siihen.
1: Kyllähän näitä nykyään jengi ostaa kaikkea.
0: Jotkut rahalla on sittenkin nähnyt varmasti, mutta.
1: Niin ja sit se, että kyllähän, mä mun päässä se oli enemmän kuin jengi ostaa, että sä vaikka joulukalentereita, mistä saa kaikki intimituotteita. Ehkä se on vähän tämmönen, että hei, tässä on mun suosikit.
0: Okei, niin sä ajattelit sen noin. No tää on tämmönen hänen innovaatio Helsingin katuja räädelevä Bang Bus, mikä on hirveästi somessa puhututtanut. Bussi oli jäänyt ihmisille huomaamatta ja tempaus on saanut rutkasti kritiikkiä somessa. Monet ovat esimerkiksi olleet huolissaan siitä, että ulkopuoliset altistuvat tahtomattaan seksuaaliselle sisällölle. On kyllä todella arveluttavaa toimintaa, vaikkei toki laitonta ehkä olisikaan.
1: Mutta siis onko tämä nyt se sama konsepti, mistä on kyllä ollut videoita tuolta niin kuin 2000-luvun alusta asti internet täynnä?
0: Niin. Mistä internet on ollut täynnä?
1: Häh?
0: Siis mitä sanoit?
1: No siis, että tämä niinku nimenä jo Bang Bus, niin. Se on semmoinen tietty videogenre, missä kaupungilla, niin mä ajattelin, että ei kai tämä nyt sitä ole.
0: No tämä on ilmeisesti vaan markkinointikikka hänen OF-tililleen,
1: okay.
0: Että sikäli.
1: Tavallaan
0: ulkoapäin se näyttää melko tavalliselta vuokrapakulta, mutta kolhu ja narmo siellä täällä. Ainoa ero on, että auton kylkiä koristaa 3 jättikokoista kuvaa Susannasta itsestään. Auton tavaratilaan ei media pääse kurkistamaan. Mutta tiedätkö, mikä on niin kuin todellinen Bang Bus ja seksipussi?
1: No.
0: HSL-linja 23 viikonloppuisin. Mä oon nyt pari kertaa todistanut semmoista todella hottia toimintaa, kun siinä on ollut niinku semmoinen, siis tietysti niinku lääväjurrissa oleva keski-ikäisten pariskunta, jotka vähän niinku lämmittelevät jo toisiaan siellä bussin penkillä. Niin, että siellä bussissa ei ole ketään muuta kuin ne, minä ja 2 muuta semmoista raukkaparkaa. Ja sitten on niinku semmoista Se on antiseksbas.
1: No joo, ja aika paha, että toi on niinku se sun kokemus, koska mullakin on kyllä kaiken maailman yöbusseista ja yöjunista. Mä oon kuitenkin vanha keravalainen, niin esimerkiksi se niinku T-juna Järvenpäästä Helsinkiin lauantai-iltaisin on aika hirveä. Mutta yleensähän se meininki on, että siellä on niinku crazy, että se on niin täynnä ja jengi niinku, ja just yksi päivä esimerkiksi kumppanin lähti mun kämpiltä sitten taas omien kotionsa yöbussilla, niin sanoi, että siellä kun teillä laattas, tiedätkö, niinku keskellä bussia.
0: Ai että, ai että.
1: Ja noi on pahoja, mutta se ei jengi rupea niinku pylsimään
0: siitä. No ei semmoista suoranaista kyllä niinku
1: sinne oltiin menossa.
0: Mutta se niinku ollaan niinku aloiteltu jo ne hommat siinä bussissa. Ja sitten kun se on niinku todellakin semmoista niinku suomalaista änkyräjurrista toimintaa, niin siinä on niinku jotenkin, ei, siinä on tseksi aika kaukana. Sanotaan näin, että erectionin sijaan asiat menevät sisäänpäin, kun alkaa oksuttamaan.
1: Okay. Niin olisit se siis, tässä nyt tulee sinne olo, Mika, että olisit se niinku siis, niinku, että harmittiko sua, että sitten erection.
0: Ei mua harmitti, että mä olin syntynyt siinä kohtaa.
1: No niin.
0: Sanotaan näin, että se oli lähinnä se mun harmituksen aihe, että miksi kaikki ne päätökset mun elämässä on johtanut siihen pisteeseen, että mä istun tässä bussissa katsomassa tuota toimintaa.
1: Ymmärrän.
0: Se oli minun ajatukseni siinä hetkessä.

0: Nyt on taas aika funtsailla, että mitähän Meta, eli ei kun anteeksi, ei Meta vaan Google, koska ne on Google-mainoksia, niin mitähän niin kuin tietoja Googlella minusta on ja mitä mä en tiedä itsestäni, koska aina välillä kun tulee semmoista kohdennettua mainontaa jossain nettisivun bannereissa, niin johonkinhan sen on pakko perustua, että miksi juuri nämä mainokset pyörii minulla, koska meillähän pyörii esimerkiksi sun kanssa täysin eri mainokset.
1: Joo,
0: sivuilla.
1: Ja mä en esimerkiksi itse on niin kuin, mä oon yllättävän kohdennettu mainonta myönteinen, toki mainonta elämässä me on liikaa, mutta tavallaan kyllä mä oon välillä tehnyt jopa niin kuin löytöjä, että nyt se on tajunnut, että mä etin tämmöisiä juttuja, niin täältä tulee joku fiksu, mutta sitten tasaisesti ne myös yllättää juurikin, että anteeksi, miksi mä nyt saan näitä mainoksia?
0: Joo, mä en tiedä siis mitä ihmeen tietoja Googlella minusta on, kun mulla esimerkiksi mainostellaan Marbellasta tämmöistä 6,6 miljoonan euron mansionia, missä on isot uima-altaat ja 853 neliöä. No, tai Hollolasta 1,5 miljoonan kartanoa tai Helsingin Kaskisaaresta tommosen 5,5 miljoonan mansionia merinäköalalla. Toki myös Porvoon Sannaisissa oleva 3 miljoonan kartano. No miksi ei? 904 on mulle varmaan ihan tarpeeksi.
1: Siellä on katoalgoritmit katsellut, että jaha, kukas täällä golfia käydään pelaamassa ja pitäisi selkeästi vähän kämppää suurentaa, että on perheellisäystä tulossa ja ne on laskeskellut sieltä, että no sä oot markkinoilla Marbellasta 1,5 miltsiä.
0: Joo, niin menee jotenkin vähän väärin päivään se matikka. Nythän mulla nimenomaan loppuu viimeisetkin roposet joka paikasta.
1: Mutta tota mun mielestä käy tosi paljon.

0: Te olette vähän niin kuin myöhässä sen suhteen.
1: Sä ostat uuden telkkarin, niin sitten tulee mainoksia, että onko se niin kuin ajatus, että vaihtaisitko vielä kuitenkin parempaa? Jettä. Hei, sä oot tämmöinen telkkarin harrastaja.
0: Toi on vähän niin kuin joku kumminkin aika tarkkailee joku bittipasi optimoi noita hommia, niin siinä on pikku feilu käynyt nimenomaan just siinä, että jos mä selaan netistä outoja energiajuomia ja tilaan niitä, niin sitten ne rupeaa mulle mainostaa niitä. Se meni jo, se juna. Tämä pitäisi olla nyt edellä ja katsoa, mitä mä tarviin seuraavaksi.
1: Jos mennään sellaiseen kunnon cyberpunk-dystopiaan, mihin varmaan ollaan toki menossa, niin se osasi, se algoritmi, se osasi laskea niin päin, että jaha, tilasit täältä niin kuin mansikkaguavan makusta energiajuomaa. Tässä on sulle makuyhdistelmä. Miten se olisi nämä niin kuin maissilastut?
0: Äärimmäisen hyvä. Sä oot selvästi fiksumpi kuin Googlen mainos ropelihattujen optimoijat.

0: for the type.
1: Kesällähän moni käy festareilla ja muualla, niin Arttu Viskari on joutunut keikalla tämmöisen vaaratilanteen pariin. Hän on joutunut ihan puuttumaan yleisön käytökseen, kun jengi on siis heitellyt tölkkejä ja pulloja Arttu Viskarin keikalla tuolla Säkylässä.
2: Kuka juman kautta heittelee tölkkejä ja pulloja, paitsi änkyrä kännissä oleva suomalainen?
1: No kun tämä juuri, siis lähtökohtaisesti...
2: Onko se heitellyt siis Arttua vai onko se heitellyt ihan muuten vaan?
1: Yleisöön näemmä artisti sanoo, että lasipullo heitetty yleisössä ilmaan, oli osunut sitten suoraan edestä kaveria naamavärkkiin.
2: Ja noi idiootit on se syy, minkä takia me tavalliset ihmiset joudutaan nauttimaan meidän siihen juomat semmoisista löysistä muovituopeista. Ja mä vihaan niitä muovituoppeja, mutta kun toi on se syy, miksi me juodaan niistä fucking muovituopeista ne kaikki juomat. Ja minkä takia vaikka nämä idiootit on se syy, minkä takia vaikka Suomessa urheilumatseissa ei todellakaan saa nauttia mitään katsomoissa. Ja sitten kun aina on se, joka sanoo, että eihän täällä mitään tapahtuisi. Ei, kyllä tapahtuu. Me Arttu Viskarin keikalle, niin siellä on se yksi idiootti. Ja nyt hyvä, että Arttu on siis puuttunut tähän. Arttu on upea ukko.
1: Mutta saat sä kiinni, koska mä olin menossa just tähän, että vielä jos kaikista keikoista Arttu Viskarin keikalle. Mä en ole siis ikinä nähnyt Arttu Viskaria livenä. Siellä voi olla hullu pitti käynnissä. Mutta jotenkin mun päässä hän ei ole se artisti, jonka keikalla jengi lähtisi

0: ihan käsistä, että täällä nyt, että se revitään paikat paskaksi ja pistetään palamaan ja nyrkinä turpaan, niin jos sielläkin niin kuin törtöt heittelee tölkkejä ja pulloja.
1: Kun mun päässä Arttu Viskarin keikka on semmoista ikuista yhteislaulua.
0: Niin, ja kesä, mieti siellä, se on joku, että se mökkitie, anna mun ajan, joku on fuck yeah.
1: Kuka saakeli on niin daiju, mutta toi on taas toi, että pilaa meidän kaikkien muiden elämän. Yksi mulkvist riittää siihen.
0: Mutta arvostan kyllä siis artisteja, Arttu Viskaria, mutta muitakin, jotka tekee näitä keskeytyksiä. Et on se sitten se, että joku meinaa eturivissä, niin kuin, ei saa mennä saada happea, yep, tai joku pyörtyminen tai mikä lie, niin se kertoo siitä, että artisti kyllä niin kuin yleisönsä arvostaa.
1: Joo, ja se onkin outo ajatella, mitä kaikkea artistit näkee sieltä niin kuin lavalta, kun katsoo yleisöä. Ne muutamat kerrat, kun on vaikka käynyt jotain lavajuontoa tekemässä, niin yllättävän tarkasti sieltä sitten kuitenkin huomaa asioita ja niitä yksittäisiä naamoja.
0: Ja kuulee, koska mä muistan, että silloin kun mä oon lavajuontunut vaikka viime kesänä Ilosaaressa, niin mulla annettiin erikseen tämmönen niin kuin Mika Parikka-lauseke, joka on kuulemma sulle pitänyt erikseen terottaa, että sä kuulet sinne lavalle, kun sulle huutaa jengi, mutta ei kuule toisiaan. Sä et voi tavallaan jutella sinne eturivinkaan, koska koko muu yleisö ei tiedä, mistä sä puhut.
1: Mä oon haistatellut nimittäin takas yleisölle, ja tajusin vasta sitten, ai hitto, niin eihän kukaan muu kuule, kun sä nimenomaan toi efekti tapahtui, ja joku huusi hyvän tuulisesti jotain, että Parikka jotain, ja mä sanoin, haista sinä itse. Sitten on sit aivan, kukaan ei tiedä, kelle mä haistattelen tässä ja miksi.
0: Ja tästä puhuttiin, että niinku artistit ensinnäkin varmasti näkee ja kokee ja kuulee ihan eri juttuja siellä lavalla, kun hän näkee koko yleisön. Ihmeteltiin sitä, että kuka nyt niinku lähtökohtaisesti heittelee yleisöön tölkkejä ja vielä Arttu Viskarin keikalla. Mutta yleisesti ottaen nämä niinku asiat, mitä keikoilla tapahtuu. Mä en tiedä, ootko sä esimerkiksi niinku pitti-ihminen? Lähdetkö pittiin?
1: Oon no ollut kunnon pittaja jossain kohtaa. Joo, joo. No kyllä nykyäänkin tulee jollain keikoilla lähettyä. Se vaatii tietyn mielentilaa, mutta kyllä semmoinen pikku pitti aina piristää.
0: Mä katson vähän nössö. Mähän tykkään esimerkiksi tanssia silloin, kun käy jossain niinku koremusakeikoilla.
1: Niin, sitten, sun karatekädet vaan ilmaa siellä.
0: Mutta sitten jos on tuollainen pitti, että sitten kun siinä ruvetaan ottaa sitä niinku kontaktia, vaikka siis kaikki tiedämme, että vaikka se näyttää varliselta, niin siellä yleensä jengihän ollaan tosi skarppeina, jos joku meinaa kaatua ja muuta.
1: Suomessa varsinkin on äärimmäisen hyvä pittikulttuuri, että jos sä kaadut, nostat vaan käden ilmaan, niin sut vedetään puolessa sekunnissa ylös. Näin pääsääntöisesti mun kokemukset, mitä on vuodesta 2004 eteenpäin ollut. Olen käynyt katsomassa kaiken näköisiä mättökeikkoja, niin Suomessa äärimmäisen hyvä kulttuuri.
0: Mutta mä en ole jotenkin silti, niin kuin, että joka kerta sitten, jos sitä pittiä rupeaa rakentumaan, niin mä siirryn vähän niin kuin sivuun. Että jostain syystä mulla tulee siitä vähän niin kuin kuumottavaa.
1: Tuleeko susta niin sanotusti pittilaitailija, joka joo, lähinnä vaan tönii jengiä sinne?
0: No en mä tiedä, töninkö mä edes, mutta kyllä mä jään sinne niin kuin reunukselle.
1: Joo, vastaanottajaksi.
0: Joo, vähän otan itseäni niin kuin pois siitä tilanteesta.
1: Se on hyvä. Sitten yksi tämmöinen, mä en tiedä tapahtuuko tänä päivänä, varmaan tapahtuu, mutta mä muistan, että kun mä oon jo 16-vuotiaana ollaan oltu katsoa jotain Unholy Alliancea, missä on ollut Slipknot ja Slayer ja sun muita. Ja tupakointikulttuuri on vielä siinä kohtaa vähän eri. Mm. Esimerkiksi jossain niin kuin Helsingin jäähallissa, kun oli keikka, niin jätkät oli siinä ympärillä silleen, että hei! Kun me ollaan totta kai ahdettu sinne aika eteen, koska olemme fanboy-tyyppejä. Että mennäänkö reekille? Ja sitten toiset on, mihin? Alas! Ja sitten jengi meni kyykkyyn. Mennään tupakkaan siellä niin kuin väkijoukossa. En nyt tota nähnyt enää pitkään aikaa.
0: Mut minkä takia piti mennä alas?
1: En mä tiedä kai. Sillä jotenkin tiedät, että järkkärit ei näe.
0: Niin, siis, että oliko kuitenkin kiellettyä tavallaan röykaaminen yleisössä?
1: Mä veikkaan, että on ollut jo siihen aikaa. Kyllä, niin kuin, että siellä jäähallin keskellä ei saisi vetää pölliä, mutta eipä siihen kukaan pysty puuttumaankaan. Ja sitten semmoinen hyvä kulttuuri oli, että jos siellä esimerkiksi mä muistan, että Slipknotin tyypit heitti jotain vesipulloja, niin jengi pystyi ne jakoon. Eli joku otti huikan, laittoi eteenpäin, joku otti huikan, laittoi eteenpäin. Että siellä oli semmoinen hyvin solidaarinen meininki. Ne on semmoisia hyviä keikkakokemuksia.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali! Argentiina on maailman mestari!
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: aamu. Parhaat.
1: Miten, ootko kattonut paljon sellaista eläkettä, jos jäisit nyt eläkkeelle? Koska itse tarkistin vasta ikää ja tässä kun huomasin, että Ylelläkin on uutinen, että sinunkin eläkemaksuihisi luvassa historiallinen käänne. Katso paljonko saat vastinetta rahoillesi, niin mä kävin ihan siis tyyliin pari viikkoa sitten katsomassa, että joko voisi jäädä. Ei voi jäädä. Ei vielä. Kyllä tässä joutuu varmaan sen loput 30 vuotta vielä painaa.
2: En muista lonkalta. Joskus silloin, kun eikö ne tule myös tasaisesti himaan, tulee tulin kirjeessä tai yhdessä vasta.
1: En mä tiedä, ainakin käyn vaan katsomassa.
2: Jossain vaiheessa tuli ihan himaankin. Mä muistan, että mä joskus silloin niin parikymppisenä fiilistellyt, koska mä oon toki aika nuoresta asti ollut niin hommissa. Niin sit mä olin silleen, että tämähän on jo tosi, siis se oli jo joku tekse, ei silleen todellakaan voisi eläköityä, mutta silleen, että nostaa nyt tässä vaiheessa tämän verran. Mutta en osaa yhtään sanoa paljon mulla eläkettä kertyisi, jos nyt jäisi.
1: Joo.
2: Ei varmasti hirveästi.
1: Ikävä kyllä, niin mä käyn siis tasaisen tappavasti kerran kuussa katsoa, että olisiko se ihan hirveästi noussut, niin ei se vaan nouse.
2: Käytkö oikeasti kerran kuussa?
1: No en nyt ehkä ihan, okay. Se on ehkä vähän kirkkonummen lisää, mutta tässähän nyt sitten on mielenkiintoista, kun kaikkihan puhuu tuolla, että meidän eläkesysteemi on kustetuus, pyramidi, huijaus, ei me tulla koskaan näkemään meidän eläkerahoja. Niin en tiedä, mutta siis kyllä kovasti alkaa niin kuin siintämään jo horisontissa sen, että niin kuin kyllä pikkuhiljaa voisi jäädä. Teetkö silleen niin kuin osa-aikaisesti eläkkeelle? Silleen ihan vähän, koska mä elän muutenkin jo nyt aika lähellä sitä, että mä teen ristikoita ja golfaan. Niin mä varmaan sopeutuisin yllättävän nopeasti.
2: Vähän tässä naureskelen, että mitä sä nyt Mika, kuinka vanha sä ootkaan? 38.
1: Kohta.
2: Niin en mä nyt vielä ihan tiedä, koenko, että sulla on toinen jalka eläkkeellä tai haudassa. Mutta samaan aikaan, kun mä uskon, että moni tuosta haaveilee, että on nyt paljon puhuttu 4-päiväistä työviikosta ja muusta, niin on se niin osa-aikaeläke kiva.
1: 4-päiväinen työviikko on myös semmoinen, mistä just oli juttua, että siinä jää, no tänne uutistulvaan se on hukkunut se juttu, niin ei sitä nyt tähän löydä, mutta et jossain on tehty näitä kokeilujakin, että jengi on just 4 päivää, 12 tuntia töissä ja sitten on vähän pitemmät vapaat, niin haluaisin testata, miten paljon oma polla kestää sitä. Mä veikkaan, että mun ruoka- ja kakkarytmi menisi vaan ihan sekaisin siinä.
2: Niin ja mun mielestä monesti kun tästä puhutaan, niin sitten totta kai ne ihmiset, kun on myös paljon ammatteja, mitä ei vaan pysty tekemään tolle, että se työmäärä jaetaankin 4 päivälle, että jonkun, tiedätkö, asiakaspalvelija vaikka pitää olla ehkä paikalla, jos halutaan, että kaupat on auki ja muita tämmöisiä.
1: Niin, tai jos vaan päätetään, että jengi ei telo itseään vaikka sitten aina siinä
2: niin
1: pitemmillä vapailla. Tokihan siinä sitten ihmiset tekee ristiin, tiedätkö?
2: Niin just tämä, kyllä se ratkaistaisi jollain.
1: Kyllä se ratkaistaisi. Tämä radio on sikäli 9-to-5-hommaa, että me tullaan tänne, lähdetään menee. Mutta sitten mä vähän joskus on haaveillut, että tämmöistä niinku yöradioa, tiedätkö? Että saisi tehdä pikkupätkän, varsinkin kesällä, yöradioa silleen, että näkisi vielä ikkunasta pihalle. Mä oon semmoiset ihan vähän myös haaveillut.
2: Joo, sama. Mä oon kuitenkin erilaisia. Mä oon tehnyt täällä iltatöitä, mä oon tehnyt viikonloppuja, nyt näitä aamuja. Niin siinä on semmoinen, että ehkä jossain kohtaa, että sit kun siihen asennoitu silleen, että tätä tehdään nyt seuraavat silleen niin kuin 5 vuotta, ei tarvitsisi miettiä edes mitään sosiaalista elämää ja muuta.
1: Siis kesä, ootko sä ollut koskaan missään yötöissä?
2: No mä oon tätä kertonut tätä surullisen kuuluisaa, että silloin kun mä tein Tosi TV tämmöisiä niin kuin editti-assistenttihommia, niin mä tein teknisesti iltavuoroa, eli pääleikkaa ja lopetti 5:ltä, ja sit ois saanut tehdä omat hommat, mutta voi olla, että elämänhallinta oli vähän hakusessa, niin mähän tuli vasta keskiyöllä sinne tekemään niitä.
1: Oliko näitä rekkaohjelmia?
2: Tämä ei ollut itse rekkaohjelmia. Tämä oli niitä ohjelmia, missä esimerkiksi oli oli sellainen sarja, missä ihmiset meni Tallinnaan esimerkiksi ottaa silikonitissejä ja mun työtehtävä oli sensuroida nännit. Mun työtehtävä oli, että mä katsoin sitä matskua.
1: Mä en vitsi muistanut, että sä oot sensuroinut työksessä nännejä.
2: Joo, mun työtehtävänä oli etsiä sieltä kuvamateriaalista nännit ja silleen niin motion trackata ne, että siihen tulee sumennus nännien päälle.
1: Vitsi, sä oot nähnyt paljon nännejä.
2: Joo, se oli aika karua hommaa, koska myös kun se oli sitä materiaalia tästä leikkauksesta, niin ei se nyt hirveän niin kuin silleen, se ei ole niin kuin eroottista, vaan että sehän on aika semmoista, niin kuin, tiedätkö, siellä
1: joo, en mä ihmistä
2: käännellään niin kuin ja tungetaan niitä silikooneja sinne ja muuta. Niin
1: en oli mä ajatella, että sun Stoichkov olisi kiittänyt tästä asiasta, mutta siis
2: jos mietit, että mä tein näitä silleen, että sä et aamu 2:lta, mä oon juonut sen 2 litraa energiajuomaa.
1: Ja sitten, jaa, pakko se on mennä nännit ottaa säätänä.

0: on juhannusviikko, niin onko juhannusplänejä, onko suunnitelmat selvillä, koska siis Mika, mä tein eilen itse ensimmäiset peliliikkeet.
1: Oho, nyt jo?
0: Joo, mä soitin ystävälleni Jannelle, mä lähestyin tätä silleen ominaiseen tyyliini silleen jotenkin vähän kiertäen, että mä soitin Jannelle, että niin, että onko multa mennyt ohi vai tiedätkö yhtään paremmin, kun mulla on vähän kiire, että onko niinku ihmisillä jotain juhannussuunnitelmia, kun en halunnut silleen niinku kiusallisesti kysyä, että no ei missä juhannus ja sitten kaikki on kyllä jossain mökillä.
1: Ja et viittinyt kysyä, että eikä mua vaan ole kutsuttu.
0: No se oli se vähän niinku implikaatio siinä taustalla.
1: Joo, rivien välistä pystyi.
0: Joo, ja vastaus oli, että no ei, että ei hänkään oikein ketään nähnyt, ei oikein mistään kuullut, että tuli yhden kaverin, jossa sanoi, että se menee mökille, niin laitoin sitten eilen sinne meidän kaveriporukan ryhmään, että niin, että onko meitä tarpeeksi hengen starissa, että pitääkö tässä vaikka saunavaraa, ja sieltä tuli varmaan 7, että no vois kyllä joo, ei ole kyllä mitään suunnitelmia, voisi sitä kyllä harkita.
1: Ai vitsi, mitä jos niillä olikin suunnitelmia, mutta nyt ne...
0: Ai nyt on boostattu kaikki.
1: Niin, sä boostasit kaikki.
0: Se on myös optio, mutta sitten he olisi voinut toki vaan kertoa mulle, että ei olla mökillä.
1: Mulla on nyt varmaan, en tiedä kuinkahan mones juhannusputkeen, kun totean, että no kyllä se varmaan tässä kaupungissa menee.
0: Okay.
1: Ei ole niin kuin, että aika usein olisi joku mökkioptio, mutta sitten ei jaksa tunkea, tiedätkö, jonnekin, missä vähän niin kuin on silleen, että no kyllä todellakin voitte tulla, mutta mä oon viihtynyt yllättävän hyvin tässä kaupungissa. Täällä on merta lähellä, se riittää, hyvä ruoka, hyvä juoma, niin sillä pääsee aika pitkälle.
0: Mä oon viettänyt myös tosi monta kaupunkijuhannusta, mun mielestä niissä on tunnelmaa, kunhan niihin nyt saisi se niinku saunan ja grillin jotenkin yhdistetty, niin mä oon tyytyväinen. Mutta mä en ole jo päässyt tohon, että mennään niinku muiden ihmisten mökeille, koska musta junnumpana oli niinku sitä, että ne oli selkeästi vähän niin kuin bileet. Et meillä oli sitä, että joku oli, että no meillä on porukoiden mökki tai meillä on porukat on mykillä, niin voidaan mennä tuonne teetse niinku Helsingin lähiöihin jonkun niinku omakotitaloon. Sitten kun se niinku loppui, niin sitten on ne muutamatkin on ne omat mökit tai jotkut kumppanin mökit tai joku tämmöinen, että mennään tuonne teetse veljen mökille. Niin sitten aivan semmoinen, että kai näihin voisi kun tarpeeksi vaan jotenkin kyselisi, niin mennä mukaan tai jotenkin niinku yrittää, että se myydä, mutta en ole vielä oppinut sitä.
1: Pitäisikö sun... Vaan niin kuin ympätä itse, kun me kuulijan mökille vaikka.
0: Niin, että koska, kyselin.
1: Niin, että tavallaan, koska on hirveän vaikea myöskään sanoa ei. Mulla ei ole kesämökkiä. Mä oon ollut pieni lapsi, kun meiltä myytiin meidän mökki. Mutta se olisi ollut nimenomaan semmoinen paikka, mihin varmaan olisi aika helposti voinut mennä isollakin porukalla. Ja sitten hypoteesi, missä joku laittaa, että hei, niin, oliko teillä jotain? Joo, on joo, voi tulla, tervetuloa. Ja mä en niin kuin osaisi yhtään sanoa, että sori, nyt on vähän...
0: Sä päästäisit kaikki sinne mukaan.
1: Joo, ja silleen, että eikö sulla ole nukkumapaikkaa? Minä rakennan leikkimökiä sulle.
0: Teltassa.
1: Teltta menee. Hei, se on muuten sitten. Siinä kohtaa tulee jossain kohtaa ikä vastaan. Telttamajoitus tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten ei lähde.
0: No mä muistan jonkun juhannuksen, ne oli kyllä just näitä niinku parikymppisenä, että meillä oli muutenkin sille isommat juhannukset, että sinne oli kutsuttu sitten just, että oli useampi teltta ja joku nukkui autossa ja muuta, niin kyllä se kun sä heräät aamulla... Sä oot siinä illan hömpötellyt ja mulla oli sellainen yhden ihmisen teltta. Ja sä tiedät, sä avaat sitä, vähitellen sitä vetoketjua sieltä, kun aurinko on paahtanut. Niin se on ihan kuin sä jostain niin kuin saunasta irti.
1: Joo, sit sä menet sinne päämökkiin vähän silleen kuokkimaan. Joo. Koska sulla ei ole siellä mitään omaa paikkaa.
0: Jaha, onko se täällä aamiaista?
1: Niin, hei, joo, jes. Hei, voiko mä istua tähän? Ei, kun mä olisin. Aa, joo, anteeksi. Joo, ei.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mitä? Me ollaan elämämme kunnossa. Se on juhannusviikko. Siis miettikää, että kun sanoo, että juhannushan on niinku vähän puoliväli. Tai siitä ainakin tuntuu, että nyt on niinku puolet pelattu tästäkin vuodesta. Niin tää on nyt se viikko.
2: Niin on. Ja siis meidän äänistä saattaa myös kuulua. Mä oon myös innoissaan siis juhannuksesta, mutta mä tiedän myös, että Aikku on siis sen päiväisestikin innoissaan. Arvaa. Ja se tosta kuuluu. Koska siis sähän jää tällä viikolla sit lomalle.
1: Mä jään lomalle! Siis kamo, oikeesti TJ3.5. Siis mä oon niinku valmis.
2: Ei oo kammasta enää paljon jäljellä.
1: Siis mä oon niin valmis, oikeesti. Mä oon niin valmis lomalle.
2: Mä oon niin valmis päästämään sut lomalle. Ja se tarkoittaa sit sitä, että meikäläinen ja Imppu on sun lomanajan tässä yleäksi iltapäivässä, eli meidän harjoittelijan kanssa. Et tullaan sit laittamaan ranttaliksi. Mutta lomasta puheen ollen, niin aikaisemmin ajankohtaisesti tohon mulle pomppasi Aamulehdeltä tämmönen uutinen, jossa oli nyt kysytty tämmöiseltä työterveyslaitoksen tutkimusprofessorilta Jari Hakaselta sitä, että miten jaksaa silloin, kun muut on lomalla, kun itse joutuu painamaan tuossa pitkää päivää, tiiäks, ei lomia, mailla halmeilla, ei näköpiirissä, ei valoa tunnelin päässä, niin hän on nyt sitten vähän valaissut meitä.
1: Ja tämähän on monelle kiva, koska niin kun aika moni on siinä tilanteessa tälläkin hetkellä, varmaan sinä saatat olla se ihminen, joka painaa pitkää päivää siellä kesätöissä.
2: Ei tule yhtään silleen,
1: suuri suusta hyvin nyt tälle viikkoon.
2: Kun muut on lomailee. Mutta niinku, tiedätkö se, kun kaikki muut lomailee ja sit sä oot itse töissä. Ja varsinkin jos silleen, että sä oot vaikka painanut koko talven niinku, kouluhommia ihan selkä väärälle. Niin kuin silleen, että apua, sit on koulusta selvitty, niin mitä tehdään? No töihin. Ja siellä sitten töissä, kun muut lomailee, kun niillä on rikkaat vanhemmat ja ne elättää niitä ja sun pitää jostain saada rahaa tai mitä ikinä se tilanne onkaan. Niin silleen vaan, että me niinku nähdään teidät. Joo, no tutkimusprofessori Jari, niin hän on nyt koulunsa käynyt. Mm. Ja hän vähän meitä sitten innostaa meitä ihmisiä, ketkä ei nyt sitten lomaile tästä viikosta eteenpäin.
1: Onko Jarilla itse lomasuunnitelmia? Jari on itse just ennen lomalle jäämistä ollut silleen, mitä me nyt laittaisin jotenkin vähän niinku tässä silleen. Pitäisikö mun? Mä voisin vaikka kertoa, että miltä tuntuu olla töissä, kun muut lomailee. Mm.
2: Niin hän on vastannut siihen kysymykseen, että miten palautua ja pitää huolta jaksamisesta, kun pitkää lomaa ei ole näköpiirissäkään. Jos loma ei ole mahdollinen, niin henkistä irtiottoa pitäisi nyt sitten ottaa itselleen kuitenkin, joka tarkoittaa yksilön omaa tapaa unohtaa ne työt. Ja tämähän niin kuin nimenomaan tarkoittaa sitä, että mekin ollaan täällä yleensä sieltä päivästä toitotettu sitä, että yritetään saada jokaiseen vaikka meidän arkipäiväänkin jotain silleen vähän kesälomalta tuntuvaa.
1: Joo, sä oot enemmän puhunut tätä, mutta mä kannustan.
2: Joo, mutta sitten niin kuin hän meinaa tällä ehkä sitä, että irtaantua työstä, keksiä niin kuin vapaa-ajalle sinä hetkenä, koska ei nyt varmaan kukaan sille koko kesää 24/7 lomaille. Että kyllä siinä nukkuakin pitää ja ehkä vähän jotain syödä ja vapaallakin olla iltaa tai aamua tai mitä nyt hyvänsä arkipäivää tai viikonlopun päivää.
1: Ai niin, siis että ei 24/7 tee töitä.
2: Niin.
1: Toivottavasti 24/7 joku lomailee. Toivon.
2: Niin, mutta jos joku tekee töitä, niin joo, sitä sitten vaan, että ei tuskin kellon ympäri koko
1: kesää. Joo, toivottavasti ei.
2: Niin sille ajalle, kun on sitä vapaa-aikaa, edes jos se on vaikka pieni aika, niin jotain semmoista aktiviteettia, mikä eroaisi siitä omasta työn kuvasta, eli jotain aivan muuta.
1: Joo.
2: Esimerkiksi opiskelijoilla ympärivuotista ahertamista voi keventää, jos esimerkiksi kesätyöt poikkeaa opiskeluarjesta. No tämä nyt ei tässä kohtaa kusahti paskat on jo housussa, kesätyöt varmaan alkaa olla jo valittuna, mutta ehkä ensi vuodelle. Mutta niin kuin itsekin mietin tota, että jos niin kuin jotain ihan muuta, että mikä olisi niin kuin ihan muuta kuin tämä meidän työ, kun mehän käytännössä ollaan kuitenkin töissä vähän silleen
1: koko ajan.
2: Niin, niin pitäisikö mun sitten jotenkin, niin kuin, alanko mä nyt harrastaa sitten jotain capoeiraa?
1: Ei, kun me ei nyt hankita sulle uutta harrastusta, vaan mun mielestä niin kuin toi voi olla myös paljon jotain pienempää. Että se voi olla just se semmoinen, että okei, jos sä nyt vaikka teet työksesi tätä radiotoimittajan työtä, niin älä nyt ainakaan niin kuin mene silleen tonne jotain
2: puhekerhoon.
1: Niin, jotain puhekerhoa vetämään tai niin kuin jonnekin ehkä jonnekin stand-up-iltamaan pakolta. Vaan sä voit niin kuin mennä jonnekin ihan muualle. Mene vaikka tutkimaan jotain kukkasia jonnekin pellolle.
2: Niin, eli siis mun vastakohtahan olisi niin kuin hiljaisuus.
1: Niin.
2: Eli mä alan harrastaa sitten näitä silent discoja.
1: Niin.
2: Muun muassa. Katsotaan, mitä se on sun kohdalla. Ja kiinnostaa myöskin, miten jengi on selättänyt tämän probleemoksen. Että jos ei lomaa ole, niin miten on saanut semmoista loman tuntua. Yleensä WhatsAppissa voit kertoa 044-421-6888. Mutta tämähän ei laisinkaan ollut ainoa kysymys, mihin Jari vastasi. Vaan professori Jari kertoi meille myös siitä, että jos on lomakateus, niin miten siitä päästä yli?

Päästän irti, mä päästän irti, ja nojaan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, mulla on kaikki.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Pohdittiin, että millä osioilla sitä saakaan semmoista kesäfiilistä sinne työarjen keskelle, kun moni tekee ehkä kesätöitä tai painaa muuten pitkää päivää eikä sitä lomaa ole näkyvissäkään, mutta silti olisi ehkä hyvä siitä kesästä jotenkin nauttia.
2: Niin, että miten jaksaa sit, kun muut on niin kuin lomalla ja sä en todellakaan itse ole. Mun mielestä hauskoja viestejä yleensä WhatsAppiin, siis Veikka muun muassa kirjoitti, että jos itsellä ei ole lomaa ja muilla on, niin se pitää vaan kestää, vaikka se on vaikeaa ja jaksamisen lähteenä tuleva loma ja lomalla sitten 100% chillailua. Mutta se, mitä Veikka nyt välttämättä ymmärtänyt, on siis se, että jollain ei vaan siis ole loma, eikä sitä tule myöskään.
1: Niin.
2: Et esimerkiksi vaikka moni, jos miettii vaikka opiskelijoita, niin niillä niinku on se normaali arki ja sitten kouluarki ja muut saattaa olla työt siinä sivussa ja sitten tulee ne kesätyöt ja sitten se jatkuu syksyllä. Ei lomaa. No vacation, baby.
1: Ja sitten kun ehkä niin kuin totta kai kaikilla jossain vaiheessa elämää varmaan tulee se loma.
2: No toivottavasti.
1: Mutta kun se tarpeeksi kaukana siintää, niin se ei hirveästi vielä lohduta. Että siinä kohtaa, jos sä nyt alat miettimään, että joo, tuossa varmaan niin kuin 4 vuoden päästä mä saan mun ensimmäisen kesäloman vietetty. Niin
2: siinä kannattaa vaan sulkea silmässä ja ehkä yrittää kestää, niin kuin Veikka sanoi, mutta toivottavasti kellään ei tämän kaltainen tilanne ole, että 4 vuoden päästä vasta joku pikku vapaa viikonloppu tai joku muu. Mutta miten sitten saisi semmoista kesäloman tuntua sinne omaan arkeen? Suvi muun muassa laittaa ääniviestiä meille.
3: Siis jos on kesällä töissä, niin mun mielestä ihan ehdottomat säännöt on se, että joka kerta kun käy ruokakaupassa, kuuluu ostaa kauppajäätelö.
1: Kyllä!
3: Ja sen lisäksi aamu- ja tai iltapala kuuluu syödä pihalla, parvekkeella, ikkuna auki, täyttää jotain ristikkolehteä, lukee jotain hömppäromaania. Siis niinku larpata vaan sitä lomaa yksinkertaisesti.
2: Eli siis kusettaa vähän niinku itteensä.
1: Siis sitähän se on. Sitähän se on ja sitähän niinku tää elämä ylipäätään on. Kaikki ne ihmiset, jotka on silleen, että mä nautin niin paljon mun arjesta. Ja silleen, että tee sun arjesta juhlaa. Niin nehän on niitä, jotka feikkaa ihan täysin.
2: Joo, ei kellään juhlaa.
1: Ei.
2: Koko ajan.
1: Joo.
2: Typianesti ei kellään.
1: Joo. Mut niin, joilla on edes vähän sitä, niin sitten ne ainakin osaa niinku vaan silleen kusettaa itseänsä silmää.
2: Niin ja sitten mitäs ne ihmiset, ketkä niinku kuitenkin kuulee lähipiiristä koko ajan sitä, että on lomaa ja niinku, esimerkiksi minäkin vaikka tässä kun aikkoon jäämässä tällä viikon lomalle, niin siis oishan se nyt typerää sanoa, ettei ärsyttäisi tai ettei olisi kateellinen. Niin mitäs nämä lomakateusihmiset, mitä niille voisi nyt sitten niinku antaa kättä pidempää meikäläisille? Niin Aamulehdellä siis Jari Hakanen, tämmöinen työprofessori, mikä hän nyt oli, tämmöinen tutki.
1: Hyvinvointi.
2: Joo, just. Hän on professor. Niin hänen mukaan kateudesta ensinnäkin kannattaa keskustella ääneen työyhteisössä. Check. Mä oon nyt sen tehnyt tässä ääneen.
1: Hyvä.
2: Jos tunne kumpua epäoikeudenmukaisuuden kokemuksesta. Esimerkiksi lomien pituuden ja ajankohdan valitseminen voi olla joskus suotuisampaa tietyille henkilöille työpaikalla.
1: Miksi sä tolleen mua katsoit?
2: Ei mä silleen.
1: Ai, mä ollaan saatu ihan itse päättää, milloin mä ollaan lomalla.
2: On. Ei tää ollut mikään sulle semmoinen katse, vaan yleisesti, niin kuin, että jengin kannattaa puhua ehkä ääneen, niin sitten mahdollisesti voisi saada itsellensä toivotun loman.
1: Kukaan ajatuksia osaa lukea.
2: Joo, ei. No sitten toinen asia on, että pystyisi tunnistamaan ja myöntämään, että on kateellinen. Tämähän on siis kaikki, tai siis tosi monelle on tosi vaikeeta, että sanoo niin kuin ääneen se. Tai myöntää ehkä jopa itselleenkin hiljaisuuksissaan, että on se kateus.
1: Joo.
2: Kateus on kaventava kokemus, joka estää ajattelemasta laajemmin. Kun sen pystyy myöntämään, voi ehkä paremmin hahmottaa, olisiko tässä kuitenkin jotain mahdollisuuksia suunnitella, milloin voisi pitää loma.
1: Niin. Ja, no niin. Sulle, rakas ystävä, sun loma on tulossa.
2: Joo, on. Mutta siis niille kaikille ihmisille, jotka ajattelivat vellopaskassa, niin ei kannata vellopaskassa. Kannattaa siintää katse sinne tulevaisuuteen.
1: Kyllä se joskus koettaa se loma.
2: On, se on juurikin näin.

0: Sikke, miksi sä oot kykkimässä täällä pimeässä?
1: No tässä lämmittelee meille juhannussaunaa, miten niin?
0: Sikke, me ollaan juhannuksena radiostudiossa eikä täällä missään saunassa.
1: No mihin mä laitan nämä kaikki vihdat sitten?

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mitä sanoisitte, tämmönen lahtelainen pariskunta, niin on saanut rahaa muun muassa kannabisviljelmistä sekä amfetamiini- ja huumelääkkeiden kaupasta. Heillä varallisuutta muun muassa 81 000 euroa sen edestä ja nyt sitten siellä on muun muassa Etlarin mukaan muun muassa ja Ilta-Sanomen mukaan niin tämä päätekijä 30-vuotias lahtelaismies tuomittu Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa 8 vuoden vankeuteen 5 törkeästä huumeiden rikoksesta, 2 perusmuotoisesta huumausen rikoksesta, ampumausen rikoksesta, haitanteosta virkamiehelle ja sitten siinä mukana 31-vuotias vaimo tuomittu törkeästä ja perusmuotoisesta huumausen rikoksesta sekä törkeästä rahanpesusta vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja sen ohessa 60 tunnin yhdyskuntapalvelu, niin ja. Mitä veikkaat, että mihin on käyttänyt nämä 81 000 euroa?
2: Eli siis he on tehneet likaista rahaa, huumerahaa ja just. Mihin ovat käyttäneet? Just. No yleisestihän, mitä tässä elokuvamaailmasta olen oppinut, niin tämmöiset likaiset rahat, niin nehän käytetään hienoihin autoihin, hienoihin taloihin.
1: Moottoripyöriin.
2: Just näin, niin kuin materiaan ja sitten valitettavasti myös naisiin. Niin kuin, sehän on tämmöinen niin kuin klassikko.
1: Luksusmatkoja, hienoja kämpiä, siis ikinä. Laukkuja, tiedätkö, ihan viimeisen päälle merkki, kledjut, kaikki.
2: Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että siinä sen niin kuin likaisen rahan rullan vieressä pyörii toinen likainen rulla, joka on se rahan pesurulla. Ja sitten niitä sen jälkeen sitten käytetään sen pesemisen jälkeen juurikin siihen, että sitten hankitaan tätä varallisuutta. Ostetaan ehkä joku saari jostain keskeltä, ei mitään, ja muutetaan sinne.
1: No tämä lahtelainen pariskunta, niin he on hankkinut Labubu-leluja 89 000 euron edestä.
2: Siis niitä pikkukarvaturreja?
1: Kyllä, pikkukarvaturreja, laukkuun ja muihin kiinnitettäviä, niin on muun muassa, siis nehän on arvokkaita osa niistä, nehän on niitä keräily, tiedät?
2: Joo,
1: ne on niitä.
2: Joo. Tiedän.
1: Niin, vähän vajaa 1500 kappaletta on ollut heillä tämmöisiä. Ja nyt
2: siis
1: sitten...
2: paljonhan oli käytetty rahaa näin? 81 000 euroa?
1: Kyllä.
2: Siis labubuihin?
1: Labubuihin.
2: Labubuihin!
1: Siis oikeesti...
2: Siis se on turhin asia, mitä tämä maa päällään kantaa se labubu. Ihan oikeesti.
1: Lahti, teillä on kyllä niin kantava voima, mun on sanottava, että kaikki mahdollisuudet tehdä. Ja no hate for labubus. Mutta mä sanon silti...
2: Mutta se on siis turhin
1: sulla
2: asia.
1: Sulla on yli 80 000 euroa. Joo, ja okei, ne käytännössä ei edes ole sun, koska ne on rikollista, ne on huumerahaa. Mutta silleen, että mitä tuossa pitää tapahtua?
2: Siis mitä sä teet 1500 labubulla?
1: Ja miten noi poliis, kun ne on saapunut paikan päälle, on ollut se, että okei, mikä jemma täällä on? Onko näillä joku mansion piilossa? Ja mitä näistä maakätköistä löytyy? Niin kun siellä on ollut vastassa noi karvaturrit.
2: Siinä ei ole pystynyt kukaan ottaa.
1: Siinä ei ole pystynyt kukaan tekemään yhtään mitään.
0: Yle X kuuluu sulle.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Siis ihan oikeesti. Jos sulla on huumerahaa, se on 80 000 €.
2: Vähän rapia.
1: Niin, mitä tekisit? Pitäisikö vaikka ostaa melkein 1500 labupua?
2: Niin, poliisi takavarikoi nyt 1440 kappaletta labupua Lahdessa. Näin kertoo muun muassa Etelä-Suomen Sanomat.
1: No mitä niille nyt sitten tapahtuu? Kyseessä siis labubu, jos joku ei tiedä, niin labubu on siis semmoinen pieni, vähän pelottavan näköinen örkki. Sillä on semmoiset pitkät hampaat ja semmoinen karva, niin kuin avaimen perä, mikä laitetaan siis roikkumaan esimerkiksi laukkuun.
2: Hei, tai joillekin nämä on tärkeä
1: asia. On. Siis ihan mielettömän tärkeä on monelle. Mä en ymmärrä sitä.
2: Niin, en minäkään ymmärrä, mutta mä tiedän vaan sen, että se on tosi tärkeä.
1: Se on tosi tärkeä. Mutta silleen, että se on siis semmoinen pienen pieni lelu, jotka on aivan hervottoman kalliita, koska ne saattaa maksaa siis jotain niin kuin ihan muutaman 10 € niin kuin, ja muutaman 1000 € välillä. Jos on harvinaisia yksilöitä, niin saattaa olla jopa monta tonnia yksi kappale.
2: On siis, niiden suosiohan räjähti silloin viime vuonna. Mm-hmm. Mutta joo, se mua kans kiinnosti, että mihin nämä 1500 melkein nämä labupua nyt sitten päätyy. Niin mä vähän otin asioista nyt selvää, että mitä se tarkoittaa, kun poliisi takavarikoi, että kun niillä on siellä takahuone, se on mun ajatus, että siellä on nyt ne labupuut ja kaikki on silleen, että tarviiks kukaan, kenenkään lapsille, mitään. Niin suurin osa tämmöisistä tavaroista, jotka siis käräjäoikeuden mukaan menee valtiolle tai poliisi takavarikoi, niin joko myydään julkisessa huutokaupassa, jolloin myyntituotot menee siitä sitten valtiolle.
1: Joo.
2: Mut sitten esimerkiksi että jos olisi kyseessä vaikka huumausaineet takavarikoitaisiin tai väärännetty tuotteet, laittomat aseet, muut vaaralliset aineet, niin nehän tuhotaan. Mutta myöskin tavarat, joilla ei nähdä olevan kaupallista arvoa, niin hävitetään.
1: Hei. Ja nyt pitää sit olla tarkkana, koska tuolla ei joku pakolta tajua, mitä arvokkaita ne on. Koska mäkään en olisi voinut sitä uskoa.
2: Mieti joku, siellä on nyt joku tämmöinen poliitsai sitten katsomassa, että mitä sörkkejä nämä on. Että näillähän ei ole mitään arvoa.
1: Niin, joku Ritva-Liisa on silleen.

0: aineistot, nehän laitetaan semmoisiin laatikoihin. Niin mun kautta on pitänyt olla iso laatikko.
1: Niin, tai ainakin monta.
0: On, mutta sitten myöskin, jos ei niitä tuhota tai myydä julkisessa huutokaupassa, niin joitakin tavaroita voidaan ottaa siis viranomaisten käyttöön.
1: Eli jatkossa, kun kaikkien majojen siinä peruutuspeilissä roikkuu yksi labubu.
0: Niin jos näet niin kuin poliisiautossa labubun, niin tiedät joo. Kyllä, että se on from Lahti.
1: Siis unohtakaa karvanopat.
0: Ei tule karvanoppia, ei. Niin on pelkkää labubua örkkiä siellä.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Siis miten voi olla? Meikäläisellä uutinen Ilkka Pohjalaisesta.
2: Oho, onpa yllättävää. Siis kun mä saan aina hanaa sulta siitä, että mä nostan täällä Kuopion asiaa ja niinku Kuopion häntää pystyy ja kaikki tämä. Ja aina siitä valitetaan. Niin mites nyt neiti Vaasa? Sä olet koko ajan tuolla Ilkka Pohjalaisessa.
1: Siis tuossa vartti sitten sullakin oli uutinen Vaasasta.
2: No niin olikin.
1: Niin sitä vaan, että mulla on taas jälleen kerran tänään nyt sitten toinen. Ja näin ollen haluaisinkin tiedustella, että onko muutkin välillä sitä mieltä. Tälleen niin kuin, kun en ole mikään niin kuin, urheilun seuraaja hullu. Tai tiedätkö, semmoinen niin kuin himopenkkiurheilija, kuka seuraa niin kuin kaikki lajeja. Mutta kyllä kotona niin kuin joudun seuraamaan.
3: Saan seurata
1: ja saan paljon uutta elämääni. Mutta niin kuin tälleen kun en ole sitä himopenkkiurheilukansaa, niin ainakin mun mielestä välillä kun näitä uutisia katsoo, kuten tänäänkin, niin on sitä mieltä, että oisko vaan helpompaa, jos jotkut ottelut olisi semmoisia, että niissä ei olisi katsojia tai katsomoja ollenkaan. Kun siis Vaasan Palosaarella eilen torstai-iltana pelattu miesten nelosen jalkapalloottelu VPS Kornäs FF, niin yltyi joukkotappeluksi. Yeah. Poliisit saapuneet paikalle kello 9 aikaa. Yhtä pelaajaa niin lyöty esineellä päähän seurauksena.

0: pelaajalle niin verenvuotava haava.
1: Eikä.
0: Yhden katsojan koira on mennyt sitten purrut tota yhtä pelaajaa.
1: Mitä?
0: Poliisin tieteen mukaan ei ole näkyviä vammoja, mutta että kuitenkin koirapurru. Poliisi saapui paikalle sekavaan tilanteeseen, jossa noin 30 henkilöä halusi kertoa tapahtumista virkavallalle. Osa paikalla olleista oli kyllä jo poistunut ennen poliisin saapumista. Pohjanmaan poliisilaitos on aloittanut esitutkinnan ja tutkii asiaa siis pahoinpitellynä ja pyytää henkilöitä, joilla on kuvia ja videoita tapahtumissa lähettämään materiaali osoitteeseen vihjeet.pohjanmaat.poliisi.fi. Niin kun, siis ihan kyseenalaistan, että niin vaikka menee tunteisiin, niin kun ethän sä ole se pelaaja, sä et ole osa sitä joukkuetta, niin ethän sä nyt päästä sun raivohullua koiraa irti ja anna sen purra niitä pelaajia. Että mä ymmärrän ne suuret tunteet, urheilujuhla, ne niin kuin huuma, se kaikki, se saa herättää tunteita, mutta niin kuin raivotkaa siellä katsomossa sit vaikka keskenään, mutta älkää teitä pelaajia.
1: Niin, no, mutta ei sekään toimi, että siellä raivotaan keskenään. Toihan siis ihan niin kuin, se on ihan crazyä, minkälaisia siis jalipallifanit on oikeasti. Koska mäkin olen vaikka ulkomailla käynyt otteluita katsomassa, tai itse asiassa yhden ottelun olen käynyt katsomassa. Niin
2: otteluita.
1: Yhden ottelun. Niin siellä esimerkiksi siis niin kuin eri joukkueiden fanit vietiin erikseen sinne katsomoihin.
2: Joo, siis se on ihan sairasta. Siis siellä on niin kuin, että toiset on toisessa päädyssä, toiset on toisessa päädyssä, ne ei saa olla missään tekemisissä sen takia, koska sitten syntyy kaikki lieveilmiöitä, jotka on, no sanotaan näin, ei kuulu jalipaliin.
1: Joo, ei. Siis niinku se, että esimerkiksi niinku oikeasti ihmiset viedään eri aikaan, ei voida niinku antaa olla samassa tilassa samaan aikaan, koska muuten heti roihahtaa. Niin onhan se nyt vähän silleen, että onko tämä niinku sitä, kun sanotaan, että hei kaikille hyvää urheilumieltä.
0: Joo, ja mä tuun nyt sanomaan ruman sanan, mutta mä myöskin niinku harkitsen sitä, että kun siis Vaasan Sportin tämän jääkiekkojoukkueen, niin niitähän tämä kannattajayhdistyksen tämä tunnuslaulu, niin on se tervetuloa helvettiin. Niin pitäisiköhän se vaihtaa myös noihin niinku jalkapallootteluihin, koska nyt kun mä katson tätä, niin, ja toi on nelosdivari, ja jos mä jotain ymmärrän, niin mitä se on sitten näissä niinku MM-kisoissa nyt tässä futiksessa? Eihän siellä voi ketään katsoa.
1: Ei voi kukaan olla, no ei se, kun tää olekaan ne liput on niin kalliita, ettei varmaan kellään varaa mennä sinne.
2: Niin, siellä on niin kalliit liput, että jengi vaan syö katkarapuja katsomossa ja niin. Juo vähän punaviinia ja on sillä, että
0: hanhemaksupalleroita.
1: Syytä, hanhemaksupalleroita vähän siihen ja pallopeli käyntiin.
0: En tiedä, mutta erikoiseksi menee.
1: Mutta sitten toisaalta, onhan tuossa niinku tunnelmaa siinä verrattuna, että jos
0: siellä... Et koira puree.
1: No, okei.
0: Okay, sä kiilotat sun nappikset, painelet sinne kuule.
1: Joo, ei. Ei kiva. Ei saa tehdä noin.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja puhutaan jalkapallohuliganismista.
2: Oh my god, jengi menee villiiksi. Siis Vaasas on nyt menty ihan tyhmäksi tämän asian suhteen.
3: Ja siis tämä oli joku nelosdivarin peli.
2: Joo, kyllä nelosdivarin peli. Eli eilen se, Vaasan palosaarella.
3: Se on jotain niin kuin viidenneksi, kuudenneksi korkeassa, mutta tämmöinen niin kuin harrastesarja melkein. Voisi niin kuin, joku ehkä futisfanaatikko tai futispelaaja suuttuu mulle. Mm. Ja it is what it is. Mutta se ei ole kuitenkaan Veikkausliiga ja tosi kaukana MM-kisoista.
1: Yeah.
3: Niin tämmöisissä alasarjoissa tärkeintä olisi se, että hei, nähdään kavereita ennen peliä, sun joukkuekavereita, jauhetaan löysää, jne. Mennään pelaamaan, kuntoillaan, hikoillaan yhdessä, pidetään hauskaa, heitetään vähän läppää siinä. Sen jälkeen ollaan pelin jälkeen ihan ehjänä, ei mitään pahempia loukkaantumisia. Juodaan ehkä yhdet juomat, mitä nyt kuka haluukaan juoda, ja lähdetään hyvillä mielellä kotiin. Se ei pidä mennä niin, että kesken sen sun hauskan harrastuksen, joka ei ole sun ammatti ja josta pitäisi selviä ehjinnahoja, että joku koira tulee puree sua ja sit tulee joku joukkotappelu. Ei näin, no way.
2: Niin ja siis tämä niinku, oli siis Ilkka Pohjalaisen uutinen, niin täällä on siis joku Relf kommentoinut tätä asiaa. Täällä no, kommenttikentässä, kun mä aina katson näitä kommentteja. Rohkeasti vaan sit koira avaukseen, hei seuraava peli, jos vähänkään pysyy pallohallussa. Niin kuin, että mitä?
4: Kun, nyt musta tuntuu, hei, nyt musta tuntuu, että nyt tässä puretaan jotain muita tunteita. Et nyt on päässyt patoutumaan jotkut asiat. Ne voi olla lapsuudesta, ne voi olla nuoruudesta, ne voi olla ihan viime viikolta. Voi olla, että esimerkiksi töissä ressaa tai parisuhteessa on vähän ongelmaa. Ja nyt sitä puretaan hiukka väärään asiaan, hiukka väärällä tavalla, mun mielestä. Tämä vaan kuulostaa nyt vähän siltä.
2: Niin, siis mun mielestä kuulostaa siltä, että menee liian tunteisiin.
4: Pitäisikö vastalaiset laittaa kesälomalle kaikki?
2: Pitäisi laittaa jäähylle.
4: Niin. Pitäisikö hei perustaa semmoinen, että on semmoinen jäähypenki? Voiko muuten? En tiedä, tietääkö imppu. Mutta esimerkiksi nyt, kun ollaan puhuttu näihin jalkapallon MM-kisoihin liittyen näistä sääntöuudistuksista, ja siellähän muun muassa punaisia kortteja annetaan nyt vähän herkemmin kuin aiemmin, niin voiko tuomari antaa punaisen kortin yleisöön?
3: Yleisölle tuomarikortin?
4: Niin. Voisiko olla siis silleen, että jos nyt joku on käyttäytyy törkeästi, niin voiko antaa punaisen kortin? Jos ei voi, niin me hommataan yleisötuomarit.
2: Siis mun mielestä pitäisi olla semmoinen mahdollisuus, vähän niin kuin baarissa.
4: Niin.
2: Se kun käyttäytyy perseelle, niin poke heittää sen perseeseen. Niin.
3: Siis mä tiedän vaan sen, että valmentajalle voi antaa kortin tai vaihtopenkille, esimerkiksi noissa fudiskisoissa voi antaa. Mutta yleisö, onko se sitten niinku järkkäreitä homma? Nyt jos joku tietää, laittakaa nopeasti WhatsAppiin, koska mäkään en tiedä.
4: Niin, no mutta ehkä se menee sitten järkkäreihin. Mutta jotta se on sitten niinku jotenkin tätä samaa ajan henkeä, niin mä sanoisin, että järkkäreille sitten kortit sinne taskuun. Ja niitä jakamaan, koska tuossa nyt kyllä olisin antanut muutaman punaisen
3: niin,
4: kortin.
3: Niin, koska sitten kun just puhuttiin, että on huligaaneja, niin siellä jos niinku 1000 fania näyttää keskisormea, niin siellä tuomari ei edes kerkeä muut tekee, kun näyttää sitä korttia joka ikiselle siellä. Peli menee siihen.
2: Mä en niin kuin jotenkin. Siis
1: sä oot tunteiden puolella, mutta sä et ymmärrä.
2: Tunteiden puolella. Mä niin kuin yritän aina uskoa ihmisistä hyvää ja jotenkin niin kuin tästäkin päästä mukaan tähän lajiin. Mutta kun mä en niin kuin tätä mä en ymmärrä. Kun käyttää jotain kuin 2 vitsivuotia. Se on, mitä hemmetiä.
1: Joo, mä sanon,
3: eli Mellu ei ainakaan aloita alasarja fudista.
2: No en aloita niin, en aloita.
1: Joo, ja sä heittelet täällä paperit nyt pitkiä poikia, että mä annetaan sulle nyt punainen kartti. Mm.

0: tuossa tällä viikolla.
1: Otetaanko jolotatskat?
2: Ei oteta jolotatskoja.
1: Miksi ei oteta?
2: Voidaan ottaa joku muu tatska.
1: Siis sehän on hauska. Niin. Tiedätkö, kun jengi dissaa, niin ne on tälleen jolo vanha juttu. Mä oon tälleen, että onko sä vanha juttu?
2: Itse asiassa iso vanha juttu vaan sä olet.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vahvistaa, että aiesopimus Iranin kanssa on allekirjoitettu. Trumpin mukaan sopimusteksti julkaistaan jossain vaiheessa sen jälkeen, kun aiesopimus allekirjoitetaan virallisessa seremoniassa perjantaina Sveitsissä. Mediatietojen mukaan aiesopimus aloittaa 60 päivän tulitauon ja avaa Hormuzin salmen. Tulitauon aikana Yhdysvallat ja Iran neuvottelevat muun muassa Iranin ydinohjelmasta. Polttoaineen hinnat laskevat, jos Iran ja Yhdysvallat allekirjoittavat rauhansopimukset. Polttoaineen hinnanlasku näkyy kuluttajan lompakossa loppukesästä tai viimeistään syksyllä. Kauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja arvioi, että 95-oktaanisen bensiinin hinta asettuu alle 2 €.
1: Voi ennakoida, että se taso lievästi laskee tässä jo kesän aikana ja lievästi laskee sitten sitä loppuvuotta kohti, mutta jos ajatellaan sitä tasoa, mihin tästä lähdettiin tai miltä lähdettiin tähän kriisiin, niin bensiinin hinta täysi 50 oli tuossa joulukuulla 1,75, eli sitä tasoa lähelle nyt ei päästä tässä vielä lähikuukausina eikä välttämättä loppuvuodenkaan aikana.
0: Asevalmistaja Patria tilaa Valmet Automotivelta satoja panssariajoneuvoja. Kyse on Patrian kuusipyöräisestä mallista, josta on tulossa merkittävä malli Euroopassa. Ajoneuvoja on toimitettu Suomen lisäksi Ruotsiin, Latviaan, Tanskaan ja Saksaan. Sopimus tuo uudessa kaupungissa töitä tehtaan lomautetuille työntekijöille.
2: Keskiön Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Tervehdys kaikille yökukkujille mökillä, kodeissa, työpaikoilla, tien päällä, missä ikinä kuunteletkin. Joku kuuntelee ulkomailla. Tervehdys sinne myöskin. Kesäisissä tunnelmissa ollaan, vaikka tietysti kesäiset säät vielä nyt odotuttavat itseään. Niitä on kyllä tässä ollutkin, mutta taas tämmöinen sateinen kolea vaihe menossa. Jospa se siitä. Ehkä kappaleiden avulla saadaan sitten kesäfiilis nousuun. Me kerrottiin yhteystiedot ennen keskiyötä, joten nyt vaan kovaa ajoa, hyviä biisejä, tunnelmaa. Olkaa hyvä. Markku Hyvinkäältä ja nyt ilmeisesti tarkemmin Oitista kirjoittaa, että Katri Ylander Aamu aurinkoon on toiveena. Minusta klassikko, joka pitää kuulla aina kesällä. Pitkiä kesäöitä kaikille. Yö on parasta aikaa, varsinkin toiveiden yön parissa.

Katri Ylander ja Aamu aurinkoon on aivan täydellinen toiveiden yön aloituskappale, etenkin näin kesällä. Jussi toivoo seuraavaksi. Hei radioon, hymyyn kääntyy suu, kun tämän laulun kuulen. Rakkaus on välittämistä ja huolenpitoa. Olen onnekas siinä asiassa. Terveisin Jussi ja toivoo kappaletta Heidi Kyröltä. Helppo on mun kanssas olla.

Heidi Kyrö, helppo on mun kanssas olla. Ennen kuin jatketaan, niin väliin liikennetiedote. Tie 12421 eli Vastalahden tie Nousiainen, tarkemmin paikasta Kaitaraisten tien risteys.

0: 200 metriä suuntaan Repolan risti. Tilanne haittaa molempiin suuntiin. Tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja on siltatyö käynnissä. Kiertotie kulkee maanteiden 12421, 12419, 2010 ja 12414 kautta. Eli siellä on siltatyö käynnissä tie 12421 Nousiaisissa. Tie on suljettu liikenteeltä ja kiertotie kulkee maanteiden 12421, 12419, 2010 ja 12414 kautta. Siinä tulivat sitten melkein viikon lottonumerotkin samalla.
1: Neymar, niin kuin tämä ristiriitaisuus siinä niin kuin persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että sehän on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niin kuin, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niin kuin pelaajan
2: persoonana. Tämä koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Tuossa aiemmin yöradiossa kerroin reissustani Puolaan, Krakovaan ja Auschwitziin ja ehkä aiheen rankan teeman vuoksi. Moni on toivonut musiikkia liittyen tuohon kokonaisuuteen ja muutaman kappaleen olen nyt tähän listalle kerännyt, eli otetaan sukellus vähän syvempiin vesiin näiden biisien myötä. Hei Laura, kuuntelin matkakertomustasi ja mieleen tuli, että soittaisitko Koiton laulun esittämän Buchenwaldin hälytys. Voimakas kokemuksesi välittyy radion kautta ja haluaisin omalta osaltani välittää kuuntelijoille ajatuksen siitä, että ihmisyys ja heikomman puolustaminen vaatii meiltä tekoja joka päivä. Näin kirjoittaa Alma Tuulia.

Koiton laulu esitti kappaleen Buchenwaldin Hälytys. Hei Laura, yksi vaikuttavimmista keskitysleirin musiikkiesityksistä on Mikis Theodorakiksen Matthaus-kantaatti. Siitä esimerkiksi alun laulujen laulu, eli Asma Asmaton, en tiedä lausutaanko noin, sen voisi kuulla Toiveiden yössä, voi löytyä suomeksikin esitettynä. Juha, valitsin tämän kappaleen ja sen esittäjäksi kreikkalaisen Maria Farandourin ja Mikis Theodorakis on orkesterin johtajana.

0: Radio Suomi.
1: Vielä kaksi laulua tähän aiheeseeni liittyen. Ensimmäinen näistä kahdesta Maarelta. Jos sopii vielä listalle, olisi kiva kuulla We Are The World. En osaa perustella. Tuli vaan mieleen, kun kuuntelin tarinaasi. Näin Maare kirjoittaa. Ja joskus laulut puhuvat puolestaan. Toki näissä toiveiden yössä on mukava myös saada niitä perusteluita aina, kun mahdollista niitä kirjoittaa. Mutta Maare, ymmärrän kyllä. Aihepiiri on sen verran laaja ja rankka.

USA for Africa oli alun perin tämä kokoonpano, joka esitti kappaleen We Are the World, maailman parannuskappale parempaa huomista toivoville. Ja sitten vielä yksi hyvin samaan genreen istuva arjamummi kirjoittaa, että tähän maailmantilanteeseen ja aikaisempiin kauheuksiin, joista kerroit, sopisi jokaiselle toivotaan, toivotaan, Jamppa Tuomisen esittämänä. Näin yöterveisin arjamummi kirjoittaa meille ja saa toiveensa toteen.

0: Toivo jää. Toivotaan oli kappale ja esittäjänä Jamppa Tuominen tällä kertaa.
1: Kaunis kappale ja hyvä tunnelma ja kukkia Vaasissa ja hissat ja Heisuli vei Barabbas pohjalta.
2: Klassikkokäräjät palaa jälleen kesän ajaksi Radio Suomen ohjelmistoon.
3: Pehmeys ja semmonen autio hiekkaranta ja se on jotenkin niin ihana ja siis mun mielestä sillä on semmonen synonyymi kuin viattomuus.
2: Ensimmäiset käräjät käydään juhannuslauantaina kello 13 jälkeen. Silloin ruoditaan laulaja lauluntekijöiden helmiä.
4: Tämähän oli varsin ihana. On easy. Just sitä, mitä mä tarvitsen. Tämä annan tälle 9. Mä tykkäsin tosi paljon.
2: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat laulaja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraava toivekappale ei tullut tähän aiheeseen, mutta sopii tänne pötkön perään soitettavaksi jotenkin. Tämmöinen tunnelma ja joku sanoma tässä on niinku samankaltainen, niin semmoinen kaanon tässä toistuu. Matti P. on kirjoittanut, että toivoisin pahan ahistukseen, vaikkapa elämä on kaunis. Etenkin sittenkin olisiko Rydman veisaaja. Ystävällisin terveisin hän lähettää viestinsä matkaan.
6: Kesä oli lämmin ja aurinko paistoi, kun piennarta kuljin kuusikkoa päin. Kärpäset suri.

Minä sanoin, kauanko vielä saan kantaa sydän surujani, poika onneton. Neito sanoi, sulle en voi lempeäni antaa, se toiselle kuuluu ja toisen jo.

Kari Rydman esitti kappaleen Elämä on kaunis. Kello on 00.38 nuo lukemat ja tiistain puolella ollaan jo tätä juhannusviikkoa. Anonyymi saa seuraavan toiveensa. Hän on siis nimimerkillä kirjoittanut. C-kasetteja tallella pari muovipussillista ja enemmänkin, mutta mikään kolmesta kasettisoittimesta ei toimi. Siksi Europe ja Carrie, kiitos. Melodinen balladi näin lyhyesti.

Europe-yhtye esitti Carrie-kappaleen tässä toiveiden yön. Eka tunti alkaa lähestyä loppua. Meillä on vielä yksi tunti tämän jälkeen toki jäljellä. Mari kirjoittaa, että tervetuloa takaisin. Pitkään aikaan ei ole soitettu Mika ja Turkka Malin biisiä Valhe ja totuus. Olisiko mahdollista kuulla? Kiitti, terveisin Mari.

Mika ja Turkka, mä olin valhe ja totuus. Tämä oli Marin toive. Seuraava viesti. Mitäpä sitä ihminen muuta tarvitsee kuin Maria McKean upean esityksen Show Me Heaven, näin kirjoittaa Ulpu.

Maria McKee, Show Me Heaven. Kaksi kappaletta ennen uutisia vielä kuullaan. Ajomies kirjoittaa, että haluaisi kuulla Irvinin hämärä laulu kappaleen. No Irvinhän oli monen vuosikymmenen legenda ja armoitettu säveltäjä. Monta hyvää kappaletta ja ikivihreää on tehnyt.

Kaikin puolin hämärä laulu, esittäjänä Irvin Goodman. Ennen uutisia vielä Evelinan toive. Täällä Merenkurkun saaristossa pitkäaikaisten ystävien kanssa haluttaisin kuulla David Lee Rothin Just a Gigolo, soitatko please? Jatketaan uutisten

0: Israelin joukot pysyvät Libanonissa, Syyriassa ja Gaasassa niin kauan kuin siihen on tarvetta, sanoo pääministeri Benjamin Netanyahu. Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan alustavassa rauhansopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Netanyahu mukaan Israel on perustanut turvavyöhykkeitä näihin maihin. Pääministerin mukaan joukot tulevat pysymään näillä vyöhykkeillä niin kauan kuin se on tarpeen. EU on päässyt sopuun lentomatkustajien oikeuksista. Esimerkiksi korvauksen saaminen lentomatkan viivästymisestä muuttuu helpommaksi. Jatkossa lentolipun hintaan sisältyvät aina ilmaiset käsimatkatavarat. Lentoyhtiöiden on jatkossa sisällytettävä sekä pieni henkilökohtainen matkatavara että suurempi käsimatkatavara normaaliin lippuhintaan. Ja urheiluun. Belgian ja Egyptin kohtaaminen päättyi 1-1 tasalukemiin jalkapallon MM-turnauksessa. Belgian kavennuksen takana oli lopulta Egyptin oma maali. Belgia kohtaa MM-viheriöllä seuraavaksi Iranin, Egypti puolestaan Uuden-Seelannin. Sää on enimmäkseen puolipilvinen tai pilvinen. Illalla maan länsiosassa voi paikoin ukkostaa. Koko maassa tulee paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä maan itäosassa paikoin myös jatkuvampaa sadetta. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
1: Kello 1 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Yle, Radio Suomi. Puolivälissä toiveiden yötä tänä yön ollaan. Nyt kun alkaa toinen tunti toiveita ja kuulijat ovat jälleen runsain mitoin laittaneet toiveita, vai pitäisikö sanoa runsain määrin. Kiitoksia toivojille. Ensi yönä olen täällä myöskin ja sitten toteutan lisää näitä toivekappaleita. Seuraava toive tulee Tepalta. Nocturne on upea. Se kuuluu tähän kesään. Arne Pelkosen esittämänä hän on hyvä laulaja.

Nocturne ja solistina baritoni Arne Pelkonen, pianossa Iiro Rantala, kitarassa Marsi Nyman, saksofonissa Jukka Perkko, viulussa Eriikka Maalismaa ja kontrabassossa Jani Pensola. Olipa komea kokonaisuus. Kiitos kun toivoit tätä, Tepa. Jarmo jatkaa seuraavaksi toiveellaan. Hei Laura, Alvari Tuohitorven Rokataan vaan, olisi kiva kuulla näin suviyönä. Kiitos, terveisin Jarmo.

0: Alvari Tuohitorvi, rokataan vaan, 12 minuuttia yli yksi on kello.
1: Mun aikaisemmin asunut Sodankylässä ja sinne muutettua, niin enimmäkseen Etelä-Suomessa sitä ennen asuneena, niin pistin merkille, että siellä on paljon enemmän muurahaispesiä, tai ne on

0: myös isompia kuin Etelä-Suomessa. Mutta onko tässä jotain perää?
1: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.
2: Yle Radio Suomi.
3: Seuraava toive Mikolta. Def Leppardin biisin Now. Bändi saapuu nyt tiistaina Helsinkiin keikalle. Olen ihan pikkupojasta asti fanittanut bändiä ja nyt saan nähdä sen eka kertaa livenä, kuuluu Mikon viesti.

Def Leppard Now oli toiveena Mikolla. Charlotta, sinulla taitaa olla synttärit, joten oikein paljon onnea. Viestissä lukee, että jos tämä synttärisankari saisi toivoa yhden biisin, niin se olisi James Blunt, 1973. Äidin autossa kyseinen levy on jäänyt soittimeen, eli tämä soi aina repeatillä. Samalla siis terkut Lisbeth äidille myöskin studioon. No kiitoksia.

0: James Blunt, 1973.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Lista tälle yölle on nyt täynnä, eli enää ei kannata toiveita lähettää tämän yön lähetykseen. Pari hyvää toivetta nappasin ensi yölle. Kyllä on taas niin kivoja ideoita tullut teiltä soitettavasta musiikista, että vähän säälittää ja harmittaa jättää niin moni hyvä kappale tänäkin yönä soittamatta. Mutta se tarkoittaa sitä, että meillä varmasti on aika kiva kattaus myös tuleville öille. Toivokaa joskus uudelleen näitä kappaleita. Kulukia on nimimerkki seuraavalla kuulijalla. Hän kirjoittaa, että tulevan juhannuksen kunniaksi toiveita herättävä kappale. Pitkän talven jälkeen löytyy Elonkerjun uudelta levyltä Kahden maailman välissä. Jaa. Olinkohan mä nyt laittanut väärän kappaleen tänne, kun minä otin ton Kahden maailman välissä. Nyt tehdäänkin niin, että laitetaan toinen kappale tähän nyt väliin. Tarkistan tilannetta, olenko nopeasti taas lukaissut viestin. Ja soitetaan Pekan toive ennen Kulukian toivetta. Anteeksi tästä. Minulla olisi yksi toive, jos olisi mahdollista toteuttaa. Eric Clapton, Leila. Se liittyy siihen, kun olen kirjoittanut muistojani ylös erään asian takia ja tämä tuli mieleen yli 40 vuotta sitten tapahtuneesta. Terveiset samalla Leilalle, jos sattuu kuuntelemaan. Nimi lähes sama. Ja Pekka Kirkkonummelta kiitos etukäteen.

0: Eric Clapton Leila akustisena. Kulukijalle vielä vastannut, joten jatketaan muiden toiveiden soittamista ja tarvittaessa sitten vaihdetaan johonkin toiseen biisiin. Seuraava toive on tässä jo valmiina.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Elisos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Hyvää yötä sinne studion, Laura. Jospa soittaisit nyt Syke-yhtyeen kappaleen Noussut on kuu. On aivan ihana biisi tämä ja sopii hienosti kesäyöhön, toivoo Marja S.

sykeyhtye. Noussut on kuu. 1.31 on kello, kun Kai Ari saa oman toiveensa. Tänään olisi mukava kuulla Dusty Springfieldin kappale In Private. Sitä kappaletta ei ole kuulunut pitkään aikaan radiossa, joten nyt olisi aika korjata tämä asia.

0: Dusty Springfield in Private -kappale soi tässä. Kai Ari oli tätä toivonut.
1: Niin jopa tämmöiselle 80-luvulla syntyneelle lapselle tulee mieleen. Hän on jossain TV-sarjassa ja ties missä on nähnyt valokuvia 70-luvun asunnoista ja muuta. Keittiön kaapit saattoi olla keltaiset tai oranssin väriset. Olkkari saattoi olla tumman vihreä tai tumman ruskea. Tää kappale alkaa näkyä ja kuulua. Ja tää mielikuvissa siis vahvasti vaikuttaa väreinä. Tää on niin voimakas tää kokemus.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa. Yle Radio Suomi.
0: Tuijan toive olisi tänä yönä Selma-yhtyeeltä kappale Kadonnutta onnea etsimään. Ysärin helmiä oli Selma-yhtye. Katosi jonnekin, mutta laulut jäivät, päättyy viesti.

Thomas Ledin ja Sommarene Kort. Tuossa lopussa muuten kuulosti tuo nä vähän niin kuin lällätykseltä, mutta ei se tietenkään sitä ole. Seuraavaksi kappale, jota en muista soittaneeni ikinä täällä Yöradion toiveiden yössä. Toivottavasti myös nostin nyt oikean kappaleen. Tähän muuten vielä huomiona, että tuo kulkijan toive nytten jää soittamatta. Hän ei ehtinyt ajoissa vastata kysymykseen, niin katsotaan joku toinen yö uudelleen hänelle sitä toive tänne listalle. Niin, tämä seuraava. Moikka, moi Yöradio. Täällä pakkaan matkalaukkua lähtö pohjoiseen juhannukseksi ja siitä kiilo päälle ihanaa. Kivaa Jussia kaikille. Toiveena Lappi laulu, joo se vähäsöyrinki. Kiitos paljon ja iloista juhannusta kaikille, kirjoittaa Maire. Kiitoksia toiveesta. Mä oletan, että hän tarkoittaa Laulu Lapin maalle -kappaletta. Tässä esittäjinä lapsikuoro Ilo, kuorojohtajana on Ilona Vähäsöyrinki, Salla Tofferi pianossa ja Stefan Stansiu panhuilussa ja huilussa Joose Vähäsöyrinki. Jospa tämä olisi se Mairen toive.

siinä oli iso porukka esiintyjiä, jotka luettelin tuossa aikaisemmin, mutta Joose Vähäsöyrinkiä halusi Maire kuulla ja hän oli tuossa huilussa. Ja Raisan toive on seuraavaksi listalla. Hän noista maailmanparannuslauluista inspiroituneena esitti toiveen ja halusi kuulla kappaleen, joka on Whitney Houstonin The Greatest Love of All. Ja tähän teemaan hän liittää tämän kappaleen ja se on oikein kaunis kappale soittaa tähän loppu suoraan toiveiden yössä.

Whitney Houston, Greatest Love of All. Jotain tässä oli myös semmoisesta sisäisen voiman löytämisestä. Viimeinen toive tulee Raikulle. Äsken oli Raisa, nyt Raikku. Eikös Anna Erikssonin kappale, kesä yhdessä 99 valmistunut albumilta Odota mua, niin sopisi kuin nenäpäähän näin keskikesän yöhön? No kyllä. Ja hei, eikös me tää kesäkin vietetä yhdessä täällä Yöradiossa? Kiva, että olet kuulolla. Kiitos, että toivoit ja kuuntelit. Hyvää yötä. Ensi yönä kohdataan taas aalloilla.

0: Kaliforniassa useiden ihmisten kerrotaan kuolleen pommikoneen syöksyttyä maahan. B-52 pommikone syöksyi maahan eilen pian nousun jälkeen. Kaikkien koneissa olleiden 8 ihmisen kerrotaan kuolleen onnettomuudessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vahvistaa, että aiesopimus Iranin kanssa on allekirjoitettu. Trumpin mukaan sopimusteksti julkaistaan jossakin vaiheessa sen jälkeen, kun aiesopimus allekirjoitetaan virallisessa seremoniassa perjantaina Sveitsissä. Mediatietojen mukaan aiesopimus aloittaa 60 päivän tulitauon ja avaa Hormuzin salmen. Tulitauon aikana Yhdysvallat ja Iran neuvottelevat muun muassa Iranin ydinohjelmasta. EU:ssa on päästy vuosien väännön jälkeen sopuun muun muassa siitä, että lentomatkustajilla on oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta. Euroopan parlamentti kertoi päätöksestä illalla. Lentomatkustajilla on jatkossa lipun hinnalla oikeus sekä pieneen henkilökohtaiseen matkatavaraan että suurempaan käsimatkatavaraan, esimerkiksi pieneen vetolaukkuun. Kotimaassa Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti suomalaisyrityksen miljoonien eurojen arvoisesta laittomaksi epäilystä Venäjäviennistä. Syyttäjä vaatii yrittäjälle rangaistusta törkeästä säännöstelyrikoksesta. Tullin esitutkinnan mukaan yhtiö vei vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua yhteensä noin 17 miljoonan euron edestä. Kuorma-autojen ja perävaunujen vienti Venäjälle kiellettiin huhtikuussa 2022.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset edellä. Kello on 2 minuuttia yli 2.

0: Radio Suomi.
1: Jos pidät vielä radiota päällä ja kuuntelet, etkä vielä mennyt nukkumaan tai mitä nyt sitten öisin tehdäänkään. Niin, minä kerron, että seuraavaksi on tulossa aivan ihana hittikappale Kaija Koolta. Ja sitten tuossa varttia yli kaksi kuullaan Radio Suomen musiikki-illan keskustelua tai haastattelu. Siellä Pelle Miljoona paikalla niin uudemman kerran. Se on siis siinä vajaa puolisen tuntia. Ympärillä musiikkia ja kolmen uutisten jälkeen sekahakuohjelma myös uusintana. Mutta nyt siihen Kaijakoon hittiin, et taatusti tule pettymään.

0: Kaija K. Tina Kenkätyttö oli tietenkin tämä kappale. Uskaltaisinko sanoa, että jonkinasteinen kansallisaarre on tämä biisi? Monille ainakin se on niin hirmu tärkeä.
1: Nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että kadehti sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppoa sun on, kun sä oot 16, kato mua, mä oon 60, sääli sinä minua. Ja se on kaikki kateutta.
2: Olen käyttäytynyt Karina näin.
1: Se on kaikki kateutta. Me pitäisi mennä itteemme tässä, että kuinka, miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niillä itsellä ei ole minkäänlaista osaa eikä arpaa.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

Jannika B:n kaunis kappale tämä Jossain sä oot. Ennen tuota seuraavaa uusintaa kuullaan vielä Jonne Aaronia ja olettamuksia kappaleen.

0: Jonne Aaron olettamuksia. Musiikilla vieraana piipahti suomalaisen punkin ja rekeen todellinen kummisetä Pelle Miljoona. Vaikka ura on takana jo 5 vuosikymmentä, niin vierivä kivi ei sammaloidu. Pelle Miljoonalta ilmestyy tällä viikolla bändinsä kanssa uusi albumi Kaiho. Uudella levyllä Pelle katselee nostalgisesti kohti nuoruuden viattomuuden aikaa. Mutta miten kirjailijanakin tunnettu taiteilija näkee nykyisen maailmanmenon ja musiikin? Pelle Miljoonaa musiikki-illassa haastattelivat Jyrki Hakanen ja Hanna Katajarahko.
1: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katajarahko.
2: Nyt laitetaan sitten illan vierasta ääneen Vanha Hamina, Pelle Miljoona -bändi. Ja tämän kappaleen jälkeen Pelle Miljoona musiikki-illan studiossa vieraana.
3: Ja Mambo Italiano oli siis Pellen synnyinvuoden lista ykköskappale.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Pelle Miljoona.
1: Kiitos.
2: Hei, Pelle Miljoona Band julkaisee kesällä uuden albumin. Levyn nimi on Kaiho. Ja siis 17. päivä tarkalleen tämän viikon torstai.
1: Joo, tulee tonne Spotify. Sitten tulee nämä traditionaaliset vähän myöhemmin.
2: Tuleeko ihan vinyyliä?
1: Kyllä mä luulen, joo.
2: Mahtavaa. Hei, tossa kuultiin uutuuskappale Vanha Hamina, se tosta toukokuun lopulla. Se on tarina, joka on vähän niin kuin suorastaan jostain elokuvasta.
1: Niin, itse asiassa tässä tulee joku vanha Suomi-leffa, no. Mustavalkon, että tietenkin toi mittakaava nyt on vähän eri, että sieltä mennään, että se päättyy jonnekin Chileen ja tuota niin edelleen. Mutta periaatteessa tollainen tarina voisi olla vanha leffakin.
2: Siis tässä kappaleessa nuori mies lähtee merille ja vuosi on 1968. Joo. Miksi just silloin? Miten tämä valikoitu tämä?
1: No se oli hippivuosi. Ei kun se piti nyt sijoittaa johonkin aikakauteen, että kun eihän nykyisin... Siihen, ja kun mä itse asun, tai synnyin ja asuin nuoruuteni ja lapsuuteni Haminassa, niin se satama oli erittäin tärkeä sen kaupungin identiteetille sekä sitten taloudellisesti myös. Ja mä kävin pikkukundina aina, tai en aina, mutta joskus fillarilla siellä, siinä meni sellainen Tervasaaren silta, niin sitten se satama oli siellä sillan alla tavallaan, niin ajoin pyörällä sinne ja katsoin niitä. Se oli jotenkin niin mahtavaa nähdä, kun joku laiva lähtee, tiedätkö, ja sitten se katoaa sinne ulapalle. Ja se perässä oli joku ihan mitä tahansa lippu ja niin kuin, ihan kansainvälistä meininkiä.
2: No, sä olet sellainen maailmanmatkaaja ollut vähän itsekin. Ja sitten kun tässä kappaleessa päädytään sinne Chileen ja sitten ollaan siellä, vietetään sitä elämää. Miten tämä valikoitu nyt, koska tämä on niin mahtava tämä tarina, että tässä mennään niin kuin isoa stooria ja sitten päädytään lopulta sinne Chileen, niin miten tämä kokonaisuutena on synty?
1: No ehkä yksi syy on se, että mä oon ollut siellä Chileessä ja just nimenomaan se Valparaiso ja se on jotenkin, ja sitten se on sellainen kuin Puerto Montt, se on niin kuin mulle on jotenkin rakkaita paikka, tai siinä on jotain sellaista vanhan liiton romantiikkaa ehkä. Ja se Puerto Montthan oli sellainen, se on niin kuin kalastajakylä, ja siellä sitten Pinochetin aikana oli hyvin veristä, että siellä tapettiin paljon ihmisiä. Ja siinäkin mielessä se on jäänyt mulle silleen niin kuin merkittäväksi pieneksi mestaksi.
2: Hmm. Ja tämä, että tässä on Vanha Hamina, sä sanoitkin, että olet
1: syntynyt.
2: Ja
1: se on tupla vielä.
2: Niin, nimenomaan. Vanha Hamina. Vanha Hamina. Mies voi lähteä Haminasta, mutta Hamina ei lähde koskaan miehestä.
1: Kyllä se näyttää olevan näin, että onneksi mä ehdin tutustua Veikko Laviin silloin Vanhan liiton aikaa. Ja meistä tuli oikeastaan vähän niin kuin ystäviä ja mä kunnioitan suuresti hänen elämäntyötä ja samaten kuin hänen tämä luottohannuristi Husu Pepe, joka myös poistui tuossa vähän aika sitten yli 90-vuotiaana. Että se on yksi syy ja sitten mulla on ollut niitä bändejä lukioaikana ja nyt mä soitan niiden samojen heibojen kanssa, mikä on tosi nastaa.
2: Niin, siis Pelle Miljoona bändissä soittaa sun lisäksi Timo Hyle. Basso, taustalla ollut Harri Tyni, Jari Vähämäki ja Juha Lampikari, menikö oikein?
1: Joo.
2: Tämä on nyt teidän, niin kuin, tämä Pelle Miljoona
1: päälle. Joo, ja sitten meillä on Ella Teppunen ja Jenni Roslakka, jotka laulaa tausta. Ja ne on antanut todella ison panoksen tuonne levylle, että mä todella arvostan heidän duunia. Ja ne on ollut keikolla mukana ja tosin nasta.
2: Minkä verran teette keikkoja?
1: No kyllä me tehtiin syksyllä sellainen 70-vuotisturni ja siinä oli vissiin 15-16 keikkaa ja nyt me tehdään kesällä sekä sen bändin kanssa, sitten siitä on sellainen akustinen trio, niin, eli tuo Hylkeetippa soittaa kontraa ja Harri Tyni soittaa sitten erilaisia kielisoittimia, akustisia ja mä rämpytän kitaraa ja huuliharppua soittelen ja laulan.
2: No hei, siis tästä albumista, joka torstaina julkaistaan, sen nimi on Kaiho. Ja yhtään levyä ei ole koskaan tehty aikaisemmin niin pieteetillä kuin tätä.
1: Niin siis mun
2: sun nimenomaan Pelle Miljoona levyjä. Ja sitten on myös sanottu, että se on sun uran ehkä henkilökohtaisin, niin avaa vähän tätä.
1: Mahdollisesti. Ensinnäkin se, että sitä tehtiin aika pitkällä aikajänteellä. Ekat äänitykset oli vissiin pari vuotta sitten. Ja yksi sellainen hieno asia, miksi se on venynyt näin paljon, että meidän rumpalilla Jusalla on studio siellä ja meillä on tavallaan rajattomasti aikaa, mikä on ihan uskomatonta. Välillähän se voi olla tosi huonokin asia, että se venyy ja paukkuu ja sitten kuunnellaan ja ottaa bassorumpua saatana kuukausi ulkoa.
2: Soita vielä kerran.
1: Ei ole hyvä vielä. Ei ole hyvä. Mutta mä en niinku viihdy hirveästi studiossa. Et mä teen ne demot himassa ja sitten me treenat niin ne biisit ja sitten mä olin paljon poissakin. Ja sitten kun aina tuli takaisin, niin kuuntelin, että wow, tämä kuulostaa tosi hyvältä. Kyllä niinku arvostan heitä, kun he ovat malttaneet tehdä noin pitkään. Toki siinä on ollut paljon tai pitkiäkin taukoja, mutta se on kuitenkin ollut niinku agendalla koko ajan sen levyn tekeminen.
2: No mistä tämä nimi Kaiho tälle? Kaihohan on meille suomalaisille. Me rakastetaan tämmöistä Kaihon tunnetta, mutta siis Kaiho, mitä Kaiho on Pelle Miljoonalle?
1: Mutta hei, sen alkuperän nimi pitää olla Saudade, mikä on Portugalia ja se on niinku fadolaulajien se olotila. Ja sitten sille ei ole niinku
2: oikein... sekin on vähän semmoinen Kaiho?
1: Se on, mutta niin. Sille ei ole niinku suomenkielistä vastinetta oikein. Sitten mä niinku ajattelin, että tuo Kaiho on niinku lähinnä Saudadea. Mutta siinä ei ole fadon musiikkia valitettavasti, mutta mä ymmärrän sen tunnetilan, mikä siinä fadon musiikissa on ja se portugalilainen kulttuuri. Mutta siitä toi sitten suomennettiin Kaihoksi.
2: Otetaan tähän väliin yksi kappale, joka on aika lailla kaukaa. Nimittäin mennään vuoteen 78. Silloin ilmestyi Pelle Miljoona et NUS. Yhtyeen esikoissingle Olen työtön ja Mä vain pokoon. Ja sit mä vain haiskelin
1: tuota... Se on Mie vain pokoon.
2: Mie vain pokoon.
0: Hamina.
2: Ai niin joo, totta kai. Anteeksi, Mie vain pokoon. Mutta sitten totta kai rupesi kiinnostaa, että mikä ihme NUS. Ja täältä löytyi sitten näitä erilaisia... Mitä tämä voisi olla, tämä nuorison uusi suunta, nouse unohdettu Suomi, nuoriso unohdettiin saatana, nuoret uudet sankarit. Mikä se nyt oikeasti oli?
1: No, jos nyt mun versio tästä on se, että tykästyin niinku amerikkalaiseen tällaiseen niinku vastakulttuuriin silloin Vietnamin sodan jälkeen. Ja siellä oli esimerkiksi sellainen bändi kuin FUG, Fox. Eli FUGS, ja ne oli sellainen underground ja poliittisesti kantaa ottavaa, ja vähän samalla tavalla oli sitten MC5, joka tuli Detroitista, niin sitten mä suomensin sen Faksan.
0: Noniin.
2: Ihan loistava. Hei, noniin, laitetaan, joo, just näin, olen työtön, soi.

0: Pelle Miljoona, onko mikään muuttunut 48 vuodessa?
1: No sanotaan, että 27 markkaa ei ole enää mitään.
0: Kaikki muu pois pätee tänne
2: päin. Mutta muutenhan toi olisitte hyvät radion kuuntelijat, voiko sitten nähneet täältä niinku Pelleen reaktioita, että kuunneltiin biisiä vuodelta 78.
1: Joo, mä en ole kyllä moneen vuoteen tätä kuullut, mutta kun itse asiassa me soitetaan tota joskus tätä, mulla Pispala poikien kanssa sellainen Pispala Punks, tai niillä on sellainen bändi, ja mä joskus teillä kimppakeikkoon, niin ne halusivat ehdottomasti tämän mukaan niin kuin repertuaari.
2: No joo, ja siis kyllähän toi tähänkin aikaan sopii.
1: No näköjään se sopii kyllä joo.
2: Sanomalta. No oot tehnyt musiikkia, julkaissut levyjä useilla vuosikymmenillä, niin mikä edelleen ajaa siihen musiikin tekemiseen?
1: Se onkin kyllä vähän outo juttu, kun on tosiaan niitä levyjä tullut väset, jossa kuulemaan joku yli 40 albumia, mikä tarkoittaa biisissä, niin tuossa satoja. Mutta mä oon jonkun verran kirjoittanut myös proosaa, että se tavallaan on sellaista niinku hyvää vastapalloa tuohon, mutta

0: pop- ja rockmusiikki on aina ollut läsnä mun elämässä. Tosin niinku, me ei oltu kovin varakkaita niinku perheitä, perhettä, että tota, esimerkiksi meillä ei ollut hienoja vehkeitä, että Broidi oli ostanut sitten kesäansioina sellainen Hitachi Kelamanka ja siihen meni 6 paristoa ja tota, sitten se kuunteli, äänitti radiosta ja sitten me saan myös kuunnella hänen kanssa, mutta sitten kun se, hän lähti ulos, niin se otti ne paristot veksi ja jemmasi, tota, mutta mä tiesin missä ne on. Vaatekaapissa, mä duonasin takaisin ja kuuntelin ja sitten Ari veli, se tuli himaan, niin sitten halusi taas kuulla, niin se ihmetti, miten tämä vouvaa täällä, että patterit loppu.
1: Kuka ne on käyttänyt? Minä. No miten sun tapa tehdä kappaleita on? Onko se muuttunut mitenkä tässä näiden vuosikymmentä aikana? Ja miten löytyy niinku näitä tämmöisiä niinku inspiraatioita sitten niinku kappaleisiin ja tarinoihin?
0: Joo, se on kanssa vähän sellaista mystistä, mutta silloin vanhaa aikaa, kun Ari Taskinen oli tavallaan niin kuin sen Pelle Miljoona Oy:n liideri niin musiikillisesti ja hän oli tosi, tosi lahjakas ja teki hienoja sävellyksiä ja biisejä ja hän sitten poistui joukostamme tässä pari vuotta sitten. Niin, että se oli kuitenkin sellaista niin kuin kimpassa tekemistä ja mutta kyllä se nyt on ihan tämä perinteinen, jos mä teen niinku omia lauluja, niin että se on se kitara siinä ja sitten sä rämpyttelet siinä ja sointuja vetelee ja sitten siihen saa ehkä jonkun melodian pätkä ja sitten se moodis siihen tekstiin, niin se, se on myös vähän sellaista, että jostain se tulee sitten, kun, että siinä täytyy olla joku sellainen etiäinen, tiedätkö, että mistä mä nyt laulan tässä ja sitten se alkaa niin kuin pikkuhiljaa muotoutua. Että. Mut se just, että kun mähän on tehnyt paljon erilaista muusaa, että mä oon, sen takia kun mä oon tykännyt niin paljon erilaista muusasta, että se on jotenkin hassu, että mut tunnetaan niin kuin kahdesta biisistä.
1: Niitä on aika paljon enemmänkin niitä biisejä. No. Niin.
0: Ei se mua hämää, mutta se on jotenkin niin kuin, esimerkiksi just niinku Tahdon rakastella -biisi, jonka kirjoitti Ari Taskinen ja lauloi Tumppi Varonen ja mä soitin rumpuja.
1: Ja se on Pelle Miljoona. Niin. No mitä tästä tämän päivän musiikkiteollisuudesta oot mieltä, jos ajatellaan, että puhutaan striimauksista ja musiikin käyttö on hyvin paljon muuttunut niistä ajoista, kun sä oot aloittanut sitä sieltä 70-luvulta, että miltä se maistuu Pelle Miljoonalle?
0: No se on vaan niinku ilmeisesti luonnollista tuollaista kehitystä. Samahan se on niinku autojen valmistaminen tai mitä tahansa. Niin, että mä en oikeastaan, mulla ei oikein mielipidettä siihen. Et se on nyt tämän ajan juttu ja that's it. Ja sitten paljon tuotetaan musiikkia ja sitten sitä myös myydään paljon nyt tätä.
1: Niin, näin se on. Mm. Otetaan vielä sananen tästä uudesta albumista, joka siis 17. päivä. Taisi olla tämän viikon keskiviikko eikä torstai.
2: Niin mä haluaisin kysyä Pelle sulta sen, että kun sanoit, että on henkilökohtaisin levy. Mm. Mitä se tarkoittaa käytännössä?
0: No sanotaan, että siinä ei nyt tapahdu niin kuin aikoinaan 80-90-luvulla, kun meni vanhan kuppila, niin Silu Seppälä ja ensimmäiseksi kyllä, no Pelle, mitä vastaa tänään olla? Tässä ei ole mitään sellaista. Siinä on niinku, mun mielestä niinku enemmän sellaisen 60-luvun, kun oli nuori silloin, murrosikäinen ja vähän lukioikäinen ja silloin biisit oli aika melodisia ja niissä oli niinku sellainen tietynlainen klangi ja niin mä oon silleen niinku ehkä alitajuisesti suuntautunut tällä levyllä sellaiseen, että siinä on vähän niinku balladimaista ja itse koettua asiaa ja että siinä ei oikeastaan julisteta mitään.
1: Niin, semmoinen niinku ehkä semmoinen sieltä puuttuu, mutta siellä on paljon tosiaan niinku semmoista tunnetta ja rakkaudesta lauletaan ja näin. Onko Pelle herkistynyt nyt erityisesti?
0: En mä tiedä. Sitä on vaikea itse selittää, mistä mä biisit tulee. Mutta nyt on tuossa nippu sellaisia kappaleita, että Silu Seppäläkin saisi olla rauhassa, että nyt ei olla mitään vastaa. Kaiken puolesta.
2: Me ollaan nyt saatu tässä niinku

0: etukäteen maistia, ne levy siis julkaistaan vasta myöhemmin nyt juhannusviikolla, mutta tämä soi meillä ensi kertaa.
1: Joo, me saadaan ihan ennakkosoittoon nyt joku, jota rakastaa kappale. Onko tässä niinku ydinsanomana se, että kaiken tämän hullun mylly maailman keskellä olisi hyvä, niinku, että kun kaikilla olisi se joku, jota rakastaa?
2: No, se on kyllä meidän ihmisille, niin meille kyllä yksi suuri osa meidän henkisyyttä ja elämää toi tällainen niin kuin, rakkaus ja toisesta välittäminen ja niin edelleen.
1: Se on hyvä muistaa tässä kaikessa.
0: Suuri kiitos Pelle Miljoona, että pääsit vieraaksi.
2: Yeah, kiitos paljon.
0: Suoraan lähetyksi.
1: Ja Kaiho-albumi sitten tällä viikolla päivänvalon näkee.
2: Ihanaa leijonat, ihanaa.
1: Ihanaa Pelle Miljoona. Hyvä, kiitos.
2: Kiitos.
0: Ennakkomaistiani.

0: Pelle Miljoona Band. Myöhemmin tällä viikolla julkaistavalta Kaiho-levyltä saatiin etukäteissoittoon. Joku, jota rakastaa.
1: Radio Suomen musiikki-ilta.

0: Panin tällaista viestiä, että tuleeko kohta häätö, kun naapurit käy ovella katsomassa, että täällä on radiossa nupit kaakossa. Naapureille menee paikka auringossa samalla kertaa, kun radio on suurella. Ei se väärin ole sekään, ei se väärin ole sekään. 1980, no on se ehkä pikkusen, naapurin rauha pitää säilyttää.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Radio Suomi.
2: No niin, nyt mä puhun päälle koko ajan. Yöyhtye soitti tuossa uusintaohjelman jälkeen kiitos ja kunnia kappaleen. Nyt on Katri Helenan vuoro ja elämäntie.

Katri Helena ja komea tämä elämäntie versiointi. Ja sitten Maggie Riley, Every Time We Touch. Kello on 2.51. Pape Maijasta kuullaan myös ennen kello 3 Yle Uutisia. Ja uutisten jälkeen sitten vielä yksi uusinta ohjelma tälle yölle. Se on Heidi Pakarisen Sekahaku.

0: Kaliforniassa Yhdysvalloissa B-52 pommikone on syöksynyt maahan pian nousun jälkeen. Kaikkien koneessa olleiden 8 ihmisen vahvistetaan kuolleen onnettomuudessa. Pommikone syöksyi maahan Edwardsin lentotukikohdassa eilen ennen 5:30 paikallista aikaa. Lentotukikohta sijaitsee noin 60 kilometriä pohjoiseen Los Angelesista. EU:ssa on päästy vuosien väännön jälkeen sopuun muun muassa siitä, että lentomatkustajilla on oikeus käsimatka tavaroihin ilman lisäveloitusta. Euroopan parlamentti kertoi päätöksestä illalla. Lentomatkustajilla on jatkossa lipun hinnalla oikeus sekä pieneen henkilökohtaiseen matkatavaraan että suurempaan käsimatkatavaraan, kuten pieneen vetolaukkuun. Kotimaassa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen jää tänään perhevapaalle. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuoden vaihteessa. Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti suomalaisyrityksen miljoonien eurojen arvoisesta laittomaksi epäilystä Venäjäviennistä. Syyttäjä vaatii yrittäjälle rangaistusta törkeästä säännöstelyrikoksesta. Tullin esitutkinnan mukaan yhtiö vei vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua yhteensä noin 17 miljoonan euron edestä. Kuorma-autojen ja perävaunujen vienti Venäjälle kiellettiin huhtikuussa 2022.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 3. Seuraavaksi sekahaku uusintaa ja siitä eteenpäin sitten 4 uutisten jälkeen Radio Suomen varhaisaamussa uuteen päivän herättelee sinua Kati Lahtinen. Haikalan Laura kiittää tästä yöstä ja ensi yönä sitten taas kohdataan aalloilla Yöradion puitteissa. Hyvää huomenta ja hyvää yötä.